0: vilket toppenjobb att ha på midsommar. Lars har en riktig, alltså en riktig pang midsommar framför sig, som jag är typ sugen på att hänga på. Lars skriver in: ta nog en tura med Sundsbussarna och käka lunch i Helsingör, sen tar jag några öl på Axeltorvet och sen kanske hem till katten efter det. Alltså Lars Haller, du lever min dröm faktiskt. Tycker det låter alldeles underbart.
1: Och, härligt.
0: Ja, hörni, fortsätt höra av er och berätta, vad har ni för planer i midsommar? Du som kanske inte då firar midsommar. Kom igen och hör av dig.

0: darrar till i kroppen. Det är La Copa de la Vida. Emilio Garro, La Copa de la Vida, vad betyder det?
1: Det betyder livets cup, eller livets turnering.
0: Ja, du ser. Mycket bra. Direkt översättning här. Vem behöver Google Translate? Inte jag i alla fall.

0: Ricky Martin La Copa de la Vida, eller som han egentligen heter, Emilio.
1: Enrique Martin Morales.
0: Ah, se där. Underbart, vi dansar in till Hilda Westberg på SMH. Hilda, vi står inför midsommar, men ska vi ändå ta och riva av torsdagen nu lite snabbt först? Hur blir dagens väder?
2: Ja, molnigheten kommer att minska allt mer här under dagen, så att under eftermiddagen och kvällen så har vi ändå en mestadels soligt väder. Dessförinnan en temperatur på strax över 20 grader.
0: Okej, okay, ja men du, är det här liksom, kommer det vara en försmak på morgondagen på midsommarafton, eller vad tänker vi framåt, hur utvecklar sig vädret?
2: Ja, men det tänker jag, och så kommer ju temperaturen att stiga successivt här kommande dagar. Så utöver det, en temperatur som blir högre imorgon då vi når upp mot 24-25 grader och kan passera lite något regnstråk på morgonen imorgon, sydkusten där, Skåne. Men sen på dagen drar det bort och det blir allt mer sol som varvas med lite ganska oskyldiga stackmoln.
0: Men gissas, du sitter där och säger då att det kommer bli en solig, på det stora hela, en solig midsommarafton med ganska höga temperaturer alltså.
2: Ajamän.
0: Aj, aj, aj, aj. Det är inte illa. Vi måste ju faktiskt ändå gå in på midsommars, på dagen också, på lördag. Jag har som sagt hört rykten om oska. Blir det ett oskoväder som vi får njuta av lagom till fotbollen på lördag?
2: Ja, det är fortfarande kvar i prognosen att det ska komma in ganska kraftiga åskskurar här med den här varma luften. Det blir ytterligare högre temperatur på lördagen med upp mot 28-29 grader. Och med det också en hel del fukt, så skurar med åska finns kvar, ja.
0: Okej, okay, men vi...

0: fall kan glädjas åt att midsommarafton, det blir ju, verkar ju bli riktigt toppenväder och vi skadar väl inte med någon liten skur här och var. Det hör väl till, känner jag. Det ska vara av alla varianter på midsommarafton och det får vi i år 2026. Och med det så ska vi väl ta och hoppa in till Magnus Wahlman på Radiosporten. England vann ju premiären i VM. Ja, det blir fotbollssnack.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! En och en halv minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes bolltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974 och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det väntar på VM-fotbollen senare idag.
7: Ja, då får vi samtal från E6 Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Fredriksberg nummer 14. I riktning mot Helsingborg, alltså norrut, där är det en tappad regel, något större föremål som man inte vill köra på, som ligger alltså på E6an vid Fredriksberg i riktning norrut. Vi kan också berätta att om du kommer på E6an från Trelleborg innan Maglapsondellen, det är precis när 90-sträckan börjar, då ska det ligga en större gren mitt på vägen som man inte heller vill köra på E6an. Alltså det här är om du kör från Trelleborg och kör mot Malmö innan Maglapsrondellen på 90-sträckan. Där ligger grenen.

0: Det där det var Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. I talande stund så går jag in och kollar i vårat musikarkiv här. Nja, jag ser inte att den nya låten med Mondo Duplantis har kommit ut för Emilio och Hanna och alla ni som lyssnar. Han ska släppa en midsommarlåt.
1: Oj,
0: ja. Känner vi taggen?
1: Jag tycker det är lite... jag känner att jag blir som en liten gubbe när sådana här händelser sker. Jag är initialt skeptisk, men är redo att bli övertalad.
0: Ja, var i denna skepsis?
1: Jag vet inte riktigt. Malmö FF har ju en spelare som heter Stefano Vecchia. Han håller också på sig musik på sidan. Och det finns någon, det är liksom en gubbnerv i mig som är sådär, ja, men ska du inte fokusera på det du är bra på istället? Men herregud, det är klart att människor ska få liksom utlopp för sina kreativa ådror också.
0: Ja, vad säger, känner du, delar du denna skepsis, Hanna, kring Mondos musikkarriär på sidan om sitt hoppande?
2: Jag tycker det var lite hårda ord så här på morgonen från Emilio. Mm.
1: Någon måste säga sanningen.
2: Nej, men visst, han har väl släppt musik innan när man Duplantis, så man var väl lite förvånad då också. Men sen vet, alltså, man vet ju också att det finns ju mycket folk som bara är så där. Du vet, själv kämpar man för att vara helt okej på en grej, så finns det andra som är jätteduktiga på flera. Så att det, jag har inte lyssnat särskilt mycket på hans musik, skulle jag vilja säga. Så jag kan inte säga så mycket om det, men... Ja, det kan han väl få göra.
0: Ja.
2: Spännande att det är just midsommarmusik. Det tycker jag känns mer otippat än att det är musik överhuvudtaget.
0: Ja, den nya singeln heter då Midsommar och handlar om hur Duplantis och träffar sin fru Desiree Duplantis enligt ett pressmeddelande. Alltså, kan det bli mer sötsliskigt? Känner jag. Låten då kommer...
2: Nu tycker jag det är lite negg i stämning. Nej. I studion.
0: Nej, men jag tycker nu då får vi... Nu, det här, jag vet, Duplantis... Ja, det är ett smörande här som
1: säg
0: jag
1: vad du tänker, Hanna Palm.
0: Skomakare blir vid din läst. Så att jag är kanske lite
1: Hanna Palm är på mitt spår.
0: Jag är lite så. Låten kommer då till efter hans första förlust på 3 år på Stockholms stadion, där rapporterar TT om. Han hamnar då i studion efteråt och spelar in Midsommar, och den nya singeln handlar, citat, inte bara om den bästa högtiden som finns, utan också en hyllning till dagen då jag träffar min nuvarande fru, säger Armand Duplantis enligt pressmeddelandet. Jag hittar tyvärr inte den. Det känns som att den kommer komma ut imorgon, va?
1: Ja, det är folk kommer höra den på sina håll.
0: Det tänker jag mig.
2: Ja, nej, men det är ju också det här med, det finns ju ändå lite sådana. Jag nåddes själv av en nyhet som jag nås av en gång om året den här tiden på året. Och det är ju att Håkan Hellström har en midsommarlåt som bara går att lyssna på över midsommarhelgen.
0: Vilken är det då?
2: Men han har gjort en låt som heter Snapsvisa.
0: Oj.
2: Som liksom dyker upp. Den finns på en vinyl liksom på fysisk platta, så att säga. Men om man vill streama den här låten så dyker den liksom bara upp lagom till midsommarafton, och sen försvinner den igen efter midsommarhelgen, och så får man vänta till nästa år.
0: Alltså nu ska vi nu i talande stund så kan det vara så att jag hittar denna lilla trudelutt. Vi ska se om jag hinner få in den här. Jo, men det får jag, för vet ni vad, jag gör ju precis vad jag vill. Vi ska se, ja, men här har vi då Snapsvisa. Det är en kort liten bit. Jag har aldrig hört det här, så att jag tar min hand ifrån detta, som min mormor skulle ha sagt. Och bara så att
1: lämna nu... över ljud och bild till guys finest, Håkan Hellström.
0: Jag tänker jag gör det. Vi har Håkan Hellström här och Snapsvisa.
1: Varsågod, Håkan.

The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. När jag var ung, då ung, ja, ni förstår vad jag menar. När jag var typ så här tonåring, närmare vuxen domen som det heter, då romantiserade vi, ja, men typ så här 60-70-talet, kanske till och med 80-talet, så här, oh, hippie-eran, och bara tänk om man hade varit ung då, wow, vad häftigt det hade varit och så. Nu vet jag att dagens generation, alltså de som hänger på typ så här, ja, men på kanske på TikTok främst, alltså de som är, ja, men kanske i tonåren, i den åldern som jag var då, de romantiserar nu tiden när The Black Eyed Peas I Got a Feeling kom ut. Det var 2009, då var jag 18 år. Så det känns som speciellt att man bara, okej, så att nu är jag så pass gammal så att den yngre generationen nu romantiserar tiden när jag var ung och i deras ålder. Men det var goda tider. Det måste jag ändå säga. Ni missar någonting. Det gjorde ni, ungdomarna.

0: Dreams. Ljuvliga toner så här på torsdagsmorgonen i P4 Malmöhus. Hanna Palm heter jag. Som är med dig, det är också Maria Mattsson på trafiken. Och hon svarar på telefonnummer 020 999 444. Hon nickar instämmande. Hanna Littner också ute och känner in dagen innan midsommar. Ja, hur känns det, Hanna?
1: Ja, men lite lugnet för stormen känsla just nu kanske. Ganska lugnt här. Jag befinner mig och tittat lite runt i Folkets park där man förbereder för firande. Men än så länge väldigt, väldigt lugnt.
0: Mm. Vi får ju nyheter också utöver detta, Emilio.
2: Jajamän, och vi pratar PTSD var där psykoterapimottagningar är kritiska mot Region Skåne som hävt avtal och polisanmält mottagningar.
0: Och vi tar väl och hoppar över till Ekot nu, Gustava Söder, och det kommer faktiskt att handla om vård där också. Klockan är 8.
3: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
4: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppnen av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
3: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
5: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
6: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
7: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
6: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
8: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
3: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
9: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrat ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
3: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sätts sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Och det här är P4 Malmöhus. Klockan är 8:05. Tiden fortsätter att gå in mot midsommarhelgen så småningom. Torsdag idag den 18 juni. Hoppas att du har det bra vad du än är och vad du än gör. Är du ute och kör bil kan det vara bra att lyssna extra noga nu om det är så att det händer något särskilt. Maria Mattsson, vad säger du?
10: Ja, det har väl mest varit tappade saker som ställer till det, och det var bland annat en regel som låg på E6 yttre ringvägen, den ska vara borta. Men det ligger en gren också, en större gren på E6an om du kör från Trelleborg mot Malmö. Det är precis efter det sista trafikljuset i Trelleborg där 90-sträckan börjar. Där ska det vara en större gren mitt på vägen i höger körfält och det påverkar trafiken mot Malmö. Men annars så verkar det väl ändå vara rätt så lugnt här. Det är kanske lite lugn före midsommar, kanske många som är lediga. Det är inte något större problem ute på vägarna i övrigt åtminstone. Skulle någonting dyka upp så kommer jag att återkomma. Du kan också tipsa 020 999 444.

0: Robbie Williams, I love my life. Jag hoppas att du vaknar upp och känner precis så idag. Emilio, vi rapporterar om både det ena och det andra idag. Vad hör vi om i våra lokala nyheter?
1: Ja, förutom jordgubbstipsen som vi såklart rapporterar om, så rapporterar vi också om PTSD-vården. Då pratar vi alltså om posttraumatiskt stresssyndrom. Där har Region Skåne haft avtal med flera mottagningar och polisanmält dessutom flera. Nu kommer kritik mot Region Skåne som där psykoterapimottagningar menar att situationen skapat osäkerhet och att många slutar ta emot patienter med PTSD då. Å andra sidan menar då regionen att tilläggsutbildning krävs för att kunna behandla PTSD. Den medger att avtalen är otydliga. Det kan man höra mer om i nyheterna här om 21 minuter. Eller som alltid i appen Sveriges Radio.
0: Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Jag vurmar för denna app. Då kan du lyssna på oss live också. Så missar du ingenting. Bland annat så ska vi prata lite. Ja men... midsommarfirandet och så, kanske ur ett annat perspektiv. Jag tänker, jag lämnar det där. Fortsätt lyssna. Peter Gabriel nu.

0: Peter Gabriel och Sledgehammer i P4 Malmhus. Ja, midsommar är kanske det mest svenska av allt som ju står för dörren nu. Ja, men strålande sol och mat, utomhus och dans och blommor och jordgubbar och så himla trevligt och midsommarstång. Eller är det så för alla? Välkommen till studion, Ildiko Fritz, författare till boken Lika barn. Välkommen hit, Ildiko. Oj, nu ska du få rätt mikrofon också. Så, ja, hej.
1: Tack snälla.
0: Du har ju skrivit en bok med en del liksom fokus på just det här med midsommarfirande, att kanske komma från ett annat håll. Ett perspektiv som vi kanske inte pratar så mycket om, det här med att de som inte är kanske inne naturligt i det här svenska midsommarfirandet. Men till att börja med, lika barn, alltså, vad handlade det om med dina ord?
1: Jo, men det är en modern midsommarnattsdröm, kan man säga, som handlar om fyra Lundastudenter som åker till Småland för att fira midsommar, som kanske är den mest svenska av alla högtider, i alla fall den mest typisk svenska enligt vad som brukar skildras i media. Men i det här fallet blir det kanske lite mer av en midsommarnatts mardröm i vissa fall. Mm-hmm. Och det är en bok som är baserad mycket på mina egna minnen. Jag var själv student i Lund på 00-talet. Så det finns ju mycket igenkänning för de som är det. Men framförallt är det ju en bok som handlar om vem som får kalla sig för svensk, vem som får känna sig hemma här, vem som har en koppling till vilka traditioner. Och då är ju handlingen förlagd till midsommar, just för att det är den här typiskt svenska högtiden. Samtidigt är det en vanlig arbetsdag för många på fredag och även på lördag. Och därför så blir ju också klasskillnaderna skillnaderna i härkomst väldigt tydliga på just midsommar.
0: Mm. Och jag tänker det kanske blir ännu tydligare nu när, ja, men som vi gör inom, alltså i många mediehus, tv, radio, tidningar, alla är dess midsommarhysteri, lite också som det kan vara på jul, och att det blir det här antagande så här, det här är någonting alla firar och någonting som alla är med på, men det är ju absolut ingen självklarhet, och det är väl kanske det lite som du är inne på där.
1: Ja, men precis, det finns ju ett antagande kanske om att vi har det så här i Sverige, men vi i Sverige är ju en heterogen grupp som har många olika bakgrunder, många olika situationer, och det är inte alla som har tillgång till sommarhus och landställen och den här Bullerby-midsommaren som man ofta ser i media.
0: Mm. Jag själv kommer ju från Finland och är ju ändå invandrare i det här landet, men jag har ju det här midsommarfirandet med mig i bagaget. Det gör vi ju också i Finland, men alltså för någon som kanske tar det för givet så här att ja, men det här vet alla exakt vad det är och vi får det med modersmjölken. Hur är det att se det lite utifrån? Liksom att det här är en sån himla självklar gemenskap för inom citationstecken alla, eller många i alla fall.
1: Men jag tror att för de som i likhet med mig är uppvuxna då i det här mellanförskapet, det är ju du också, men kanske inte just när det gäller midsommar så mycket, så har man ju den här dubbla identiteten. Man är, ibland tillhör man majoritetsbefolkningen och räknas som det, och ibland så räknas man som något annat trots att man själv inte är invandrare i många fall. Och det blir lite en dubbel identitet, så ibland betraktar man utifrån, ibland betraktar man inifrån. Och det tycker jag är ett perspektiv som är underrepresenterat i litteraturen och i kulturen rent generellt.
0: Kanske så att det finns någon som lyssnar nu och som känner igen sig i det här som du pratar om, och som känner det här med, ja, men att man kanske slits mellan olika världar och man kanske vill känna sig mer hemma i, jag vet inte om det kan vara då midsommarfirandet eller vara okej med att man kanske inte liksom är en naturlig del av det. Alltså så här, har du något tips, liksom, hur hanterar man då till exempel midsommar?
1: Jag tänker det är en ganska allmänmänsklig företeelse att känna sig utanför i vissa sammanhang, och du kan ju vara hur svensk som helst på alla sätt och fortfarande känna dig utanför i din egen familj. Så det handlar ju om ganska allmänmänskliga upplevelser som vi alla delar. Så jag tror att vi hjälpte av, tror jag, att inte tiga i all det här. Så jag är väldigt tacksam att jag får komma hit och prata om boken, att boken har fått komma ut, att den finns, att vi börjar skildra fler perspektiv på hur det är att vara svensk faktiskt på riktigt, bortom den här myten om att alla firar midsommar i Bullerbyn. Det gör vi faktiskt inte. Mm. Vissa av oss firar inte alls.
0: Och vad skönt det kan vara för folk att höra det också. Man behöver inte fira, och det är okej att inte fira. Det finns många som inte firar. Och det, ja, går bra ändå.
1: Absolut, mm, det tänker jag.
0: Du, den här boken Lika barnen kom ut förra året. Håller du på med något nytt nu?
1: Jo, men det gör jag. Fast det är lite annorlunda. Men finns samma teman såklart. Men jag skriver på en pusseldeckare faktiskt.
0: En pusseldeckare? Ja. Men så intressant. Och när tänker du att den ska finnas i bokhyllan då?
1: Ja, det får vi väl se. Men det får ni hålla utkik framöver.
0: Du, Ilika Fritz, kan vara så att vi får bjuda in dig igen då när nästa bok kommer ut. Men alltså, författare av Lika barn. Du ska ha stort tack för att du var med i P4 Malmöhus.
1: Tack snälla.

0: Lost and Found. Lite ekonyheter på en minut kommer här.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
2: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
1: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.

0: Iris, du som inte ska fira midsommar i helgen, vad ska du göra? Det vill jag veta. Kim Aringberg har skrivit in: hoppas på goda nyheter från sjukhuset, att min man ska få komma hem och resten är oviktigt. Kim, jag håller alla tummar och alla tår för att det blir goda nyheter. Oh, hoppas verkligen på det. Nu blir det nyheter.
1: Psykoterapimottagningar är kritiska mot hur patienters vård avbrutits tvärt när Region Skåne hävt avtal och polisanmält mottagningar. Och flera behandlare vågar nu inte ta emot patienter med posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD.
2: Så har vi valt att stanna upp och försöka få klarhet kring frågan. Vad är det som gäller? Vilka krav ställer regionen egentligen på en behandlare för att de ska kunna bedriva PTSD-behandling?
1: Psykologen Manu Mahal jobbar på en mottagning i Limhamn i Malmö med avtal med Region Skåne. Flera mottagningar vittnar om att regionens agerande skapat en stor osäkerhet. De tre som blivit av med sina avtal och polisanmälts har inte kunnat visa upp intyg på att de har en tilläggsutbildning i traumafokuserad KBT. Men exakt vad tilläggsutbildningen ska innehålla är oklart, menar Manu Mahal.
2: Det är sällan att det kommuniceras tydligt i skrift, utan det kan ta ganska lång tid. Och tills dess så är vi lite utelämnade till att hoppas att vi gör rätt, helt enkelt.
1: Ansvarig enhetschef Marie Månsson säger att det är tydligt i avtalet att det krävs en tilläggsutbildning. Men hon kan inte svara på vilken eller hur omfattande.
3: Det kan man ju då tycka att det står ju inte tydligt i förfrågningsunderlaget. Vi behöver också arbeta på att bli tydligare i avtalet. Så det ser vi ju nu över.
1: Flera hundra patienter fick i samband med de hävda avtalen sina behandlingar abrupt avbrutna. Även patienter som inte behandlats för PTSD. Manu Mahal säger att de kanske för första gången öppnat upp sig.
2: Man förlorar en tillit till att kunna öppna upp till en ny främmande person.
1: Marie Månsson beklagar att patienter drabbats.
3: I ena liksom änden kan det bli rätt och i andra kanske lite fel. Men vi måste agera när det inte utförs utifrån så som det är stipulerat i avtalet.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: I Malmö har politikerna beslutat om fler bullerkameror som ska samla in och dela information om fortkörare med polisen för att utmana lagstiftningen. Men det kommer inte att ske.
5: Men jag kan inte skicka över någon information till polisen om det bryter mot lagstiftning.
4: Tobias Nilsson är direktör och högsta chef för fastighets- och gatukontoret som av politikerna blivit ålagda att samla in och dela informationen med polisen. Förvaltningen bedömer att det är olagligt.

0: som på något sätt bryter mot lagstiftning kan vi som förvaltning inte utföra. Inte jag som direktör och inte mina medarbetare heller. Så att det är ju ingen nyhet, utan så är det alltid och har alltid varit.
1: Ska man förstå det som att du vägrar helt enkelt?
0: Jag följer den lagstiftning som finns.
2: Hanna Littner, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Det ska bli väder idag, det ska jag berätta om för dig. Det blir mycket moln och någon enstaka skur. Framåt eftermiddagen så spricker det upp och ger mer utrymme för sol. Temperatur 20-23 grader och vinden är västlig.
4: Är du en av många som ska ut och åka i Midsommarsverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Officiella VM-låten för i år, det vet du ju. Passa bra, för nu blir det Radiosporten med Magnus Wahlman. Och där blir det mycket fotbolls-VM.
1: England har gjort entré i VM.
2: Smart, snabb boll i djupled. Och här kommer det ju ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går in.

0: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
1: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
0: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
3: Reporter Astrid Johansson. På lördag spelar Sverige.
4: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
5: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del. Utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
3: Reporter Kristoffer Karlsson. Svensk domare Glenn Nyberg i nattens möte mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu golf.
6: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
7: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu så är det han är nästan med och slåss varje vecka.
6: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
7: Nej, det är oerhört nära, skulle jag säga. Skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner Major 2026 eller 2027.
3: Reporter här Martin Hedberg. Vi rekommenderar podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio.

0: Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Nu är vi ju inne i förberedelsernas tid så här inför midsommar, om det är så att man hade tänkt fira. Och sången, det är väl för många ett så här givet inslag kring långbordet. Men hur blir man då proffs på att fixa ihop sånghäftet? Med mig nu har jag Johanna Ise som är reporter och som har jobbat på Kulturnytt och som kommer att höras här i kanalen i sommar. Ja. Hej, hej, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du, jag har fått höra det här kom på ryktesvägen på redaktionen. Det började tisslas och tasslas och bara, Johanna, alltså hon liksom är den som är bäst på att fixa till just sånghäften då inför midsommar. Ja, nu får du bara packa i dig det. Du, men hur kommer det sig att det här har blivit din uppgift i kompisgänget?
1: Jag är väldigt dålig på att laga mat och jag är väldigt fattig, så jag kan liksom inte köpa några dekorationer eller någonting. Så det började liksom med att jag var så, ja men jag fixar sånghäfterna. För det kostar liksom ingenting, eller ja, någon utskrift här och där. Det är bara, och det är kul att göra, och man känner också väldigt så här stor makt, man får bestämma hela kvällen. Det är jag som sitter så varje kvart och är så här, nu kör vi sång, nu blir det sångdags.
0: Det är lite DJ för kvällen, kan man säga.
1: Ja, ja, verkligen. Och jag behöver inte heller så här hålla på med en spellista som alla ska bli nöjda med, för sånghäften, utskrivna sånghäften i pappersformat, det vågar ingen kritisera. Alltså ingen kommer med kritik där, för det är liksom, då har man lagt tid på det.
0: Alltså du har verkligen hittat ett genidrag, speciellt om du är inne på, om man liksom inte har en massa pengar över för att hålla på och köpa mat för ett helt sällskap. Nej. Eller dekorationer och jordgubbar och hela tjottaringen, man blir ju ruinerad. Ja. För mindre, så att mycket bra tips för de som har det lite
1: sånghäften billigare än Västerbottenost.
0: Ja, alltså
1: verkligen.
0: Eller alla andra ostar för den delen.
1: Ja.
0: Det är liksom en guldpris på det, känns det som.
1: Precis.
0: Men du, hur ska man tänka då om man känner att, ja men okej, då kanske det här ska bli mitt nya uppdrag i livet. Att fixa till ett sånt här sånghäfte. Vad är nyckeln till framgång för att det ska bli ett bra sånghäfte?
1: Alltså, jag har ju ganska annorlunda låtar i mitt sånghäfte. Det är inte Små grodorna. Jag har aldrig sjungit Små grodorna, utan jag kör ju låtarna jag vill ha. Och så brukar jag lägga in ganska många, så att det ska finnas någonting som alla gillar. Så att vi har ju så vanliga sommarlåtar, liksom så Ted Gärdestad typ, men också så Kapitalismen av Fred Åkerström liksom. För om man lägger in så jättemånga, så kan jag liksom säga, ja men nu ska vi sjunga en låt. Och sen så tar jag Visa över vindens ängar och ser folk, ja men den vill vi sjunga. Eller så vill de inte det, så kan man liksom välja att vraka lite allihop. Ja. Det tror jag är nyckeln.
0: Brett, många låtar och ett mycket brett spektrum.
1: Ja, brett spektrum. Jag har Hula Bandula Band och Cornelis Vreeswijk liksom. Ja. Det är ett brett spektrum.
0: Men du, alltså, går du att säga då, alltså, finns det något maxantal sånger, eller kan det bli för, kan ett häfte bli för fett så att man känner oj, det här är en lunta att ta sig igenom?
1: Alltså, man får ju köra dubbelsidig utskrift så ser det mycket mindre ut än vad det är.
0: Svart.
1: Ja, nej men jag tycker att så här, hur många låtar blir det på en kväll? Om man säger att man sjunger 3-4, det kanske inte blir mer än så vill man ha några snapsvisor på det också, för det tycker jag ändå att man ska ha liksom. Det får bli hela en går några gånger ändå. Men så då kanske man ändå ska ha typ 8-10 stycken, och så väljer man mellan dem, så blir alla nöjda. Det beror ju på hur stort kompisgäng man har också, hur många viljor man ska parera liksom. Men jag, i mitt sångefter tror jag 10 stycken.
0: Just det. Ja, men det låter ändå rätt så lagom. Men du, kan man ta ut svängarna hur mycket som helst när det kommer till låtgenre och så här? Jag brukar ta ut så här, att vi aldrig spelar typ så här norsk dödsmetal. Skulle det funka i ett midsommarhäfte?
1: Alltså det funkar ju inte, för man vill ju ha allsångskänslan. Ja, så jag tycker ju om de här så här trubadurlåt. Men jag vet, du sjunger verkligen death metal på midsommar.
0: Skulle det kunna gå?
1: I funka? Finland, on the works, okay. In Finland.
0: Just det kanske är en kulturell skillnad där. Men ändå, man får vara lite inom rimlighetens gränser.
1: Inom rimlighetens gränser. Jag tycker det är väldigt fint med så visor. Och jag tycker det är fint med, alltså jag har mycket nationalteatern. Ja. Så det kan ju vara lite proggigt, lite rockigt. Röda bönor tycker jag om att ha med också. Men det ska ju vara något som går att sitta så 15 pers och ha en trevlig allsång liksom. Och vi brukar ha väldigt trevligt, förutom någon gång när det var någon som skrek ett väldigt fult ord mot
0: Nej.
1: Oss. Självsång. Ska inte svära i radio och säga
0: Nej,
1: det.
0: Men det var något som inte inte vara kul att höra på midsommar.
1: Nej, men så är det ju om man sitter på så här en innergård i Malmö. Folk gillar inte riktigt sång där liksom.
0: Nej, just det. Ja. Det är inte alla, det finns vissa som är lite party poopers och som kanske känner sig lite utanför. Man får skriva ut ett extra häfte så kan man bjuda in grannen kanske.
1: Ja, absolut.
0: Så blir det på lite god stämning. Så
1: lägga i brevlådan.
0: Ja, exakt. Välkommen in. Du, jag har ju bett dig att välja ut en av låtarna som dyker upp i ditt sånghäfte. Och vad föll valet på?
1: Valet föll på Hanna från Arlöv. Det är till dig.
0: Oh, thank you.
1: Men också så bra midsommarlåt tycker jag.
0: Jättebra. Vilka bra tips, Johanna. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Midsommaren är räddad känner jag. Och det här kommer jag ta på mig uppdrag framöver. Alla år från och med nu.
1: Gör det.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Piraten och Hanna från Arlöv. En av låtarna som man kan lägga in i sitt sånghäfte nu till midsommar om man vill det. Vi fick ju precis lite proffstips här på vad man kan, ja, men hur man ska tänka och så. Annat som man ska ha koll på när det kommer till midsommar, det är ju trafiken. Maria Mattsson, vi vet ju att det sedan många år tillbaka eller typ alltid har varit en trafiktung helg. Men nu kan det vara lite extra körigt som jag förstår under sommaren. Eller hur ligger det till? Nu ska vi se, där har vi dig.
1: Ja, men det känns som att Trafikverket varje år skickar ut ett pressmeddelande. Nu börjar det mycket vägarbeten. Men nu ska det vara liksom historiskt mycket vägarbeten som drar igång. Och Trafikverket säger liksom så här att vägnätet, det är dags att fixa det.
0: Okej, okay, så nu ska det liksom allt rustas upp, eller vad är det för arbete som görs då?
1: Ja, men underhållet har liksom inte hängt med samtidigt som trafiken har blivit tyngre och nu satsas det liksom mer pengar, så man har fått mer pengar att göra av med. Så det betyder ju mer pengar man har, desto mer kan man fixa och laga.
0: Jaha.
1: Och de har väl tänkt innan, liksom, if it ain't broken, don't fix it. Men nu är det mycket som är broken.
0: Okej, okay, så att man tänker också, kan det vara lite förebyggande också, kan man ju kanske tänka sig. Eventuellt,
1: ja,
0: eller ska man
1: men
0: bara...
1: jag tror det är mycket som verkligen behövs lagas. Och sommaren är en bra tid att göra det på, att jobba med asfalt. Och det är både, man ska förstärka, förbättra, det är mycket sånt här med avvattning. När man vägar behöver liksom slutta lite och det behöver rinna ner i dikerna och då måste man göra de arbetena. Så att man ska höja standarden på vägarna.
0: Det är väl inte allt för illa tänker jag. Mm. Man vill ju ha bra vägar, men det kan väl göra det lite besvärligt om man ska ge sig ut på vägarna i sommar, eller hur kommer vi påverkas?
1: Ja, alltså det kommer vara flera vägarbeten i sommar, men Trafikverket jobbar ju lite så här, man skickar ut information, nu startar vi det här arbetet. Så vi får det liksom ofta så här samma dag som det börjar, eller kanske någon dag innan om det är ett större arbete. Jag vet ju om att E22 i Lund, där kommer man ha en längre avstängning i sommar. Och när man gör den avstängningen, då kommer vi liksom kunna informera mer inför, och de brukar ju funka rätt så bra när man har den här informationen inför. Men sen så kan det vara att det dyker upp lite dag för dag, så att mitt råd är att man får räkna med att det kan ta lite längre tid på sommarvägarna, och lyssna på oss.
0: Ja, lyssna på oss, och så får man väl planera sin rutt i god tid. Det finns ju en del så här map-tjänster som brukar vara ganska bra på att visa var det pågår vägarbeten, så det kommer också slänga ett litet getöga på. Men som du säger Maria, alltså bästa är ju att lyssna på oss.
1: Ja, det är det. Och ta med er att det är bättre att komma fram än att inte komma fram alls.
0: Exakt, man kanske blir lite sen, men det har väl ingen dött av faktiskt. Så att ta det försiktigt där ute i sommar och alla andra dagar för den delen.

0: Vi ska få nyheter och de kommer nu och de kommer från Ekot. Klockan är 9.
1: Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1 000 kronor i månaden. Det är ett vallöftet presenterade Moderaterna på en pressträff nu på morgonen. För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2 000 kronor extra i månaden, säger finansministern Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster. Förslaget beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vården. Det säger Hanna Kattaåka som är ordförande för Sveriges läkarförbund efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. Folkhälsomyndighetens tidigare generaldirektör Karin Tegmark Wisell fick sluta efter att ha ifrågasatt ett regeringsuppdrag till myndigheten om existentiell hälsa. Detta enligt uppgifter till Aftonbladet. Nu tillbakavisar ansvarig minister Kristdemokraten Jakob Forssmed uppgifterna. Både att hon har ifrågasatt uppdraget och att hon fått sluta på grund av det. Han definierar också begreppet existentiell hälsa som upplevelsen av mening, sammanhang och samhörighet i livet och tillvaron. Och han säger också att, citat, bara för att det är svårfångat betyder inte att det är ett oviktigt. I Nordnorge har insatserna mot rysk militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
6: Ja, den är ganska stor den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
7: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
6: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
7: Kolahalvön är Rysslands nordvästligaste utpost och kraftigt militariserad. Här finns strategiska kärnvapen och viktiga flyg- och marinbaser placerade. Men vi ser inga hot riktade direkt mot Norge, säger Brynjar Stordal.
1: Och reporter här var Karina Holmberg. Flygen på alla Moskvas stora flygplatser har stoppats tillfälligt på grund av en ukrainsk drönarattack. Det rapporterar Reuters. Ryska myndigheter uppger att 180 drönare skjutits ner över den ryska huvudstaden. och i Rostov-regionen i Ryssland har en person dödats och två skadats i en drönarattack, uppger regionens guvernör på Telegram enligt Reuters. Och attacken orsakade också en brand i två kommersiella lokaler. Och även i Ukraina så har det varit attacker under natten. Huvudstaden Kiev utsattes för robotattacker enligt stadens militärledning. Och det här var Ekonyheterna. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Mitt namn är Hanna Palm. Och inget annat mig vetligen. Det här är P4 Malmöhus. Det vet jag med absolut säkerhet. Dagen är torsdag. Hoppas att du har det gott var du än är. Och du känner dig pigg och kry och modig inför dagen. Och om inte så tänker jag att det kommer nya dagar och nya tag. Frågan är hur det ser ut i trafiken. Kan man ge sig ut där med mod i bröstet, Maria?
8: Ja, det skulle jag väl säga, Hanna. Det är faktiskt en rätt så bra trafikdag. Det känns rätt så lugnt på vägarna. Inga akuta störningar nu heller. Kollar man över, liksom, är det någon rusning? Är det köer någonstans? Nej, knappt skulle jag säga. Ett bra trafikläge är vad Skåne levererar den här morgonen. Vi kan bara skicka med en pollenprognos, för det kanske inte är så bra för de som är gräspollenallergiker, för vi väntar nämligen höga till mycket höga halter av just gräspollen.
0: Andra tips. Ring in dem 020 999 444 till Swift nu.

0: Yeah, Taylor Swift och Cruel Summer. Inne i sommaren är vi, och vi har ju nu ytterligare fått det bekräftat att det kan bli ett hejdundrande åskväder som drar in över oss här på lördag. Så lät det när jag pratade med Hilda på SMHI. Hon sa att ryktet, eller prognosen stämmer fortsatt. Ryktet går på byn. Krösa Maja springer runt här och pratar om, har ni hört, det blir åska på lördag.
1: För alla som är väldigt skeptiska till meteorologi runt om i vårt land, så kan vi väl ändå vara tydliga med att det är alltså en vetenskap som ligger bakom det här.
0: Det är ingen ryktespridning alls. Så. Nej, men det ser ut, det kan nog braka till ordentligt på lördag,
1: ja,
0: faktiskt.
1: Det kan ju bli stökigt. Inte bara i Nederländernas straffområde, utan även i himlen med alla åskoväder.
0: Torshammare kommer att ljuda. Exakt. Kommer att spela över oss.
1: Hur ska du se Sverige i Nederländerna?
0: Alltså, jag vet,
1: har du fått upp den här berömda VM-peppen som du tjatas om?
0: Ja, alltså, med tanke på att det kommer åska jättemycket, och att jag har då, som jag har tjatat om tidigare, adopterat två katter som kommer spendera det är liksom första midsommar vi är tillsammans. Jag vet inte hur de reagerar på kraftig åska. De reagerar ganska starkt på smällare under studentfirandet och tycker inte alls det var kul när det hördes in genom balkongdörren, så att jag tror att jag kommer nog behöva vara hemma med dem och kolla på matchen hemifrån.
1: Har vi någon koll på hur de reagerar på Alexander Isak och Viktor Gyökeres?
0: Molly, den yngsta, hon gillar i alla fall när det händer saker på tv-skärmen. Ja. Så att fotboll tror jag kommer bli perfekt. Hon gillar hockey. Ja. Det är liksom mycket små gubbar att följa efter det.
1: Så
0: att jag tror det kommer. Ja, precis. Det kanske är en fotbollskatt också. Det får vi se. Du, här på hemmaplan då, utöver Oscar och sport och grejer.
1: Så pratar vi ju lite midsommar. Det går inte att komma runt att det är midsommarafton imorgon. Och då måste ju vi komma med lite konsumentupplysande journalistik. Det vill säga, hur gör man egentligen med jordgubbarna? Här kommer tipsen. Nej, jag kommer inte avslöja dem riktigt. Men ett kan jag faktiskt vara så snäll som att jag avslöjar. Och det är att om man ser en dålig jordgubbe bland de andra jordgubbarna man har, då ska man direkt plocka bort den.
0: Ah.
1: För att den kan vara liksom en ond jordgubbe.
0: En smittbärare.
1: En smittbärare som tar med sig resten av kompisarna ner i fördärvet. Så att väck med den snabbt. Vill du ha fler tips i alla fall, då lyssnar du på lokala nyheter om 19 minuter.
0: Okej, eller redan nu i appen Sveriges Radio. Om du inte kan bärga dig.

0: Det är dagen för midsommar, en högtid som nog många förknippar med att åka ut på landet. Men det finns ju faktiskt många som stannar i stan, Hanna.
1: Ja, visst är det så. Och en av dem har jag tagit mig till nu. Jag sitter på Möllan i en ateljé där solen liksom bara lyser på mig rakt in genom fönstret och över pennor och penslar och färger. Och så säger jag god morgon till Jessica Hallbäck, konstnär.
2: God morgon.
1: Du, om man ska stanna i stan på midsommar, för du skriver en del om att bo i stan och att det är härligt. Om man ska stanna i stan på midsommar, vad är det bästa med det?
2: Och att man har allting utanför dörren. Det finns massa saker att göra i stan på midsommar. Vi har alltid som tradition, till exempel jag och mina barn går till Möllevångstorget och köper jordgubbar. Superhärligt. Vi brukar också gå till Folkets park och dansa. Sen är Malmö en sån himla bra sommarstad för att vi har Ribban. Så det känns ju liksom inte stan alltid, utan man har ju landet också i stan.
1: Ja, men för just det här med att åka ut till landet på midsommar, det känns som att det finns starka normer kring det, kanske inte minst om man har barn och det ska kännas så där idylliskt. Du har 5 barn, åldrarna mellan 3 och 19. Hur gör man när man firar midsommar i stan med barn? Du hade en del exempel här redan.
2: Ja, men precis. Folkets park är ju fantastiskt om man vill ha en klassisk midsommar. Men vi har också verkligen bara varit hemma och tagit det lugnt. De gillar inte midsommar. Alltså sill och barn går inte ihop. Man behöver liksom inte heller bara tänka att man måste fira en normativ midsommar. Utan man kan bara vara ledig och ha det härligt. Och jag tänker, oftast så stressar folk så himla mycket runt liksom högtider och känner att de måste, liksom, det måste vara på ett visst sätt för att det ska vara bra, för att man ska vara liksom en lyckad människa, och det försöker jag att inte tänka på, utan man kan göra precis vad man vill på midsommar. Folk är glada, det är härligt.
1: Men precis det där tror jag det är många som behöver höra, för inte minst om man är förälder, man ska liksom göra högtid för sina barn. Upplever du att det är många som känner av den pressen ändå?
2: Ja, men gud ja. Kring liksom alla högtider, inte allra minst midsommar, där man helst ska känna någon med sommarhus för att det ska bli lyckat. Och folk känner sig också mycket mer ensamma för att man ser alla inom situationstecken i sociala medier som har liksom den perfekta midsommar. Ja, jag tror många känner press och stress kring midsommar. Mm.
1: Men jag tycker du var inne på något viktigt här innan också, det här med du sa barn och sill går inte ihop. Det kan ju finnas så där att man känner att men det måste vara, man ska dansa runt en stång, man ska äta sill, det ska vara en jättestor så där, men det kanske blir att man övergör ibland, att man tänker att men det måste vara så här, men så blir det inte bra, att man också kan ta ner förväntningarna lite. Om det inte är någon som vill dansa runt en stång, då kanske man inte måste gå till en.
2: Nej, men verkligen inte. Och jag älskar traditioner, men man har också tillåtelse att skapa egna traditioner kring högtider, tänker jag. Att det inte behöver vara liksom klassiskt, så här gör vi, punkt. Utan man kan hitta på egna traditioner.
1: Har du och dina barn någon sån tradition som ni har hittat på?
2: Ja, men jag nämnde det innan, att vi går alltid köper jordgubbar på Möllevångstorget. Och det är väl, ja, men jordgubbstårta brukar vi också försöka äta på midsommar, men annars så är det väldigt fritt.
1: Fritt och ta det lugnt helt enkelt. Kanske är ett budskap att skicka med.
2: Ja, men verkligen. Vi borde alla ta det mycket lugnare. Stressa mindre. Ja.
1: Jag tänker att det finns ännu mer att säga om det här med högtidsstress. Jag tänker att jag hänger kvar här en stund i ateljén hos Jessica Hallbäck, konstnär. Så hörs vi om en stund, Hanna.
0: Ja, det ser jag fram emot. Mycket viktigt att bredda detta. Midsommar kan vara så mycket. Du som inte firar alls av någon anledning, du är också välkommen att höra av dig och berätta varför. Och vad gör du istället? Är det så att du ska jobba, eller du kanske ligger hemma och är krasslig? Eller bara välja bort det helt enkelt. Oavsett vad, vi finns på sociala medier. Till exempel, hör av dig!

Ajajaj, det här var ju riktigt härligt. Ny musik med familjen väntar på skymningen. Saga Ludvigsson nu och Ain't Today, och du hör dig i P4 Malmöhus. God morgon.

0: Det amerikanska bolaget OpenAI som ligger bakom tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm och det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbaste växande marknader i Europa. Och en lockande startup-miljö med många framgångsrika företag uppges också vara ett av skälen. Svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllor i sommar. Det varnar salladsodlare och lantbrukarnas riksförbund för, rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett numera förbjudet växtskyddsmedel mot bladlöss för sent. Efter flera veckor har SL nu hittat en alternativ lösning på signalfelet på röda linjen som ställt till det i tunnelbanetrafiken i Stockholm. Lösningen gör att tågens hastighet kan höjas igen och att färre avgångar väntas ställa in. Grundproblemet är dock fortfarande inte åtgärdat.
1: Gustav, vad tackar vi för den här morgonen? Emilio Garro, vad hittar du på nu här för någonting?
2: Jo du Hanna, jag tänkte ju så här va. Att jag har ett mission att jag ska försöka få dig att känna lite mer för fotbolls-VM. För jag vet att du är lite sval.
1: Mm.
2: Och då tänkte jag att jag skulle... För att min favoritgrej med fotbolls-VM är inte nödvändigtvis det som händer på planen. Utan det är allt som händer runt omkring.
1: Okej,
2: ja. Och framförallt när någonting händer i fotbolls-VM som kan lära mig någonting om ett land.
1: Oj!
2: Och det här har då hänt. Vi ska lyssna på ett klipp här alldeles strax. Mm. Det är från en presskonferens. Och det är då den australiska fotbollsspelaren Auer Mabil. Auer Mabil är för kännedom då född i ett flyktingläger i Kongo. Där han föddes av sydsudanesiska föräldrar. De flydde sedan vidare till Australien. Och väl i Australien så började han spela fotboll. Han sitter nu som 30-årig fotbollsspelare för Australiens landslag, The Socceroos, och får en fråga av en journalist. Vi kan väl säga att han tappade lite fokus.
3: Playing with freedom, is it almost an advantage that they are a little naive at this level? Because they can want to express themselves without that pressure of having done it before in some ways.
4: Sorry, David, right?
3: Yeah.
4: From SBS. I grew up watching you. So I'm a little...
3: Well, I grew up watching you as well.
4: Yeah.
3: I still love
4: you. No, I forgot about your question. You just, you know, I just started reflecting because, you know, I grew up watching SBS as a kid because it was a free TV also. So you doing the World Game, that's where I used to see all my highlights from, yeah, all over the world football. So... Firstly, thank you for giving us. You gave me good memories as a kid. I forgot your question, please.
1: Åh, lilla gubben alltså. Vi kommer fritt översatt här.
2: Ja, fritt översatt. Det som händer är då att den australiska journalisten David Beshear, som nu är på sitt sjunde VM som han bevakar för australisk public service TV SBS. Han ställer en fråga då till den här landslagsstjärnan. Och Aboudema bilderna från landslagsstjärnan blir helt ställd. Han hör den här rösten som han har växt upp med. Och SBS är en public service-kanal i Australien.
1: Som är gratis.
2: Han växte inte upp jättefett kan man väl säga, Aboudema bild. Så det han hade var de här sammandragen som David Beshear, den här journalisten, refererade när han var liten. Och det var så stort för honom att bara få höra hans röst så att han tappade helt bort frågan. Och då kände jag att det här blivit väldigt stort i Australien och har blivit en snackis om hur
1: man kan ta sig från
2: botten
1: till toppen.
2: Så fint!

0: Ja, jag fastnade i Aver Mabil här. Och vilken fotbollssaga. Jag får läsa mig med på det sen, för nu är det dags för nyheter i P4 Malmöhus. Klockan är 9:30.
1: Psykoterapimottagningar är kritiska mot hur patienters vård avbrutits tvärt när Region Skåne hävt avtal och polisanmält mottagningar. Och flera behandlare vågar nu inte ta emot patienter med posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD.
2: Så har vi valt att stanna upp och försöka få klarhet kring frågan. Vad är det som gäller? Vilka krav ställer regionen egentligen på en behandlare för att de ska kunna bedriva PTSD-behandling?
1: Psykologen Manu Mahal jobbar på en mottagning i Limhamn i Malmö med avtal med Region Skåne. Flera mottagningar vittnar om att regionens agerande skapat en stor osäkerhet. De tre som blivit av med sina avtal och polisanmälts har inte kunnat visa upp intyg på att de har en tilläggsutbildning i traumafokuserad KBT. Men exakt vad tilläggsutbildningen ska innehålla är oklart, menar Manu Mahal.
2: Det är sällan att det kommuniceras tydligt i skrift, utan det kan ta ganska lång tid. Och tills dess så är vi lite utelämnade till att hoppas att vi gör rätt, helt enkelt.
1: Ansvarig enhetschef Marie Månsson säger att det är tydligt i avtalet att det krävs en tilläggsutbildning. Men hon kan inte svara på vilken eller hur omfattande.
3: Det kan man ju då tycka att det står ju inte tydligt i förfrågningsunderlaget. Vi behöver också arbeta på att bli tydligare i avtalet. Så det ser vi ju nu över.
1: Flera hundra patienter fick i samband med de hävda avtalen sina behandlingar abrupt avbrutna. Även patienter som inte behandlats för PTSD. Manu Mahal säger att de kanske för första gången öppnat upp sig.
2: Man förlorar en tillit till att kunna öppna upp till en ny främmande person.
1: Marie Månsson beklagar att patienter drabbats.
3: I ena liksom änden kan det bli rätt och i andra kanske lite fel, men vi måste agera när det inte utförs utifrån så som det är stipulerat i avtalet.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: Jordgubben är midsommarens huvudperson. Men de röda läckerheterna blir snabbt dåliga. Här är knepen som gör att bären håller längre, både när du plockar dem och när du fått hem kartongen.
5: Plocka bären så sent som möjligt skulle jag säga. Om du har en bjudning idag eller kväll så plocka bären idag.
4: Det säger Johan Stenberg, professor i växtskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
5: Plocka inte bären flera dagar i förväg, för att då är det större risk att de utvecklar gråmögel.
4: Och väl hemma handlar det också om hur du hanterar bären. Framförallt att inte göra dem blöta i onödan.
5: Jag brukar faktiskt själv inte skölja dem. Man kan rensa och borsta bort lite om det är jord på dem eller sådär. Men jag tycker inte det är någon större anledning att skölja av dem i onödan. För då blir de blöta. Och blir de blöta så trivs också möglet lite bättre.
4: Och innan du ställer in jordgubbarna, tänk på detta. Gå igenom kartongen. Ett bär som redan börjat bli dåligt.

0: Diao, Dance with Somebody. Vi ska dansa in i morgonens sista sportuppdatering. Den kommer ifrån Radiosporten. Jag känner mig inte som ett orakel om jag ska försöka gissa mig på vad de ska prata om. Det blir ju VM såklart, på och utanför planen. Här har du Magnus Wahlman.
1: Det var en mäktig upplevelse att höra runt 80 000 personer sjunga Colombias nationalsång på Azteca-stadion, som var helt klädd i gult i natt när Colombia gjorde sitt intåg i fotbolls-VM. Visst, det fanns en liten blåvit fläck usbeker som trummade på för fullt matchen igenom, men det här var ändå Colombias kväll. Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
2: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo,

0: En funktionär från FIFA berättade att gårdagens internationellt långt ifrån uppmärksammade match mellan de VM-debuterande vita vargarna och colombianska kaffeodlarna faktiskt är den match som det sålts flest biljetter av alla till hittills. Och när Colombia till slut kickade in 3-1 på tilläggstid så hördes det över hela Mexico City. Lotten Collin i Mexico City.
1: Och dessutom i natt Ghana-Panama 1-0. Svensk domare där, Glenn Nyberg, avgörandet på den femte tilläggsminuten. På lördag möter Sverige Nederländerna.
2: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
3: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tycker inte... Och jag tycker, alltså, tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del. Utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
1: Reporter här Kristoffer Karlsson, nu golf.
4: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
5: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppklasseringar. Och om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu så är det, han är nästan med och slåss varje vecka.
4: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
5: Ja, det är oerhört nära skulle jag säga. Skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner Major 2026 eller 2027.
1: Reporter här Martin Hedberg. I nordamerikanska proffsligan i ishockey där valdes två svenska spelare i draften i natt. Tia Johansson av Vancouver och Josefin Boväng av Las Vegas. Där slutar morgonsporten.

0: Curtis Mayfield och Move On Up. Högtider, det kan ju vara förknippat med en del stress och press. Och tänk att midsommar inte är något undantag. Hanna, det här tar vi ett grepp om idag.
1: Ja, men jag hänger kvar här i en solig ateljé på Möllan tillsammans med konstnären Jessica Hallbäck. Vi pratade för en liten stund sedan om hur man får till en midsommar i stan, inte minst om man firar med barn. Och vi var inne på att det är bra att liksom inte ha förväntningarna för höga. Att ta det lite lugnt och liksom göra det som känns kul. Men det är ju en stark stress, eller kan vara, kring högtider. Och du brinner för att få ner den där stressen.
2: Ja, men verkligen. Jag tror ingen mår bra av det. Och jag tror, som jag pratade lite om tidigare, det här med sociala medier stressar otroligt mycket. Så jag tänker att fler borde logga ut från sociala medier och bara göra vad de känner för istället.
1: Ja, och det kan ju vara ett jättebra konkret tips, för det finns ju många som känner sig ensamma kring högtider. Man kanske inte har någon att fira med, man kanske skulle vilja göra någonting men inte har möjlighet. Vad har du då för tips till dem? Logga ut i ett.
2: Sänka kraven på midsommar och tänka att man är verkligen inte ensam om att vara ensam. Det är många som inte har det perfekta midsommarfirandet. Det är många som kanske bor i en annan stad och har inte sin familj nära, har inte möjlighet att åka. Det är liksom, det vi ser är inte hela sanningen. Verkligen inte.
1: Kanske också komma ihåg att de som lägger upp grejer är de som har det så där idylliskt. Eller som vill att det ska se ut som att de har det sådär idylliskt i alla fall.
2: Ja, men precis. Det är ju inte jättemånga som delar en misslyckad midsommar eller vad det nu än är. Det tycker jag fler borde göra. Dela med sig av tråkiga midsommarafton eller vad man nu har misslyckats med. Eller inte misslyckats med. För det är ju, alltså man måste tänka att det finns en norm som inte är sanning. Det är inte, man måste inte göra vissa saker för att det ska bli bra.
1: Men det hade ju ändå piggat upp om man fick upp i sitt flöde sådär. Det ösregnade, vi brände potatisen och alla var osams redan klockan 3.
2: Ja, det var underbart. Många likes på den.
1: Så mer av det, liksom sänka kraven, logga ut och slutligen om man kanske ändå ska fira själv där imorgon eller försöka göra någonting av dagen oavsett om man ska fira eller inte. Mm. Vad gör man då?
2: Man kanske äter lite jordgubbar, tar en promenad, njuter av vad jag ser ska bli det fina vädret. Kanske läser en bok, tar det lugnt och njuter av att vara ledig.
1: Mm. Men superviktigt att bara låta sig ta det lite lugnt, inte minst när det är fint väder. Jättetack Jessica Hallbäck, konstnär, för att jag fick komma hit.

0: Texas. Och är det något, om jag får välja i mitt liv, så vill jag att Jimmy Larsson ska sitta här med mig just nu i samma rum, och det gör han. Hihi, hej hej.
1: Hej hej, jag trodde du skulle säga att då väljer jag Texas.
0: Nej, jag väljer ju Skåne.
1: Ja, ja.
0: Skåne varje dag i veckan om jag får välja. Du, Jimmy, vi pratar ju om det här med att inte fira midsommar idag. Och jag känner att det var lite lättare att ta ett djupt andetag efter de här olika infallsvinklarna vi har fått den här morgonen. Ett ord som man använder till vardags, infallsvinklar.
1: Gör du inte det?
0: Nej, men... Nej, inte riktigt så. Men vi pratade ju precis med, eller Hanna träffade en konstnär som pratade om det här med så här, men typ tagga ner. Ni behöver inte så här, ni måste inte ut på landet, och det behöver inte vara det här liksom stora firandet med midsommarstång och att det ska vara precis by the book och enligt tradition. Utan så här, midsommar kan vara så här, ät en jordgubbe, ta en promenad, njut av att vara ledig. Det kan räcka gott och väl. Så det behöver inte vara krångligare än så. Det är så mycket förknippat med stress. Och, jag ska hinna, och det ska vara så bra. Det ska se så fint ut på Instagram.
1: Mm.
0: Känner du igen det?
1: Ja, jag känner igen det. Jag har firat en midsommar helt själv. Med vilje. Alltså inte för att jag jobbade eller för att omständigheterna, utan bara så här, men nu ska jag fira. Det var 10 år sedan faktiskt, prick 10 år sedan.
0: Oj, är det sant? Hur var det?
1: Jo, men det var ju väldigt spännande. För att då var jag ju inne i stan. Och efter många år i Lund och liksom varit hängt kvar på midsommaraftons förmiddag i Lund, så tyckte jag att men det finns en charm i att det är helt tomt.
0: Ja, just det.
1: Så här, men jag ska testa samma sak när jag flyttade till Malmö, så gjorde jag det. Och det var ju rätt härligt faktiskt. Mm. Det kändes ju inte som midsommar såklart. Det blev ju inte som ett midsommarfirande på det sättet. Men det fanns något i att man levde i en liksom, liten bubbla på något sätt. Mm. Alla är bara borta.
0: Man får stan för sig själv.
1: Ja, exakt så kändes det.
0: Var härligt.
1: Det var faktiskt rätt härligt.
0: Det ska jag få ha då denna helg. Jag ska ha Malmö för mig själv och mina två katter. För det blir mitt midsommar, anti-midsommarfirande kanske man kan kalla det. Det blir en förmiddag tillsammans med Jimmy Larsson och jag som heter Hanna Palm. Jag säger ha en god midsommar, eller anti-midsommar.

Björn. Det ska bli väldigt roligt. Ja, vi ska få uppträdande. Vinnaren av Funkisfestivalen ska hedras idag i Malmö och framträda med sin låt som han vann med. Det och det absolut senaste får du här inne hos mig. Och så får du här nu lite Dusty Springfield.

0: Dusty Springfield In Private. En hel del mer härlig och somrig musik bjuder jag på under vår tid tillsammans fram till klockan ett. Nu får vi Johan Westerbergs rapport, senaste nytt med Ekot.
1: Sverige, Norge och Kanada går samman och skickar vapen till Ukraina. Det här sa försvarsminister Pål Jonsson i Bryssel för en stund sedan. Det handlar om amerikanska vapen. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaternas Elisabeth Svantesson på en pressträff på morgonen.
2: Alla som arbetar kommer att ha ett förstärkt jobbskatteavdrag med upp till 1000 kronor per månad. Det här kommer vi att genomföra under nästa mandatperiod och det kommer att göra skillnad för människor i människors plånböcker. Vi har gjort det, vårt parti, många gånger tidigare och vi fortsätter att stärka ekonomin.
3: För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden. Förslaget beräknas enligt Svantesson kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras genom att dra ner på biståndet, kostnader för byråkrati och bidrag. Moderaterna vill också sänka skatten på pensioner som grundar sig på inkomster från arbete. Under presskonferensen presenterade Gunnar Strömmer även förslaget att pensionärer som fortfarande jobbar ska få sänkt skatt.
4: Det är också så att Moderaterna vill sänka skatten, förstärka jobbskatteavdraget för seniorer som arbetar. Vi vet att vi som samhälle idag går miste om väldigt mycket kompetens, mycket erfarenhet, mycket kunnande. När många slutar arbeta trots att de faktiskt både kan och vill arbeta.
1: Reporter här Helena Björk. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
5: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
6: Länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till fem olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, det bruna kortet, kan vara en förklaring.
5: Toapapper i fjällmiljö, det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
1: Reporter Erika Sundén. Svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllorna i sommar. Det här varnar salladsodlare och lantbrukarnas riksförbund för, det rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett förbjudet växtskyddsmedel för sent. Det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Med oss hela förmiddagen, Jimmy Larsson heter jag. Jag är också med dig hela förmiddagen. Kul att du hänger med oss här i P4 Malmöhus. Vi ska ha det så trevligt. Vi har också så järnkoll på din resväg. Det är så att du ska ut och resa idag.

0: Summer Night City med ABBA. Kajsa Sigvardsson hjälper oss navigera i de lokala nyheterna. Och där handlar det om vatten, bara vanligt vatten.
1: Jajamän, det gör det, Jimmy. Vi har ju pratat om vattenbristen i Skåne väldigt mycket i P4 Malmöhus. Nu på morgonen har det kommit ett pressmeddelande från VA Syd. Vi har ju tidigare, vi har berättat om att de varit lite arga på skåningarna som inte sparade vatten tillräckligt. De gick ut med en skärpning. Kommer du ihåg det?
0: Minns jag.
1: Ja, du minns det. Och vet du vad? Det verkar som skåningarna har skärpt sig.
0: Mm-hmm.
1: Ja, för vattenanvändningen går neråt i VA Syds kommuner. Man har tittat på att vi sparar alltså 340 miljoner liter vatten i maj månad jämfört med vad liksom vi borde göra. Det här kan ha många olika förklaringar, står det i det här pressmeddelandet från VA Syd. Det kan ju vara att det var lite svalare väder, man kanske inte behövde duscha lika mycket, bla bla bla. Men man tror också att det är faktiskt så att skåningarna har hörsammat den här uppmaningen att spara vatten. Så det är ju roligt. Men nu så finns det ju också alltid ett men.
0: Mm.
1: Jo. Nu kommer ju midsommar och varmare väder. Så nu befaras det ju att vattenanvändningen kan kanske börja öka igen. Men nu är det inte en skärpning utan ett tack, som VA Syd säger. Men fortsätt med gärna med detta. Och Jimmy.
0: Mer vatten.
1: På temat vatten så rapporterar Sydsvenskan idag att alltså det är ju det här med dricksvattnet. Det är ju det vi pratar om hela tiden. Vi måste ju kunna dricka vårt vatten. Och att projektet att säkra det kan bli flera miljarder dyrare än planerat, rapporterar Sydsvenskan. Det beror på att när vattnet i Vombsjön inte räcker för att liksom ge till oss skåningar så kommer vi behöva ta vatten från sjön Bolmen i Småland. Detta kommer att krävas i en större utsträckning i framtiden. Då måste det byggas ett jätterör genom hela Skåne. Förstår du? Alltså det kommer kosta. Och det kommer bli en riktigt dyr räkning från Skåne. Det här är ju spännande. Det är alltså både här och nu, spara vatten i midsommar och hur ska vi säkra vattnet för framtiden. Så att, det är lite vattenfokus nu i de lokala nyheterna.
0: Mm, det är en bit till Bolmen.
1: Det är en bit till Bolmen. Kan du tänka dig det röret?
0: Jo tack.
1: Mycket som ska grävas.
0: Jag vet att jag och min kollega Assar har varit sugna på att besöka den här tunneln som ju finns idag och titta in i den.
1: Det är klart vi ska göra det.
0: Men det råder ju lite några säkerhetshinder kring det här. Det är ju en extremt viktig tunnel för infrastrukturen och vattenförsörjningen.
1: Så de kan ju inte bara, liksom, vi kan ju inte bara berätta var det här finns, för det hade ju kunnat vara ett ganska enkelt target för någon som inte vill oss väl att slå ut det.
0: Och det är inte så enkelt att bara traska ner i en tunnel som förser oss med dricksvatten.
1: Nej.
0: Klampa in där med leriga skor och vad nu Assar tar med sig. Men spännande, vi håller ju såklart stenkoll på det här under sommaren. Hela sommaren så är vi med dig. Jag och Kajsa är med dig fram till klockan 1 i alla fall. Så får vi se hur det blir med resten av sommaren.

0: overseas.
1: I rock my country är Jill Jonssons budskap. Vi ska prata om psykoterapimottagningar i Skåne som är kritiska mot hur patienters vård har avbrutits tvärt när Region Skåne hävt avtal och till och med polisanmält mottagningar, har vi hört om i nyheterna idag. De krav på tilläggsutbildning som regionen ställer på mottagningar som ska behandla patienter med det som kallas för posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD alltså. De kraven upplevs också som otydliga och nu är det flera mottagningar som inte vågar ta emot den här patientgruppen längre. Och nu har jag med mig ordförande i psykologförbundet, Christina Taylor. God förmiddag.
2: Hej!
1: Ja, hur reagerar du på de här nyheterna från Skåne?
2: Ja, alltså från psykologförbundets sida kan ju vi inte kommentera huruvida det föreligger avtalsbrott och så. Men de tankar som väcks när vi tar del av det här, det är ju såklart att det väcker frågor om hur regionen egentligen värderar och förstår psykologers kompetens när man värderar patientsäkerhet på det här, i vårt tycke, ganska smala och begränsade sättet.
1: Vad är det för frågor som uppstår då, rent konkret?
2: Rent konkret handlar det ju om att psykologutbildningen är ju en väldigt lång grundutbildning och efter ett års praktiktjänstgöring så får man en legitimation från Socialstyrelsen, och legitimationssystemet i Sverige bygger ju på en tillit till grundkompetensen och att man som i det här fallet psykolog då kan värdera den kompetensen och ta ansvar för när man inte har kompetens eller inte. Och där tycker ju vi att det här som regionen nu verkar syssla med, att det riskerar att undergräva det tillitssystemet som vi har med legitimationerna. Ja, dessutom, vad jag förstår, så är det ju korta utbildningar som man har ställt som grundkrav då, tilläggsutbildningar. Och där finns det ju mycket att fundera över om det verkligen kan säkra att patienterna får den vård de ska ha.
1: Ja, det vi talar om i de här tilläggsutbildningarna, det handlar ju inte om ett halvår eller ett år, utan det handlar ju om enskilda dagar i princip. Region Skåne och sin sida då, Christina, de menar ju att de här mottagningarna som fått sina avtal hävda, vi ska inte gå in på dem i detalj då, men att har man inte den här utbildningen så har man inte rätt kompetens enligt de avtalen som man har skrivit. Liksom. Är det inte bra att de tittar på det här då, om det är ett krav i avtalen?
2: Det är ju jättebra att regioner och arbetsgivare tar ansvar för patientsäkerheten och vill säkerställa att man erbjuder vård av rätt kvalitet. Men så som det här verkar ske så menar vi att det kan man inte veta. Utan här, det är mycket mer kunskap som krävs för att se vad har patienterna egentligen fått och vad bör de få. Det finns massor med skäl att erbjuda varianter på en evidensbaserad behandling eller behandling av god kvalitet då. Som utgår från patientens behov, massa olika kontextuella faktorer. Så att vi menar ju att här krävs det mycket mer insyn och förståelse för förutsättningarna för att kunna göra den bedömningen om vi generaliserar.
1: Vi ska ta det här med patientsäkerheten alldeles strax, men man kan ju vända på det också, Christina, att om det nu bara är en eller två dagar, då skadar det väl inte att bara fixa den utbildningen så är man safe. Det gör väl varken till eller från.
2: Ja, och det stämmer ju heller inte såklart, och jag kan ju inte uttala mig om just den här utbildningen, men så som det verkar utifrån så blir ju det ett väldigt enkelt sätt att liksom checka av så att säga att här finns det tillräcklig kompetens. Jag tänker att det kan man inte säga varken bu eller bä om utifrån så grunda förutsättningar.
1: Ja, okej, så att Region Skåne, om jag förstår det rätt då, behöver ha ännu mer koll. Det räcker inte med att man har ett papper, utan man behöver ha ännu liksom djupare koll på kompetenserna på de här mottagningarna.
2: Ja, och sen skulle väl vi kanske förespråka, eftersom det är ett väldigt gott initiativ, att som arbetsgivare och ansvarig vårdgivare vilja ta ansvar, att ha en dialog om det här då. Hur säkerställer vi att patienterna får det de ska ha och samtidigt får kontinuiteten i vården? För det är ju en ytterligare otroligt viktig kvalitetsaspekt av vården. Och kanske har en dialog med mottagningarna och försöker förstå bättre. Vad är det psykologer gör i de här bedömningarna? Varför gör man lite olika? Och vad gör man när man inte har den där utbildningen men ändå bedömer att jag kan ge den här patienten fullgod behandling? För det tänker vi att de allra flesta kan, beroende på förutsättningarna, för att vi har en så pass avancerad och lång grundutbildning.
1: Det låter ju som ett rätt allvarligt systemfel att regionen som sköter vården inte har koll på vad som behövs för att behandla invånarna som bor här.
2: Ja, och det kan ju inte jag säga att de inte har. Men det väcker frågor hos oss om det. För det är också något som vi stöter på inte allt för sällan.
1: Mm. Och så var det här med patientsäkerheten. För i samband med de här, att de här avtalen har hävts, så har ju flera hundra patienter som gått i olika sorters behandlingar fått dem helt avbrutna då, och behöver hitta nya mottagningar för att återuppta de här behandlingarna eller starta nya. Så hur allvarligt är det för de här drabbade patienterna?
2: Det är ju väldigt allvarligt, och jag skulle tro, om man frågar patienterna, att det är det mest kritiska för dem. För att även om vi naturligtvis ska säkra att så många patienter som möjligt får den absolut mest anpassade, bästa behandlingen, vården för sitt tillstånd, så skulle jag bedöma att ännu viktigare än det, det är en kontinuitet med vården och att man känner att man är omhändertagen och kan lita på sjukvården, att den relationen kvarstår så att säga och att ansvaret tas. Och då skulle jag tro att för de allra flesta så är det väldigt, väldigt allvarligt att plötsligt bli hängande fritt så att säga. Och jag tänker också att den här typen av hantering, att direkt säga upp avtal, alltså inte själva avtalshanteringen, för det kan jag inte kommentera, men att det leder ju till en avbruten vård hos patienterna och dessutom polisanmälan. Det ska vi ju spara, så att säga, förbehålla de allra allvarligaste missbruken eller felaktiga vårdgivanden. Så att det låter väldigt, väldigt allvarligt tycker jag.
1: Mm. Till sist då, Kristina, som ordförande i Psykologförbundet, vad kan ni som fackförbund göra för att reda den här frågan? Och du säger att det är många frågor som är obesvarade. Vad kan ni göra för att få dem besvarade?
2: Ja, dels igen då generellt och på ett nationellt plan så försöker vi hela tiden jobba med att sprida kunskap om vad psykologer kan och hur psykologisk kompetens behöver användas mer effektivt och rätt så att säga. Och det kräver att en större förståelse hos arbetsgivare och beslutsfattare för vår profession. Så det jobbar vi med hela tiden. Och sen har vi ju aktiva psykologer och en aktiv psykologförening i Skåne som vi hoppas att regionen har kontakt med i de här frågorna så att man kan hitta ett bättre sätt att hantera både patienternas rättigheter, psykologprofessionens kompetens och arbetsgivarens ansvar. Det tror jag absolut att man kan göra.
1: Mm, det återstår att se. Vi fortsätter att följa frågan såklart. Kristina Taylor, ordförande i Psykologförbundet. Tack så mycket.
2: Tack.

0: Golden med Huntrex. P4 Malmöhus lyssnar du på, Jimmy Larsson. Är rösten du lyssnar till? Härligt att du släpper in oss i dina öron idag. Vi får kolla nyheter nu, för klockan är 10:30. Varsågoda.
1: Glädjande vattenbesked. Ja, vattenanvändningen i sydvästra Skåne går ner. Det meddelade VA Syd i ett pressmeddelande under torsdagen. Totalt minskade vattenleveransen med 8% i maj i VA Syds medlemskommuner jämfört med de senaste 5 årens medelvärde. 80% av minskningen stod vattenanvändare i Malmö kommun för. Övriga kommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Svedala. Simon Granat på VA Syd säger att det är väldigt positivt med en nedåtgående trend, men befarar samtidigt att vattenanvändningen kommer öka när sommaren kommer och uppmanar skåningarna att fortsätta spara på vattnet. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: I Malmö har politikerna beslutat om fler bullerkameror som ska samla in och dela information om fortkörare med polisen för att utmana lagstiftningen. Men det kommer inte att ske.
3: Men jag kan inte skicka över någon information till polisen om det bryter mot lagstiftning.
2: Tobias Nilsson är direktör och högsta chef för fastighets- och gatukontoret som av politikerna blivit ålagda att samla in och dela informationen med polisen. Förvaltningen bedömer att det är olagligt och kommer inte att göra det. Tekniska nämndens ordförande, socialdemokraten Andreas Schönström, säger till Sydsvenskan att nu kör vi över juristerna. I P4 Malmöhus uttrycker han sig mer diplomatiskt.
4: Jag ska understryka det att vi kommer aldrig någon gång tvinga förvaltningen att bryta mot lagen. Men syftet med beslutet är att utmana lagen.
2: Förvaltningens anställda behöver inte ligga sömlösa över att behöva bryta mot lagen. För förvaltningsdirektör Tobias Nilsson är det närmast en icke-fråga trots politikernas beslut.
3: Det gäller inte speciellt detta ärende, utan allting som på något sätt bryter mot lagstiftning kan vi som förvaltning inte utföra. Inte jag som direktör och inte mina medarbetare heller. Så att det är ju ingen nyhet, utan så är det alltid och har alltid varit.
5: Ska man förstå det som att du vägrar helt enkelt?
3: Jag följer den lagstiftning som finns.
2: Hanna Littner, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Molnen som vi har dragits med under morgonen här, de kommer att spricka upp som det så fint heter. Det blir mer sol här under dagen, 20-23 grader. Ja, det är en brant kurva upp mot midsommar. Det kommer bli en fin dag imorgon. Västlig vind idag. På en skala från 0 till... Jag önskar att jag hade något bra att säga här, men 0 till 10 bara får vi säga, Klara. Hur somrigt känns det?
6: 8.
0: 8? Vad är det som saknas för 10?
6: Ja, men det är lite svag bris, lite kyligt i luften som jag ändå förknippar med våren. Så att vi är inte uppe på 10 riktigt än.
0: Nej. Jag råkar ju veta att du har ju sagt till mig en gång att redan i februari kan det vara gött att sitta i t-shirt längs en vägg i solen. Så jag hade nästan förväntat mig att du skulle säga 12 idag.
6: Ja, precis. Nej. Jag är noga med årstider ändå. Det är inte riktigt sommaren. Men absolut, våren börjar tidigt här i Malmö. I februari någon gång.
0: Ja, det kan vi diskutera vidare. Klara Törde blev med ända fram till klockan 1 idag. Precis som Kajsa Sigvardsson och Maria Mattsson, du är så välkommen in till oss.

0: Best of my love med The Emotions. Ja, Maria Mattsson med oss från trafikredaktionen ju i vanlig ordning. Vi pratar ju vatten rätt mycket här idag. Om att vi i framtiden kommer behöva en ny tunnel från Bolmen till Skåne. Mm. Och du har ju precis lärt dig en massa om vatten. Typ som att vattnet från Bolmen, ja, det smakar annorlunda än det som kommer från Vombsjön.
1: Ja, det gör det. Och det smakar, alltså det, vissa säger att det inte är, nu är inte vattnet gott för att man har tillsatt mer vatten från Bolmen. Och det handlar ju om att vad man är van vid. Alltså det är ju egentligen bara det handlar om, att det behöver allt vatten då kommer i olika typ, och därför behöver man tillsätta olika typer av kemikalier för att rena det här. Och när man gör det så kommer det också få någon bismak som är alltså väldigt liten, men ändå som en uppmärksam konsument kan upptäcka.
0: Ja.
1: Har du känt någon skillnad?
0: Alltså, nej, det har jag inte. Nej. Du, Klara, du är inte uppvuxen i Skåne. Om du jämför liksom ditt barndomsvatten med det skånska vattnet, hur skulle du säga skillnaden är?
2: Nej, men jag kommer ju från Göteborg, flyttade dit när jag var 20, och det var ju en stor skillnad. Först flyttade jag faktiskt till Köpenhamn, och där är ju vattnet nästan odrickbart.
0: Är det sant?
2: Men alltså det är så mycket kalk i vattnet. Ah. Så att det smakar inget gott alls. Man måste nästan ha citron i eller någonting. Men sen, jag kom ju hit sen till Malmö, och det är ju inte alls lika gott här heller. Måste jag ändå säga.
1: Det är, mycket, är det så?
2: Ja, det är liksom friskare och mer törstsläckande i Göteborg. Mm. Det är en skillnad.
0: Men kan man lita på smaklökarna i det här fallet, eller handlar det om vad man är uppvuxen med, tror du?
2: Det tror jag inte, nej. Jag har hört någon gång av någon någonstans att Göteborg har den sämsta luften och det bästa vattnet. Så det har jag valt att tro på.
0: Jag kan väl köpa det. Jag kan inte minnas hur det smakar i Göteborg. Men Maria, har du märkt av någon skillnad? Vomb kontra Bolmen?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag är inte så vattenkänslig, märker jag. Utan jag tycker det är helt okej. Men jag vet ju

0: att det smakar olika, men jag tycker inte det är så pass stor skillnad i Sverige att det är odrickbart. Men jag kommer ihåg liksom när jag kom till USA och smakade, alltså man kan ju, om man är van vid att dricka deras vatten kan man göra det, de flesta köper ju där om någon konstig anledning, men, eller så kan man rena det, men det smakar ju klor, alltså det är som badhus. Alltså, och det luktar ju till och med det.
1: Ja, lite klurigt.
0: Mm. Och det är liksom en sån riktigt märkbar. Men den skillnaden har vi ju inte i Sverige. Men ja, jag tycker det är intressant. Men man ska ju veta om, när man tar vatten från Bolmen så behöver man ju rena det på ett annat sätt. Och då, så det är liksom inte, allting är inte så lätt. Det är inte bara att ta lite mer vatten och från olika ställen, utan nej, det är rätt så komplext det här och viktigt. Så vi är bra att vi sparar och håller i det.
2: Mm. Du sparar då extra mycket, Klara, eftersom du inte gillar att dricka vatten.
3: Ja, precis. Jag undviker om jag kan.
2: Då kan jag säga till er båda här att om ni någonsin kommer till Öland och dricker vattnet där, då kommer ni få en chock. För det är, då snackar vi Köpenhamnsvatten. Det är nästan lite vitt.
3: Är det så?
2: För att det är så otroligt mycket kalk i. Så det spelar ingen roll hur mycket man dricker. Man blir liksom bara mer och mer törstig, tycker jag. Men ja, smaken är som baken.
4: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.

0: Bangaranga med Dara.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, vi hade ju faktiskt skånsk representation i tävlingen årets godaste dricksvatten förra året. Det var Hässleholm som beskrevs så här av Svenskt Vattens jury. Ett vatten med energi och en attraktiv sval kärna. En utmärkt törstsläckare. Med risk för att göra Klara Törn besviken så ser jag inget Göteborgsbidrag här. Älvsbyns kommun vann alltihop. Stilfull framtoning. Ett stjärnvatten som är lika gott i kåsa som i kristallglas. Så det är stora ord. I den här juryn så fanns ju en hel del personer som är vana vid att smaka på saker. Inte minst då Mischa Billing, som ju annars är väldigt duktig på vin. Det kanske hjälper när man ska smaka på kranvatten. Får se då 2026 vilka som är med här. Småländskt. Ja, det hittar jag inte heller riktigt. Mycket från norr här. Boden, Umeå, Sundsvall, Härnösand, Mora, Malung, Hagfors. Jo, tack. Man kanske behöver vara som elev för att kunna beskriva vatten på det här viset. Det är lite spännande med de här. I Hylte exempelvis i Halland, ja, men då finns det en porlande känsla i det. Jag vet inte riktigt hur jag skulle beskriva det skånska vattnet. Det hade ju Klara också lite trubbel med. Ja, vi har någonting att lära av Mischa Billing helt enkelt. Dags att nominera de skånska bidragen här kanske. Jag hittar inte när årets tävling drar igång, men det får vi väl berätta då. Så hoppas vi att vi har lite skånskt i toppen.

0: Vem får fira midsommarhelg som etta? Vem vinner veckans match om bästa VM-låten? Och vad har Inger i Göteborg hittat för bortglömd svensktoppspärla? Svar på de här viktiga frågorna får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Jajamän, innan dess Amy Winehouse med Rehab. Vi ska få senaste nytt från Kulturnytt nu. Sara Bäre som ska prata om världens mest älskade datoranimerade klassiker. Då ska vi se, vi får vänta lite på Sara här. Jag tror jag hör någonting där bak, men lite strul med tekniken här kanske för Kulturnytt. Vi får helt enkelt återkomma till den där datoranimerade filmklassikern när vi har fått ordning på det. Nu så! Nu händer grejer. Jag gissar att det ska handla om Toy Story. Men vi får gå vidare så länge. Sara får få ordning på sina grejer.

0: Jolly Taxi med Vanessa Paradis. Och nu, Klara Törn, har du smugit in på Rådhuset i Malmö. Vad ska du göra där?
1: Ja, det stämmer. Jag ska träffa William Hedendal som vann Funkisfestivalen. Som han sjunger om en låt om funkofobi. Och den vann den här festivalen och idag ska det vara ett speciellt firande för honom här. Så jag ska få höra hans låt om en stund och så ska jag få prata med honom om den här låten, vad den handlar om. Och ja, den heter Jag blir arg.
0: Jag blir att, arg. Kan man tänka sig att det är en rätt ösig låt? Jag har faktiskt inte hört den heller.
1: Nej, det ska bli spännande.
0: Mm. Stort firande i Rådhuset, alltså Klara Törn är där om en liten stund. Alltså. Jag tror att det är framträdande strax efter klockan 11:30. Det ska bli spännande att höra Williams låt. Nu får vi låt från några helt andra. Khalid bland annat.

0: Save My Love med Kygo från Norge ju, och så Charlie och Griffin. P4 Malmöhus lyssnar du på, lyssnar du på Vaken i P3 och P4, då får du höra Uppsnacket med Susanna Andrén från Radiosporten och Samir Yusufi från P3. Det är en av mina favoritpoddar. Det är ju lite livepodd så där precis när dagen har dragit igång, 5:30. Varje vardagsmorgon, så lite senare på helgerna, så får du det senaste som hänt under natten i fotbolls-VM. Lite så här, det här har du missat medan du har sovit. Vi har ju spelat klart första omgången i gruppspelet här. Andra omgången inleds ikväll. Radiosporten är med dig med Tjeckien, Sydafrika och Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Fullt ställ givetvis också ikväll och i natt, och sen då imorgon midsommarafton, ja men då väntar Susanna och Samir till 6:30, så du hinner måna till det lite i alla fall för att få reda på det absolut senaste. Och så Sveriges Radio-appen tycker jag nästan att du behöver för att kunna följa det här mästerskapet, det gör jag i alla fall. Vi fortsätter med det, såklart. Och sen ska vi ju säga också att nästa vecka, då är det ju otroligt som ett brev på posten när det blir sommar. Då är det ju sommar som kommer att ta över här på förmiddagstid. Rikssänt med nedslag i sommarsverige. Alltid lika roligt. Nu får vi ekonyheter för klockan 11.
1: Vid NATO-mötet i Bryssel så gick USAs försvarsminister Pete Hegseth idag till hård attack mot NATOs medlemmar. Hegseth sa att USA kommer att utvärdera sin närvaro av styrkor i Europa och kritiserade att vissa NATO-länder inte uppfyller NATOs utgiftsmål. Hegseth sa också att Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Förra året så enades NATOs medlemmar om att 5% av ländernas BNP ska läggas på försvaret till år 2035. Hormuzsundet ska öppnas omedelbart, där uppger medlarlandet Pakistan efter att både USA och Iran skrivit under en avsiktsförklaring. Ett glädjande besked, det här tycker Anders Hermansson som är vd för Svensk Sjöfart, men säger att osäkerheten fortfarande är stor.
2: Det är positiva steg naturligtvis, men rederierna är försiktiga och kommer att avvakta väldigt stor utsträckning för att se att säkerhetsläget faktiskt är det som utlovas.
3: Fartygstrafiken har påverkats kraftigt sedan kriget bröt ut, och enligt Anders Hermansson har de inte sett någon ökning av antalet passerade fartyg sedan avtalet annonserades.
2: Det är väldigt små volymer, ungefär 130 fartyg passerade i vanliga fall, så att vi talar om över 90-procentiga minskningar. Det handlar om handling nu, det handlar om att visa att den här vapenvilan och man faktiskt fredsöverenskommelsen håller. Man ska hantera de frågor som finns om minor som har nämnts. Är det säkert att passera? Man behöver också komma ut med nya riktlinjer vilka rutter som gäller genom sundet och hur trafiken ska gå.
3: Och att få igång trafiken igen kommer enligt Anders Hermansson ta tid.
2: Det jag tror vi kommer att se, det är att det kommer att vara väldigt lite i början och sen så ökar den successivt. Allt eftersom säkerhetsläget då förhoppningsvis förbättras. Men vi talar nog tyvärr om närmare någon månad innan det här kommer att börja sätta fart ordentligt.
1: Sa Anders Hermansson som alltså är vd för Svensk Sjöfart. Det var Thea Regell som var reporter här. Och själva förhandlingarna mellan Iran och USA om hur avtalet mellan de här länderna ska genomföras, de startar imorgon i Burgenstock i Alperna i Schweiz. Det här meddelar Schweiz regering idag. Med vid förhandlingarna är medlarna från Pakistan, Qatar och flera andra länder. Inga fler detaljer om det här mötet har ännu offentliggjorts. En person har gripits i Polen efter mordet på den ryske konstnären Semyon Skrepetski. Det här uppger Polens premiärminister Donald Tusk. Tusk skriver på X att den misstänkte använde ett georgiskt pass. Semyon Skrepetski sköts ihjäl vid en parkeringsplats i en småstad i östra Polen i måndags. Han gjorde ofta satir av Putin. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Vi rullar vidare genom förmiddagen så här dagen innan midsommar. Jimmy heter jag, P4 Malmöhus är kanalen du lyssnar på. Härligt att du väljer att ladda upp lite med oss. Och sitter du i bilen så kör försiktigt. Och kom ihåg att vi har full koll på din resväg.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt, Julia Glenmark, och i de lokala nyheterna, Kajsa, så handlar det om läkare som jobbar med cancervården i Skåne.
1: Ja, det verkar ju storma rejält på Skånes universitetssjukhus. Igår rapporterade vi att 7 sektionschefer hade valt att lämna sina uppdrag efter missnöje med ledningen, kan man säga. Nu kan vi rapportera att 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver nu att verksamhetschefen avgår. Det här kan ni höra mer om i de lokala nyheterna.
0: Mm, en pågående händelse som vi kommer behöva följa, helt enkelt.
1: Absolut. Mm.
0: Du, jag vet inte hur ofta du tänker på bandy, Kajsa.
1: Alltså, det kan vara mindre än en gång per halvår.
0: Mm. Det förstår jag. Nu stormar det rejält i bandyförbundets korridorer, internationella.
1: Nu blir jag genast nyfiken.
0: Eller hur? Det handlar om vad man ska göra med Ryssland och Belarus.
1: Oh.
0: För det är ju två av de stora bandynationerna.
1: Såklart.
0: Och utan dem så har man haft problem att få ekonomin att gå runt. Man har ju skjutit upp bandy-VM.
1: Så nu står man här i något dilemma. Ska vi, är det pengarna? Så att vi, eller ska vi liksom på något sätt släppa in dessa nationer?
0: Och det är den konflikten som då gör att den svenska ordföranden i Internationella bandyförbundet, Henrik Nilsson, nu avgår med omedelbar verkan. Han var med i någon sorts kommitté som skulle titta på hur man skulle då återintegrera de ryska och belarusiska bandylagen, och han verkar inte ha tyckt att det här var en så bra idé, så det blev konflikt och han har hoppat av. Jag kan inte med gott samvete ta ansvar för eller förknippas med den utveckling som sker inom organisationen. Det är ju fler vintersporter som dras med lite av det här problemet.
1: Alltså,
0: vi har ju
1: hockeyn
0: och skidorna och sådär, och det är ju också de som har liksom flörtat kanske hårdast med att ta tillbaka Belarus och Ryssland.
1: Och man kan väl också säga, Jimmy, att nu pågår ju fotbolls-VM. Och för, inte förra gången, men gången innan det, då skickade vi våra pappor till Moskva, var ju låten. För då gick ju fotbolls-VM faktiskt i Ryssland. Så att, liksom, det är ju spännande när sporten och liksom världspolitiken bara liksom sys samman. Och det gör det ju gång på gång på gång.
0: Nästan hela tiden. Mm. Jag och Kajsa är med dig. Välkommen in till oss.

0: Cheerleader med Omi här i Felix Johns remix. Det brukar vara Emilio Garro som kommer in med kulturtips, men han är inte här inne hos mig, så jag får väl ta hans ansvar här. Sara Larsson dyker upp i en lite ny intervjusituation för henne. På YouTube så finns det ett program som heter Chicken Shop Date, ett av mina favoritintervjuprogram. Senast så gästade Paul McCartney. Och idag då, någon gång under dagen, så släpps avsnittet med Sara Larsson. Så himla roligt. Amelia de Moldenberg är det som driver det här. Hon käkar friterad kyckling och har en date med diverse kändisar. Jag kan tipsa om det här. Det är så himla mysigt och så otroligt flörtigt. Det är mycket roligt. Jag vet inte, Paul McCartney, har du velat ta en bit kyckling med honom, Kajsa?
1: Ja, men självklart.
0: Vad hade du pratat om?
1: John Lennon.
0: John Lennon. Mm.
1: Men jag är ju inne här i studion också för att jag har en nyhetsuppdatering.
0: Nu till något helt annat, som det brukar heta.
1: Just precis. Och det handlar om en dom som kom nu här precis klockan 11. Det handlar om människohandel och människoexploatering. Det här är ju riktigt allvarliga brott. Det här handlar om en man som tidigare dömts i tingsrätten för människohandel efter att ha utnyttjat tre polska män på sin gård i Skurup. Använt de här till bland annat byggarbete, får sitt fängelse som han dömdes till i tingsrätten nu fastställt av hovrätten. Den här domen kom ju alltså alldeles precis. Han är i 35-årsåldern och han döms till fängelse i 2 år och 10 månader för ett fall av människohandel och 2 fall av människoexploatering. Och det var alltså så att han liksom rekryterade de här till sin gård från Polen, men väl på plats fick de jobba under mycket svåra förhållanden och till mycket mindre lön än vad som hade utlovats. Och det här, det får man inte göra, då är det människohandel och människoexploatering, och han döms nu alltså till fängelse.
0: Mm, mycket ovanligt med fällande domar i de här fallen som jag förstår det, så att säkerligen vägledande framöver här.
1: Jo, precis så.
0: Vi borrar ner oss i den också såklart här under förmiddagen och hela dagen. Det senaste får du här hos oss.

0: Pontus och amerikanerna, god morgon Columbus. Vatten är på våra läppar idag. Så också i Tyskland, där man med statistisk säkerhet observerat ett spännande fenomen. När Tyskland spelade VM-match mot Curaçao, eller Curaçao som lokalborna säger där på ön, med 7-1 i landets VM-premiär, så kunde man se en mycket tydlig vattenförbrukningskurva. I halvtid så stack vattenförbrukningen iväg. Man såg det bland annat i tyska staden Münster. Det är som en alptopp som sticker upp här på kurvan. Och så här ser det ut i stora delar av landet, skriver tyska tidningen Bild. Halvtid är kvällens mest intensiva fas, säger chefen för Münsters vattenverk. Kisskurvan kallad. Det måste ju vara likadant också här. Kanske inte 4 på morgonen i och för sig, men är man ändå uppe så då väntar man. Det gör man ju. Jag ska förresten rätta mig själv. Igår så berättade jag, hade fått preliminära siffror från SVT angående hur många som tittade på Sveriges VM-premiär mot Tunisien i måndags morse, och då var det knappa miljonen som toppen var uppe på. Men har man då dragit ett extra varv och tittat på både den linjära vanliga tv-sändningen så att säga också, och sen på SVT Play, och då är vi uppe över 2 miljoner ungefär i toppen. Jag var ju lite besviken när jag såg att den norska VM-premiären hade setts av mycket större andel av norrmännen än andelen svenska då, som såg vår VM-premiär. Men så var det alltså då inte. Frågan är då vilka siffror vi kan vänta oss på midsommardagen klockan 7 på kvällen. Det är ju perfekt tid när man har repat sig också efter midsommaraftons alla äventyr. Du hör den matchen i Radiosporten givetvis klockan 7 på lördag, Sverige, Nederländerna.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh. Ooh.

0: Texas Hold'em med Beyoncé. Ja, det är faktiskt lite befriande. Eller faktiskt, det är befriande att höra alla berättelser, alla planer som inte handlar om midsommar. När det blir midsommar, Pia exempelvis åker till Helsingör, avskyr midsommar. Christel är i Las Vegas. Där handlar helgen, ja, precis som för många andra då, om att kolla på matchen Sverige-Nederländerna i just Las Vegas. Krille som skriver in här, precis. På lördag, då är det pizza och ingenting, men firar med familj och vänner imorgon. Workshop i teckning blir det för Linda. Mia jobbar så andra kan få vara lediga. Ja, det är fint. Bo ska titta på tv. Veronica ska åka tåg och ha tråkigt. Men inte måste man väl ha tråkigt för att man är på tåget, Veronica. Beror väl i och för sig på hur långt man ska åka. Ann-Marie jobbar kväll på hemtjänsten. Ja, jag tycker om att få höra era berättelser om någon sorts midsommar som inte handlar om just att fira midsommar. Det får vi nog av ändå, det lovar jag. Det blir en hel del midsommarförberedelser här i eftermiddag med Ebba och Madeleine. Och sen så är vi med dig imorgon också mellan 9 och 1 och firar midsommar med dig. Kanske särskilt dig då som inte har några särskilda planer. Då får du hänga med oss istället. Det tycker jag är något som är en alldeles utmärkt plan.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Det behöver inte vara svårare än så. I hagen står en ko och råmar. Sjunger Sven Ingvars senast vi har fått från dem. Nu är det sommar. Ja, det får man väl säga att det är. Sommarpratarna drar igång här. På midsommardagen skådespelaren Helena Bergström. En hel del skånskt blir det ju under sommaren här. Jag ser särskilt fram emot Hörs stora författare Maria Maunsbach. Det ska bli riktigt spännande. Jag misstänker att hon inte riktigt kommer följa den sedvanliga mallen. Kanske jag tar ut segern i förskott här, men det brukar hon inte göra. Så det ska bli väldigt spännande att höra. Nu får vi lokala nyheter. Klockan är 11:30.
1: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver nu verksamhetschefens avgång. Det är efter att 7 sektionschefer sagt upp sig. I ett brev som läkarna skickat till sjukhuschefen och ansvariga politiker uttrycker de sitt stöd för sektionscheferna som tidigare i veckan meddelade att de kommer lämna sina chefsuppdrag. Anledningen är att de saknar förtroende för verksamhetschefen Silke Engelholm. Läkarna skriver i brevet att de känner en djup oro över den situation som uppstått. Silke Engelholm har tidigare i mejl till P4 Malmöhus beklagat att cheferna känner att de behöver säga upp sig, men att hon inte riktigt känner igen den bild som presenteras. Vi söker sjukhuschefen. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Den man som tidigare dömts i tingsrätten för människohandel efter att ha utnyttjat 3 polska män till bland annat byggarbete får sitt fängelsestraff fastställt. Det meddelar hovrätten över Skåne och Blekinge. Mannen i 35-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 10 månader för 1 fall om människohandel och 2 fall om människoexploatering. Mannen hade rekryterat männen i Polen till sin gård utanför Skurup, men väl på plats fick de jobba under svåra förhållanden och till mycket mindre lön än vad som utlovats. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Glädjande vattenbesked. Ja, vattenanvändningen i sydvästra Skåne går ner. Det meddelade VA Syd i ett pressmeddelande under torsdagen. Totalt minskade vattenleveransen med 8% i maj i VA Syds medlemskommuner jämfört med de senaste 5 årens medelvärde. 80% av minskningen stod vattenanvändare i Malmö kommun för. Övriga kommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Svedala. Simon Granat på VA Syd säger att det är väldigt positivt med en nedåtgående trend, men befarar samtidigt att vattenanvändningen kommer öka när sommaren kommer och uppmanar skåningarna att fortsätta spara på vattnet. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
4: Jordgubben är midsommarens huvudperson. Men de röda läckerheterna blir snabbt dåliga. Här är knepen som gör att bären håller längre både när du plockar dem och när du fått hem kartongen.
5: Plocka bären så sent som möjligt skulle jag säga. Om du har en bjudning idag eller kväll så plocka bären idag.
4: Det säger Johan Stenberg, professor i växtskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
5: Plocka inte bären flera dagar i förväg för att då är det större risk att de utvecklar gråmögel.
4: Och väl hemma handlar det också om hur du hanterar bären. Framförallt att inte göra dem blöta i onödan.
5: Jag brukar faktiskt själv inte skölja dem. Man kan rensa och borsta bort lite om det är jord på dem eller sådär. Men jag tycker inte det är någon större anledning att skölja av dem i onödan. För då blir de blöta. Och blir de blöta så trivs också möglet lite bättre.
4: Och innan du ställer in jordgubbarna, tänk på detta. Gå igenom kartongen. Ett bär som redan börjat bli dålig kan påverka de andra.
5: Då är den sjuk och då kan den smitta de andra. Det är precis som när vi människor blir sjuka, då ska man isolera sig. Så ser man en dålig jordgubbe, då ska man direkt ta bort den därifrån.
4: Hanna Littner och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
0: Vi får mer och mer sol här under dagen, 20-23 grader, en västlig vind, halvklart också ikväll och i natt. Imorgon då, midsommarafton, börjar med en del moln, men sen kommer solen allt mer, 21-26 grader.

0: Arlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Jag blir arg. Ja, så heter William Hedendals låt som vann årets Funkisfestival. Och William är från Malmö och vann hela riksfinalen. Först då från den lokala finalen via regionfinalen och så upp då till den stora riksfinalen i Stockholm som han vann. Och idag så firas han som sig bör med pompa och ståt på Rådhuset i Malmö. Och Clara Törn, du är där.
1: Ja, jag har William Hedendal här bredvid mig och du har ju precis spelat den här låten Jag blir arg för oss. Hur kändes det nu att spela den en gång till?
2: Jo, jag är van att spela den. Och jag är väldigt glad över att Sverige och Skåne, men inte framförallt Malmö, att de gillar den här låten. Och jag tycker också om av att jag har fått revansch mot hela Sverige för min låt med om funkofobi bland annat.
1: Ja, berätta, vad menar du med revansch?
2: Den är väldigt klassisk. Jag var med i Funkifestivalen förra gången. Och då var det en låt som hette Jag och min rullstol. Och då var det så att då vann jag inte med den. Och kom på andra plats. Och nu vann jag och då känner jag också fick revansch. Men också det av att funkofobi lyssnar de inte så mycket på. De lyssnar hellre på sånt som homofobi, nazism och alla de andra fobierna och dåliga sakerna. Det pratas mer om dem, men inte om funkofobi. Så det är det jag menar att jag känner att jag får revansch för.
1: Ja, för det är ju det den här låten handlar om. Vill du berätta hur kom den till?
2: Ja, jag har en personlig assistent bland annat som också är musiker. Han heter Salomon Jakobsson. Och han och jag brukar träffas många gånger i veckan, lite av och till. Och diskutera bland annat olika musikstilar och diskutera. Och vi skriver texter tillsammans och sådana här grejer. Och det är där det kommer till. Plus att en kvinna som heter Charlotte Hedendal, det är min mamma såklart, hon hjälper till också att justera texterna så att det passar svenskan. Och det är hon väldigt noga med.
1: Men det här ämnet, funkofobi, varför är det så viktigt att sjunga om det?
2: Det är väldigt viktigt att folk är medvetna om det på grund av att ett, för att det är väldigt sällsynt i andras världar. Men också av att det är viktigt att veta att det är en typ av mobbing, en världslig mobbing mot personer med funktionsnedsättning helt enkelt.
1: Och varför tror du att det är så vanligt om Malmö stad gjorde en undersökning som visade att hälften hade varit med om negativ attityd kring deras funktionsnedsättning eller variation? Varför tror du det är så vanligt?
2: Först och främst så tycker jag jättemycket om att Malmö stad har gjort en utredning på om det här med funkofobi. Och det är jag jätteglad över att jag har kunnat få bidra om det. Och det gör mig faktiskt lite tårögd faktiskt. Men av att funkofobin har blivit undersökt här i Malmö, det tycker jag är jättebra. Och många grejer som jag har försökt ta reda på blev jag väldigt chockad över. Jag visste inte att det fanns så många delar av Malmö som där det fanns utsatt folk i någon typ av funkofobisk känsla liksom. Och det gör mig jätteglad över att de vill ta i tag med detta liksom.
1: Och nu har du kommit och bidragit med den här låten. Vad är nästa steg för dig?
2: Nästa steg för mig det är att se vad livet har att medge för mig själv såklart och andra. Jag fortsätter mitt arbete med funkofobi och min sån här kritiska musik som jag håller på med. Och jag håller just nu på att göra en sommarsingel. En låt som handlar om sommarplågor på personlig stadie. Och sen också en annan låt som är lite av en 2.0 till låten Jag och min rullstol lite grann kan man säga.
1: Gud vad spännande, det ser vi fram emot att höra. Tack så mycket William Hedendal som vann hela Funkisfestivalen.
0: Tack så mycket. Klara Törn där på Rådhuset där William firas. Och där det lät så här för en liten stund sedan. Låten Jag är arg, som alltså tog hem hela Funkisfestivalen.

0: Och åt samma håll Lars Winnerbäck och hans husband, Hovet.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Look Who's Laughing Now med Benjamin Ingrosso. Ja, som sagt, otroligt fint att få höra era inte så midsomriga midsommarplaner. Som Marcus som kort och gott jobbar. Och Lasse som tycker påsk, midsommar, jul, det är bara en massa stress. Ja,

0: Back on the Chain Gang med Pretenders. P4 Malmöhus lyssnar du på med mig, Jimmy. Vad härligt att du är med oss. Senaste nytt får du hos oss även över lunchtimmen. Sen tar P4 Extra dig vidare genom den här dagen före midsommar. Johan Westerberg. Klockan är 12.
1: USA-Iran-avtalet på agendan vid NATO-mötet. Foxtrot topp dömd till livstid efter våldsvågen. Och nedskräpningen i svenska fjällen minskar.
2: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
1: Ja, där har ni något av Ekots innehåll när klockan nu har blivit 12. Efter USAs avtal med Iran så säger nu försvarsminister Pål Jonsson att Sverige kan komma att bidra till insatser i Hormuzsundet.
3: Jag utesluter inte det. Vi ingår i den koalitionen på 40 länder som har arbetat med detta. Det är ett arbete som i huvudsak Frankrike och Storbritannien har lett. Och vi har tittat hur vi kan bidra både politiskt och möjligen också militärt. Exakt i så fall vad det skulle handla om, det får vi återkomma till. Men det är klart att det nya avtalet nu som ändå finns på plats skapar bättre förutsättningar för att kunna genomföra genom den här koalitionen någon form av insats.
4: Och även om en insats i Hormuzsundet alltså inte skulle ledas från NATO-högkvarteret så präglar frågan ändå alliansens försvarsministermöte idag här i Bryssel. Samtidigt meddelade USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av de amerikanska styrkorna i Europa, men även de allierades försvarsutgifter och att europeiska NATO-länder på allvar anstränger sig för att ta ansvar för Europas säkerhet.
5: It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading, stepping up to take primary responsibility for the defense of Europe.
4: Försvarsministermötet präglas även av kriget i Ukraina. President Zelensky är på plats här i Bryssel idag och vid sidan om kommer även kontaktgruppen för Ukraina att hålla ett möte. Och försvarsminister Pål Jonsson meddelade idag att Sverige tillsammans med Kanada och Norge kommer att stötta Ukraina genom att finansiera ett nytt vapenpaket från USA.
3: Vi bidrar ungefär med 1 miljard till detta och det är tillsammans då med de här två andra länderna. De här Pearl-paketen är viktiga för att de ser till att, att ukrainarna får tillgång till amerikansk producerad försvarsmateriel, framförallt när det kommer till luftförsvar och Patriot-interceptorer.
1: Reporter här, det var Hiva Abdelsade. Och nu så vänder jag mig till vår internationella korrespondent Daniel Alling. Ja, om vi börjar med Hormuzsundet då, Daniel, hur ser det ut där idag givet läget i de här förhandlingarna?
6: Ja, öppnandet av sundet är ju en av de få saker som ska ske omedelbart enligt den här överenskommelsen mellan USA och Iran som nu är klart. Det är ju signifikant om det sker. Sen hur omedelbart det blir är ju frågan. För här är det ju som vi har hört och läst under förmiddagen, här är rederier fortsatt fundersamma på säkerheten. Det är ju chefer här som ska skicka iväg sina anställda på potentiellt sett farligt uppdrag. Man vill ha tydliga garantier om att det nu är säkert. Det gäller för övrigt även de länder som nu säger att de kan tänka sig hjälpa till så småningom att öppna sundet. Som vi hörde Pål Jonsson alldeles nyss säga, de vill också ha garantier för att det är säkert. Med det sagt så har enligt uppgift 3 stora oljetankers från Saudiarabien gått igenom sundet eller på väg genom sundet idag. Och det är ju signifikant det också, för Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar med flera gulfländer har ju varit mycket lidande av Hormuzstoppet och vill inget heller att trafiken ska komma igång. Så att om det stämmer att de här fartygen nu är på väg igenom, så är det i alla fall en signifikant inledning av vad som kan komma av ett öppet Hormuzsund igen.
1: Som ni kanske hör så är Daniel Alling på språng i vanlig ordning runt om i världen. Han befinner sig i norra Italien om jag inte är felinformerad. Härligt med lite studiemiljö ifrån vår internationella, lite miljö, så här, miljöljud ifrån dig Daniel. Så då vet ni varför vi har det vi har. Men imorgon, om vi konstaterar det, då är det meningen att USA och Iran ska träffas i Schweiz. Vet vi något om vad som kommer hända då Daniel?
6: Det skulle ju varit en underskriftsceremoni på lyxanläggningen Birkenstock i närheten av staden Luzern i Schweiz imorgon. Nu har ju avtalet redan underskrivet, men parterna ska träffas ändå. Medlarna, alltså Pakistan och Qatar, ska vara på plats, liksom USAs vicepresident och Irans talman som ju verkar hålla i trådarna på den iranska sidan. Och de ska då inleda förhandlingarna konkret om det svåra som nu börjar, om ett slutgiltigt avtal kring hela problematiken och inte minst kring Irans kärnteknikprogram. Nu börjar det riktigt svåra kan man säga, med start i Schweiz imorgon.
1: Tack Daniel Alling, vår internationella korrespondent på språng som vanligt. Inrikes nu. För idag så kom domen mot gängtoppen Poya Shafi som kopplas till Foxtrot-nätverket och han döms till livstidsfängelse. Vår kriminalreporter Simon Andrén, du har ju följt det här. Poya Shafi, han var åtalad på flera punkter, Simon. Men vad är det, närmare bestämt, han är skyldig till då enligt Södertörns tingsrätt?
7: Vi kan börja med att säga att han nekar till brott, ja. Och att han frias från ett par åtalspunkter. Men han fälls för desto fler saker. Enligt Södertörns tingsrätt så har han gjort sig skyldig till anstiftan till mordförsök, medhjälp till mordförsök, medhjälp till förberedelse till mord, bland annat. Och hans roll är att han från utlandet har anstiftat och organiserat våldsdåd i Sverige. Det här har skett via i den digitala världen via appen Signal bland annat. Och våldsdåden har varit en del i den nationella konflikten som pågick 2023, eller som inleddes då, mellan Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket.
1: Men det var just det, för jag kanske slängde mig lite så här med Foxtrot-topp, men då tycker jag vi faktiskt ska knyta an till det. Vad är det som han har för koppling till Foxtrot?
7: Ja, han är från Kungsängen norr om Stockholm och han har enligt polisen haft en ledande roll i bronätverket där, och det nätverket har sedan länge under hela den här våldsvågen varit allierade med Foxtrot-nätverket och deras ledare Rawa Majid.
1: Okej, därav. Som du sa, så han nekade, men han är dömd. Var det väntaren då att det blev livstid i det här fallet?
7: Ja, det var eftersom Södertörns tingsrätt kommer fram till att det är han som har haft aliaset Hamado, ett centralt alias i signalappen. Och när man kom fram till det, ja då var han skyldig till en lång rad brott. Bland annat ett brutal skjutning i Enskededalen då en ung människa fick uppdrag att gå in och skjuta i princip vem som helst som såg ut som en, enligt dem då, gängkriminell person. Det visade sig att man sköt då mot också följaktligen en man som inte hade någonting med nätverkskriminalitet att göra med 7 skott, men han sprang in på ICA och överlevde.
1: Nu har du 10 sekunder på att berätta hur han greps.
7: Han greps i Irak 2023, sen tog det 2 år innan han utlämnades till Sverige.
1: Snabbt där, tack så mycket Simon Andrén, vår kriminalreporter. Vidare så med andra nyheter. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaterna under morgonen. För en vanlig barnfamilj så kan det här innebära ett tillskott om 2000 kronor i månaden enligt Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster. Det här förslaget, det beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag enligt Moderaterna. Regeringen tillsätter en utredning om hot mot den svenska demokratin från politisk islam och islamism. Där skriver företrädare för Tidöpartierna i en debattartikel i Aftonbladet. Och enligt politikerna ser det en rörelse och ideologi som har som gemensamt mål att få ett samhälle som genomsyras av islam och i lagar, traditioner och sedvänjor, exempelvis genom införande av sharia-lagstiftning. Själva utredningen leds av terrorforskaren Magnus Rantorp, det skriver Expressen. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar. Och särskilt en förändring välkomnas av Svenska turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
2: Det som väl vi från STF sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
8: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, det bruna kortet, kan vara en förklaring.
2: Det här började ju som ett aprilskämt, men saken var bara den att när vi lanserade det där på 1 april så tyckte folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning. Och nu, för första gången, så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
1: Konstaterade Maria Ros Hjelm, som alltså är generalsekreterare för Svenska Turistföreningen. Och det var Erika Sundén som var reporter här. Förskolor och fritids får vara stängda max 4 dagar per år för personalutbildning. Det här slår justitieombudsmannen JO fast i ett färskt beslut. Det här rapporterar P4 Västmanland. Det var en mamma som anmälde Kungsörs kommun som stängde förskolor och fritids 6 gånger per år utan att erbjuda alternativ barnomsorg. Något JO alltså nu säger inte är lagligt. Producent Louise Steinberger, i studion Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Vi håller koll dygnet om åt dig som lyssnar. Sveriges Radio-appen bra att ha för mycket. Bland annat att få sina pushnotiser så vet du precis vad som händer, precis när det händer. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus, lyssnar du på. Välkommen in till oss. Och i oss så inkluderar jag också dig, Maria Mattsson. Vi har pratat om det mesta, men inte om reseläget. Hur ser det ut? Det verkar lugnt.
9: Ja, men det är lugnt. Det har inte varit så mycket idag, utan det känns som att det är lite semestertider i trafiken. Det gör det verkligen. Ett föremål ska vara tappat på E6-an, men det är ju liksom i de norra delarna. Mellan Ängelholm och Halmstad, strax efter Järnap om du kör norrut, där ska det ligga något föremål på vägen som man inte vill köra på. Trafikverket har personal på väg ut till platsen. Är det så att du är pollenallergiker? Ja, då är halterna av gräspollen uppe till höga, till mycket höga just nu. Och i samband med regn så sjunker ju de här halterna. Så detta är midsommarhelgens prognos. Det är mycket gräspollen som väntar.
0: Ja. Ingen kämpa. Gran och tall idag.
9: Nej, det har de tagit bort nu från, så det verkar väl lugnat sig med gran och tall, det där gula pulvret som lägger sig över din bil.
0: Det är min nya passion i livet, när du berättade det för mig, Maria, att vi faktiskt mäter det också, vilket såklart vi gör, men att ta reda på vart det finns. Men jag har inte sett något på sistone. Så att,
9: Nej, det är alltså den pollenperioden får verka över.
0: Det är skönt att höra. Ser du någonting på vägarna så här i midsommartrafiken som inte ser ut att vara där det ska vara? Eller något som står still där det inte ska stå still? Då ringer du 020 999 444.

0: The First Aid Kit. Ja, det har sparats på vatten efter uppmaningarna om att göra just det. Det visar nya siffror från Via Syd som de berättar om här under förmiddagen. Och där utvecklingsingenjör Simon Granat, god förmiddag.
1: Hej, hej.
0: Ja, hur glada är ni över den här minskningen?
1: Det är såklart väldigt positivt att vi har sett nu att för maj månad i alla fall så har det minskat med ungefär 8% av då den levererade volymen om man jämför mot hur det har sett ut de senaste 5 åren. Och vi har till och med levererat mindre dricksvatten under maj än vad vi gjort under mars och april, och det tillhör ju verkligen ovanligheten. Så det är ju det är positiva nyheter.
0: 8%, det vet jag inte riktigt vad jag tänker om. Hur mycket vatten är det, Simon?
1: Det är faktiskt 340 000 kubikmeter vatten, och det kan också vara ganska svårt att liksom greppa hur mycket det vatten är. Men om man räknar då med, i snitt i Sverige använder vi ungefär 140 liter per person och dag. Så att de här 340 000 kubiken är ungefär då en årsförbrukning för 6 600 personer.
0: Okej, ja, det är en ansenlig mängd vatten. Men är det så att era uppmaningar har funkat? Ni har ju kommit med några sådana här under våren. Så nu måste vi spara vatten. Har varit budskapet till de här 6 medlemskommunerna i VA Syd. Alltså, är det de som har funkat, eller vad tror vi?
1: Vi tror väl att det är en liten blandning av det. För vi ser ju nu då under maj och även inledningen av juni här att det är en nedåtgående trend. Och vi tror ju liksom att det är på grund av faktiska sparåtgärder på hushåll och verksamheter. Men vi har ju såklart också haft ganska gynnsamma väderförhållanden. Vi har haft en del regnskurar och sånt nu. Så att, det är väl för tidigt att säga riktigt hur det kommer att bli framöver, för nu liksom väntar midsommar, det kommer vara lite varmare och det är semestertider, så att liksom det finns absolut en risk att vattenanvändningen kommer att öka igen.
0: Vi ska prata mer om det alldeles strax här, Simon, du kan hänga kvar, vi har ett brådskande meddelande här från trafiken, Claes.
2: Ja, det gäller E6:an och det är mellan Malmö och Lomma när du kommer söderifrån i riktning då mot Helsingborg. Strax innan Lomma så är det någon som har tappat en hel, ja, det ser ut som en hel pall med kuddar som ligger utspridda över vägbanan, och det ger ju såklart en hel del hastiga inbromsningar ute på vägarna. Så var lite observant på detta.
0: Ja, tack så mycket, Claes. Simon Granat, alltså på VA Syd. Du var inne på det här att nu väntar midsommar, väntar varmare väder. Men om vi har sparat så mycket i maj, måste vi verkligen fortsätta spara, Simon?
1: Ja, det här bygger på att vi håller i hela, över hela sommaren. För att det vi hoppas på här, det är ju att vattenleveransen ska ligga ungefär på samma nivå över hela sommaren som gör under vintern. Så att det är liksom för tidigt för att försöka sluta att spara på vatten. Både från invånare men också verksamheter och såklart Via Syd och kommunen. Vi alla behöver göra våra insatser.
0: Vinterförbrukning av vatten under sommaren, det låter som en ordentlig grannlaga. Tuff uppgift för skåningarna.
1: Ja, absolut. Men nivåerna i Vomsjön framförallt har ju varit på väldigt låga nivåer nu. Så att, vi hoppas att det ska kunna få bra effekt av om vi kommer kunna minska på den nivån.
0: Och om vi jämför då, alltså om vi ska försöka konkretisera det här för lyssnaren, Simon, att ha en vinterförbrukning också under sommaren, vad är det vi behöver avstå ifrån då?
1: Jag nämnde innan att vi förbrukar i snitt idag ungefär 140 liter per person och dag. Vi har kommit fram till att för att hålla på en ganska bra förbrukning då på som vintern, så behöver vi minska i snitt då 25 liter per person och dag, så att vi hamnar på ungefär 115 liter per dag. Och det vi ser är ju den stora andelen som vi använder, det är ju hygien och toalettspolningar. Så att det som får absolut liksom konkret och snabb effekt av det hela, det är ju att minska sin duschning med bara några minuter. Det är ju den uppenbara liksom skillnaden vi kan göra. Och såklart samla regnvatten för att bevattna med det istället för dricksvatten.
0: Bekanta råd som fortsatt gäller då över sommaren här. Simon Granat, utvecklingsingenjör på Via Syd. Tack så mycket.

Är du en av många som ska ut och åka i Midsommarsverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind, du hör den här i
1: P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.
0: Det är lugnt före stormen kanske. Kanske inte för dig som åkt mot midsommarfirandet redan nu, men för oss andra. Och såklart då, dan för dan för dan, Sverige-Nederländerna. Lördag, klockan 7.

0: Bruno Mars. Härligt att du är med mig, Jimmy, P4 Malmöhus. Vi är tillsammans en halvtimme till och sen så är det ju P4 Extra som tar dig vidare genom den här radiodagen. Och sen här i eftermiddag när den ska bli kväll, då är det Ebba och Madeleine. Nu får vi nyheter.
1: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver nu verksamhetschefens avgång. Det är efter att 7 sektionschefer sagt upp sig. I ett brev som läkarna skickat till sjukhuschefen och ansvariga politiker uttrycker de sitt stöd för sektionscheferna som tidigare i veckan meddelade att de kommer lämna sina chefsuppdrag. Anledningen är att de saknar förtroende för verksamhetschefen Silke Engelholm. Läkarna skriver i brevet att de känner en djup oro över den situation som uppstått. Silke Engelholm har tidigare i mejl till P4 Malmöhus beklagat att cheferna känner att de behöver säga upp sig, men att hon inte riktigt känner igen den bild som presenteras. Vi söker sjukhuschefen. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Den man som tidigare dömts i tingsrätten för människohandel efter att ha utnyttjat 3 polska män till bland annat byggarbete får sitt fängelsestraff fastställt. Det meddelar hovrätten över Skåne och Blekinge. Mannen i 35-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 10 månader för 1 fall om människohandel och 2 fall om människoexploatering. Mannen hade rekryterat männen i Polen till sin gård utanför Skurup, men väl på plats fick de jobba under svåra förhållanden och till mycket mindre lön än vad som utlovats. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Sol, dans och gemenskap. Ja, midsommar brukar förknippas med glädje för många, men inte för alla.
4: Det är inte alla som har tillgång till sommarhus och landställen och den här Bullerby-midsommaren som man ofta ser i media.
3: Författaren Ildiko Fritz har skrivit boken Lika barn, en bok om utanförskap som utspelar sig på just midsommar. Hon säger att det finns en stor del av befolkningen som inte känner sig hemma i midsommarkulturen.
4: Det finns ju ett antagande kanske om att vi har det så här i Sverige. Men vi i Sverige är ju en heterogen grupp som har många olika bakgrunder, många olika situationer. Och samtidigt är det en vanlig arbetsdag för många. Så jag tror att vi är hjälpt av, tror jag, att inte tiga ihjäl det här. Att vi börjar skildra fler perspektiv på hur det är att vara svensk faktiskt på riktigt, bortom den här myten om att alla firar midsommar i Bullerbyn. Det gör vi faktiskt inte. Mm. Vissa av oss firar inte alls.
3: Emilio Garro och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
0: Ja, alldeles oavsett vad du ska göra kan jag berätta att midsommarafton inleds med en del moln. Sen ger de vika för solen, 21-26 grader. Imorgon då sydlig eller sydvästlig vind. Idag ungefär samma visa, bara några grader kallare.

0: Joyride, såklart. Med Roxette. Jörgen skriver in till mig här. Han ska glo på film hela midsommarhelgen. Gud vad härligt, Jörgen. Undrar, hoppas du ska se något riktigt, riktigt bra då. Du kan väl svara på din egen kommentar här på sociala medier och berätta vad du ska se för film. Det blir jag ju väldigt nyfiken på. Många är det som ska jobba inom äldreomsorgen på olika sätt, hemtjänsten och sådär. Stort tack till er. Klara Törn, har du något midsommarminne från något firande som sitter fast i dig?
1: Ja, men det är ett firande som inte slutade sådär jättebra, som jag kommer ihåg väldigt väl. Det var, ja, det är många år sedan nu, jag var på ett traditionellt midsommarfirande i Lerum utanför Göteborg. Vi var i trädgården och åt sill och sånt, och sen skulle vi åka och bada. Så jag satt på cykeln och fastnade med min sandal i cykelhjulet. Så det blev att jag gick med lite trasig sandal sen resten av dagen. Så åkte vi på en fest i Göteborg och ja, ganska sen natt, och jag bodde i en lägenhet då, så kom jag till sista trappsteget, tredje trappan, och liksom slant med foten då med den här trasiga sandalen. Så jag trillade hela vägen ner för en hel sån trappuppgångstrappa.
0: Men gud!
1: Ja, jag fick väldigt mycket blåmärken och slog väl i huvudet också, så att... Jag försökte gå och lägga mig med min kompis som var med mig, och hon tyckte att nej, vi får åka till akuten. Så att, åkte dit, konstaterade hjärnskakning, inte allvarligare än så. Men jag fick ju åka hem, och så fick jag ju äta någonting stort och dricka vatten liksom, och somnade. Men sen så dagen efter när jag vaknade så var jag så, oj gud, ont i huvudet. Men det är också massa insekter i sängen.
0: Va?
1: Alltså, vad är det här? Ja, jag kände liksom, det var så jordigt så. Och så ser jag då att jag har ju plockat 7 sorters blommor i natt och lagt under kudden. Men det har jag helt glömt, för det är så att man kan få om man får hjärnskakning kan man få minnesluckor precis innan. Så där har jag gått och plockat 7 sorters blommor mitt i natten, vaknade med, det var inte jättetrevlig syn under kudden. Jag kände inte att mina kärleksutsikter var så där väldigt ljusa.
0: Gud, stackars Clara. Och då fick du ligga i sängen någon vecka eller två, eller tre, eller fyra?
1: Ja, alltså jag tror jag hade huvudvärk i 6 veckor. Det var inte kul.
0: Ja, det hade ju kunnat gå ännu värre. Det hade det faktiskt.
1: Det hade det. Mm. Det hade det. Det är inte farligt med hjärnskakning. Så.
0: Nej.
1: Men det minns man.
0: Ja, och vi pratade lite här innan om med pressen på midsommar och att det ska vara så fint och det ska vara så bra och det finns ett sätt att göra det på. Och att jag minns en midsommar som var helt enligt skolboken på något sätt i Östergötland i någon kompis stuga, och ett löst sammansatt kompisgäng som satt och band massa blomsterkransar och gjorde en liten midsommarstång och gnuggade nypotatisren och badade och spelade fotboll och gick runt barfota och sådär hela dagen. Det var jättehärligt. Oh, wow. Superhärligt. Men så dagen efter då så ska vi åka hemåt i vår kollektivt ägda, om det var en gammal V40 kanske, som hade sett bättre dagar. Och det är solsken hela vägen, nästan intill vi kommer till skånska gränsen, och då, eller småländska gränsen, och sen började det regna från och till. Och sen utanför Nässjö, Klara, då kommer ösregnet. Och i en nedförsbacke till en rondell så får vi vattenplaning på bilen.
1: Nej.
0: Och den åker upp på refugen och bara, det är en jäkla smäll. Och så bara, är alla okej? Okay? Ja, men alla är okej. Ingen skadad. Vi kör väl vidare då. Men bilen kommer ju såklart ingenstans, för hela hjulaxeln är ju helt sned. Så då får vi bärga

0: ringt till Nässjö, till en lokal verkstad i utkanten av Nässjö i Småland. Och sen så åker vi in till stationen. Det var liksom lite innan man kunde köpa biljetter med en smartphone på tågen. Mm. Och så upptäcker vi då att vi har liksom bara pengar, ordentligt med pengar till en biljett. För att tåget, SJ-tåget som går från Nässjö, som går från Stockholm ner till Malmö och Lund, det är så pass dyrt just den här kvällen, för att det, ja, det är ju så nära inpå, så att vi får bara, vi skickar iväg en kille, och det är då han som har kört bilen, så det kändes lite orättvist. Och vi andra får traska tillbaka till bilen och sova i den. Midsommardagsnatten där. Och jag sover i framsätet vid förarplatsen. Och eftersom bilen har liksom är lite paj, så fort man rör ratten så går tutan igång. Så att flera gånger under natten så vaknar jag till med ett ryck av att någon tutar. Men då är det jag som har kommit åt ratten. Och det var liksom en bister eftersmak på ett härligt midsommarfirande.
1: Ja, det är kanske inte så man önskar spendera midsommardagen just av alla dagar på året.
0: Nej, det har lite solkat ner minnet av den helgen, tyvärr.
1: Mm.
0: Men ja, vi hoppas att det går bättre för oss den här helgen då, Klara.
1: Ja, det gör vi. Det hoppas vi på. Mindre.

0: Love Songs med Agnes. Nu vet vi vilka svenska damlandslaget i fotboll kommer få möta i playoff till VM. Behöver ju spela sig genom en liten omväg för att komma till VM i Brasilien nästa sommar. Och dit ska vi väl banne mig. Det blir Litauen i första rundan. Dubbelmöte då, man möts två gånger. Sverige avslutar på hemmaplan. Och sen om det blir seger mot Litauen, vilket känns hyfsat troligt, så får Sverige möta det överkomliga motståndet Skottland eller Tjeckien. Andra playoffrundan avgörs i början på december. Så länge får vi vänta. Dubbelmöten alltså, kunde varit betydligt mycket värre. Sen finns det ju frågor att ställa kring landslaget under ny förbundskaptenen Tony Gustafsson. En tredje plats bakom Danmark och Italien. Det är ju inte ett lyckat kval. Fotbollschefen på förbundet Kim Källström har tidigare uttryckt att vi står 100% bakom Tony Gustafsson. Vi har fullt förtroende och vi tror att det kommer bli toppen. Det har inte börjat toppen, så han har en del att bevisa. Närmast då mot Litauen i mitten på oktober.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

Och Jimmy här. Och Peter och Malmöhus, hoppas att du har en härlig helg och ser fram emot resten av dagen. Vet att du ser fram emot, för att P4 Extra tar dig vidare. Håller koll på allt det senaste som händer.

0: Bowie. Sveriges Radio Finska nu. Om att rulla runt naken i ett rågfält på midsommarafton. Och demensvård på finska.
1: I Östhammars kommun behandlades nyligen ett medborgarförslag om att inrätta en finskspråkig demensavdelning. Anna-Maja Högström är initiativtagare.
2: Det är liksom oroligt och oro för folket att var ska jag hamna, hur ska det bli om det inte finns en finsk personal där.
3: Vård- och omsorgsnämnden i Östhammars kommun säger nej till ett medborgarförslag om en särskild avdelning för finsktalande personer med demenssjukdomar. Med finsktalande personal, nämndens ordförande Sabina Ståhl, Kristdemokraterna, vill inte intervjuas men skriver till Sveriges Radio Finska så här. Skälen är risken för tomma platser om en hel avdelning reserveras och att man inte kan samla all finspråkig personal på ett ställe utan att det påverkar andra boenden och hemtjänsten. Slut. Citat. Östhammars kommun ingår i finsk förvaltningsområde vilket betyder att du har rätt att använda finska och i vissa fall få service på finska. Initiativtagaren Anna-Maja Högström säger att finspråkiga bor utspridda inom kommunen och att det inte finns finspråkig personal överallt. Östhammars kommun i sin tur hänvisar till risken för tomma platser. Anna-Maja Högström föreslår en bland lösning.
2: Om det skulle bli en avdelning och de är kanske 10 platser och om vi får finsktalande till exempel 6 stycken och 4 stycken är tomma. Men då kan man ju göra så att man fyller i dem med svenskspråkiga. Att det blir en blandad avdelning.
1: Reporter Jorma Ikäheimo. Om du befinner dig på landsbygden i Finland på midsommarafton och ser nakna unga kvinnor som rullar runt på ett rågfält så behöver det inte handla om en masspsykos utan du har snarare haft turen att se en gammal finländsk midsommarritual återuppstå.
4: Tytöt vierittelivät alastomina ruispelloissa.
1: Arkivforskaren Johan Nirko berättar här för Yle att giftaslystna kvinnor kunde rulla nakna i rågfält vid en bondgård i tron att det skulle väcka kärlek hos gårdens söner. En annan finländsk midsommarrit var att kasta upp bastukvasten på taket för att se hur den landade, pekade skaften mot kyrkan som nalkades till bröllop. Midsommarens folktro kopplade starkt till kärlek och jakten på en framtida partner. Centralt för midsommarfirandet i dagens Finland är en stor midsommarbrasa, Johannes Kokko, liksom öl och grillkorv. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Lari Honkanen. Glad eftermiddag.
5: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
6: Ett dygn till midsommarlunchen. Hur blir vädret? Hur bakar man den godaste midsommartårtan? Och varför ska Armand Duplantis vara med på festen? I dagens P4 Extra pratar vi också om att fler och fler vill begravas med sina husdjur. Och dagens gäst är regissören Milad Alami som gjort Kurragömma, en gastkramande uppföljare till den danska seriesuccén Kastanjemannen. Jag heter Farah Badi och vi hörs efter Ekot.
7: Efter USAs avtal med Iran säger försvarsminister Paul Jonsson att Sverige kan komma att bidra politiskt och eventuellt också militärt till insatser i Hormuzsundet. Sverige ingår i en koalition med 40 länder under ledning av Storbritannien och Frankrike som arbetat för att öppna Hormuzsundet. Den före detta generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark Wisell, fick lämna posten på grund av sin kritik av ett regeringsuppdrag om så kallad existentiell hälsa, enligt källor till Aftonbladet. Men socialminister Jakob Forssmed, han tillbakavisar de uppgifterna.
8: Hon har inte uttryckt någon skepsis eller någon kritik mot det här uppdraget till mig eller regeringen.
9: Igår publicerade Aftonbladet uppgifter om skälet till Tegmark Wisells plötsliga avgång. Bristande följsamhet enligt anonyma källor till tidningen, bland annat skepsis mot ett regeringsuppdrag om att utveckla arbetet med existentiell hälsa. Förmågan att tro på, ta vara på, förhålla sig till och känna mening med livet, skrev regeringen i uppdraget. Snömos ansåg flera tjänstemän inne på myndigheten enligt Aftonbladet. Ekot har trots upprepade försök inte fått svar från Tegmark Wisell själv. Socialminister Jakob Forssmed tillbakavisar helt Aftonbladets uppgifter.
8: Ja, och framför inte någon sån kritik eller skepsis.
7: Reporter var Mattias Pleijel. Det amerikanska bolaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm. Det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbast växande marknader i Europa. Det var Ekot och i studion Katarina Boive.
10: Sporten börjar med bandy, där internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson meddelar att han avgår med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i hur förbundet har hanterat frågor relaterade till Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
11: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
10: Över till fotbolls-VM och Sveriges rivstart på mästerskapet.
12: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till.
13: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
10: Reporter där var Selma Jennevall. Vi stannar kvar vid VM-fotboll, för nu står det klart att Litauen blir svenska damlandslagets motståndare i den första omgången av playoff-slutspelet i oktober. Tar Sverige sig vidare därifrån, ja, då är det Tjeckien eller Skottland som står för motståndet. Över till golf, för idag drar US Open igång där svenska Ludvig Åberg är på jakt efter sin första major-titel.
14: Utmaningen som vi kommer att ställa oss inför här är definitivt någonting jag ser fram emot. Det viktiga för min del är att jag har alltid trott att jag kan göra det. Och jag har alltid trott att ena sen jag blev proffs att jag har chans att vinna major-tävlingar. Och det är det jag vill göra.
10: Så sa han till Viaplay. Ludvig Åberg slår ut klockan 13.52 idag tillsammans med bland annat golfstjärnorna Rory McIlroy och Tommy Fleetwood.
15: Hej Sverige och välkomna till dagens P4 Extra. Jag heter Farah Abadi. Foxtrot-nätverkets Poya Shafi dömdes idag till livstidsfängelse för flera grova brott. Han ska bland annat ha dirigerat mordplaner och sprängningar från utlandet. Får man ta med sig hunden in i himlen? Ja, det verkar så. Vi reder ut reglerna kring att få kremerat med sitt älskade husdjur. Något som fler och fler vill. Han tycker egentligen att krim är lite tråkigt, men han har ändå gjort en hel krimserie nu, som såklart inte är tråkigt. Dagens P4 Extra-gäst är regissören Milad Alami. Hon doftar så.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Poja Chaffi, en av topparna i det kriminella nätverket Foxtrot, döms till livstidsfängelse av Södertörns tingsrätt. Han döms för att ha dirigerat mord och grova våldsdåd. Med oss nu Petri Krims Petra Berggren. Poja Chaffi beskrivs som kurdiska räven Rawa Majids högra hand och en central aktör i gängkriget mellan Foxtrot och Dalen-nätverket 2023. Vad är det han har gjort, Petra?
1: Han brukar ju kallas för morddirigent i media. Tänker man bara kan stanna upp och smaka på det ordet lite grann. Han är ju en anstiftare, en koordinator som suttit på distans utomlands, planerat och styrt. Låter kanske inte så farligt, men han har alltså styrt unga människor, i vissa fall minderåriga, till skjutningar och sprängningar. Och det här handlar till stor del om våldsvågen som startade vintern 2022-2023. Det var en blodig konflikt mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Du och säkert många andra också minns nog hur det var när man vaknade på morgonen, så var mobilen liksom full av nyhetspushar om våldsdåd nästan varenda dag. Mm. Och rätten menar här då att den här mannen, Poja Chaffi, han hade en stor roll i det. Och det som hände då menar att han har varit styrande.
0: Ja. Men finns det något i domen som sticker ut, tycker du?
1: Ja, men förr såg man knappt en livstidsdom när inte ett mord hade fullbordats. Och det är viktigt att säga här, det är inga mord som har fullbordats, även om människor har skadats i det hela. Men det gör man nu. Det är inte vanligt fortfarande, men det har blivit vanligare. Och det är väl... Alltså två händelser som man ser allra mest allvarligt på här, kan dra dem lite kort. Det är en skjutning i Enskede. Det är två 15-åringar som får ett automatvapen i sina händer. Och de börjar jaga en kille och skjuta mot honom. Man matar iväg 7 skott mot en kille som är bara en helt vanlig oskyldig person på gatan. Han har ingenting med kriminalitet att göra. Och instruktionerna till det här uppdraget, det är att de här tonåringarna, de får höra: skjut vem som helst, någon som ser gängkriminell ut, någon med Gucci-keps. Det här har alltså skadat liksom tryggheten såklart, när man bara ger sig på vem som helst. Och så är det också en händelse i Sundsvall där Poja Chaffi har styrt en kille till att placera en bomb på en balkong. Och det här är en jättekraftig bomb, men den sprängs aldrig. Det blir tekniska problem med den här bomben, och tur är väl det, för bakom den här väggen så ligger det människor och sover på andra sidan. Och det gör inte det här lindrigare heller, utan man anser att den aldrig sprängs. Det gör liksom inte att det är lindrigare på något sätt.
0: Nej.
1: De här två händelserna, bomben i Sundsvall och 15-åringar med automatvapen, rätten menar att bara de två händelserna ska ge 14 års fängelse vardera. Och så tillkommer en massa andra allvarliga brott som gör att man har slagit i taket för länge sedan. Det måste bli livstidsfängelse för den här, som de kallar det, samhällsskadliga brottsligheten.
0: Mm. Men alltså, Poja Chaffi beskrivs ju som en gängtopp. Är det här som en fjärde i hatten för polis och rättssystemet?
1: Ja, det får man verkligen säga. Både polisledningen och politikerna har ju sagt länge att vi måste komma åt anstiftarna. Nu börjar man ju göra det. Det har tagit ett par år, men nu händer det gång efter annan. Klart, det betyder jättemycket. Det här är ju en superstark signal att visa att ingen ska kunna gömma sig utomlands och påverka brottsligheten så här allvarligt i Sverige.
0: Nej, men jag tänker också på den här domen. Får den någon avskräckande effekt? Alltså, kommer vi liksom se skillnad i framtiden?
1: Alltså, experter som vi pratar med, som forskar på det området, de brukar ju säga att långa straff sällan har någon avskräckande effekt. Det är mer det som skrämmer, det är mer liksom rädslan för att bli upptäckt, alltså för att bli tagen av polisen. Det har en större avskräckande effekt än ett straffs längd. Men då kan vi tänka att polisen, de verkar ju bli bättre på att stoppa fler våldsdåd innan de faktiskt hinner fullbordas. De tar folk tidigare med hjälp av det finns lite nya preventiva verktyg, hemlig avlyssning och sådär. Så det är väl snarare det som kommer att förändra brottsligheten i framtiden. Kanske.
0: Mm. Men han har ju varit kurdiska rävens högra hand. Vad innebär det här för gängen att han inte längre är fri?
1: Precis, han har varit toppskiktet som Rawa Majids nära vän. I den här utredningen har man ju hittat en hel del filmer och bilder på Poja Chaffi och Rawa Majid när de umgås. Och det är nästan surrealistiskt att ta del av de här filmerna, för att ja, men en bild, då är det ett barnkalas och de busar med ungarna, och en annan bild så är de ute och skjuter, eller det är bilder på narkotika. Det är väldigt högt och lågt, liksom, kriminalitet och familjeliv blandas här. Och det har ju talats om att Foxtrot-nätverket har varit försvagat, det har vi sett och hört i media en tid, eftersom flera gängtoppar har gripits. Men alltså, de senaste rapporterna vi har fått från våra källor inom polisen, de säger att Foxtrot-nätverket är trots det här aktiva i allra högsta grad.
2: Petra Berggren, programledare på P3 Krim. Tack.

0: I'm Out of Love med Anastasia.
1: Artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

0: Ja, det får man. I alla fall enligt Sveriges begravningsbyråers förbund som gett ett nytt besked. Aska av husdjur kan följa med i kistan. Lena Dahlberg, du har haft flera husdjur. Hur känns det här?
1: Jo, det känns bra, men det är ju tråkigt att de går bort.
0: Ja, så är det klart. Men har du tänkt på det att du gärna vill ha med dig husdjuren liksom, till den sista vilan?
1: Helt klart. Ja. Alltså det är en jätteviktig fråga. Alltså jag har kremerat mina hundar för att de ska följa med mig in i det sista.
0: Mm. Vad hade det betytt för dig att de får följa med dig?
1: Ja, de är min familj. De är allt. Mm. De är min familj.
0: Ja. Hur många husdjur har du?
1: Som är urna.
0: Ja.
1: Jag har 200 och 2 katter. Mm. Och de hör ihop, ja. De här. Sen har jag levande hundar också ju så. Men jag anser det att man hade blivit jätteglad.
0: Ja.
1: Och man hade fått, de fick följa med.
0: Men har du varit orolig vad som ska hända med urnorna efter att du går bort?
1: Jätteorolig ja. Har jag varit.
0: Vad har du tänkt innan det här beskedet kom?
1: Mina barn kanske. Mm. Som måste ta hand om dem och sånt va. Men man vet ju inte med barn.
0: Nej, man vet ju inte det. De säger ja, sen nej. Så vet man inte vad de gör när man kollat vippen.
1: Nej, man vet inte. Nej.
0: Men det här är ju jättegott besked för dig i alla fall.
1: Ja, Jag hade blivit överlycklig om detta gick igenom.
0: Åh, så roligt. Lena, vi ska nu prata med Sveriges begravningsbyrås förbund också. Ulf Lernéus, förbundsdirektör. Välkommen hit.
2: Tack för det.
0: Du, varför detta beslut nu?
2: Vi har känt att det har mognat fram. Vi har ju pratat om det här säkert ett par, tre, fyra år. Framförallt så växte den här frågan väldigt mycket under pandemin. Då det var många, kanske utifrån lite av den äldre målgruppen i Sverige som blev väldigt ensamma. Kanske var ensamma innan, men man hade ändå liksom samhörighet kanske på pensionärsträffar och sånt. Men under den här perioden så försvann ju också den typen av träffar. Och då kom detta med husdjur och sällskapsdjur. Så det har präglat lite. Och från en väldigt låg nivå kan vi säga så ökar efterfrågningarna om möjligheten. Mm. På våra kyrkogårdar och begravningsplatser, som vi inte blandar ihop någonting, där står det i lagstiftningen att på våra kyrkogårdar och begravningsplatser, för de som gravsätts där, så pratar vi om att man ska vara folkbokförd och man ska ha ett personnummer. Men vi ser ju på urnor efter husdjur mera som en minnesak, alltså att lägga ner urnan i kistan. Inte som en gravsättning på det sättet, utan husdjur ska i så fall vara kremerade innan.
0: Okej, men behöver man själv vara kremerad eller kan det liksom läggas ner i kistan med en?
2: Det går att lägga ner i kistan också, det gör det.
0: Men du, hur kommer det sig att ha varit förbjudet innan?
2: Nej, men man har ju följt lagstiftningen och det gör vi fortfarande så att säga. Vi pratar inte om gravsättning av husdjur på det sättet, utan vi pratar utifrån att det är en minnesak. Till exempel vid ett personligt avsked, alltså att man tar avsked av avlidne innan begravningen i kistan. Då läggs det ju oftast ner saker, olika minnesaker. Det kan vara farfars pipa, det kan vara ett syskrin, det är mycket teckningar, det är mycket fotografier. Så det förekommer redan idag. Och tittar vi då på ett minnesskrin av något slags av trä, så kan ju det också innehålla askan. Så vi pratar mycket mer om en minnessak.
0: Mm. Men du, den här frågan är inte helt enkel. Det kan också vara komplicerad, eller hur?
2: Absolut, absolut.
0: Vad är det som gör den här frågan lite svår?
2: Det kan finnas flera etiska synpunkter. Det är därför vi inte pratar direkt om själva gravsättningen. Jag tänkte också på det innan när det gäller i våra dödsannonser kan vi också se en annan ändring de senaste åren. Tidigare var det inte möjligt att sätta in ett husdjursnamn. Idag är det ju det. Idag ser vi det rätt så ofta att man har namnet efter ett husdjur. Men då ska det anges kanske med hundtassar eller att det står hunden Rasmus. Så det har ju också varit en stor förändring i våra dödsannonser.
0: Mm.
2: Så det är just det här med etiken. Vi ska också att ta hänsyn till andra trosamfund. Eftersom vi har gemensamma gravplatser i Sverige. Allmänna begravningsplatser. Men det är också någonting som har diskuterats i vårt etiska råd där det sitter med representanter från sjukvården, från Svenska kyrkan, från Sveriges kyrkvårds- och krematorieförbund. Så den här har diskuterats och vi tycker att det finns en sån samhällsförändring då detta ska vara en möjlighet utefter önskemål från den avlidne och eller efterlevande.
0: Mm. Lena Dahlberg, när du hör detta, vad känner du då?
1: Jag känner en viss trygghet i det han säger.
0: Ja.
1: Men sen har jag en fråga här. Alla kanske inte har råd med kistbegravning.
0: Mm.
1: Och jag själv vill kremeras. Alltså då undrar jag ju om kremeringen, det är kanske lättare att få ta med djuren då i samma.
2: Ja, det kan man nog säga. Idag är 85% i landet som kremeras. Så det kan vi säga, men det utgör inget hinder även om man vill gravsättas med kistan.
1: Mm. Ja, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej,
1: nej jag är jätteglad.
0: Ja.
1: Jag är superglad.
0: Ja, vad roligt. Lena Dahlberg och Ulf Lennéus, direktör på Sveriges begravningsbyråers förbund. Tack så jättemycket för att ni ville vara med.
2: Tack själv.
1: Ja, tack själv.
0: Och ta hand om
1: glad
0: dig.
1: Midsommar,
0: och glad midsommar. Och ta hand om dig, Lena och djuren.
1: Ja.
0: Hej, nu pratar alla i munnen. Alla är så glada. Hej, hej, hej, hej.
2: Hej, hej.

0: vi lyssnar på Tonårsland med Bo Kaspers orkester här i P4 Extra med mig, Farah Abadi. Nu blir det dags för er att få ta del av era lokala nyheter och jag är alldeles strax tillbaka.
1: Lokala nyheter från P4 Malmöhus.
2: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver nu verksamhetschefens avgång. Det är efter att 7 sektionschefer sagt upp sig. I ett brev som läkarna skickat till sjukhuschefen och ansvariga politiker uttrycker de sitt stöd för sektionscheferna som tidigare i veckan meddelade att de kommer lämna sina chefsuppdrag. Anledningen till det är att de saknar förtroende för verksamhetschefen Silke Engelholm. Läkarna skriver i brevet att de känner en djup oro över den situation som uppstått. Silke Engelholm har tidigare i mejl till P4 Malmöhus beklagat att cheferna känner att de behöver säga upp sig, men att hon inte riktigt känner igen den bild som presenteras. Även sjukhuschefen Björn Ekmehag svarar skriftligt att han beklagar chefernas avgång. Han skriver att ledningsarbetet absolut måste utvecklas och stärkas, men att han tydligt vill uttrycka sitt fortsatta förtroende för Silke Engelholm som chef. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
1: Den man i Skurup som tidigare dömts i tingsrätten för människohandel efter att ha utnyttjat 3 polska män till bland annat byggarbete får sitt fängelsestraff fastställt. Det meddelar hovrätten över Skåne och Blekinge. Mannen i 35-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 10 månader för 1 fall av människohandel och 2 fall av människoexploatering.
3: Glädjande vattenbesked. Ja, vattenanvändningen i sydvästra Skåne går ner. Det meddelade VA Syd i ett pressmeddelande under torsdagen. Totalt minskade vattenleveransen med 8% i maj i VA Syds medlemskommuner jämfört med de senaste 5 årens medelvärde. 80% av minskningen stod vattenanvändare i Malmö kommun för. Övriga kommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Svedala. Simon Granat på VA Syd säger att det är väldigt positivt med en nedåtgående trend, men befarar samtidigt att vattenanvändningen kommer att öka när sommaren kommer och uppmanar skåningarna att fortsätta spara på vattnet. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
1: Kikar vi på vädret också idag. Molntäcket spricker upp efterhand och ger mer utrymme för sol. Temperatur 20-23 grader och västlig vind. Ikväll och i natt klart till halvklart. I studion Mattias Rankinen.
0: P4 Extra är tillbaka och nu har jag fått en gäst i studion. Han är regissören bakom de hyllade filmerna Charmören och Motståndaren. Nu är han aktuell med den andra fristående uppföljaren till tv-serien Kastanjemannen som heter Kurragömma. Milad Alami, välkommen tillbaka till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du har jobbat både med film och tv tidigare, men detta är din första krimserie. Är du ett stort krimfan?
4: Ja, men ibland. Alltså, man har ju sett vissa krimserier som man tycker om. Liksom. Ja. Jag är inte sån hardcore fan. Alltså, men jag kanske blir det nu efter denna upplevelse.
0: Ja, men du var ju inte helt klart att du skulle säga ja. Varför kände du att det är nej, kanske inte?
4: Ja, men dels för att det finns en första säsong som jag kände var liksom bra, och sen så frågade jag författarna liksom, varför ska ni göra en annan? Och det har ju gått så många år, jag tror det har gått 5 eller 6 år mellan dem. Men när de presenterade idén och sa att det var en fristående uppföljare, att jag fick liksom göra lite en ny visuell stil, och så när de berättade idén framförallt, så var det ju jag fick liksom en idé i rummet när de pratade om historien som jag tänkte, det här är så vansinnigt, de kommer aldrig gå med på det här. Men så tyckte de om den idén. Och sen så, jag minns att de ringde mig och sa så här, ja men vi kör på det här. Och det är det som fick mig liksom hooked.
0: Ja, men du, serien heter något så oskyldigt som Kurragömma. Men allra första avsnittet börjar extremt läskigt. Det har jag hört av en kollega, jag kollar inte på någonting som är läskigt. Hon sa att man knappt kunde titta. Och den här kontrasten, är det liksom medvetet eller en tillfällighet? Kurragömma, barns lek och sen superläskigt.
4: Ja, men det är ju medvetet ju liksom. Den serien jobbar ju lite med de här liksom så här barnsliga lekarna som man förknippar med någonting fint och roligt, och sen så twistar de det till något som är lite obehagligt liksom. Mm. Så det är helt klart medvetet. Ja.
0: Ja. Det kanske också ett vanligt grepp när det är liksom lite läskigt. Det finns ingenting läskigare än att höra liksom en gunga, vet, så här i stål som går lite.
4: Precis.
0: I tystnad.
4: Ja, men det är så. Alltså det är för att oftast är det liksom de sakerna som vi förknippar med någonting fint. Det kan vara liksom barn, en sång. Men om man lägger liksom någonting i det, kanske en spricka eller någonting som är lite off, så upplevs det väldigt obehagligt. För att vi kan inte helt sätta fingret på det liksom.
0: Ja, alltså du har ju sålt in den som att jag aldrig någonsin kommer vilja kolla på den. Jag hatar allt som är läskigt. Men vi ska prata mer, Milan Alami är dagens gäst. Och vi ska snacka om din tid på andra sidan sundet alldeles strax.

0: Girls med Harry Styles och du lyssnar på P4 Extra. Och jag sitter här med regissören Milad Alami, aktuell med den danska tv-serien Kurragömma, uppföljaren till succéserien Kastanjemannen. Och har jag rätt eller har jag fel att du inte hade sett första säsongen när du tackade ja till att göra andra säsongen?
1: Nej, jag hade inte sett den faktiskt. Eller så här, när de erbjöd mig den så hade jag inte sett den. Jag hade ju hört väldigt mycket om den för det var så stor succé. Sen så såg jag den såklart innan jag tackade ja.
0: Liksom,
1: det kändes fel och också mot alla fans liksom, att inte se den. Liksom. Så, men inte när de berättade om historien och när jag träffade dem första gången, då sa jag har inte sett den. Och jag tror faktiskt det var positivt för att jag hade ingenting att relatera till. Det var inte som att jag var orolig för att jag skulle förstöra någonting med mina idéer och så. Liksom.
0: Men tror du att det är fel att regissera någonting som man är ett fan av?
1: Ja, men alltså, det vet jag. Nej, det är det ju inte. Liksom. Men det är om du låter din, liksom, om du är så stort fan så att det förblindar dig och gör att du inte kan vara kritisk till det, så är det ju ett problem. För att allt man gör måste man liksom titta på och hur man kan förbättra det och hur man kan liksom lyfta det. Och om du tycker någonting är perfekt och är ett fan, då är det svårt kanske.
0: Så. Ja, för då har man svårt att döda folk i sin serie, tänker jag.
1: Precis, ja.
0: Att man liksom, nej men vi kan inte döda Ned Stark. Precis. Vi kan inte döda honom.
1: Ja, exakt.
0: Typ så. Men du, serien handlar om en mördare som stalkar sina offer, både fysiskt men också digitalt. Hur har det varit att ge sig in i den världen?
1: Det har varit väldigt obehagligt, alltså just för att alltså det är klart, jag visste ju lite grann om liksom, du vet, vilka digitala spår man lämnar efter sig med alla de här apparna som man installerar, TikTok och allt möjligt liksom. Men när vi gjorde research till serien och liksom verkligen gick liksom läste och kollade upp hur enkelt det var att stalka någon, då blir man ju lite mer orolig liksom. Och framförallt för att till exempel så jag har liksom haft Snapchat på min telefon och inte använt den på 5-6 år. Och så upptäckte jag liksom att det har varit sån geotracking på min Snapchat. Så alla som har haft Snapchat har kunnat se var jag är. Och det var sån en grej som, du vet, man glömmer bort sånt. Och då blev jag liksom mycket mer medveten om vad man väljer att dela med sig online. Och att det är ganska lätt att utnyttja det om det är någon som vill någon liksom ont, du vet. Men det är sån eye-opening när man verkligen sätter sig och tittar på hur enkelt det är nu att ta reda på information om folk.
0: Men blir du liksom orolig?

0: roligt så för barn och unga i din närhet?
1: Ja, men alltså mina, jag har ju två barn och de får ju inte ha telefon, de är för små liksom. Men jo, absolut. Alltså. Jag kan ju märka liksom att jag med mina, du vet, med mina vänners barn och så, att jag tänker lite mer så, okej, jag säger också, så, men kom ihåg det här och de ska inte ta för många bilder. Alltså, allt, för man blir så, du vet, det är som en, du lever liksom som en parallell värld online ju. Och man tänker att den världen är lika trygg som den man lever i sitt vanliga liv. Och det är det bara inte liksom. Så att, ja, jag är lite mer nojig omkring det.
0: Nej, men jag har ju också blivit det. Ibland tänker jag, nu flyttar jag ut i skogen. Kan den tanken också slå dig? Nu skiter vi i detta. Bo ett hus i skogen.
1: Alltså, jag har inte varit så,
0: inte så extrem kanske. Men nästan. Du är halvvägs där, vi får se. Ja. Men du, alltså allt det här, fick det dig då att liksom stänga av telefonen, ta bort Snapchat?
1: Ja, absolut. Alltså, det har fått mig att liksom ta bort lite såna appar och liksom tänka mer på så, okay, vad är det, du vet, också lite så vad man lägger upp om sig själv och vad man skriver online och speciellt nu när AI har tagit över så mycket, när man liksom söker Google och alltså, det är alla de här sakerna. Det är också så här väldigt mycket information som är osanningar som ligger online. Och man kan ju liksom, det är bara googla sig själv och så plötsligt står det en massa saker som inte stämmer. Så hela den grejen har ju blivit liksom, jag tycker så här, vad som är sant och falskt är inte lika lätt att avgöra nu. Så där. Mm. Så, ja.
0: Men du, jag tänker att vi lämnar tv-serievärlden en stund. Dansk film slog besöksrekord förra året. Samtidigt som svensk film har de sämsta siffrorna sedan 90-talet. Och du har jobbat med film i båda länderna. Vad tror du att det beror på?
1: Alltså, jag tror det beror på lite olika saker. Framförallt så tror jag det beror på att de har en filmpolitik i Danmark. Som dels har de mer pengar till att göra film. Alltså de har ju... jag tror de har 3 gånger så mycket som vi har i Sverige och de är ju mindre land än oss liksom. Och sen så har de en kulturpolitik som liksom är stolt över filmerna och Danska Filminstitutet och filmframgångarna. De har liksom en kulturminister, i alla fall nu har de precis fått en ny, men den förra, han var liksom på danska motsvarigheten till Guldbaggen och han var liksom rätt populär just för att han försökte skapa liksom olika möjligheter för att filmmiljön skulle liksom må bra. Och de sakerna gör jättestor skillnad. Alltså när man pratar om så här, varför går det dåligt för svensk film i biograferna och så. Det är också bara för att det görs färre filmer. I Danmark görs det fler filmer och då görs det så här större bredd på filmerna också. Det görs allt från väldigt så här breda komedier till rätt mycket smala arthouse-filmer till genrefilmer och så. Och det gör ju liksom att folk har ett annat sätt att relaterat till biograferna. Alltså de har liksom ett större utbud. Men alltså i Sverige tycker jag liksom att det har ju blivit, och det är jättesynd liksom, att vi har ju så starkt liksom, vi har så många grymma liksom regissörer, det går så bra internationellt på alla de här festivalerna. Men det är som att de pengarna som finns är inte nog. Och då blir det till slut blir det liksom att folk som är svenska regissörer eller svenska filmarbetare väljer att jobba i andra länder. Och då börjar det bli färre och färre filmer på bio som man kan se. Och då skapas det sån en miljö där man försöker nästan så här räkna ut vad vill publiken se. Och då går man kanske efter sån formel. Så okej, men de vill se en bred komedi. Och då försöker man liksom skapa det. Men problemet är att med det är liksom att filmerna kan bli ganska så här själlösa liksom. Mm. Och publiken är ju intelligenta människor och de vill ju bli utmanade liksom, och de vill ju se någonting som de inte du vet, som ger dem någonting som de kanske inte hade räknat med så där. Och det är bara för att det görs fler filmer i Danmark. Alltså jag tror det är det som är den största anledningen till deras framgång så. Mm.
0: Regissören Milad Alami är dagens gäst och vi har mycket mer att snacka om, så häng kvar.

0: Vi gräver guld i USA. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glennmark. Regissören Emilad Alami är här. Och vi hörde ju en av VM-låtarna här. En av många. Kollar du på VM?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker det, alltså jag är inte så här, jag ser inte sån annan liksom klubbfotboll eller någonting. Men just VM kollar jag på för att det, man har så många minnen av att liksom se fotbolls-VM och vara med sina föräldrar och vänner. Och så det är liksom, jag har så här, jag köpte den här Aftonbladet sportupplagan liksom, ja, och följer med. Och jag tycker det är roligt. Ja.
0: Ja. Du är ju svensk-iranier. Du kom hit som 6-åring med familjen från, på flykt från regimen. Hur är det att se Iran i VM? Hejar du på dem?
1: Jo, men det gör. Men det är så här, man är som tvådelat för att... På ett sätt så är man liksom, man vill ju inte heja på den, på regimen liksom, för det är ju liksom ett fotbollslandslag som ändå liksom regimen har godkänt eller vad man ska säga liksom. Men samtidigt så är det ju bara fotbollsspelare och de spelar för olika klubblagar, många av dem spelar utanför Iran också liksom. Så, men jag känner liksom att jag har valt att liksom heja på dem, och framförallt för att jag hoppas liksom att det kommer bli en förändring i Iran och att det är inte just de specifika fotbollsspelarna som har någonting att göra med detta. Mm. Det är ju mer regimfolket liksom. Men det är ju väldigt roligt att se att det går bra för dem och så. Mm.
0: Mästerskapen spelas ju delvis i USA. Gör det känslorna mer komplexa?
1: Alltså alltså inte så här, inte för mig personligen liksom, men jag tycker det är liksom, det är som att de har, alltså det är vissa saker som jag irriterar mig på under det här fotbolls-VM:et, alltså just för att de har valt att behandla lagen olika liksom, och det tycker jag liksom hela poängen med FIFA och VM är att alla ska ha samma chans till att vinna liksom, och plötsligt när man hör om, du vet, något lag som direkt efter de kommer ut ur flygplanet liksom måste göra så här säkerhetskontroller, och iranska landslaget, de måste bo i Mexiko, så de åker direkt 2-3 timmar efter man spelar match måste de flyga hem eller till Mexiko. Och det gör ju liksom att de har inte samma förutsättningar liksom. Och så tycker jag det liksom blivit lite så amerikaniserat, alltså att de har de här vattenpauserna som helt uppenbart är lagt för att USA ska ha liksom, de kanalerna ska få reklam. Mm. Och det är liksom, jag läste en gång att en av anledningarna till att fotboll inte blev så stort i USA, det är att man har två halvlekar, och det är inte som amerikansk fotboll där man kan bryta hela tiden på reklam, och det kan man inte göra. Och det är det jag tycker är lite störigt, att de plötsligt har lagt in de här vattenpauserna liksom. Det är helt uppenbart för att tjäna pengar.
0: Ja. Du börjar också bli sån här, du vet, gubbi, så här. Och nu har de satt dit vattenpausarna, det hade vi inte innan.
1: Exakt.
0: Men Iran och USA har skrivit under ett avtal nu som gäller en tid framöver. Vad tror du för framtiden för landet?
1: Det är svårt att säga. Alltså, jag tror att det kommer liksom, jag tror det här kriget, eller vad det nu de ska kalla det liksom, så det har ju inte liksom lett till att det har blivit bättre Iran för folket där, utan det har ju lett motsatsen, att det har blivit liksom mycket värre. Men jag vet ju att det finns en så här stor missnöje bland ungdomar i Iran, unga människor, så det kommer komma en förändring. Jag tror bara inte det kommer komma genom att ett land börjar bomba dem liksom. Jag tror det kommer komma genom att folket där liksom till slut gör någon form för liksom revolution, eller att de liksom att det händer inifrån landet. Mm. Men jag tror det kommer hända. Alltså, och jag tror det är bara en tidsfråga. Det har liksom bara blivit värre och värre. Det som jag kan vara rädd för, det är att nu i Irans ögon så har de ju liksom besegrat USA och Israel. De har ju liksom inte lyckats störta dem. Och det som kan vara obehagligt är att då blir det som ett narrativ där om att de kommer inte kunna liksom störta oss. Och det kan vara lite oroväckande, just för att om man är en ung person som, du vet, vill välja själv om de ska slöja eller inte, eller vill liksom dricka alkohol, eller vill ha en pojkvän, flickvän, whatever. Då kan det plötsligt kännas jättesvårt. Man tänker, kommer inte det landet liksom störta dem? Så att det är lite så här, ibland kan jag vara orolig att Iran blir liksom nästan som Nordkorea. Att de väljer att stänga av helt. De har ju stängt av internet under längre perioder och sådär. Men jag försöker liksom ha hopp, för att när jag pratar med folk i Iran så är det ju hela tiden den här liksom känslan av att vi vill förändra det.
0: Mm. När var du där senast?
1: Det var nästan 10 år sedan. Alltså jag kan inte riktigt åka tillbaka nu på grund av dels de här filmerna jag gjort, men också jag har ju liksom pratat saker om regimen offentligt, bland annat i denna intervju.
0: Nu, precis.
1: Så att det är lite svårt.
0: Mm. Hade du velat åka tillbaka?
1: Ja, jättegärna. Mm. Absolut.
0: Har du mycket familj kvar?
1: Ja, mycket familj. Ja. Inte så mycket i Teheran, men jag har liksom mycket omkring. Och så vill jag liksom att mina barn ska se Iran. Liksom. Alltså det är så här, man vill ju liksom... Men jag vill liksom att de ska se det när det är bra. Liksom. Inte det här landet som är nu. Liksom. Jag vill ju ändå visa dem det. Liksom.
0: Kan du förklara för dina barn vad det är som händer?
1: Ja, men min dotter, hon är 6. Och hon har jag försökt förklara det för. Liksom, varför man krigar. Och vad är liksom... Att allt egentligen på något sätt handlar om pengar. Liksom. Mm. Och hon förstår det på något sätt. Liksom. Också för att hon pratar om det på förskolan. Så det man måste ändå... Jag tror att barn är ju så intelligent, de snappar ju upp så mycket. Liksom. Så att det är bra att man pratar om det utan att skrämma dem. Liksom. Mm.
0: Du, innan vi släpper dig, vad har du på gång just nu? Är det någon ny serie eller film? Vad händer? Säg inte att det är hemligt. Säg vad det är.
1: Jag ska göra en dansk långfilm som jag ska spela in i mars nästa år. Och så direkt efter den så ska jag göra en svensk långfilm. Och sen så eventuellt någon tv-serie där i mitten. Liksom.
0: Där i mitten, hur hinner du med allt?
1: Ja, men det måste man ju.
0: Det måste man. Milan Alami, tack för att du var här. Och Kurragömma, uppföljaren till Kastanjemannen, är ute redan nu på Netflix.
1: Tack.

0: Ja, det där var beatet med Michael Jackson.
1: Helgpasset i P4.
2: Midsommarafton har ju sina traditioner. Och varför inte börja som förra året med helgpasset i P4? Stefan Lindeberg heter jag. Tänkte vi kan väl spegla allt från sill till potatis och blommor. Ska de ligga under kudden eller gör de sig bättre kanske i målad form?
3: Jag föredrar dem nog målade faktiskt på en målning.
2: Ja, det tycker Rickard Thunér, antikexperten som också finns i studion hela morgonen. Så vakna med oss. Helgpasset i P4. Midsommarafton. Vi startar klockan 7.
0: Ja, sill och potatis i all ära, men jag måste ändå säga att jordgubbstårtan, det är nog det absolut bästa med hela midsommaren. Och behöver du några tips på, alltså här, om man inte älskar tårta, vad kan man annars göra? Ja, men då har vi faktiskt en expert som kommer hit, Sofie Dahlbäck, tidigare vinnare av Hela Sverige bakar. Så häng kvar så ska du få några riktigt bra tips, men nu är det Ekot.
4: NATO ska stärka och modernisera sina kärnvapenförmågor enligt ett uttalande från NATOs planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Där ingår alla NATO-länder utom Frankrike. Den här gruppen möttes i Bryssel idag vid NATOs försvarsministermöte och den framhåller att strategiska kärnvapen är den viktigaste delen för NATOs säkerhet och avskräckningsförmåga. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på en avsiktsförklaring. Däribland finns fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar Bloomberg, och enligt AFP så har även ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av sundet skulle kunna innebära att stora mängder olja åternår världsmarknaden. Men flera rederier avvaktar tydligare klartecken, däribland Stena och Maersk. Sedan Israel och Hamas ingick vapenvila i oktober så har fler än 1000 palestinier dödats i Gazaremsan, där uppger lokala myndigheter. Bara de senaste dagarna så uppges flera personer ha dödats i drönarattacker mot Gazastad i norr och Khan Yunis i söder, det här skriver AP. Israel uppger att de fortsätter bekämpa extremiströrelsen Hamas och har utökat området under militär kontroll. Flera kloster som Peter Nyheter har varit i kontakt med vittnar om ett ökat intresse från unga. Och det här är något som systrarna i Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena har märkt.
5: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
6: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Peter Nyheter. Och de är inte ensamma. Peter Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
7: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
6: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
8: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
4: Reporter Nicky Warden-Värning. På 6 år så har nedskräpningen i de svenska fjällen minskat med 65%. Där visar Svenska turistföreningen och Håll Sverige Rens årliga skräpmätning. En av de stora förändringarna i årets mätning är att toapapper nästan försvunnit i fjällvärlden. Ekot, Johan Westerberg.
0: Välkommen till P4 Extra så här dagen före midsommarafton. Jag heter Farah Abadi. Självklara ingredienser i dagens program är en rejäl titt på midsommarvädret och en sista minuten midsommartårta, den vill man inte missa. Nygifte Armand Duplantis bjuder på örongodis. Gör något alldeles nytt och romantiskt. Vi frågar oss hur sjutton det kan vara så att pratande animerade djur syns oftare på filmduken än kvinnor över 60.

0: Superlim och Silver Tape, låten av kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant. Sol, regn, åska och blåst, midsommarvädret bjuder på stor variation som alltid. Tora Thomasdotter, meteorolog på SVT, hur är vädret hos dig just nu?
1: Jo, men det är ganska mycket moln hos mig och jag tycker det är en perfekt temperatur. Jag vet inte vad det är för temperatur, det kanske är sådär 70 till 20 grader, men jag tycker det är så skönt när det inte är för varmt. Så att ja. Det här är mitt drömväder.
0: Men du är också gravid, så att då är man extra gravid.
1: Ja. Ja. Ja, då... Så det kan ju ha med det att göra.
0: Ja, men... vi andra vill gärna ha 22. Okay. Men jag förstår att du älskar 17. Men du, till det viktiga nu. Vad kommer du vara mest solsäkert på midsommarafton?
1: Alltså det är ganska stora delar av landet ändå som har mycket sol och värme. Så att du behöver liksom inte välja ett område. Du skulle kunna vara någonstans mellan, säg, Umeå i nordost, sen en liten bit inåt land också såklart, ner söder över Sverige, egentligen hela vägen till södra Skåne, så har du växlande molnighet, ganska varmt, sådär lagom varmt på de flesta håll, lite för varmt om man är gravid, kanske då i framförallt i sydost och i söder kan det vara ja, kanske 26-27 grader. Tycker jag är för varmt. Någon ja. Annan älskar det.
0: Ja.
1: Men sen, precis i landets sydligaste delar så finns det ett litet tyskt skurhot.
0: När du säger sydligaste delarna, ja. Menar du Malmö där jag är då?
1: Mm. Kanske Malmö, men framförallt liksom Skånes sydkust. Och det är ett väldigt litet hot, om man nu tycker att en skur är ett hot. Det handlar om att det finns skurar liksom över tyska kusten, ungefär Östersjön. Och de kan röra sig norrut under eftermiddagen. Så där skulle jag nog ändå tänka att man packar ett paraply, en poncho eller någonting. Men mest sannolikt så blir det soligt, kanske bara lite mer moln på eftermiddagen kvällen i det området. Ja. Annars så har du ju då sol, värme, växlande molnighet. Det kommer vara varmt även under kvällen. Så att jag skulle säga att det är toppen midsommarväder. Förutom då den delen av landet som jag inte har nämnt, så kanske från Dalafjällen och norrut, och då talar vi lite mer västra sidan av landet. Så att, landet är ju stort.
0: Mm. Men är det här typiskt midsommarväder, eller har vi för en gångs skull sol i nästan hela landet?
1: Jag skulle säga att vi för en gångs skull har det lite lugnare och kanske lite varmare än vanligt. Så att vanligt midsommarväder, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara 10 grader och regn också. Och det kanske du kan uppleva om du är i fjällen på lite högre höjd. Men då kan det ju också vara nästan minusgrader vid den här årstiden. Så att det är väl ändå hyfsat. Ja. Det tycker jag.
0: Men du, många går på semester nu efter midsommar. Hur ser vädret ut framöver?
1: Mm. Det blir jättespännande på lördag. Det här är en meteorologisk... jag vet inte om det är en dröm eller mardröm, för det är lite både och. För fredagen, alltså midsommarafton, är lugn och fin. Lite skurar i Tornedalen är det också. Någon skur i fjällen sådär. Det händer inte så jättemycket. Men sen Farah, då kommer det en åskfront. Och den här åskfronten, den kan ställa till det. Den rör sig in lördag morgon, så midsommardagens morgon, västkusten, och sen rör den sig här under dagens lopp vidare österut, och man kan säga att det är Götaland, Svealand, sydligaste Norrland som drabbas, och då kan det komma mycket åska. Det kan ju bli strömavbrott, det kan bli lokal översvämning också när det kommer så där mycket regn på kort tid, men det beror helt på hur skurarna träffar, så att det är väldigt spännande att följa som meteorolog i alla fall.
0: Jag fattar det, att du tycker det, men ni meteorologer tycker saker och ting är spännande som vi andra människor känner oss lite rädda för.
1: Ja, så kan det vara faktiskt. Men du... Vi har lite olika intressen.
0: Ja, nu kommer din hatfråga. Hur ser resten av sommaren ut?
1: Då kan jag hälsa dig att vi gör bara bra prognoser, kanske 3-5 dygn framåt. Ja. Sen har prognosen ingen större relevans. Det kan vara relevant för energibranschen om det trenden visar mer regn eller mindre regn än normalt och sådär. Men jag skulle säga att den frågan står mer i stjärnorna än hos meteorologen. Och det blir lite kallare efter den här skurpaketet under lördagen så kommer temperaturen sjunka lite grann. Så det varmaste blir nog midsommarafton, kanske även midsommardagen innan skurarna kommer, ja, i sydost. Då kan det också bli riktigt varmt.
0: Då ska vi njuta. Blir det
1: om man vill ha värme.
0: Ja. Blir det jordgubbar och någon sorts jordgubbstårta imorgon för dig, Tora?
1: Absolut, men jag ska jobba morgonstudion. Så att, jag hoppas ju på att morgonstudion har jordgubbar och sånt där på plats. Och kransar. Och jag ska ha en fin klänning på mig. Så att jag kommer fira med tittarna i rutan.
0: Det gör du rätt i. Och behöver du några efterrättstips så kan du bara hänga kvar här i P4 Extra. För vi har så bra på gång. Tora Thomasdotter, meteorolog på SVT. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

BML Radio, där gick min mic igång. Enrique Iglesias och en massa andra som gör den här låten. Jag bryr mig inte om musik just nu, för att Sofie Dahlbeck har kommit in. Hon ska hjälpa oss göra midsommar efterrätter. Och jag är så himla sugen. Alla tips kommer komma alldeles strax. Vi lägger ut det på sociala medier. Jag börjar med provsmaka direkt, känner jag. Så ställer vi alla frågor sen.

0: Hey there Delilah, plain white tees. Midsommar står runt hörnet och det är mycket som ska hinnas med bland silla, köttbullar, snaps och potatis. Är det lätt att efterrätten kommer sist? Midsommartårtan. Nu ska vi få hjälp av ett riktigt bakproff, Sofie Dahlbäck, tidigare vinnare av Hela Sverige bakar. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du
1: jag är full gång.
0: Ja, men du är full gång. Du håller på att spritsa någon sorts rabarberkräm över drömmar. Och så du har med någon tårta också. Är tårtan kronan på verket på midsommarafton, skulle du säga?
1: Alltså man måste ju inte ha tårta, men jag, för mig är midsommar, då ska det vara jordgubbar och tårta.
0: Ja, för du har ju en tårta som inte ser ut som en vanlig tårta. Vad är Exakt. Det du har med dig?
1: Ja, men här är ju en liten enklare variant. Så här har jag bakat en sockerkaka. Man kan lika bra köpa en sockerkaka om man inte hinner baka. Och sen har jag skurit ut och gröpt ur lite av innehållet. Där jag då har fyllt med hackade jordgubbar som har legat en liten stund i flädersaft och lite hackad mynta.
0: Gud, vad gott. Men vad tycker du att en midsommartårta absolut måste innehålla?
1: Alltså jag tycker jordgubbar.
0: Jag håller med. Jag vill inte säga det själv. Men jag håller med dig.
1: Ja.
0: Men om man byter ut det mot något annat somrigt, till exempel rabarber, kan det funka?
1: Absolut. Mm. Och jag tänker även den här som jag har gjort nu. Då är det ju hackade färska jordgubbar. Men du kan lika bra göra en kompott med frysta jordgubbar. Så blir det ju lite.
0: Ja, för jag tänker jordgubbar dyrt,
1: ja.
0: Nu precis innan midsommar, och ibland lite svårt att få tag på.
1: Ja.
0: Går det med frysta?
1: Det går, absolut. Då kan man göra mer som kanske någon kompott. Man kanske kan koka lite längre så det försvinner lite vatten så det inte blir för blaskigt. Liksom. Ja. Men det funkar absolut.
0: Men om man har fullt upp, det kommer 20 pers imorgon, det är barn och det är vuxna och det är mormor. Man har fullt upp med att fixa all annan mat. Man vill ha en enkel efterrätt.
1: Ja.
0: Vad är det man ska göra då?
1: Ja, men jag tycker ju den här är ju väldigt enkel. Och som sagt, den kan man ju köpa färdig. Och bara, du kan fixa den faktiskt redan idag.
0: Ja, blir det bättre om man låter tårtan stå sig lite? Att den blir saftigare?
1: Absolut.
0: Du tycker att man ska göra det?
1: Ja, men, absolut.
0: Men inte så långt så att grädden skär sig?
1: Nej, men när jag gör tårtor vanligtvis så 2 dagar eller en dag innan i alla fall så saftar bottnar till sig.
0: Ja, oj.
1: Ja.
0: Men du, om man är en nybörjare och det här med tårta känns komplicerat, men man vill gärna ha en efterrätt, man, så, kan man göra någonting annat som är lika festligt?
1: Ja, man kan ju göra i glas och så här också, tänker jag.
0: Ja, för vad har du framför dig?
1: Då har vi lite krossade drömmar. Mm. Låter kanske hemskt, men det är ju drömmar som är kakan. Drömmar. Mm. Och sen är det rabarber och jordgubbskompott. Och sen ska vi spritsa i lite vispad crème fraîche och vispgrädde med lite riven langsist.
0: Ja, för det ser festligt ut och man kan göra supermånga.
1: Ja.
0: Och man kan, det här tycker jag är jättebra. Men du, ditt viktigaste råd inför och under baket...
1: Ja, man ska väl försöka kanske inte, även att det kanske är stressigt under midsommar, men man ska ju försöka inte stressa så att man glömmer bort någonting.
0: Mm.
1: Men sen också att liksom, ja men köp färdigt, du behöver ju inte, jag älskar ju maringer, du behöver ju inte göra egna maringbottnar, det kan du också köpa.
0: Alltså förlåt, de är alltid sönder. Jag har aldrig köpt en hel maringbotten i hela mitt liv.
1: Aj,
0: alltså,
1: det är
0: och köper man den hela affären så har den gått sönder på vägen hem.
1: Ja, det är ju väldigt tråkigt.
0: Ja, men jag tänker... Skitsamma, det är ingen som ser den.
1: Nej. Eller? Och då kan man kanske göra någon att man liksom gör det i någon swish i något glas istället. Eller en, en större skål eller någonting.
0: Nej, men jag är ju sån som gillar att fuska.
1: Ja.
0: Alltså jag tycker om att köpa färdiga bottnar och sånt. Men jag vill att den ska se ut som att jag har gjort allting själv och att den är superfin.
1: Ja.
0: Vad ska man tänka när man pyntar?
1: Ja, men där kan man ju, om man vill kan man använda olika tyllar alltså som du spritsar med. Att du har olika form på dem. Det ser ju lite festligt ut. Och sen att man dekorerar med som här, att jag har dekorerat med lite fläderblommor och lite jordgubbar. Alltså det blir ju väldigt enkelt men ser ändå gött ut.
0: Mm. Finns det någonting som man absolut inte får bjuda på, tycker du?
1: Nej.
0: En chokladtårta på midsommar, är det okej eller inte okej?
1: Jag hade ju inte gjort det personligen, men det tycker jag absolut är okej.
0: Ja, men du, det är 2 sorters efterrätter här som vi kommer få smaka på lite senare. Du har också med maränger, vad ska vi med dem till?
1: Ja, men de är faktiskt bara för pynt. Jag gillar maränger och jag gillar ju rosa, det kanske man har förstått.
0: Ja, för ja men du ser som en rosa bakelse, du har på dig någon rosa topp med rosa örhängen.
1: Ja, ja, ja.
0: Du ser underbar ut, det tycker jag älskar det.
1: Tack. Men det är bara dekoration.
0: Ja, men jag tänker så här, ibland så vill man ju ha någon efterrätt som också är alltså till midsommar, kanske typ så lite mer vuxensmak.
1: Ja.
0: Vad kan man göra då?
1: Jo, men egentligen tänker jag detta med glas också. Här är ju, det kan inte alla barn som kommer gilla detta i och med att det är crème fraîche. Blir lite fräschare.
0: Mm. Jag har aldrig smakat crème fraîche med grädde. Varför Nej. Blandar man dem två?
1: Nej, men det ger ett lite så trevlig syra. Man tänker liksom inte på att man kan vispa crème fraîche, precis som du kan vispa grädde. Det bara tar lite längre tid.
0: Men vadå, alltså, kan man vispa crème fraîche så den blir i gräddkonsistens?
1: Ja, fast den blir lite fast, den blir fastare än grädde. Så det är perfekt när du ska spritsa och göra lite så fint.
0: Ah, det är därför det ser ut som proffs när du gör det.
1: Ja, ja, nu är detta ju någon cream cheese grädde, men...
0: Gud, du kommer med så himla mycket nytt som inte jag hänger med på. Du har också lite mynta med dig.
1: Ja, men det är väl också lite vuxensmak, tänker jag.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Den ska också på där. Du får jobba på här.
1: Ja, nu går det ju långsamt.
0: Får jag smaka allt?
1: Du får smaka allt.
0: Åh, Gud. Men då smakar jag allt. Det känns också lite ensamt att äta efterrätt själv. Det känns så himla sorgligt som att han bjudit in på kalas men ingen kom. Så jag tänker att jag bjuder in lite folk till senare. Så kan vi äta ihop.
1: Absolut, det okay. låter väl trevligt.
0: Behöver du jobba på i tystnad eller kan jag stirra på dig medan du jobbar?
1: Du kan stirra, kör på.
0: Det här ser så fint ut, alltså, jag tror inte ni förstår. Vi kommer lägga ut bilder och klipp på sociala medier. Så in där och så kan ni få några sådana goda tips till imorgon.

0: Allt just nu med Mauro Scocco.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall lite grann och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
2: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
0: Och nu har det blivit dags för de lokala nyheterna.
5: Lokala nyheter från P4 Malmöhus.
6: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver nu verksamhetschefens avgång. Det är efter att 7 sektionschefer sagt upp sig. I ett brev som läkarna skickat till sjukhuschefen och ansvariga politiker uttrycker de sitt stöd för sektionscheferna som tidigare i veckan meddelade att de kommer lämna sina chefsuppdrag. Anledningen till det är att de saknar förtroende för verksamhetschefen Silke Engelholm. Läkarna skriver i brevet att de känner en djup oro över den situation som uppstått. Silke Engelholm har tidigare i mejl till P4 Malmöhus beklagat att cheferna känner att de behöver säga upp sig, men att hon inte riktigt känner igen den bild som presenteras. Även sjukhuschefen Björn Ekmehag svarar skriftligt att han beklagar chefernas avgång. Han skriver att ledningsarbetet absolut måste utvecklas och stärkas, men att han tydligt vill uttrycka sitt fortsatta förtroende för Silke Engelholm som chef. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
5: Den man som tidigare dömts i tingsrätten för bland annat människohandel efter att ha utnyttjat 3 polska män till bland annat byggarbete får sitt fängelsestraff på 2 år och 10 månader fastställt. Det meddelar hovrätten över Skåne och Blekinge.
7: Glädjande vattenbesked. Ja, vattenanvändningen i sydvästra Skåne går ner. Det meddelade VA Syd i ett pressmeddelande under torsdagen. Totalt minskade vattenleveransen med 8% i maj i VA Syds medlemskommuner jämfört med de senaste 5 årens medelvärde. 80% av minskningen stod vattenanvändare i Malmö kommun för. Övriga kommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Svedala. Simon Granat på VA Syd säger att det är väldigt positivt med en nedåtgående trend, men befarar samtidigt att vattenanvändningen kommer öka när sommaren kommer och uppmanar skåningarna att fortsätta spara på vattnet. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
5: Vi tar oss en liten titt på vädret idag. Molntäcket spricker upp efterhand och ger mer utrymme för sol. Temperaturen blir 20-23 grader och vinden är västlig. I kväll och i natt är det klart till halvklart och imorgon först en del moln, under dagen minskad molnighet. I studion Mattias Rankinen.
0: Vi är tillbaka och det är jag Farra som är med är idag. Vi ska äta midsommartårtan, lyssna på ny midsommarmusik och kvinnor över 60. Ja, det var du får i P4 Extra ända fram till klockan 3 igår. Jag är helt till mig. Och vet ni varför? För det bakas bredvid mig. Jag kan liksom inte koncentrera mig. För det är så mycket grädde och kaka. Ja, vi går vidare. Djur som kan prata och män som heter Chris är vanligare än vad kvinnor över 60 är på film. Det visar en ny rapport från Storbritannien. Skådespelaren Annika Liljeblad och författaren Helena von Zweigbergk har startat ett eget filmprojekt för att ändra på detta. Hej!
8: Hallå där!
9: Hej!
0: Jag måste undra, alltså när ni hörde om detta, vad tänkte ni då?
8: Att det var ett skämt.
0: Eller hur?
8: Ja, det är precis ett skämt.
10: Superknasigt.
8: Ja, men det är ju, då kan vi väl bara konstatera att the bottom is nod.
9: Samtidigt eller? Så måste jag säga att jag blev inte särskilt förvånad ändå. Det är ju så. Alltså, det är ju likadant i Sverige att kvinnor över 60 är underrepresenterade i filmen.
0: Mm. För rapporten är gjord av Age Without Limits i Storbritannien och har tittat på brittisk och amerikansk film. Hur ser det ut i Sverige? Är det lika knasigt?
8: Det är lika knasigt i resultat. Vi talar nog mer om frågan i sig, det tror jag.
9: Ja.
8: Men resultatet vi ser på film är fortfarande långt ifrån tillräckligt.
9: Precis, men jag tittar lite på, liksom, jämför då de här tre senaste filmåren. Män över 50 har ju 5-10 gånger fler huvudroller än kvinnor. Och en annan intressant och rolig grej tycker jag, eller rolig. rolig, vad är det?
0: Knasig.
9: Knasig grej, det är att manliga skådespelare som får guldbaggar, har man tittat på under den här senaste 10-årsperioden, de är jämfört med kvinnliga huvudroller, alltså kvinnliga huvudroller är männen 7 år äldre, och när det gäller roller, alla roller sammantagna, så är männen i genomsnitt 20 år äldre.
0: Men alltså, hur har det blivit så här? Hur hamnar vi här?
8: Ja, det är jätteintressant. Jag tror att vi under en allt för lång tid har accepterat att det finns framförallt ett kön som sitter bakom de beslutsfattande spakarna och i form av regi och produktion. Och då blir besluten kanske lite ensidiga. Om vi bara, för det är bara att titta på siffrorna för både hur det ser ut bakom kameran i form av regissörer och även manusförfattare. De sjunker, de antalen, bizarrt nog faktiskt. Kvinnliga regissörer och manusförfattare hade en peak tidigt 20-tal, tror jag. Och sen har det bara dalat igen. Ja. Och skådespelare, där visade det sig att dessutom att de manliga skådespelarna, de toppar sina karriärer ungefär vid 46-50 års ålder, medan kvinnor gör det vid 30 års ålder, sen börjar det dala. Det finns en fixering vid ungdom.
9: Ja,
8: vad gäller kvinnor.
9: Och jag som då är författare, jag kommer ju från ett helt annat håll. Min förläggare brukar säga till mig att du kommer skriva din bästa bok i typ 70-årsåldern. Det gör de flesta. Alltså när det gäller böcker så vet man ju att kvinnor, äldre kvinnor är jättebra på att berätta. Mm. Alltså man ser på till exempel senaste året, Rut Kvarnström.

0: Att det finns en rädsla för ålderdomen. Titta på de unga människorna idag som gör allt för att inte behöva se en enda rynka i ansiktet. Och det är en sån förtvivlan inför det som förknippas med att bli årsrik. När man i själva verket, alltså skulle man på film, om vi nu pratar filmbransch, visa de här äldre karaktärerna, de äldre kvinnorna som idag, alltså 60 idag, det är ju ingenting. Titta vilka powerfulla, kraftfulla på svenska kvinnor det finns, ja. I den åldern som är bästa förebilderna för yngre.
1: Ja, men film är dyrt och man ska liksom sälja in filmen, och då är det ju liksom så lätt att man tar till det här också. Det är att attraktiv ung kvinna ska liksom på något sätt vara bildgodiset. Ja. Och det kan hon, jag menar, det är klart att kvinnor, unga kvinnor också kan vara jättebra. Absolut. Det handlar ju liksom inte om en sån sorts jämförelse. Det är mer bara att det blir färre och fattigare kontraster i berättelserna.
0: Absolut. Filmkonsten är till för att hjälpa oss att förstå vad det är människa i alla livets skeenden.
2: Ja. Eller? Men jag vet ju också att ni har startat ett eget filmprojekt för att röra bot på detta. Vad går det ut då?
1: Ja, jag och Annika kände varandra väldigt ytligt, men Annika kontaktade mig och frågade, hade en idé, och jag tyckte att det fanns någonting väldigt fint i den idén. Så att nu skriver jag och får hela tiden stöd och uppmuntran och längs vägen, och det är ett sorts familjedrama.
0: Baserat på verkliga personer och öden, och med ett väldigt kvinnligt perspektiv. Alltså det är en väldigt, väldigt färgstark palett av karaktärer. Verkligen en historia som bara måste berättas.
1: Den måste ut, den måste berätta. Och det är en väldigt bra utgångspunkt för att göra någonting, när man har den där känslan av att det här måste ut.
2: Det låter helt, helt underbart. Stort tack för det ni gör och för att ni ville vara med. Och lycka till!
0: Tack snälla.
2: Tack så jättemycket. Hej då.
0: Hej då, glad midsommar.

0: Nile Rodgers. Världsmästare i stavhopp och numera även artist. Idag släpper han den sprillans nya låten Midsummer. Min kollega Sofie Eriksson tog ett snack tidigare med Armand Mondo Duplantis och välkomnade honom till P4 Extra.
1: Hello, hej, tack för att du har mig.
2: Du är ju också nygift, så jag måste ju börja med att säga grattis också.
1: Ja, men tack. Nej, det känns helt sjukt faktiskt. Jag känner mig väldigt vuxen efter jag har gift mig, men det är så härligt och underbart. Så jag försöker bara njuta av hela grejen och hela helgen som vi har precis haft.
2: Och det är ju tack vare midsommar som ni liksom är ett par, eller hur?
1: Ja, men precis. Så vi träffades på midsommar 2020. Så lite tag sedan, och jag var precis, jag precis typ kom till Sverige. Jag bodde i Uppsala under den tiden, och sen jag gick till Stockholm till en fest, och jag visste att jag skulle vara på ett annan fest, som en efterfest, och jag gick dit bara på grund av att jag visste att hon skulle vara där. Jag kände typ ingen som var där på festen. Mm. Eller så jag gick dit. Det gick inte så smidigt och bra som jag trodde det skulle gå. Och hon spelade lite svårt från början, men jag bara fortsätter och det gick bra på slutet. Nu är vi gift, så. Ja, men det jag måste säga tack till midsommar, och det är också den mest kul aldrig varje år för mig, om jag ska vara helt ärlig.
2: Är det din favorithögtid?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror det, jag vet inte, det är någonting så speciellt. Jag tror specifikt också, för att nu har jag spenderat vinter i Sverige senaste typ 5 år, och det är såklart som det kan vara lite deppigt, så känns som när man förkänner den där midsommardagen, det är liksom, det är så härligt, det är lite svårt att beskriva, det är magiskt och lite overkligt på något sätt, så och jag har haft väldigt kul och roliga natter och kvällar på midsommar, så det kändes bara rätt att jag skulle skriva någonting om midsommar, och det kom så naturligt och väldigt, väldigt snabbt också.
2: Ja, jag läste så att du förlorade för första gången på evigheter, och sen gick du in i studion och skrev den här låten. Var det så?
1: Ja, men precis. Det var typ 2 veckor sedan. Och jag hade ingen plan att släppa en låt faktiskt. Och sen, jag hade en tävling på Stockholmsstadion. Vad var det? Typ 1,5 veckor sedan. Mm. Någonting. Vi hade en liten idé av låten, men jag har inte riktigt skrivit hela grejen. Och sen, jag hade tävling på Stockholmsstadion. Jag förlorade, och det var första gången om typ 3 år. Jag hade så många kompisar där också från USA, för att de var här i Europa för bröllopet som vi precis haft. Och det var lite synd såklart, och det var inte så kul att ha en dålig prestation framför dem och framför kompisar som inte sett mig hoppa sedan 10 år. Men de ville göra någonting kul. De har aldrig varit i en riktig studio med mig. Och de bara, ska vi inte till studio då? Bara kräka lite och festa och bara ha kul. Jag bara, okej, okay, ja, om ni vill, det ska vi göra. Och sen såklart den enda som jag kunde tänka på när jag var i studio var bröllopet som skulle hända om typ en vecka. Så sen naturligtvis när vi hade beat och viben av låten, jag bara började skriva om midsommar, för det var när jag träffades dessa, så det kom, ja.
2: Så det är en kärlekslåt till både Desiree, din fru, och till midsommar, är det så?
1: Ja, precis. Det är verkligen båda. Det är verkligen båda, för utan midsommar, utan där firande, sen kanske kommer inte vara, jag skulle inte ha en fru, och det så jag skulle inte vara tillsammans, så måste, men också det för mig, det är faktiskt det mest kul höjdpunkt som finns är midsommar varje år, så såklart är det också väldigt mycket en nad till midsommar, ja.
2: Armand Duplantis, vi ska ju såklart lyssna på din nya låt Midsummer, men alltså jag måste innan det veta, vad är viktigast för dig själv på midsommarafton? Är det att dansar små grodorna, eller är det sillen, eller vad är det?
1: Folk, ja, men folk som man hänger med, jag tror det är viktigaste. För att såklart, ja, men jag gillar att hänga med, ha bra häng. Men jag älskar maten. Jag tror snaps kan vara kul ibland. Det är inte som jag gillar det på sättet som jag tror att det smakar gott, men det
2: gör gott.
1: Det är rätt kul när det är rätt kul när det är midsommar, va? Så jag gillar att ha kul med mina nära och kära, så jag tror det är det mest kul med midsommar. Sen också man kan veta hur långt som helst, för du vet, vi har rätt mycket sol på midsommar.
2: Precis, natten är evig, kärleken är evig. Grattis, och nu ska vi äntligen lyssna på Midsommar, din nya låt, Armand Mondo Duplantis. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att du har mig.
2: Och glad midsommar.
1: Ja, glad midsommar alla. Puss.

0: Midsummer med Amondo. Nu är det tårtkalas här i studion. Bak på Sofie Dahlbäck, du har dukat upp midsommartårta och annat gott. Och jag har fått sällskap på tårtkalaset. Siri Fagerud och Anton Jordås från P3. Hur är läget? Varför har ni så svåra namn?
1: Nej, men jag vet inte. Och varför gav vi oss själva en applåd? Det var ju ännu värre.
2: Nej, men jag tyckte, det var ett tårtkalas, midsommar, Mondo Duplantis, what's not to love? Ja. Så kände jag.
1: Nu är det fest.
0: Ja. Okej, ni fick inbjudan. Kom hit här på tårtkalas. Ni sa ja innan jag sa klart ordet.
2: Och så prejade tre andra Sveriges Radio-medarbetare för att jag skulle få komma fram.
1: Nej, men vi armbågade oss fram.
0: Om ni skulle beskriva den här lilla grejen för tittarna, vad hade ni sagt då?
2: För lyssnarna? Hon är TV-galen. Nej, men det är liksom en liten plast liksom låda som är sån liten som man får en väldigt lyxig dessert i, och så är det liksom en liten vaniljdröm på toppen. Det är
0: på
2: vit grädde, och så är det liksom som en, jag skulle säga, dekonstruerad cheesecake.
1: Har du gjort det här förr, Anton? För vad pågår? Det var som att trycka på en knapp. Det känns som att du är på Nobelmiddagen. Det ser jättetrevligt
2: ut. Det är liksom lager på lager här. Det är liksom någon, liksom, ska man säga, kaksmula i botten. Det är som en sylthistoria ovanför det av röd karaktär. Och så är det liksom en liten kvist också. Mm. Alltså,
1: jag håller med, jag har inget att tillägga. Du har utdömt allt som har att
2: men
1: säga.
2: Men hur smakar den?
1: Men det är den stora frågan. Får vi, ska vi
0: ja,
1: få?
0: Kör.
1: Eller är det för synskull?
0: Nej, det här, vi ska bara äta här. Jag har redan ätit halva min.
1: Åh, vad gott.
2: Men man anar också lemon curd.
3: Nej.
2: Okay.
3: En limezest.
2: Limezest, jo, jag sa det limefest. Okej,
1: okay, nej, nu lugnar vi ner.
0: Den var god.
1: Den är jättegod.
0: Ska vi skära upp lite tårta också när vi ändå håller på? Jag tycker väldigt mycket om att se och höra er äta. Det går mig så himla glädje.
1: Men det är så här, det är som att ni tar in P3-anställda så här, när ni har på känna att vi behöver lite socker i kroppen. Vi behöver piggas upp lite inför semestern. Och ni kände så rätt.
0: Nu för...
2: Men det här var ju oförskämt.
0: Anton,
3: varsågod.
0: Den här är då fylld med, vad var det nu igen den var fylld med, Sofie?
3: Här kan man ju se att här är en liten sån liten gömma här i. Så jo, då tack. Är det hackade jordgubbar som har legat lite i fläderblomssaft och sen lite hackad mynta.
1: Ja, för jag ser lite fläderblommor här i. Ja. Eller är jag,
3: Nej, jag är uppe på som dekoration bara för att...
1: Ja, just det.
0: vad tycker du, Anton? Vad smakar det?
2: Okej, men alltså jag undrar också bara kort, hur lång tid tar det att göra en sån här anrättning?
3: Ja, men den kan du ju göra i dag, så är den färdig till imorgon.
0: Vet du vad Sofie berättade? Att man kan köpa en färdig sockerkaka och bara göra fyllningen.
1: Är det så? För det där är tips för mig. Det där gillar jag.
3: Eller hur? Och vill du inte vara rädd för att den ska bli torr, så kan man ju bara ta lite saft eller någon...
2: Va?
0: Juice på, typ.
3: Juice på, precis. På, på bottnarna så blir de saftigare.
2: Alltså man droppar lite försiktigt. Det är liksom inte milkshake som vi ska göra.
3: Nej, milkshake är dumt.
2: Nej, just det.
1: Den är väldigt saftig. Vad är det för gottis?
2: Alltså den smakar verkligen jordgubbstårta à la lyx.
1: Ja,
0: ja. Jag kommer aldrig någonsin få tyst på Siri och Anton. Ni får fortsätta ställa era frågor till Sofie. Sofie Dahlbäck, tack så jättemycket för att du kom hit och bakade till oss.
3: Tack
0: tusen
3: för att
0: tusen tack.
3: Hej då.

0: pågår det tårtkalas och strax är det dags för Kulturnytt idag med Sara Berghe som berättar om slutdebatten inför valet till SVT som nu bytt plats.
1: Ja, vi ska få höra vart i landet sista stora mötet inför valet sker.
0: I P4 Extra idag hade jag regissören Milad Alami som gäst. Han har regisserat den andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen som just nu visas på Netflix. Den intervjun kan du höra i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Thor Danielsson. Jag heter Farah Abadi och P4 Extra tillbaka imorgon då det är midsommarfirande Titti Schultz som har med sig Josefin Johansson som ska lära ut midsommarlekar. Och sen ska vi höra hur det går med festen där 25 singelmän efterlyses. Ja, nu är det dags för Kulturnytt.
2: Ja,
1: årets stora slutdebatt inför valet i SVT kommer inte ske i Stockholm som tidigare valrörelser utan debatten förläggs i Gävle. Enligt programchef Mikael Kutschera handlar beslutet om att spegla hela Sverige. Som en del av detta är även partiledarutfrågningarna förlagda till partiledarnas respektive hemstad. Slutdebatten sänds den 11 september. Idag väntas Historiska museet fatta beslut om återlämnande av en stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig om bland annat konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Unnasaiva, offerplatsen i Gällivare kommun.
3: Det är ett sår fortfarande i släkten.
4: Det säger Kerstin Andersson från Lillsaivis byaförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
3: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
4: Offerplatsen användes i över 1000 år, tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lillsaivis byaförening, känner en stark koppling till föremålen.
5: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
4: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
6: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
4: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
6: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
1: Reportrar var Sameradions Maria Unga och Jörgen Haiki. Renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm har nu fått klartecken av regeringen. Nationalscenen är i stort behov av upprustning och kommer samtidigt byggas ut med en planerad kostnad på 3,25 miljarder kronor. Kulturminister Parisa Liljestrand som fick frågan om operan på sitt bord direkt för när hon tillträdde för snart 4 år sedan säger att uttalandet och investeringen både ska bevara och utveckla operan. Regeringen har godkänt Fastighetsverkets planer för renoveringen, en renovering som beräknas ta 5 till 6 år från det att detaljplanen godkänts. Det var allt för Kulturnytt.
7: Lite tid över där, men nu säger vi hej och varmt välkommen till P4 Malmöhus. Alltså midsommaren står ju för dörren och det innebär ju resor, gemenskap och firande för en hel del. Vi ska ta temperaturen lite grann. Men det handlar ju också om att kanske inte ha någonstans att åka iväg. Och dessutom, där det finns glädje och gemenskap kan det också finnas oro. Det är en del av det du hör i P4 Malmöhus torsdag eftermiddag och här är Ekot. Klockan är 3.
8: Nu börjar det bli trångt på vägarna när många är på väg till sina midsommarfiranden. Framförallt i storstäderna. Där säger Felicia Danielsson, presskommunikatör på Trafikverket.
9: Det börjar ju chocka på en del på sina håll. I Stockholm så har vi en hel del köer kring Södra länken. Och framförallt är det mycket köer på E4, E20 södergående vid Södertälje. Kollar vi i Göteborgsområdet så ser det ganska normalt ut. Men vi har ju vissa vägar som det kommer vara tätare trafik på. Och det är ju egentligen våra stora Europavägar. Men även en del riksvägar i Dalarna. För det är många som reser till Dalarna och firar. Och även då ner mot Öland. Öland är det mycket trafik och över Ölandsbron. Och det är som förväntat.
10: Och när väntas det lugna ner sig?
9: Ja, men det är egentligen framåt kvällen. Kanske framåt klockan 7 kommer det kanske vara lite lugnare.
10: Ja, sent ikväll och imorgon midsommarafton väntas trafiken lätt. Men även på söndag väntas långa köer när folk ska ta sig hem igen.
9: Vi har ju en VM-match på lördagen, så det kommer nog vara många som kanske stannar kvar på sina midsommarfirarorter och tittar på den och sen åker man hem dagen efter.
8: Reporter här, det var Tyra Meidell, och just nu så pågår en sändning om trafikläget runt om i vårt land i vår app, Sveriges Radio. Hässleholms kommun har gått med på att betala skadestånd till en gymnasieelev som utsatts för etnisk diskriminering av sin lärare. Det här rapporterar P4 Kristianstad. Det var under en lektion i samhällskunskap som den här läraren lät eleven med utländsk bakgrund ställa sig framför sin klass för att illustrera hur fascismen delar in människor i olika kategorier. Diskrimineringsombudsmannen krävde att kommunen skulle betala 70 000 kronor i ersättning till den här eleven, något som kommunen nu har accepterat. I Spanien så har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och hans två döttrar Alba och Laura utreds nu också. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan, där i samband med ett beslut om att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero i sin tur nekar till de här anklagelserna. Då ska jag ge er en väderprognos, och den säger att ikväll så minskar molnigheten och det blir en solig avslutning på dagen i söder och i delar av Tornedalen. I natt då blir det mest klart. Över mellersta Norrland mycket moln och någon enstaka skur under kvällen. Imorgon, midsommarafton, så får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt väder. Men på vissa håll så kan molnen tidvis vara täta, speciellt då över västra Svealand, Jämtland och fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan man även få någon regnskur imorgon. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i norra fjällen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
7: Vilken sommartorsdag det har varit i Skåne idag. I alla fall i trakterna runt Malmö. Alltså det var en skön ljuvlig känsla att sitta ute och käka lunch. Sen, men kanske för många är den sista arbetsdagen på länge. Redan så har vi hört här i Ekots nyheter att det är rätt tjockt på sina håll när det kommer till midsommartrafik. Claes Westlinger, du ska guida oss i eftermiddag.
11: Ja, det ska jag göra, och jag kan väl konstatera att det inte är så speciellt tjockt i alla fall i vår del av landet, därför att ja, det rullar på bra på E6-an. Bron fungerar också bra vad jag kan säga, och det är inte några problem egentligen med tågtrafiken heller. Så att ännu så länge så håller kommunikationerna igång som de ska. Sen kan man ju ha synpunkter på det där med om det är fint väder idag. Ja, de som är pollenallergiker är kanske inte riktigt så glada för det är nämligen mycket, mycket höga halter utav gräspollen i luften just nu. Får jag redan påminna om att det blir ändring på detta, inte med pollen, men det blir ändringar på vädret, därför att det finns en gul vädervarning för åskväder, och den är alltså från lördag och sen under ett dygn framöver. Kraftig åska och lokalt kan det komma större regnmängder, gäller från 8 på morgonen på lördag och sen fram till midnatt. 020 999 444, det är nummer till trafikredaktionen.

0: Det här är ju ingen mindre än Dr. Alban med, var väl genombrottet, det kanske var singel nummer 2, Sing Hallelujah, som vi hör här i P4 Malmöhus. 3:08, Ebba Granat heter jag som gör det i sällskap med ett gäng kollegor den här torsdag eftermiddagen som bland annat rör sig i sjukhuskorridorerna. Petra Haupt, vi har ju rapporterat om en stor händelse inom Skånes universitetssjukhus.
1: Ja, vi fortsätter ju att följa den här krisen i cancersjukvården på sjukhuset. Vi har ju sökt sjukhuschefen för en kommentar och idag har vi då fått skriftliga svar på våra frågor och där han då uppger att han fortfarande har förtroende för verksamhetschefen. Igår blev det ju känt att 7 sektionschefer lämnar sina jobb på grund av att de saknar förtroende för verksamhetschefen. Och 108 cancerläkare har nu i ett brev stöttat upp dem och kräver verksamhetschefens avgång. Så att, ja, det är kris i den här verksamheten. Och vi får se hur det kommer sluta det här helt enkelt.
0: Vi ska prata mer om det här ungefär 15:45. Ska vi gå ett steg vidare med detta. Vi hörde ju Claes Westinger, han varnar ju för det här åskvädret som kommer på midsommardagen. En riktigt sån här urladdning kanske kan behövas. Det är bara synd om det sker just när vi ska kolla på match, ofta utomhus ju.
1: Ja.
0: Det är ju Sverige som möter Nederländerna på midsommardagen i grupp F av spark 19:00 svensk tid. Och spelar ju Houston på en arenaplats för 70 000 åskådare. Så det kommer vara massa med folk på läktarna där. Nederländerna är en tuff motståndare. De har inte förlorat en VM-match under ordinarie tid på 20 år.
1: Va?
0: Ja.
1: Har de inte det?
0: Nej.
1: Alltså jag visste att de var bra och jag minns så väl från min barndom att jag ofta höll på Nederländerna just för att de var så bra. Men jag trodde inte att det hade hållit i sig hela vägen.
0: Fram till 2026. Nej. Så det blir tufft då för Sverige som då måste bryta den här sviten i bästa fall ju. Och samtidigt då förhoppningsvis ta ett stort kliv mot slutspelet. Så ja, men truppmässigt så ska det se lugnt ut i alla fall, har jag fått viskat från olika håll.
1: Får vi vara lite partiska och hålla tummarna här ändå? För att,
0: det är klart vi får vara partiska när Sverige spelar i VM. Petra, det är så det funkar. Vi ska få lite Taylor Swift, här är Opolite.

0: spellistan är full med härlig musik denna eftermiddag, kvart över tre. Madeleine, forskning visar att återhämtning kräver att man släpper jobbet när man har semester. Inte bara byter miljö, utan man ska helst koppla bort det. Det är ju någonting av det svåraste när man ska ta sig ifrån jobbet och gå på semester.
1: Ja, jag tycker att de där timmarna innan är värst, liksom, när man ska hinna färdigt allt. Och sen tycker jag det är väldigt lätt att släppa.
0: Det tycker jag.
1: Så, ja, jag släpper fort. Snabbt. Låt det inte gå många minuter. Nej, det är klart det dröjer sig kvar lite. Men det är just den där slutspurten jag kan vara lite jobbig. Jag står på den här centralen här. Ja. Och det är en del som är ganska stressad, kan jag berätta. Det drog ett lämmeltåg av människor med stora resväskor och påsar och kassar. Och,
0: ja,
1: och hoppa på tåget här som går mot Stockholm, slutstation Stockholm, stannar till också lite på vägen där, Hässleholm, Linköping, Norrköping, där det ska firas midsommar minsann. Och det är det vi snackar om lite, det här. Det kan ju vara ganska jobbigt så här att liksom få ihop allting och komma iväg. Men jag hittar två väldigt coola bönor, nämligen Nanna Dalunde och hennes dotter Carmen, som berättade vad de var på väg.
2: Till Stockholm.
1: Vad ska ni göra där då?
2: Så att vi ska träffa min kusin. Och vi ska i skogen. Och vi ska bara hänga ut och ha det roligt.
1: Och fira midsommar?
2: Ja, det ska vi.
3: Mm. Vi bor ju nämligen i Danmark där man inte firar midsommar. Så man eldar upp en häxa på tisdag. Men vi tycker att det är lite sådär. Så vi åker, nu tänkte vi åker upp till Stockholm.
1: Att fira en svensk midsommar.
3: Ja, en svensk midsommar. Och det är ganska svårt att hitta det i Köpenhamn. Så vi tycker det är sådär, man blir lite larvig när man flyttar ut som land. Så det är inte långt till Danmark. Men man vill verkligen hålla kvar vid alla de här traditionerna.
1: Är det något särskilt som du längtar lite speciellt efter?
3: Jag tycker bara det är så mysigt med blommor och den här kransen, lite sån larvig musik och det. Så jag hoppas vi kommer se, min syster har en landställe ute i Knutby. Så vi får se vad de hittar på där.
1: Ja, vad spännande. Vad tycker du är roligast med midsommar då?
2: Jag tycker det är roligt att synga de små grodor.
1: Den är härlig, man hoppar runt. Maten då? Har ni med något? Ni har en massa packning här. Har ni mer grejer eller?
3: Ja, men jag har med mig lite öl och vin. Alltså min syster är glutenallergiker och tycker inte så mycket om midsommarmat. Så vi ska försöka pressa upp lite sill. Ja, så, ja, det blir nog lite hip som happ. Jag tror det är mest barbecue.
1: Ja, lite grill och lite sill.
3: Ja.
1: Har du firat midsommar någon gång innan då?
2: Ja, många gånger.
1: Mm. Vilka tycker du är bäst? Är det den danska eller är det den svenska?
2: Den svenska.
1: Finns det inget kul med den där danska då?
2: Alltså, sist då tyckte jag det var lite läskigt. För den där häxan som man bränner upp mitt, det är ju massor av grenar som de...
1: Som en docka liksom, eller?
2: Ja, de gör en sån häxa utav träd och tar kläder på.
1: Lägger i elden, ja, det låter ju inte så trevligt.
2: Ja.
3: Alltså ibland ser den här häxan ganska verklig ut, så det är faktiskt ganska makabert. Jag kan inte helt så fast vid, alltså det är som maj, eld och så. Det är ju väldigt mysigt, liksom folk träffas och så. Men ja.
1: Små grodorna låter lite roligare på något sätt.
2: Ja, det gör det.

0: Grande med Save Your Tears i P4 Malmöhus. För många är midsommar en av årets mest efterlängtade högtider. Men för vissa barn så kan den också vara förknippad med oro, otrygghet och vuxna som dricker för mycket. Nu har jag besök i studion av Elisabeth Johansson Siampassis. Välkommen. Verksamhetschef i Malmö för barnets organisationen Maskrosbarn erbjuder stöd för barn som har föräldrar med bland annat missbruksproblem. Kul att du är här. Du, midsommar kan ju bli en extra svår tid för vissa barn. Alltså, hur märker barn av att vuxnas alkoholkonsumtion gör att de förändras?
1: Mm, men tack. Men det är ju barn som vi möter i vår målgrupp. Precis som du sa har ju föräldrar i missbruk i psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Och vi får ju beskriva till oss ofta av barnen just att en liksom förändring när vuxna dricker. Och att det kan ju vara på många olika sätt. Men det är just det här att liksom, den vuxna förändras av drickandet. Det är det som ofta också skapar en oro och en oberäknelighet helt enkelt.
0: Hur berättar barnen om sina känslor just när det här händer?
1: Ja, men precis. Vi möter ju barnen i våra stad, men vi möter ju också dem i, liksom ett av våra stad är ju chatten som är på kvällstid, och då är det ju många så barn som söker sig till chatten just för att de är i en situation som är jobbig just då. Och då beskriver de ofta oro, känslor av ensamhet, att inte veta vad som ska hända härnäst och liksom hur ens då förälder kommer att agera.
0: Mm. Så mycket så här, ovisshet inbakat i det här. Mm. Märker ni någon skillnad i hur många som hör av sig och tar kontakt med er just kring stora högtider, som i det här fallet om midsommar?
1: Ja, men det gör vi, och det är ju för vår målgrupp är ju ofta högtiderna väldigt jobbiga, som du själv sa, förknippat med ångest, oro, risk för att förfira själv helt enkelt. Och har man då i familjen en person, en vuxen med alkoholmissbruk, så är man ju orolig för att konsumtionen kommer att öka under högtiderna. Mm. Men också att det finns så mycket liksom förväntningar förknippade med högtiderna. Nu med midsommar, det ska vara midsommarstång, det ska vara dans, det ska vara gemensam, det ska vara en viss typ av mat. Och en oro för att det inte kommer att bli så ju, och vad det liksom skapar, och att sen risken då att sitta själv och hur jobbigt det blir.
0: Hur arbetar Maskrosbarn som organisation kring det här?
1: Nej, men vi möter ju barnen liksom i olika stöd, både individuella och i grupp, och vi pratar ju mycket om liksom högtiderna, om känslorna som barnen har. Men en av de sakerna vi också gör är ju att vi har egna firanden. Ja. Alltså, vi firar midsommar nyktert och liksom har en stor härlig fest på våra läger. Vi firar jul, vi har öppet på julafton, vi firar alla barns födelsedagar. Så vi har mycket firande för att ge barnen positiva erfarenheter av just högtider.
0: Ser ni att det har för betydelse att vi arrangerar det här?
1: Ja, men en stor beskriver barnen just att så, ja, men det spelar, jag vet att det var en ungdom som sa förra julen att så här, det spelar liksom ingen roll vad jag kommer ha för julfirande nu, för jag har redan haft mitt julfirande här med er på julavslutningen.
0: Så då går det att stå ut?
1: Precis, för att då har man ett minne, man har fått en egen julklapp, man har fått klärgranen och alla de där sakerna som hör till. Mm. Och samma sak med midsommar, att man har fått lov att fira.
0: Men vad skulle du vilja säga till vuxna som planerar sitt firande just nu?
1: Nej, men jag skulle säga att tänk på barnen helt enkelt. Att sätta barnets trygghet i centrum. Att kanske ställa sig själv frågan. Så vad vill jag att barnen kommer ihåg av den här midsommar? Och försöka att planera midsommar därefter. Men att också ha ett öga. Liksom, och då känner man en oro att agera på den oron. Mm.
0: Och hur kan man som förälder eller anhörig se till så att barnen känner sig trygga under högtider?
1: Ja, men precis. Alltså, jag tänker att det handlar ju om försiktighet i alkoholdrickandet själv, och att känna av, att se liksom, om ett barn kanske drar sig undan, om man märker en oro hos barnet. Att ställa frågan, för det är det som barnen alltid skickar med till vuxna. Ställ frågan, fråga hur jag mår och hur jag har det.
0: Det är för klent med frågor överlag.
1: Det är det. Det är det, och att våga fråga flera gånger, att inte förvänta sig allra första gången att man ska få ett jättestort svar. Men ju fler gånger man får frågan, så kanske man känner sig trygg att berätta.
0: Man kan chatta med er, det kan man göra på
1: det
0: en viss tid på dygnet.
1: Det stämmer, vi har öppet alla dagar mellan 8 och 10 i chatten. Och chatten bemannas av vuxna Maskrosbarn. Så när man liksom går in i chatten anonymt och pratar med någon, då möts man av en vuxen som också har växt upp under svåra hemförhållanden och vet hur jobbig en högtid faktiskt kan vara.
0: Tusen tack för att du kom, Elisabeth Johansson Siampassis.
1: Tack.
0: Man kan ju också ringa till Bris som är öppet dygnet runt, och de finns på 116 111.
2: En trafikstörning och det gäller E65 mellan Skurup och Ystad, mellan Ryng och Marsvinsholm i riktning mot Ystad. Här är det en trafikolycka just nu med en personbil och man har stängt av vägen i riktning mot Ystad. Ingen prognos ännu på när man kan öppna upp vägen. Det gäller alltså singelolycka med personbil väster om Ystad i riktning mot Ystad mellan Ryng och Marsvinsholm.

0: för alltid Thomas Stenström i P4 Malmöhus. Nu är klockan 3:30.
1: För en stund sedan så inträffade en olycka mellan en personbil och en cyklist i Malmö. Enligt polisen så är cyklisten skadad, men det är oklart hur allvarligt. Det är också oklart hur olyckan gått till. Den skedde i höjd med Västra Klaxtorp. 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver nu verksamhetschefens avgång. Det är efter att 7 sektionschefer sagt upp sig. I ett brev som läkarna skickat till sjukhuschefen och ansvariga politiker uttrycker de sitt stöd för sektionscheferna som tidigare i veckan meddelade att de kommer lämna sina chefsuppdrag. Anledningen till det är att de saknar förtroende för verksamhetschefen Silke Engelholm. Läkarna skriver i brevet att de känner en djup oro över den situation som uppstått. Silke Engelholm har tidigare i mejl till P4 Malmöhus beklagat att cheferna känner att de behöver säga upp sig, men att hon inte riktigt känner igen den bild som presenteras. Även sjukhuschefen Björn Ekmehag svarar skriftligt att han beklagar chefernas avgång. Han skriver att ledningsarbetet absolut måste utvecklas och stärkas, men att han tydligt vill uttrycka sitt fortsatta förtroende för Silke Engelholm som chef. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Den man som tidigare dömts i tingsrätten för människohandel efter att ha utnyttjat 3 polska män till bland annat byggarbete får sitt fängelsestraff fastställt. Det meddelar hovrätten över Skåne och Blekinge. Mannen i 35-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 10 månader för 1 fall om människohandel och 2 fall om människoexploatering. Mannen hade rekryterat männen i Polen till sin gård utanför Skurup, men väl på plats fick de jobba under svåra förhållanden och till mycket mindre lön än vad som utlovats. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Sol, dans och gemenskap. Ja, midsommar brukar förknippas med glädje för många, men inte för alla.
4: Det är inte alla som har tillgång till sommarhus och landställen och den här Bullerby-midsommaren som man ofta ser i media.
3: Författaren Ildiko Fritz har skrivit boken Lika barn, en bok om utanförskap som utspelar sig på just midsommar. Hon säger att det finns en stor del av befolkningen som inte känner sig hemma i midsommarkulturen.
4: Det finns ju ett antagande kanske om att vi har det så här i Sverige. Men vi i Sverige är ju en heterogen grupp som har många olika bakgrunder, många olika situationer. Och samtidigt är det en vanlig arbetsdag för många. Så jag tror att vi hjälpte av, tror jag, att inte tiga i all det här. Att vi börjar skildra fler perspektiv på hur det är att vara svensk faktiskt på riktigt, bortom den här myten om att alla firar midsommar i Bullerbyn. Det gör vi faktiskt inte. Mm. Vissa av oss firar inte alls.
3: Emilio Garro och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
0: Vilken solig eftermiddag vi har i Skåne. 20 till 23 grader ska jag säga. Det är så pass högt upp som temperaturen har knatat idag. Västliga vindar, och ikväll och i natt så blir det klart till halvklart i landet. Som gör dig sällskap. Kanske är det så att du just nu håller på och svarar de sista mejlen. Kanske är på väg att slå ihop datorn. Eller så kanske du är på väg att handla inför midsommar. Det finns ju 1000 saker att hålla på med en sån här vecka i juni, då sommaren verkligen har knackat på ordentligt. Före sporten så ska vi få George Michael.

0: Strömberg. Och det handlar bland annat om en konflikt med en svensk som är i fokus.
1: Sporten börjar med bandy, där internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson meddelar att han avgår med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i hur förbundet har hanterat frågor relaterade till Rysslands anfallskrig mot Ukraina, något han berättar själv om för Radiosporten.
2: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
1: Vi tar oss över till pågående fotbolls-VM där en stjärnspelare nu utreds.
3: VM-spelaren Eli Wai stoppas från att resa in i Kanada inför Elfenbenskustens andra gruppspelsmatch mot Tyskland. Det uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund enligt nyhetsbyrån AP. Anfallaren är under utredning misstänkt för matchfixning. Han greps i Frankrike bara några veckor före VM men släpptes då efter förhör. Wai spelade från start i Elfenbenskustens VM-premiär i måndags mot Ecuador. Han misstänks för att medvetet ha dragit på sig ett gult kort när han spelade med sitt franska klubblag Nice i mitten av maj.
1: Reporter där var Isabel Gradin. Vi fortsätter på temat fotbolls-VM, för även en svensk spelare har skapat rubriker, fast av helt andra anledningar.
4: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till.
5: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
1: Reporter där var Selma Jennevall. Nu är det klart vilka de svenska damlandslaget i fotboll ställs mot i playoff till sitt fotbolls-VM nästa sommar. Och det blev en drömlottning. Sverige kommer ställas mot Litauen som är 94 på världsrankingen jämfört med Sveriges 8:e plats. Tar man sig vidare från det dubbelmötet så är det Tjeckien eller Skottland som väntar i playoff-final som kommer spelas i december. Nu till Radiosportens valgranskning.
6: Den 800 miljoner stora satsningen på fritidskortet splittrar regeringen och oppositionen inför valet. En stor framgång menar Tidöpartierna, medan Vänsterpartiets Vasili Kitsoplaki ser det som bortslösade miljoner på administration.
7: Man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att göra liksom ett flertal insatser som skulle kunna komma till rätta med det här bekymret att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
6: Ge fritidskortet mer tid, säger Tidöpartierna, så kommer det att nå även barnen som idag är långt ifrån en aktiv fritid. Men även om det skulle bli en S-ledd regering efter valet så är det inte säkert att fritidskortet försvinner. Det säger Socialdemokraternas Björn Wiechel.
8: Vi har sagt att vi ska utvärdera det, så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
1: Reporter där var Malin Rimfors. Nu ska det handla om basket, där ett svenskt seniorlandslag för första gången någonsin har kvalificerat sig till FIBA 3-3 Europe Cup. 3x3 är en gren av basket som gjorde OS-debut i Tokyo 2021 och som även kommer att vara med i de kommande olympiska spelen i Los Angeles 2028. Under EM-kvalet i Bukarest gick svenska damlandslaget obesegrat genom gruppspelet och slog därefter Lettland i den avgörande matchen. Därmed har man säkrat en historisk biljett till EM-slutspelet i september. Vill ni höra mer om sport så får ni inte missa Sport Extra senare idag.
0: Mm. 17.35 kör de igång. Nu ska vi till trafiken.
9: En uppdatering när det gäller trafikolyckan på E65 mellan Skurup och Ystad. Mellan Ryng och Marsvinsholm, för att vara mer exakt, i riktning mot Ystad. En trafikolycka som sagt med en personbil som har kört in i mitträcket. Man håller fortfarande på att jobba på platsen men försöker i görligaste mån att lotsa bilar som kommer förbi. Kommer på vägen, lotsar de förbi olycksplatsen ändå. Det är trångt att passera, det

0: tar långt, extra lång stund att göra detta, men som sagt, man försöker ändå att få trafiken att rulla någorlunda ändå i riktning mot Ystad. Mellan Ringåker och Marsvinsholm i riktning mot Ystad, alltså en trafikolycka just nu, trångt att passera.
1: P4. Det här är P4.

doubt you believe, 'cause I'm only human.

0: Don't put the blame on me.
1: Rag and Bone med
0: Don't put your blame on me.
1: Human.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Då bollen på andra sidan och det blir självmål.
4: Milan åtta gol.
3: Av Escobar.
5: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
6: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
2: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Living After Midnight med Judas Priest i P4 Malmöhus. När klockan strax är 4:10. Och det stormar inom cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus. Igår så blev det ju känt att 7 sektionschefer sagt upp sig från sina chefsuppdrag eftersom de inte längre har något förtroende för verksamhetschefen. Och nu får de stöd av 108 cancerläkare som kräver verksamhetschefens avgång. De kritiserar både chefens ledarskap och utvecklingen av cancervården. Carina Svensson, socialdemokrat och andre viceordförande i SUS sjukhusstyrelse. Välkommen. Hur reagerar du på det här som har hänt?
1: Med bestörtning. Bestörtning och chock faktiskt. För vi har inte vetat någonting om detta. Vi har förstått lite vagt att kanske har sjukhusförvaltningen, vår chef där, ordförande, Kristdemokraterna Maria Berglund, vetat det. Men vi vet ingenting. Så jag med chock och bestörtning.
0: Ordförande då i sjukhusstyrelsen, som du nämnde, Maria Berglund, kristdemokrat, har avböjt intervju och menar att det här är en fråga för sjukhusledningen. Hur ser du på det ansvaret?
1: Jag tycker, alltså det är ju vi politiker som är högst ansvariga. Vi har arbetsmiljöansvar, vi har ansvar för patienterna och personalen. Vi är högst ansvariga, så att man kan inte skjuta detta från sig. Man måste lyssna på personalen, man måste lyssna på de här onkologerna, de 7 sektionsledarna och nu de 108 onkologerna. Förfärligt!
0: Vad menar du att politiken kan göra då? För det är alltså en konflikt, en intern konflikt, är inte den ledningsfråga?
1: Ja, men om vi får reda på saker och ting så kan ju vi agera. Vi kan prata med, träffa onkologerna, vi kunde träffa sektionscheferna. Hur kan vi agera? Vad kan vi göra? Vi har skrivit ett initiativärende till sjukhusstyrelsen nästa vecka om att vår förvaltningschef Björn ska ta tag i detta och ge oss en plan. Ja, vi måste ta vårt ansvar.
0: Sjukhuschefen då, Björn Ekmehag, han har svarat skriftligt på frågor från oss. Han beklagar att cheferna lämnar men har fortsatt förtroende för den kritiserade verksamhetschefen. Vad tänker du om det?
1: Ja, så jag kan ju varken säga det ena eller det andra, för vi har inte pratat med dem. Men när vi fick reda på detta av Sydsvenskan häromdagen, så igår, så frågade vi vår hälso- och sjukvårdsdirektör. Han visste ingenting. Utan han hänvisar till Björn och Maria hänvisar till Björn. Så här kan det inte vara. Idag när jag slår upp tidningen så säger jag att 108 onkologer också säger upp sig.
0: Vad anser du behöver göras nu?
1: Det handlar om att sitta ner, prata, träffa personalen, inte bara jobba runt med det och lämna över ansvar till någon annan. Vi som politiker måste ta vårt ansvar. Vi har ansvaret för arbetsmiljön. Ytterst ansvar tar vi det.
0: Hur ser du på risken att patienter kan komma till skada?
1: Ja, alltså precis som både sektionscheferna och onkologerna säger så ska de göra vad de kan för patienterna. Det är professionella yrkesmänniskor som jobbar som absolut vill patienternas allra bästa. Risken är ju om de slutar så kommer våra patienter, våra skånska patienter, södra sjukvårdsdistriktets patienter att få åka till andra ställen i landet. Mm. Så igen, patienterna kommer att bli väl omhändertagna, för det är kompetent och bra personal. Vad vi är kritiska till är att vi inte vet någonting, inte fått veta någonting.
0: Carina Svensson, socialdemokrat i SUS sjukhusstyrelse, hörde vi här. Tack för att du var med. Och vi ska tillägga också att verksamhetschefen Silke Engelholm också avböjt intervju. Hon skriver bland annat att hon tar kritiken på största allvar och att hon är beredd att reflektera över vilka delar av hennes arbetssätt som kan behöva förändras.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Miss Li med på måndag i P4 Malmöhus. Då är det ju en och annan som har lämnat landet, tänker jag, Madeleine. För det är ju en del skåningar som lämnar jobbet, går på semester. Och många har hittat till centralen.
1: Ja, oh, Jesus. Här sitter någon med en fläkt. En handfläkt. Ja. För det är kokhett här inne i själva byggnaden. Men utanför så är det lite svalare. Men det är fullt med folk överallt. Med väskor, rullväskor, det är ryggsäckar och... Ja, det är liksom, alla är på gång, känns det. På väg någonstans.
0: Ja, det är juligt. Vi är till-

0: är det crazy i P4 Malmöhus. Dags för Ekots nyheter nu när klockan är 16.
1: Moderaterna presenterade idag ett nytt vallöfte. Ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Men Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
2: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
3: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
4: Vi vill ju finansiera det här både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen.
1: Moderaternas Elisabeth Svantesson, Ivan Garcia var reporter. Nu offentliggörs flera vapenpaket från NATO-länder till Ukraina. Storbritannien ska förse Ukraina med 150 000 drönare, 350 luftförsvarsmissiler och flera markbaserade radarsystem, där enligt den brittiska regeringen. Och president Zelensky uppger att Tyskland och Ukraina har undertecknat en överenskommelse om antiballistiska vapen. Enligt Zelensky så är också 15 NATO-länder och 12 länder utanför försvarsalliansen inblandade i överenskommelser om drönare som ska till Ukraina. Sist kan jag berätta att i Storbritannien så har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 års fängelse för att ha spionerat för underrättelsetjänsterna i Kina och Hongkong, det är enligt AFP. I studion, Johan Westerberg.
0: Tack så länge, Johan. Du hittar lätt våra nyheter i appen Sveriges Radio. Så vi hoppas att du har med dig nu när sommaren är här och du kan ligga på stranden och lyssna på P4 Malmöhus eller välja och vraka. Av bland alla poddar som också finns i appen. Trafiken får du med dig såklart med Claes Hjelm.
5: Vi börjar på E6:an och det är strax innan trafikplatsen Landskrona södra i riktning norrut, alltså mot Helsingborg. Här ska tydligen i den högra körfältet, delvis ute i det högra körfältet, ligga en större lastbilsskärm och blockera vägen. Strax innan Landskrona södra trafikplats i riktning mot Helsingborg. Och ytterligare en trafikstörning på E6:an, den hittar vi i södergående riktning. Det är strax efter Helsingborg, det är i uppförsbacken till Glumslöv. Där det precis har blivit 3 körfält, det ska tydligen stå en personbil som har fått någon form av haveri. Den blockerar alltså det tredje körfältet och där finns ju också ingen sån här extra fil att köra i. Jag kan också som avslutning säga att trafikolyckan P65 strax väster om Ystad i riktning in mot Ystad, personbilen som hade kört in i mitträcket, så är det här avklarat, den här trafikolyckan, så där är fritt och framkomligt igen. 020 999 444, det är nummer till trafikredaktionen.
0: På SMHI så har vi Magdalena Folestad. God eftermiddag, Magdalena.
6: God eftermiddag.
0: Du, vad säger du om avslutningen den här somriga torsdagen som det blev?
6: Ja, vi har en torsdag som bjuder på sol och även temperaturer strax över 20 grader. Och här nu för kvällen så är det solen som fortsätter att dominera ända tills den går ner.
0: Härligt. Blir det ganska hyfsade temperaturer om man vill sitta ute ikväll?
6: Ja, men en klar natt gör ju att temperaturen faller lite mer än om vi har moln då. Men ja, överlag så kommer vi väl inte falla så väldigt mycket mer än under någonstans 14-15 som lägst kanske. Mm.
0: Till det viktiga nu för många, det är ju ingen vanlig dag imorgon. Alltså, vad ska man ladda med på midsommarafton för att det ska bli en bra tillställning när det kommer till väder?
6: Ja, men för imorgon midsommarafton, det rör sig in lite moln under morgontimmarna och tillfälligt tätnar lite grann under förmiddagen. Så att, då har vi sol som varvas med en hel del moln då. Men sen när vi börjar närma oss lunchtid, då blir det återigen större och större luckor i det här molntäcket. Och sen under resten delen av eftermiddagen och även kvällen så är det åter en solig dag vi har framför oss. Och det gör också att temperaturerna sticker uppåt och vill landa någonstans mellan 21 till 26 grader. Oj. Lite beroende på hur fort de här, ja, hur fort molntäcket börjar luckras upp då.
7: Blåser vi bort?
6: Vi har en syd- eller sydvästlig vind, kommer väl överlag vara ganska svag. Det är under eftermiddagen som vi har lokalt lite friska vindbyar, men jag räknar ändå med att de flesta kommer att stanna kvar och inte blåsa bort.
7: Ja, det låter bra det. Det blir en sån midsommar eftermiddag alltså, med sol och varma temperaturer.

0: overseas. I rock my country, Jill Jonsson i P4 Malmöhus, Ebba Granat och Petra Haupt i studion. Vi har ju hört om en strålande midsommarafton som väntar, berättade ju SMHs meteorolog här för en stund sedan, upp mot 26 grader.
1: Oh.
0: Ja, det är en sån. Det blir en sån. Men sen så kliver vi in på midsommardagen och kvällen. Då ser det lite annorlunda ut.
1: Ja, för då har ju SMHI varnat för kraftig åska och att lokalt kan komma stora regnmängder i delar av landet. Och det här gör då att E.ON nu, elbolaget E.ON, de har höjt beredskapen och det innebär då att de har förstärkt med extra resurser hos entreprenörerna och bemannat upp sin driftcentral för att snabbt kunna agera. Anledningen är ju att blixtnedslag kan ju orsaka skador på elnätets anläggningar och kraftiga regnmängder skulle också kunna leda till nedfallna träd och andra störningar om det samtidigt blåser.
0: Ja, det låter som ett rackars väder om
1: ja,
0: de nu
1: precis.
0: Steppar upp så.
1: Sen kan det väl bli väldigt lokalt och det behöver
0: inte alls. Oj, händer något. Ja, det,
1: ja, det kan bli väldigt lokalt att det kanske inte drabbar precis just där vi är, men det låter ju ändå som att någonstans kommer det här kraftiga åskovädret slå till.
0: Beredd. Ja, det lämnar vi till i övermorgon. Det är den dagens problem, så att säga. Du, Malmö FFs damer har låtats in i en miniturnering i kvalet till damernas Champions League och ställs mot norska Vålerenga 5 augusti. Sen om de då vinner den matchen och går vidare till åttondel, eller går vidare till final menar jag, förlåt, alltså jag är snurrigt här nu, till final 8 augusti. Där de möter vinnaren mellan Eintracht Frankfurt, alltså Tyskland, och Omonia Nicosia som är det cypriotiska laget i damernas Champions League.
1: Spännande.
0: Miniturnering, det känns ganska behagligt så här i augusti.
1: Det låter som någon liten fotbollskupp, men jag antar att det inte
0: ja, vinner de då finalen i den här miniturneringen så går de vidare till sista kvalomgången till Champions League. Så att det är den långa vägen till den fina arenan, så kan man väl säga.
1: Och nu får vi hålla tummarna igen då, eller
0: hur? Ja, får vi göra. Ja. Så är det. När Sverige spelar så är vi på deras våran sida. Ja. Och det är vi som spelar.
1: Precis.
0: Aloe Black här nu med I Need a Dollar.

0: Aloe Black med I Need a Dollar i P4 Malmöhus. Jag vet, Madeleine, att det finns de som tycker att ljudet av att smälla ihop en laptop är något av det finaste som finns.
1: Och att... ljudet av en rullväska på liksom, kullersten är också ganska härligt.
0: Ännu bättre. Och de stöter du på, rullväskorna?
1: Nej, men det gör jag. För jag är på centralstationen i Malmö. Och fångar in folk på väg ut i landet för att fira midsommar. En del kommer ju hit också för den delen. Jag har inte hittat någon sån än. Men jag stötte på en hel flock alldeles nyss här. 4 vuxna och 2 små svettiga barn i 3-årsåldern som satt i en dubbelvagn. Ja. Ja. Och det visade sig att mamma Malin Andreasson, hon hade tid att stanna till en liten stund och berätta var de var på väg.
2: Till Öland.
1: Och fira midsommar.
2: Ja, precis. Med mina föräldrar.
1: Vad härligt. Och du har ett gäng med dig här. Ja,
2: ja, min man, han kommer från Italien. Så det här är hans föräldrar. De är här för första gången i Sverige. Och vi bor med våra 2 barn i Berlin.
1: Ja, och så hamnar ni i Sverige då.
2: Ja, det stämmer.
1: Vad roligt. Ja. Är det första midsommarfirandet för svärföräldrarna?
2: Det är det. Det är första gången de är i Sverige också. Så det ska bli jättekul att visa vad midsommar kan vara för någonting.
1: Ja.
2: Ja.
1: Alltså, att resa med 2 barn är ju inte så enkelt. Har du något tricks liksom?
2: De här böckerna med klistermärken, de har verkligen hjälpt.
1: Ja, de verkar väldigt upptagna här.
2: Ja, precis. Och frukt och grönsaker och snacks, vad man nu kan ha, så hjälps det också mycket.
1: Ganska mycket snacks, ja. Vilket håll är det? Är det det här hållet? Where are we going? Okej, okay, I follow you. Ni är som ett helt liten gäng här.
2: Ja.
1: En liten flock.
2: En liten flock med massa grejer. Man får se till att inte tappa någonting på vägen.
1: Hur kommer midsommar se ut då?
2: Jag tror att vi kommer åka till en allmän typ strand där de har midsommarstång. Så det ska bli jättekul. Så kommer min syster och hennes familj och vi bor hos mina föräldrar.
1: Ja, vad härligt. Ja. Så du kommer hem?
2: Precis. Uppväxt på Öland. Så det ska bli jättekul att komma tillbaka faktiskt.
1: Och få visa upp också.
2: Ja, men exakt. Och det har varit jättekul att visa Malmö också för mina svärföräldrar.
1: Mm. Du, ni har en packning här alltså. En keps med svenska flaggan, Swedish flag, yes. Har ni mer mat då, eller vad är det?
2: Ja, men precis. Vi har ätit här innan, vi åt jättegod lax precis vid hamnen. Mm. Och sen har vi bara lite snacks och sen äter vi när vi kommer fram igen.
1: Mm. Imorgon då, hur blir det med maten?
2: Och min mamma har fixat allting till allt, så det är jättelyxigt och bara... komma dit och sen så är allting färdigt. Så tack mamma.
1: Underbart. Ja, du springer mig ifrån det här. Du får springa i kapp. Ha en riktigt trevlig midsommar nu.
2: Tack snälla, detsamma. Ja. Och lycka till med allting.
1: Ja. Hej då.
2: Hej.
0: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Base i P4 Malmöhus. Resdag för en hel del, både idag och imorgon. Madeleine, du är på Malmö C. Träffade Malin Andreasson. Alltså hon var inne på en riktigt viktig sak. Jag skulle bara vilja understryka det här med att inte glömma snacksen till barnen när man ska ut och resa. För gör man det, då har man en hård dag. Kan jag säga utifrån mina erfarenheter?
1: Alltså jag känner också för egen del, nu är mina barn stora, men när jag reser att man vill gärna ha någonting att tugga på. För på något sätt så, det känns som tiden går lite snabbare om man har lite, och lite gott liksom,
0: ja,
1: med sig.
0: Det måste man ha. Så måste man ju även tänka ett snäpp längre. Det får helst inte vara snacks som kladdad.
1: Just det. Inga fläckar, så man måste, ingen blåbärssoppa och
0: nej,
1: bär.
0: Ingen. På tåget exempelvis. Men då finns det ju, det finns lösningar. Smoothie finns ju på klämpåse. De kanske egentligen är för de yngsta barnen, men man kan rädda upp det med sånt. Sen har vi ju de kära torkade frukterna, som ju är poppis.
1: Ja, de är säkra. Ja. De är säkra.
0: Jag fick också ett förslag på majskrokar, men där skulle jag vilja höja ett varningens finger. För att vi har ätit så många majskrokar när de var små, alltså jättesmå. Och den geggan som blir skulle kunna vara grunden till ett flerfamiljshus.
1: Det blir stelt och hårt som cement.
0: Helt
1: just det.
0: Galet. Ja.
1: Gud, och det äter man.
0: Ja, precis.
1: Blä! Ja. Nej, men snacks får man ha med. Jag minns att min mamma gjorde något fantastiskt när jag och min pappa skulle åka långresa från Stockholm till Malmö. Hon packade en papperskasse med olika lager, och så fick jag liksom öppna lagret vid olika tidpunkter, och då låg det liksom, och det var ju jättespännande, och det blev liksom, tog all, ja liksom, det blev bara roligt.
0: Ja, vad kul. Alltså där tänker jag låta lite som idén om mutsnacks, alltså det som man drar fram när det är riktigt nödläge. Alltså någonting som man vet om att barnet älskar mer än överallt annat, så att det blir en sån här glädjevändning.
1: Ja, eller så shut up snacks.
0: Shut up snacks, ja, någonting sånt. Ja, trevlig resa alla som försvinner och lämnar länet. Eller kanske bara ta en liten sväng uppåt eller till höger eller vänster.

Clay Band med Jersey Giant. Kalajsa som kommer från Malmö. Det här är P4 Malmöhus, några minuter i 16:30. Hoppas att du har en fin torsdag eftermiddag. Det blir i alla fall en midsommarafton med mycket

0: Your Shores med All Saints i P4 Malmöhus, kanalen som är med dig torsdag eftermiddag. Ebba Granatet, jag som gör det i sällskap en timme till. Och nu ska du få lokala nyheter 16:30.
1: En person har förts med ambulans till sjukhus efter en olycka under eftermiddagen mellan en personbil och en cyklist i Malmö. Enligt polisen är det cyklisten som är skadad, men det är oklart hur allvarligt. Det är också oklart hur olyckan gått till. Den skedde i höjd med Västra Klaxtorp.
2: Glädjande vattenbesked. Ja, vattenanvändningen i sydvästra Skåne går ner. Det meddelade VA Syd i ett pressmeddelande under torsdagen. Totalt minskade vattenleveransen med 8% i maj i VA Syds medlemskommuner jämfört med de senaste 5 årens medelvärde. 80% av minskningen stod vattenanvändare i Malmö kommun för. Övriga kommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Svedala. Simon Granat på VA Syd säger att det är väldigt positivt med en nedåtgående trend, men befarar samtidigt att vattenanvändningen kommer öka när sommaren kommer och uppmanar skåningarna att fortsätta spara på vattnet. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: Den man som tidigare dömts i tingsrätten för människohandel efter att ha utnyttjat 3 polska män till bland annat byggarbete får sitt fängelsestraff fastställt. Det meddelar hovrätten över Skåne och Blekinge. Mannen i 35-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 10 månader för 1 fall om människohandel och 2 fall om människoexploatering. Mannen hade rekryterat männen i Polen till sin gård utanför Skurup, men väl på plats fick de jobba under svåra förhållanden och till mycket mindre lön än vad som utlovats. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Sol, dans och gemenskap. Ja, midsommar brukar förknippas med glädje för många, men inte för alla.
4: Det är inte alla som har tillgång till sommarhus och landställen och den här Bullerby-midsommaren som man ofta ser i media.
2: Författaren Ildiko Fritz har skrivit boken Lika barn, en bok om utanförskap som utspelar sig på just midsommar. Hon säger att det finns en stor del av befolkningen som inte känner sig hemma i midsommarkulturen.
4: Det finns ju ett antagande kanske om att vi har det så här i Sverige. Men vi i Sverige är ju en heterogen grupp som har många olika bakgrunder, många olika situationer. Och samtidigt är det en vanlig arbetsdag för många. Så jag tror att vi hjälpte av, tror jag, att inte tiga i all det här. Att vi börjar skildra fler perspektiv på hur det är att vara svensk faktiskt på riktigt, bortom den här myten om att alla firar midsommar i Bullerbyn. Det gör vi faktiskt inte. Mm. Vissa av oss firar inte alls.
2: Emilio Garro och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
5: Åskoväder riskerar att ställa in lördagens fotbollsfest på lördagsplan i Malmö.
6: Är det så att vädret på lördag visar sig vara så ostadigt att det utgör en säkerhetsrisk för alltså den tekniska utrustningen, men framförallt alla människor som kommer att samlas, så kommer vi att ställa in.
5: Under torsdagen gick SMHI ut med en gul varning för just åskoväder. Företaget Eon gick samtidigt ut med att de ökar sin beredskap. Men något beslut är inte taget, förklarar Adrian Hörnqvist, kommunikatör på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Planen är att visa Sverige-matchen, men den kan komma att ställas in väldigt nära in på matchstart.
6: Vädret kan ju skifta väldigt snabbt och mycket kan hända innan lördag. Men det är ett beslut som kan tas väldigt nära in på.
5: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: 20 till 23 grader nu här under eftermiddagen och sol i Skåne. Och sen morgondagen då, ja men 21 till 26 grader. Det är först ganska mulet, men sen så minskar den och efterhand allt mer sol. Sydvästliga vindar.

stång med Las Ketchup som ju blev en stor hit någonstans där i slutet på 90-talet, va? Eller kanske början på 2000-talet. Vi närmar oss midsommar och det här är en tid som många ser fram emot med familj och vänner. Men det finns också de som saknar någon att fira med. Men det finns platser, det finns mötesplatser. Jag har nu med mig Emma Purk från GoFriendly. Varmt välkommen.

0: har blivit nästan 50 personer nu som ska träffas vid havet i Malmö.
1: Vid Sibbarp. Men du, alltså att komma till ett event utan att känna någon, det kan ju vara ganska nervöst. Alltså hur är det upplagt?
0: Jo, men det brukar vara lite nervös för vissa, men samtidigt så är det ju en sida där många är ute efter samma sak att mötas och nya personer, och vi brukar vara väldigt öppna och det brukar vara ganska lättsamt. Mm.
1: Så är det bara att dyka upp eller är det anmälan som gäller, eller hur funkar det på det sättet?
0: Man skapar ju event då, och sen på den här sidan så får ju privatpersoner som skapar event på den här sidan, och då trycker man ju att man vill delta och sen är det bara att dyka upp. Mm.
1: Du, vad gör ni då? Hur är det upplagt imorgon?
0: Vi ska ju träffas vid Sibbarp först då. Så tar man med sig lite picknick och något gott om man vill dricka. Spela lite kubb och badar och umgås.
1: Upplever du att sådana här initiativ och behovet av dem, att de har ökat de senaste åren?
0: Ja, absolut, så är det. Och sen så har de blivit mer populära de senaste åren också. För det finns så många olika sådana här sidor som GoFundMe och Funcation. Och, ja.
1: Har du vänner från som håller i sig, kontakter som fortsätter att frodas efter ett event?
0: Jag flyttade till Malmö för 6 år sedan och då gick jag med i den här appen, och jag har träffat nära vänner som jag har rest världen runt med nu och tränar med och umgås med, och ja, så vi har blivit ett nära gäng i den sidan som hörs nästan dagligen.
1: Hur gör man för att få folk att liksom fortsätta att hålla kontakten?
0: Ja, men det är väl genom andra kanaler då, som vi så här messingar och så här, som vi har fortsatt att lägga till varandra igenom och så här. Mm.
1: Vad skulle du vilja säga till någon som sitter hemma och funderar på att anmäla sig? Man kanske tvekar lite.
0: Ja, men jag tycker att det bara kommer dit Sibbarp. Vi ses klockan 1 imorgon, ska vi träffas från Sibbarp. Och sen, alltså alla vi som kommer vill ju gärna träffa nya människor och ha en trevlig midsommarafton tillsammans.
1: Ja, det låter som en väldigt fin dag, måste jag säga.
0: Ja, men det. Jag ser fram emot det.
1: Hur många brukar komma?
0: Det är lite olika. Jag har haft många olika event. Under hela sommaren så lägger jag ju upp event på om strandfester också. Så då får man också gärna lov att komma. Men det är olika beroende på vad man ska göra. Men imorgon är vi till exempel 40 personer då.
1: Och 40 personer. Kul. Ja. Lycka till och hoppas det blir en jättefin midsommarafton. Solen kommer
0: mycket
1: att stråla på eftermiddagen i alla fall. Har vi
0: fått veta av
1: SMHI. Ja. Emma Purk hörde vi här ifrån GoFriendly, som alltså är en app där man kan få nya vänner.

0: The Sweet Escape med Gwen Stefani i P4 Malmöhus. God eftermiddag Skåne. Dagens viktigaste nyheter är nu samlade. Det här är Ekot.
1: Här är Ekot 4:15. Trump får kylig kritik för Iranöverenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard the US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about...
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte, men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Paul Johnson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag har fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Paul Johnson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft. samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Och under nästa mandatperiod har vi varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: På eftermiddag, Skåne, vad härligt att du har slagit följe med oss på väg hem kanske, eller på väg bort, vad vet jag. Det är ju många som har lämnat arbetsplatsen för flera veckors semester. Kanske tagit och lämnat över till vikarien också innan dagen var slut. Det är ju mycket som ska göras innan man går på semester, eller hur, Claes?
2: När vikarien var det mig du tänkte på det.
0: Yes. Välkommen, Claes.
2: Ska vi ta och kolla lite på vad som händer ute på vägarna? Så börjar vi på E6 mellan Helsingborg och Landskrona i riktning mot Malmö. Där har vi en stillastående personbil i vägrenen som står lite illa till. Dyker upp plötsligt Helsingborg södra Rydebäck i riktning mot Malmö. Och sen har vi ytterligare ett motsvarande fall då, fast på andra hållet. Mellan Löddeköping och Lundåka i riktning norrut, alltså mot Helsingborg. Här är det också en stillastående personbil som har fått någon form av problem. Man har beställt bärgare till platsen där. Men annars har det varit en bra trafik eftermiddag. Jag har inte haft några trafikolyckor eller andra större störningar ute på de skånska vägarna. Tänk på att det finns en gul varning för åskväder eller åskoväder, ska man kanske säga. Kraftig åska och lokalt större regnmängder under midsommardagen i hela södra Sverige. Pollen, det är höga till mycket höga halter av gräspollen i den skånska luften under helgen. Ring oss gärna om du har en trafiktips. Här finns ju folk dygnet runt, året runt. Numret är alltid detsamma. 020 999 444.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ja, denna har vi ju som ett mantra, som en hymn nu under fotbolls-VM. Och nästa match är ju på midsommardagen, och då har det ju också aviserats rätt jobbigt väder i form av åska.
1: Ja, men precis, vi kan väl slå ihop allting vi har pratat om idag. Vädret och SMHIs gula varning och fotbollsfebern som vi är mitt uppe i. Och då landar ju det här i att det kanske kan bli ett sammanträffande av de här två. Kraftigt åskoväder och fotbollen då, som kommer visas på storbildsskärmar, är ju planen på olika ställen. Bland annat på lördagsplan i Malmö. Och nu riskerar ju den här visningen att ställas in just på lördag kväll, om det blir så här illa som SMHI förutser då, eller varnar för. Det handlar ju om att skydda både utrustning och människor, säger Malmö stad, och inget beslut är taget, men de säger att det här beslutet kan ju tas med kort varsel om det drar ihop sig.
0: Mycket kort varsel. Jag vet att i Stockholm så ska de ju sända den här matchen på stadion, tror jag. Man har bytt plats. Det var så mycket folk i Kungsan så att man behövde hitta en annan plats. Så ska man den vägen över helgen, så kan man leta sig in där. För här ska jag nog inte åska, tror jag.
1: Nej,
0: inte jag hört,
1: nej, okej. Nej.
0: Nej. Men
1: om man är i Malmö, då får man hålla tummarna för att det inte är åska precis klockan 19.00 på lördag när det är avspark.
0: Tänk om det blir strömavbrott i hela Skåne.
1: Nej.
0: Då finns det en liten lösning på problemet, och det är att man har ström i sin mobiltelefon och så lyssnar man på Radiosporten.
1: Ja.
0: Ja, så kan vi lösa det tillsammans unisont om det skulle bli problem med tvn.
1: Bra tips, Ebba.
0: Eller hur?
1: Lyssnar vi på våra eminenta kollegor.

0: Mark Ronson tillsammans med Miley Cyrus i Nothing Breaks Like a Heart. Så heter den. Ja. I kanalen P4 Malmöhus. Det är ut och resa som gäller för väldigt många som passar på att åka dagen för midsommarafton. Malmöse är det som gäller. Madeleine, jag hör i bakgrunden att det ropas ut lite tåg. Det är inga inställda, va?
1: Inte som jag ser, lite banarbete här, men ja, nog lite förseningar, men inga katastrofer som jag kan se här nu i alla fall.
0: Skönt, ja.
1: Fullt ös, medvetslös. Det är folk på väg till midsommarfirande runt om i vårt långa land. Och många som kommer hit för att fira också från andra ställen. Och jag pratar med några av dem. Och ungdomar laddar ju ganska hårt inför den här festen. Och jag träffade några som var lite äldre ändå, lite mer städade. Martin och Ella som... Martin hade en riktigt jättelik korvformad väska på ryggen.
2: Det är min väska med alldeles för mycket grejer. Hälften är hennes.
1: Så schysst, du bär hennes grejer. Midsommar i Tranås.
2: Midsommar i Tranås, och det är gammal tradition. Vi har varit här kanske 6-7 år nu i rad. Hos en kompis som har ett jättefint landställe där nere vid sjön. Så att det brukar, vi får se hur det blir då. Det är 50-50. Ibland spårar ur och ibland så håller vi oss ganska lagom. Så vi får se. Men det är några som ska tälta. Vi har paxat sängplats. Så det blir ganska stort.
1: Jag tänkte ett tag att din korv här på ryggen var ett tält. Men det är alltså bara packning här i.
2: Bara packning. Uh-huh. Och ölen får jag till och med bära i en påse bredvid.
1: Ja. Just det, lite prylar har ni med er också.
3: Vi har med oss massa prylar och jag bär också hans hälften. Så att vi har bara bytt ut.
1: Det var rättvist. Ja. Vad är det fina med midsommarfirandet då?
3: Dansa runt stången.
1: Ja, det gör ni.
3: Ja, hela tiden. Det är vi dansar 4-5 timmar.
1: Nej. Va? Är du seriös nu?
3: Kanske överdriver lite, men åtminstone en timme dans. En timme dans.
1: Jag tänkte att det var liksom någonting som barnfamiljer och äldre människor gör, men det är ni.
2: Ja, lite. Men det är lite sådana gamla traditioner. Men jag föredrar ju snapsvisorna. Det är liksom där jag briljerar på midsommar.
1: Ja, men alla måste ha någonting.
3: Jag briljerar på stången och du briljerar på snapsen. Det är så vi delar upp vårt förhållande.
1: Tycker det låter bra. Ni verkar också väldigt coola. Det är många som springer runt här helt svettiga med stirrig blick. Ni är bara liksom ganska lugna.
3: Stirriga blicken blir på lördag. Ja, efter.
1: Ja, för då är det
3: då
1: inte
3: man
1: kul.
3: Bra.
1: Nej.
3: Då är det svett och stirrig blick.
1: Men det låter som att det är ändå en tradition det här, som ni håller ganska hårt på.
2: Det gör vi, det gör vi. Och det är roligt för att han som vi är hos, han försöker alltid varje år kringla sig ur det och tänker att det kanske ska bli, liksom väntar så långt in på det sista på att någon annan ska nappa och säga hej, vi kanske kan vara hos mig istället. Men det är, vi alla vet ju vart vi ska och sen så till slut lägger han sig.
1: Och har man istället vid en liten sjö och det är midsommar, då får man skylla sig själv.
3: Då får man skylla sig själv, det är väl det som är hela premissen. Varför skulle man annars ha ett hus där, alltså i Tranås?
1: Ha det så himla gött i Tranås, hörni.
2: Tack så jättemycket.

0: Sette Hirison med Agneta Fältskog i P4 Malmöhus. När klockan närmar sig 5:20, dagen för midsommarafton. En klassiker är ju midsommarlunch och sen grillas det på kvällen, Madeleine. Och det kan ju vara så att man liksom baxade in grillen i garaget i höstas och kanske inte riktigt gjorde det man skulle, tvätta av den. Och så plockar man fram den då imorgon och får en mindre chock.
1: Ja, fy, det där känner jag igen allt för väl faktiskt. Jag får drabbas lite av panik nu.
0: Ja, kan det vara så. Men det finns ju bra knep, jag förstått, hur man piffar upp sin grill så att den nästan ser ut som ny.
1: Jaha, ja, vad är det då?
0: Alltså det är att blanda ihop. Jag såg Niklas Ekstedt, jag tror det var på 4:an. Alltså han använde kol, alltså vanlig grillkol, och så mosade han det, pulveriserade. Och sen så hällde han i vatten och lite vinäger eller vad det var. Gjorde en smörja och tvättade grillen med kol.
1: Och alltså, det låter väldigt kladdigt.
0: Ja, man kan nog ha bikarbonat och lite ättika och lite sånt. Lite aska, ja, kanske man kan blanda ner också så man får riktig svung på det.
1: En liten cocktail liksom. Ja. Ja. Vet du, jag hörde att man kan använda en rå potatis. Det har jag faktiskt testat också. Aha. Den blir inte så ny, det kan man inte säga. Men man slipper det här. Det är ju äckligt med de här stålborstarna som liksom fäller av sig så här små bitar av stål. Det är mysigare att gnugga en potatis, ska jag säga.
0: Verkligen.
1: Och det blir ganska bra faktiskt.
0: Det finns ju också en skola att man ska bränna rent grillen. Att man kör upp den till 300 grader. Eller hur högt man kan komma. Ja. Och sen så bränner man bort allt som man inte tog av i oktober.
1: Just det. Och, och sen finns det någon att man ska slänga dem i gräset. För att typ daggen ska göra sitt. Det har jag prövat några gånger. Det verkar ju helt värdelöst faktiskt.
0: Kan det funka?
1: Nej, alltså, det har inte funkat för mig. Det kanske är någon som har bara lurat mig, tänker jag.
0: Låter ju enkelt annars. Att det är den vägen man vill gå helst.
1: Ja, jag menar det. Ja, men potatisen ska du testa. Den funkar ganska bra.
0: Jag vet inte om jag tänker testa någonting med grillen faktiskt. Jag är så fruktansvärt usel på det där. För ett antal år sedan så var det väldigt populärt att grilla såna här feta spanska korvar.
1: Ja.
0: Och jag kan säga att med allt det fettet så blev det smärre brasor. Och någon gång trodde jag att jag var igång med att bränna ner en camping i Frankrike. Det gick inte så illa, men det var verkligen så här kritiskt läge. Så att jag har på något sätt tagit kliv efter kliv från grillen, även om jag hade önskat att det var på andra hållet.
1: Ja, jag är inte toppen på det heller faktiskt, ska jag säga. Det är mest för att jag är lat. Ja. Och inte lagar någon mat alls.
0: Överhuvudtaget?
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Jag har nämligen en man som helt har tagit över det här. Och han är alldeles utomordentlig kock. Så att jag känner att, varför ska jag då hålla på?
0: Nej, det är...
1: Jag får njuta bara.
0: En bra ideologi. Men om du skulle ge dig på något, vad hade du börjat med då? För jag känner att jag skulle kanske behöva en omstart.
1: På grillen menar du?
0: Ja.
1: Alltså ett foliepaket med paprika. Du bara skär dem mitt på mitten. Fyller dem med fetaost.
0: Ja!
1: Och lite oregano och lite olivolja. Då behöver du inte stå och passa så mycket. Du bara lägger det där på så sköter du sig själv.
0: Urgrävt paprika med fetaost och oregano.
1: Oregano, ja. Och lite olivolja. Det blir jättegott.
0: Kanske jag gör det i ugnen inne istället.
1: Okej då, det går också bra.
2: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio.

0: E4 Malmöhus. Hoppas att du har en fin avslutning på denna dagen. Vi ska sammanfatta nyhetsläget lite kort här nu tillsammans med Veronica Mitrevska som ska få ge oss ekot på 60 sekunder.
1: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmahag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.
2: P4.
3: Det här är P4.

0: Nobody Calls the Night med Patti Smith i P4 Malmöhus. Och du som har barn, du vet ju att det ibland gäller att ha lite S i rockarmen, och därför så vill jag tipsa om vår app Sveriges Radio. Det finns massor där för kidsen att nosa runt i. Det är sagor, berättelser, specialprogram i sommar och annat som kan till exempel hjälpa till med sysselsättningen i bilen eller på tåget, eller om man vill locka med något annat än skärmen. Och det är bara att trycka igång. Det finns för olika åldrar och olika humör, tänker jag också. Så om du hör det här, jag har tråkigt nästa gång, så tipsar jag om detta. Din kanal P4 Malmöhus ger dig också lokala nyheter. Klockan är 5:30.
1: Socialdemokraterna kräver nu en plan för hur ledningskrisen i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus ska lösas. Det kommer efter de senaste dagarnas chefsavhopp och kritik mot ledarskapet.
2: Bestörtning och chock faktiskt. Vi har inte vetat någonting om detta.
1: Socialdemokraten Carina Svensson, andre vice ordförande i SUS sjukhusstyrelse, reagerar på beskedet att 7 sektionschefer väljer att hoppa av sina jobb och att de får stöd av 108 cancerläkare. Samtliga saknar förtroende för verksamhetschefen och kritiserar hennes ledarstil. Kristdemokraten Maria Berglund, som leder styrelsen, avböjer en intervju och hänvisar till sjukhuschefen. Men Carina Svensson tycker politikerna behöver ta ansvar.
2: Det är ju vi politiker som är högst ansvariga. Vi har arbetsmiljöansvar, vi har ansvar för patienterna och personalen.
1: Därför har de lagt ett initiativärende till styrelsens möte nästa vecka, där de vill se en plan för hur situationen ska lösas. P4 Malmöhus har sökt både sjukhuschefen och verksamhetschefen, som enbart svarar skriftligt. De beklagar att cheferna lämnar och skriver att de jobbar med att förbättra arbetsmiljön och säkra vården. Och det är inte patienterna som Carina Svensson i första hand oroas för.
2: Patienterna kommer att bli väl omhändertagna, för det är kompetent och bra personal. Vad vi är kritiska till är att vi inte vet någonting, inte fått veta någonting.
1: Ebba Granat och Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: Åskoväder riskerar att ställa in lördagens fotbollsfest på lördagsplan i Malmö.
4: Är det så att vädret på lördag visar sig vara så ostadigt att det utgör en säkerhetsrisk för alltså den tekniska utrustningen, men framförallt alla människor som kommer att samlas, så kommer vi att ställa in.
3: Under torsdagen gick SMHI ut med en gul varning för just åskoväder. Företaget E.ON gick samtidigt ut med att de ökar sin beredskap. Men något beslut är inte taget, förklarar Adrian Hörnqvist, kommunikatör på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Planen är att visa Sverige-matchen, men den kan komma att ställas in väldigt nära in på matchstart.
4: Vädret kan ju skifta väldigt snabbt och mycket kan hända innan lördag. Men det är ett beslut som kan tas väldigt nära inpå.
3: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Ikväll och i natt så blir det klart till halvklart. Sen imorgon då, 21-26 grader och en sydlig eller sydvästlig vind. Inledningen på dagen ganska mulen, men sen så minskar molnigheten och efterhand så blir det allt mer sol.

0: Ebba Granat, Madeleine Pritzlerka och Petra Haupt önskar en fortsatt fin kväll. Och nu 5:05 lämnar vi över till Sportextra med fotbolls-VM.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
0: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
2: Diaz, we've got so many runners here, Colombia. Munoz, one of those!
3: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
4: Party
2: time in Mexico City for Colombia!
0: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
5: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
6: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till uddamålsförlust mot Sydkorea. Och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match. Premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
7: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut. Och dessutom då en match som man mest minns för de här tre utvisningarna, varav två drabbade just Sydafrika.
6: Måste vinna båda lagen?
7: Ja, precis. Det är nog känslan i här. För att nu, det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
6: Hela av ett stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget utbytt lite mot estare byten i Sydafrika. Matchstart om knappt 25 minuter i Atlanta. Häftiga Atlantia Stadium inför 75 000 hängivna åskådare.
0: Och från 21 ikväll, Schweiz mot det Bosnien som tog poäng i premiären. Och där Ervin Gigovic brorsa Armin är en av flera svenskfödda spelare i laget.
8: Jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också. Ibland tog man inte sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinne med VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
0: Samtidigt närmar sig det svenska landslaget sin match mot Nederländerna.
5: Och ett svenskt glädjebesked från den svenska träningsanläggningen i Frisco, Texas. Alla spelare ute på plan på träningen som precis drog igång. Däribland Alexander Isak, kanfallsstjärnan som körde ett återhämtningspass vid sidan av igår. Men nu alltså med alla sina lagkamrater. Skönt för förbundskapten Graham Potter med snart bara 48 timmar kvar till den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
9: Jag hör också den nederländska experten tona ner förväntningarna på Sveriges kommande motståndare.
0: Nederländerna väcker dåliga mästerskapsminnen, men det finns ju också många sköna minnen. Och vi är nyfikna på ditt bästa VM-minne. Delge oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: Sverige rankas högst. Brittiska BBC Sports har låtit ett gäng journalister ranka alla VM-lag utifrån deras öppningsmatch i mästerskapet. Innan fotbollsfesten drog igång var det en del som ifrågasatte hur välförtjänt Sverige var av sin VM-plats efter fiaskot i kvalet. Men efter premiärkrossen mot Tunisien med 5-1 slår sig blågult in på en 10:e plats alltså på BBCs ranking. Har två av Premier Leagues farligaste anfallare och ett mittfält med ett öga för mål och så går att läsa i motiveringen då. Listan den toppas av Frankrike följt av England och Argentina.
1: Oj, är det ett sånt världslag du ser träna alltså Christoffer Karlsson? 10:e bäst.
2: Ja men visst ser det hungrigt ut på den här träningen i alla fall. Och jag har ögonen spända på Alexander Isak som jag var inne på. Återhämtningspass igår men idag ser han... precis ut som vanligt. Han ser taggad ut. Stångas lite grann med Alexander Isak här i ett mini-tvålagsspel här på små, små ytor. Så intensivt här i Frisco.
1: Jag har pratat mycket om vädret. Hur är det just nu?
2: Ungefär en 30 grader. Klarblå himmel. Strålande sol. Så idag får spelarna kämpa lite grann. I alla fall de som är på den soliga ytan av den här planen. Halva är skuggbelagd och där står halva laget och kör. Den andra halvan kör på gassande sol. Så hälften av spelarna här får kämpa rejält i inledningen på den här träningen.
3: Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang av Drake.

0: Gabriel Gudmundsson hade önskat Drakes Shebang. Ni hör den i VM Sport Extra.
1: Mm, och nu ska vi höra om en tuff lottning för Hammarby som kan få ett stort lag i Champions League-kvalet.
2: Hammarby och Malmö FF har nu fått motståndet lottat till stundande Champions League-kval för damer. För Hammarby

0: kan det bli en tuff resa mot gruppspel om man tar sig vidare från semifinalen där man lottas mot albanska Apollonia. På andra sidan den finns nämligen italienska storklubben Juventus som ska möta Torriense från Portugal i sin semifinal. För Malmös del väntar norsk semimotstånd om man lottas mot Vålerenga. Skulle man avancera därifrån väntar tyska Eintracht Frankfurt eller cypriotiska Omonia Nicosia. Tar man sig vidare från final väntar den tredje kvalomgången som avgörs i ett dubbelmöte.
1: Reporter Charlie Andersson Lideberg och så om en drömlottning för Sverige. Nu är det klart vilka det svenska damlandslaget ställs mot i playoff till fotbolls-VM nästa sommar. Under lottningen i Nyon lottade Sverige mot Litauen rankad 94 i världen. Sverige är på 8:e plats på världsrankingen. Playoffslutspelet avgörs i två steg. Först ett dubbelmöte i oktober då Litauen alltså väntar, och går Sverige vidare därifrån väntar en final i december mot Tjeckien eller Skottland om en plats till VM. Totalt gör 32 lag upp om 8 platser till VM 2027 i Brasilien. Sen internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson avgår med omedelbar verkan. Detta efter en konflikt om ett närmande till Ryssland och Belarus. Nilsson säger till Radiosporten att länderna inte bör släppas tillbaka så länge kriget pågår, medan förbundets exekutiva kommitté enligt honom vill gå vidare. Han beskriver sig som den avvikande rösten och berättar också om försöket att få frågan prövad av medlemmarna.
2: Vi reser vidare.
3: Välkommen till Atlanta, den största staden i delstaten Georgia och en av de mest skogstäckta storstäderna i USA. Nästan hälften av stadens yta täcks av träd, vilket har gett Atlanta smeknamnet The City in a Forest. Här utspelade sig några av de mest avgörande händelserna under det amerikanska inbördeskriget. År 1964 intog staden av nordstatsarmén. Ett slag som blev ett viktigt steg mot sydstaternas nederlag. Delar av staden brändes ner, något som senare skildrades i Hollywood-klassiken Borta med vinden. Ur askan blev också en symbol för stadens återfödelse. Fågel Fenix pryder Atlantas stadssigill och symboliserar hur staden byggdes upp igen efter kriget. I Atlanta föddes också Martin Luther King, medborgarrättsrörelsens mest kända ledare. Detta är också hemstaden till bandet Outkast. Staden har också svenska idrottsminnen.
4: Och ska hon hinna, Ludmilla? Det blir hårt, det blir också VM-guld!
3: Under OS 1996 tog Ludmilla Engqvist guld på 100 meter häck. Och det svenska handbollslandslaget, de så kallade Bengan Boys, vann silver. När matcher spelas under fotbolls-VM sker det på Atlanta Stadium, hemmaarena för både NFL-laget Atlanta Falcons och Atlanta United FC. Atlanta United vann den amerikanska ligan 2018 och har bidragit att göra vanlig fotboll allt mer populärt i Atlanta. Välkommen till den grönskande staden som reste sig ur askan likt Fågel Fenix.
5: Ja, men att den stora varianten av fotboll världen runt är populär, det kanske man kan förstå när man vet det att Atlanta Hawks, det vill säga det amerikanska fotbollslaget i rött och svart, så som också de häftigt härliga läktare i den här gigantiska stadion är färglagda. De är det äldsta professionella amerikanska laget alla sporter som aldrig har vunnit en titel. Så det var ju kul att fotbollen lyckades vinna där, så att de har fått någon titel hit i Atlanta istället. Ja, men trevlig stad.
6: Riktigt trevlig stad. Lite närmare än i många andra städer man ser så, men vilken ruggig idrottsstad det verkar vara ändå. Trots uteblivna framgångar då, så är det ju en arena som ja, det är något utöver det vanliga kan vi säga.
5: Ja, men det är lite, man ska säga, de har tagit Skandinavium och så har de breddat den jättemycket. Och så har de gjort den i tre olika lager. Den är så öppen och härlig och inbjudande.
6: Ja, den är, jag vet inte hur jag ska beskriva den på ett bättre sätt, för det går nog kanske inte, men riktigt tung. Och sen, ja, vad säger vi, 70-80 000 åskådare eller någonting sånt uppe på det. Så att, nej, vi hoppas att det går bra att spela europeisk fotboll, soccer också.
5: Tjeckien lyckades ju slå ut Danmark från att ta sig till de här världsmästerskapen. Svag start då, trots 1-0 ledning, förlust mot Sydkorea. och förbundskapten, den avgående 74 år gammal Miroslav Kubek. Han gör alltså 5 ändringar jämfört med startmatchen.
7: Ja, precis. Jag sitter och kliar mig lite grann i huvudet. Bland annat petar han ju, om han nu petar, kaptenen, storstjärnan, Zuzek. Eller om det är en återhämtningsgrej. Spelar den där i Mexiko i värmen, så att jag undrar om det inte är så. Det är ju en väldigt stor spelare för de som inte känner till honom. 86 kilo, 1,92 enligt officiella statistiken. Och sen några till, så det är klart att du vill ha igång alla. Men den här matchen, det här är ju måste-matchen de har. Jag är jätteförvånad att inte han kommer till spel. Vi får väl se vad de säger i eftersnacket.
5: Nej, men får ju luta sig mycket nu när det gäller målproduktionen då utav spetsspelaren 30-åriga Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 4 i skytteligan i Bundesliga den här säsongen. Och dessutom, de har ju ett ramstarkt försvar med kapten Ladislav Krejci och Robin Ranac som främsta spelare. Överraskande dock att 23-åriga Victoria Pilsen-spelaren Alexander Sojka får fortsatt förtroende när man gör så här stora förändringar. Han har aldrig inte spelat en enda landskamp när de kom till EM-samlingen, men får ändå förtroendet nu.
7: Ja, nej, men precis. Det är klart att den sticker ut, men det är väl också kanske att vi kan tro att det kommer vara ett Tjeckien som kommer komma ut med mycket energi. Man har fräscha spelare då på alla poster som... Dels att laget inte gick så bra, men dessutom de här 5 som hade ju en halv startelva i princip som inte startade matchen då. Så det är nog bara ut och köra tills man är slut, och så har man säkerligen många byten ganska tidigt då, om inte resultatet är som man vill dra heller.
5: Grupp A, måste match för Tjeckien, måste match för Sydafrika. Vi touchade vid det. Premiären, det är första gången de spelar sedan hemma VM 2010 i världsmästerskap. Men de fick mycket kritik för sin insats. Målvakten däremot, Ronwen Williams, en av världens bästa utsett till för 2 år sedan. Han räddade dem.
7: Ja, han var ruskig, han räddade dem inte till slut, men i inledningen så räddade han dem.
5: Okej, han räddade dem för större förlust.
7: Ja, exakt. Ja, men så ska vi säga. Och sen var det utvisningen som ställde till det, men överlaget Sydafrika som ställde till sig för sig själva, var inte aggressiva i försvarsspelet, vilket man måste mot en hemmanation då, sådär på bortaplan. Så att de har en hel del att rätta till. Jag tyckte ändå att det fanns, framförallt i början på matchen, en del tendenser som var liksom bra, men det var också mycket speciella förutsättningar den matchen med hög höjd och så vidare. Så att vi får se om vi får se ett bättre Sydafrika idag.
5: Ja, men de gigantiska fanorna, den tjeckiska röd-blå-vita, den sydafrikanska röd-blå-vit-grön, guld och svarta. Fanan ligger där med sina vardera 1600 kvadratmeter. Det är snart dags för match i Atlanta mellan Tjeckien och Sydafrika. Vinnaren tar allt.
2: Otroligt bra kläder om man leker under hökens alla vingar kommer. Vilken färg som är där. Vi hör mer ifrån färgsprakande Jonas Enarsson och Jon Persson när matchen drar igång om knappt 10 minuter. Men närmast, Ekonyheter, Veronica Mitrevska.
8: Inför NATO-toppmötet i Ankara i juli så släppte USAs försvarsminister Pete Hegseth en ny våg av kritik mot de allierade. Det är när han mötte alliansens försvarsminister i Bryssel idag. Han meddelade bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och över de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonade ner Hegseths nya utspel.
9: We heard US announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is...
10: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen.
8: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Spanien har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och nu utreds även hans döttrar. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan i samband med ett beslut att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero nekar till anklagelserna. Domkapitlet i Strängnäs stift ska utreda Birgitta Eds lämplighet som stift. Detta efter Aftonbladets granskning av Eds stiftelse. Men det är inte första gången som statsministerns fru är under utredning, skriver Dagens Arena. Två gånger tidigare har Ed anmälts till domkapitlet, i september 2024 och i maj tidigare år. Anmälningarna är sekretessbelagda och i ena fallet blev åtgärden ett samtal med biskopen, i det andra blev det ingen åtgärd.
11: Radiosporten från fotbolls-VM.
12: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till. Han har själv svårt att förklara vad som hände.
13: Det är mer på instinkt skulle jag säga. Ja, när man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Så egentligen jag vet inte hur jag ska förklara de målen, för det kommer, allt kommer från instinkt.
12: Kan man träna på tillslag? Jag tänker för de som kanske lyssnar på det här och ser dina mål och tänker jag vill göra något liknande.
13: Träna så mycket man kan utanför när man har tid. Practice make perfect, som man brukar säga, och det är exakt så det är. Alltså, inget kommer gratis. Det är inte som att man föds med ett bra tillslag. Kanske vissa, men de flesta måste träna, och det jag har gjort. Och mitt är inte perfekt heller, så ibland sitter de inte, men när de sitter så sitter de, och det är från träningen som jag har tränat extra. Så det är bara att köra extra och fortsätta träna hela tiden.
12: Blev du förvånad själv när du såg efterhand hur hårda de där skotten var?
13: Jag blev mer förvånad att andra målet var hårdare än det första. Jag trodde att det första var hårdare. Men hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
14: Reporter här, Selma Jennevall.
15: Världsmästerskap har en förmåga att förena människor och skapa starka minnen. Kanske är det därför inte så konstigt att just ett VM har gjort sig förtjänt av en alldeles särskild plats i många svenskars hjärta.
16: VM 94 som Ravelli räddade straffen och Sverige kom trea. Och sen var det festen hemma här på Kungsträdgården överallt som mottogs med dunder och brak.
15: Det berättar Anders Mattsson, och Lotta Aspengren minns också tillbaka till samma mästerskap trots att hon bara var 8 år när Sverige tog hem bronset.
17: Jag kommer ihåg en varm sommar 94, och jag var på Visingsö och var 8 år, och vi var uppe sent på natten, och det var väldigt lågt i tak, så det var många som hoppade högt upp i taket och gjorde illa sig i huvudet.
15: Ja, vi hoppas såklart att allt gick bra med de som slog i huvudet. Hos Peter Fallander dock är det istället ett specifikt mål som etsat sig fast i minnet.
18: Mitt minne är Thomas Brolin 1994 när han gör mål rätt upp i nättaket.
15: Men långt ifrån alla dagdrömmar om när Sverige senast försökte gräva guld i USA. Under VM i Tyskland kämpade Anton Claesson för att få tag i rätt biljett. En jakt som slutade med en kväll han sent kommer att glömma.
19: Då fick vi plats i Trinidad-klacken faktiskt. Och kolla på matchen, den första där. Eftersom att vi inte hittade någon annan biljett. Så det var en riktigt härlig stämning. Och var tur att det blev lika, tror jag. Alla var riktigt glada, så det var jäkligt bra.
15: Har du också ett VM-minne som betyder något extra? Dela det gärna med oss i Sveriges Radios app.
14: Uppmuntrar Nike Bolmgren, och det har till exempel Carl gjort. Han skriver: globalt minns jag bäst Brasiliens lag 1982 och 1986 med Zico, Sokrates, Eder, Junior med flera. Det bästa och roligaste lag som aldrig vann VM. Alla deras matcher var en fest. Svenskt minns jag, förutom 1994, mest matchen Sverige-Argentina 2002. Hela Stockholm stod stilla.
1: Och Ulrika Sten skriver på Facebook här att kvarten mot 2018 mot England, den minns hon, och skriver att vi lyssnade på radion och hade möhippa för en kompis. En annan är när Norge vann med 2-1 mot Brasilien 98. Den såg vi på plats i Norge.
14: Jonas och Jon, era bästa VM-minnen?
20: Ja, det där kom ju snabbt.
19: Ja.
20: De bästa. Jo, men det jag kan berätta.
14: Ja, sure.
20: Den absolut bästa VM-match som jag har sett, fast jag egentligen aldrig har sett den. Det var Brasilien-Frankrike. Det var kvartsfinal 1986. Jag satt ute i en roddbåt i bohuslänska kusten. Det var alldeles stilla, och referatet på radion var skithäftigt. Och matchen lär ha varit helt sagolikt bra. Det kändes som jag var där och att det var hur bra som helst, men jag har inte sett någonting.
6: Ja, men ge mig någon sekund, Lin, så får jag tänka lite. Jag är inte lika snabb som Jonas.
20: Tänk lite. En reflektion härifrån, det är ju stor betydelse VM har, apropå det här med bästa minnen. Den sydafrikanska nationalsången är ju en hybrid mellan olika sånger, olika texter. Det är en smältdegel likt det sydafrikanska samhället om förening och att man gör saker tillsammans. Och som tårarna flöt på några av de sydafrikanska spelarna. Det här betyder mycket.
6: Ja, jag stod även och tittade mig omkring här på de som är på läktaren. Och det verkar vara känslosamt för många.
20: Det är dags för avspark alldeles strax. Atlanta Stadium. Domaren heter Tori Pencio. Kommer från USA, eller Victoria heter hon, Tori kallas hon. Det räknas ner alldeles strax i Atlanta Stadium. De röda och svarta stolarna syns nästan inte överhuvudtaget. Det är 70 000 åskådare på plats för att titta på denna match i grupp A. Mexikos grupp, Sydkoreas grupp. De två lagen har vunnit varsin match mot just de här motståndarna. Tjeckien i rött och blått. Sydafrika i gult och grönt. Redo för avspark i Atlanta. Nu gäller det för båda lagen att vinna. Klarsignal i detta nu. Ja, matchen är igång och som vi sa, det är stora förändringar i framförallt Tjeckien, men även på det sydafrikanska mittfältet så har deras belgiska förbundskapten Hugo Broos gjort tre stycken förändringar. Två stycken var ju tvungen till eftersom Sithole och Svane utvisades. Eller ja, en av dem startade, Sithole och Svane kom in. Därför så är det lite ny uppställning även för Sydafrikas del. Tjeckien då med bollen inledningsvis, det var de som hade avspark, valde att inte sparka ner dem till inkast för motståndarna i eget försvar, så som vi har sett många gånger, och anfaller nu längs vänstersidan. Patrik Schick, den stora målskytten, kliver ut till vänster. Inlägg kommer, det är farligt för Tjeckien omgående, men vad är det för avslut? Just Schick är det till slut som får den här bollen, men Varför nickar han inte?
6: Ja, men herregud, jag vet inte om han blev bländad eller någonting, det ser nästan så ut.
20: Men så, det är ju tak.
6: Ja, men det är lampor också i taket. Men det är ju ett otroligt fint anfall till att börja med från Tjeckien som spelar tillbaka. Sen lurar då att man ska gå iväg med en lång boll och så spelar man loss den istället. Inlägget är väldigt högt som sagt och en Schick som
20: är
6: allt annat än distinkt när nickläget kommer. Ja, precis. Han visar med handen att jag blir bländad. Så att jag tar honom i försvar där. Jag har varit i den situationen själv.
20: 30 år, Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 6 säsonger. Han var ju med och vann ligan där så sensationellt med de 16 mål den gångna säsongen. Skicklig målskytt naturligtvis, så det kommer Schick igen. Adam Lorsek på vänstersidan, så han kommer till inlägg när det är hörna för Tjeckien som har börjat i ett rasande tempo.
6: Ja, jag vet att jag inte tittat speciellt mycket statistik, Jonas, men ibland sneglar i alla fall. Jag tittade på längden på de två trupperna.
0: Tjeckien 7 centimeter längre i snitt.
20: I snitt per
0: spelare.
20: Det är ju ett övertag.
6: Ja, det är ett ruskigt övertag på fasta situationer.
20: Set pieces, som de säger här i USA. Fast situation. Hörna från vänster. Det är grupp A. Det är 2 minuter. Tjeckien mot Sydafrika. Det är en ganska välslagen hörna. Den hade kunnat bli farlig, men det är Sydafrika som bryter. En möjlighet att gå till anfall. Bra spelat ut på vänstersidan för Apollis. Han startade inte i första matchen. Blonderad, men han väljer att inte gå framåt utan kliva ner då och spela ner i mittbacksposition istället för Mbokazi. Sydafrika då med bollen långt ut på högersidan att jobba på för Modau. Han spelar in bollen centralt då istället. Det ser ut som Norwich ungefär, ni som följer engelsk fotboll, de sydafrikanska dräkterna. Norwich City där strax norr om London. Kycklinggula tröjor, klargröna byxor och gula strumpor.
6: Bra beskrivet. Bra tempo i matchinledningen. Det är två lag som inte var speciellt nöjda, kan vi tro, efter första matchen och vill revanschera så här. Det märks direkt i matchinledningen.
20: Lorsek får bollen tillsammans med Schick för Tjeckien på offside planhalva. Sydafrikansk spelare faller. Tjeckien spelar väl ut bollen under sidan här och får frispark där utav domaren. Tori Pencio. Rättsskipare alltså i matchen mellan Tjeckien och Sydafrika som står 0-0.
4: Jag tänkte att den här matchen, undrar om de verkligen fyller en så här stor arena. Men det är alltså inte de allra häftigaste lagen om man bara tittar på profiler och sådär. Men det är i princip fullsmockat på läktaren. Vilken publiktillströmning i det här mästerskapet.
6: Ja, det har ju annars varit en stor debatt om just biljettpriserna och så. Men de har lyckats träma ur det här så Infantino får fylla på kassan lite.
4: Frispark för Tjeckien nu. En lyftning in i offensivt straffområde mot sydafrikanerna går ut på högersidan. En möjlighet för Kofall att lyfta in den. Och så är det väl ny hörna för Tjeckien. Jajamensan den här gången från höger. En liten variant där. Att man alltså inte lyfter in bollen mot målet utan ut ytterdelar utav straffområdet istället.
6: Ja, det är inte alls dum. Och så sätter man in den och så är det fyra stycken som vet precis vad som ska hända. Och sydafrikanerna får jaga.
4: Fall med hörnan också mot straffpunkten. Målvakten Williams går ut och boxar. Kommer skott utifrån. Försök till en konstspark. Check från Tjeckiens sida. Men det blir inspark istället för Sydafrika. Det där var ett riktigt försök till en riktigt trixig avslutning från Tjeckien. Ställer Tjeckien upp sig och det är Sydafrika som startar spelet istället. Upp längs högersidan Rapolis misslyckas med att ta emot bollen med inkast för Tjeckien vid mittlinjen istället. Det är just Kofall som går ner dit men så lämnar han över bollen. Eller så, det är Kofall som går dit och så ska han ta det. Snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrika-spelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt om Håles. Det blir ett läge för Tjeckien. Här är en spinläge skott i mål. 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt, Tjeckien utnyttjade. Sjätte matchminuten 1-0.
6: En drömstart för Tjeckien som visserligen gör ett mål här. Man varit väldigt intensiv och väldigt bra i matchinledningen. Fint genomspelning på högerkanten och tyvärr ett olyckligt vänsterförsvar i Sydafrika som släpper till den där när bollen kommer snett inåt bakåt. Så är de inte ännu utan två spelare. Sydafrikanska spelaren går på boll, hamnar fel, frispelning och ett vackert avslut efter marken via benet av Sadilek.
4: Var det Sadilek som fick den, inte Schick?
6: Alltså 10-18
4: härifrån och sin skillnad på.
6: Ja, jag tror att det var Sadilek.
4: Ja, det var Sadilek.
6: Ja, jag tyckte också att det var Schick först, men det är Sadilek.
4: Absolut. Michael Sadilek som inte startade i den första matchen. Slavia Prag-spelaren gör alltså 1-0 för Tjeckien. 27-åringen tvekade inte. Han hade ju Schick bredvid sig där också. Så att det var ju de två som var fria med målvakten.
6: Ja, det var egentligen så att han kunde välja vilken ska spela den här. Så fritt var det framför Sydafrikas mål. Och det säger väl lite grann kanske också om sydafrikanernas försvarsspel så här i inledningen av mästerskapet. Har inte varit felfritt direkt.
4: Ska vi säga, om vi ska vara snälla kan vi säga att det var lätt undermåligt i det här fallet.
6: Kan vi säga.
4: Lämnade ju alltså två tjeckiska spelare. Bra gjort också av Lorsek med inlägget ska vi säga.
6: Ja, absolut. Och framförallt hur han tar sig förbi därför där ute på kanten också i trängt läge.
4: Spelet är igång igen. 1-0 Tjeckien. Viktiga poäng som står på spel. Starvigt och farligt lirat utav de sydafrikanska försvarsspelarna. Så det är väldigt, väldigt nära att Adam Lorsek, han med den krångliga säsongen, skadad nästan hela tiden. Bara 5 matcher har det blivit. 2 långa skadeuppehåll under säsongen för Lorsek, Hoffenheim-spelaren. Tjeckien bryter nu djupt ner på egen plan. Alva slarvar lite när han ska spela upp bollen så att Jay Adams bryter för Sydafrika. Hamnar in centralt då istället för Maseko. Får hjälp där utav lagkamrater så att Adams kan kliva in från vänstersidan ut på höger istället. Och så är det ett försök där ute verkligen utav Maseko att göra någon slags tvåfotsdribbling. Det hela slutade med ett inkast för Tjeckien. I eget vänsterförsvar då. 1-0-ledning mot Sydafrika. Detta Tjeckien som gör sitt 10:e VM. Det har gått 20 år sedan senast. Aldrig någonsin i Tjeckiens nedsträck Tjeckoslovakiens sida
20: Har det gått så lång tid mellan att laget har kvalificerat sig för den allra finaste av fotbollsturneringar, men nu är de här igen, även om det var på håret. Det blev straffsparksläggning mot Danmark i de avgörande playoffmatcherna när Tjeckien gick segrande. En straffsparksläggning där Danmark var helt skakiga. Här kommer Tjeckien igen, det är bra spelat, så att Bofall ska komma runt på högersidan mot offensiv straffområde. Bra inspelat, och det är precis att Sydafrikas Modau får huvudet på bollen och skickar ut den till hörna. Men var det offside? Ja, det var det.
7: Ja, precis.
20: Ganska tydligt ser vi på repriset.
7: Ja, precis. De tar sig runt där igen på tjeckiska högerkanten då, och sen är det två stycken framför mål.
20: Den här gången ser jag att det var Sadlek.
7: Ja.
20: På reprisen alltså. De har guldsiffror, det är alltid lurigt. De är lite svåra i konturerna mot de djupt röda, blodröda tröjorna. Lite om ni som tittar på allsvensk fotboll, så är det samma färg som Örgryte har ungefär på sina matchtröjor. Sydafrika har satt igång spelet då med en frispark nere på egen planhalva. Det är 1-0 till Tjeckien. Det är snart 10 minuter spelat i Atlanta. Atlanta Stadium. Det ska bli storm utanför, men här är det lugnt och städat och ombonat när taket är stängt och Sydafrika startar spelet nere från egen målvakt. Mbokazi. Med en lång, lång svepande boll tänkt för Maseko. Där är tjeckiskt huvud emellan, så att sydafrikanska spelare får hämta bollen, kastar snabbt. Tjeckerna försöker falla lite grann. Ska de sätta någon press? Bollen är vid mittlinjen ungefär. Sydafrika med den i mittcirkeln. En möjlighet där för Adams att spela i djupet. Blir kort variant istället. Kontrollerar spel bra ut på högerkanten. Möjlighet för inlägg. Sydafrika stickar i djupet istället. Där Maseko kommer. En mot en situation nästan nere vid kortlinjen. In mot straffområdet. Missar den första passningen men har tur så att bollen går rätt. Hamnar hos lagkamrater och Sydafrika kan börja om mellan de båda mittbackarna. Där är Mbokazi. Bredda lite grann ut till vänster till Modiba. Modiba är en stickare i djupet, men det är för dåligt slagen så att Tjeckien bryter vid eget straffområde. Dålig bolltouch och turligt för Tjeckien att de får med sig ett inkast i det läget. Ett bara halvdana insatser från båda lagen. Individuellt.
7: Ja, men jag tror att det är viktigt ändå för Sydafrika. Även om man tekniskt inte liksom gör rätt och spelar framåt till rätt håll, så får man ändå komma fram nu. Ha lite bollinnehav på motståndarnas planhalva och vinna tillbaka någon boll och sådär. Inte varit bortskämda med varken mot Mexiko eller här i matchinledningen.
20: Vi kan stå på fall Tjeckien. Han siktar på huvudet på Adam Lorsek, han som spelade fram till målet. Men det är Sydafrika som vinner bollen. Och där med bollen och rullar ner den till egen målvakt. 11 minuter spelat i Atlanta, Georgia. Sydstaterna i USA. Det är VM-match i grupp A. Första lagen som gör upp i en andra match i det här mästerskapet. Båda lagen måste vinna eftersom de förlorade första mot gruppkonkurrenterna Sydkorea och Mexiko. Och det är Tjeckien som har tagit ledningen. Leder 1-0 mot Sydafrika efter snart 12 minuter.
14: Hos Jonas Enarsson och Jon Persson, och nämnda gruppkonkurrenter möts först klockan 3 i natt. Däremot har vi från 21 ikväll i en annan grupp i VM match mellan Schweiz och Bosnien.
20: Tillbaka i Atlanta där Sydafrika var framme i en attack, lyckades tillskansa sig en hörna. Osvinapolis, aktiv i inledningen av matchen, springer ut för att slå den. Matchuret har precis passerat 12 minuter och det är Tjeckien som leder 1-0. Första fasta situationen för Sydafrika längs marken. Det är en variant. Ut mitt på offside-planen. Ska det bli skott från Mbokazi? Nej, det blir det inte, utan den spelar den vidare istället för Mokoena att arbeta på. Och så blir det bara ett vanligt uppställt spel istället. Kommer skott väldigt, väldigt långt ifrån. Du som har bra ögonmått, om jag säger att det var 42 meter, stämmer det då?
7: Nej, 34.
20: Så var det 1-0 Tjeckien.
14: Du kan då allt, Jon. Och under detta världsmästerskap så låter vi med tekniker Patrik Falks hjälp er att få koll på ny populär inhemsk musik från de olika VM-länderna. Så här låter det till exempel i just nu spelande Sydafrika.

0: Takatayalo med Umsulofaka och Natka Tsulu hör ni i VM Sport Extra, där vi strax går åter till matchen mellan Tjeckien och Sydafrika, den som tjeckerna leder med 1-0.
1: Och den som den amerikanska domaren Tori Penso dömer, och det gör henne till den andra kvinnliga domaren att döma en VM-match på herrsidan någonsin. Först var den franska domaren Frances Stéphanie Frappart som dömde Tyskland-Costa Rica i en gruppspelsmatch 2022 i Qatar då. Vid sidan ikväll har Tony Penso sina amerikanska kollegor Brooke Mayo och Caitlin Nesbitt.
2: Och domare Penso får se Sydafrika genomföra ett jättefint anfall. Det var inte alls långt ifrån att de skulle fått utdelning där. Inlägget kom från höger. Maseko fick knät på bollen, men den hamnade inte på rätt sida om den tjeckiska målvakten Kovars vänstra stolpe, utan inspark istället för Tjeckien, som leder med 1-0 i matchen som är 16 minuter gammal. Tjeckien då ursäkta, ska börja spel djupt nere på egen plan, halva ända nere hos målvakten. Kommer en lyftning fram mot mittlinjen, skarvas ner till höger där Kofal springer. Det är istället Schick som tar bollen för Tjeckien, som anfaller längs högerkanten mot ett Sydafrika. Oj, så kommer en sen spark där från Sydafrikas Mobida, så att en tjeckisk spelare faller och domare Penso går dit. Men nej, något kort har hon inte tänkt för, det ska väl inte vara i det läget heller. En frispark för Tjeckien då på offensiv planhalva. Målskytten Sadilek är där, redo att stå den här frisparken. Och så är domaren framme hos Oswin Napolis och säger att nu får du backa lite här, ta det lite lugnt, inte bara ställa dig i vägen utan låta spelarna på planen. Och tjeckiska spelarna får sätta igång det här spelet i VM-grupp A. Här är det klar signal, frisparken är på gång. Ska lyftas in i offensivt straffområde då för de rödblåklädda tjeckiska spelarna. Mot bortre delen av straffområdet, målvakten Williams kan inte gå ut och plocka den utan hamnar i tjeckisk ego istället. In centralt, en lyftning, inte helt dumt tänkt utav Vladimir Darida som är en av de fem som har kommit in i startuppställningen för Tjeckien. Snabbt igång så att spela, Polly springer, ska det bli ett friläge? Nej, målvakten Kovar lugnt och stilla 10 meter utanför sitt straffområde. Spelar undan bollen med vänsterfoten och det blir Tjeckien istället genom Darida som försöker få bollen på sig i planhalva. Schick skarvar den och så är det lite slarvigt spelat så att bollen hamnar ner hos den sydafrikanska målvakten Williams istället. Ron Wen Williams, 34-åringen som har haft det jättejobbigt med spelet under våren i den afrikanska ligan. Nästan alla spelare spelar ju på hemmaplan till vardags, men som för ett par säsonger sedan utsågs som till världens bästa målvakt och som Jon har varit inne på, strålande i premiärmatchen. Här har han inte satt på några stora prover nu.
3: Nej, målet fanns inte mycket att göra. Även om han försöker gå ut och avvärja där så kan vi inte lasta honom för det. Han var väldigt trygg i, vad ska man säga, framförallt i självklart spelet i eget straffområde, men också med fötter och hela uppbyggnadsspelet. Vi minns ju Sitole som tappade ett uppspel dock i premiärmatchen till öppningsmålet där, men kan vi såklart inte lasta Williams för, även om han slog passningen dit.
2: Som sagt, inte många spelare från utländska klubbar. En utav dem i Sydafrikas trupp är ju Burnley-spelaren Lyle Foster, anfallsspelaren som ju ska vara något typ av deras stora stjärna åtminstone framåt. Han är petad i den här matchen. Lite överraskande för oss kanske inte får.
3: Nej, men absolut. Och sen, det är svårt att säga om det liksom är rena petringar eller om det kanske är sviter efter första matchen eller hur det nu kan vara. Så att lagen är ju väldigt hemliga liksom alla detaljer. Det kan ju vara spelare. Samma resonemang lite grann runt Zuzek då. Är han petad verkligen, kaptenen, för att de gör en dålig öppningsmatch då? För det, ja, tycker man nog att man gjorde. Petar man då kaptenen i den här typen av match som är så otroligt viktig?
2: Skulle det vara så att han är petad så kanske det också säger någonting om att stämningen i det tjeckiska truppen inte är helt hundra om kaptenen petas. Jag pratade med våra engelska kollegor från BBC här precis, som berättade efter, jag frågade dem lite om gårdagens seger och häftiga insats av engelsmännen mot Kroatien, och han berättade här att han varit med det engelska laget i 11 dagar på uppladdningen, och just stämningen, sa han, bättre än någonsin under Tuchels ledning. Det är därför inte till exempel Trent Alexander-Arnold är med.
3: Nej, just det. Det blir ju ganska tydligt då vilka coach väljer att ta ut och inte, så att säga. Det kan vi titta även på det svenska laget, att det finns ju en debatt där också. Okej, okay, vi kan ju också titta på den här 26-mannatruppen och säga att han och han och han, de kommer inte göra många minuter, men glada gubbar, bra omklädningsrummet och bra runt planen. Och helt ärligt, vilket lag kommer använda 26 spelare i ett mästerskap?
2: Inte jättemånga, va?
3: Ingen, tror jag, va?
2: Nej, nej. Tittar det på planen igen då, 20 minuter drygt spelat mellan Tjeckien och Sydafrika. Det är en lång lyftning fram att jobba på för Sydafrikas Maseko. Når inte fram till honom, men det oroade i alla fall det tjeckiska försvaret. Och så blåser domaren frispark för Sydafrika, om jag såg rätt. Det var en närkamp där som var svår att avgöra vem det var som stod för det oschyssta. Men jag tyckte de pekade åt det hållet, men spelarna...
3: Ja, jag tror nog det borde vara rimligtvis Tjeckiens, ja, precis.
2: Pekade åt Tjeckiens mål, men... Ja, jo, eller... Nej, det är Sydafrikas frispark. Och nu lades den från fel ställe och det mumlas lite på läktarna och... Nej, det blev Sydafrikas frispark.
3: Där var inte jag med riktigt.
2: Nej, inte jag heller. Som du...
3: Sällan jag inte fattar alls vad som händer i den här sporten, men... Nu var ett sånt tillfälle.
2: Ja, då har vi två gånger då, för vi hade den här straffsituationen också i New York häromdagen. Nu är det Sydafrika som är framme, men bollen går inte riktigt i avslutsläge, utan det blir inkast istället för Sydafrika på vänsterkärnan. Vi har väldigt svårt att se vad som händer här längs närmaste sidlinjen. Vi ser den inte alls nämligen. Jag försökte ställa mig upp här, men fick en sladd i ryggen som sa, sätt dig ner!
3: Alltså du?
2: Ja.
3: Så att, rätt här uppe.
2: Ja, precis, precis. Men det är Sydafrika som har satt igång spelet i 0-1 underläge i VM-matchen mot Tjeckien. Bollen ner i tjeckisk backlinjen. Möjlighet då att bara rulla hem den för Thomas Haulers. Den i backlinjen som inte startade match nummer ett. Spelar där då tillsammans med Ranac och Krejci. Sydafrika har haft bollen väldigt mycket de senaste minuterna. Det är strax dags för en liten paus, det vill säga vätskeavbrott. Det borde komma nu eftersom det har gått precis den första halvleken. Domaren får nog någonting i sin lur och säger att blås av nu, så tar vi 3 minuters vätskepaus. Och då gör hon det också, och vi konstaterar att Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0.
0: Den första halva halvleken, hoppas jag du menar.
4: Ja, vad sa jag?
0: Det var nog det du menade i alla fall. Tjeckisk ledning alltså med 1-0, och vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app där ni bland annat kan höra om det svenska glädjebeskedet att Alexander Isak är tillbaka i full träning och alla spelare var med på träningspasset det nyss avslutade, eller kanske till och med ännu pågående.

0: Campione från år 2000 med förstås i takt.
1: Ja, det tar oss till VM-fotboll. 2000 var det EM i Holland-Belgien hette det ju på den tiden, Nederländerna. Nederländerna som spelar i Sveriges grupp, Sveriges nästa motståndare. Men nu är vi i Atlanta och tittar på Tjeckien mot Sydafrika i grupp A, där också Mexiko och Sydkorea finns. 1-0 till Tjeckien, båda lagen behöver vinna eftersom de förlorade sina inledningsmatcher. Och spelet är igång igen efter 3 minuters paus. 3 minuters dricka och 3 minuter för att snacka ihop sig vad som ska förändras. Och Jon Persson, vad har den tjeckiska förbundskaptenen sagt till sina spelare?
2: Ja, men jag tror att han är ganska nöjd faktiskt med hur det ser ut. Framförallt har man en sprudlande inledning och sen har ju såklart Sydafrika stuckit upp en del, men inte så att man på riktigt har hotat Tjeckien. Så jag tycker man har en bra balans mellan försvar och anfall.
1: Oandet och sjoandet är för att Sydafrika var inne i offensivt straffområde, men mycket mer än så var det inte. Det var inte jättefarligt. Ska Sydafrika vrida på någonting?
2: Nej, men jag tror att man... Alltså man är inte bra när man spelar nerifrån tycker jag. Där har man stora problem. Men så fort man får upp bollen runt mittfält och framåt så är man ganska hyfsade faktiskt. Man har en del aktioner framförallt på kanterna som man inte lyckats slå ut sin gubbe, som man brukar säga. Alltså vinna sin en mot en duell. När man börjar göra det, då kommer det öppna sig, så det är väl det man har kvar.
1: Ny variant på uppspelsfas när de lyfter upp målvakten Williams emellan mittbackarna, och så ska han vara med.
2: Nästan som en libero där, ja.
1: Ja, tillförde kanske inte jättemycket just i det här spelet.
2: Ingen vill ge han bollen då.
1: Bollen är i mitt cirkeln. Det händer absolut ingenting just nu, utan det är väldigt stillastående spel just nu hos den långa mittbacken Ocon. Där kommer lyftningen. De försöker locka upp tjeckerna naturligtvis och se till att de tappar tålamodet. Det har de inte gjort hittills, utan Tjeckien, som ju i grunden är ett defensivt väldigt kontrollerat lag.
2: Ja, men precis. Och det är de ju, de är skickliga defensivt, men tycker också att de är ganska bra offensivt faktiskt. Framförallt i inledningen här så är det bra. Jag tycker framförallt forwards, både Schick som vi har pratat en del om, men också Lorsek är bra i, liksom, i båda riktningarna. Med ryggen mot mål och även med näsan mot mål. Så att, i det här tempot och mot det här motståndet så är de, kanske fel att säga ett komplett lag, men liksom, det är inte så att de bara är bra försvarare utan klarar även av det offensiva.
1: Frispark för Sydafrika, några meter in på den egna planhalvan. Där det spelat snart 29 minuter, eller rättare sagt, det är spelat 26 då. Det är ju det nya, en av de nya sakerna i det här mästerskapet. Att ordinarie matcher är ju till 45 som vanligt, men man ska upp till 48 eftersom det är ett påbudat avbrott på 3 minuter. Så vi vet att det alltid går upp till 48 minst, och därefter kommer den normala tilläggstiden. Sydafrika då med bollen hos just Ocon på egen plan. Där nu kommer målvakten Williams igen där och vill vara med i uppspelsfasen. Han har ju möjlighet att lägga den till vänster till Mbokazi. Gör också det. Mbokazi spelar längs vänsterkanten att arbeta på för Modiba. Sydafrika med bollen under kontroll. Tjeckien bryter frispark Sydafrika. 10 meter in på offensiv del av planen i 0-1 underläge mot Tjeckien i den här viktiga VM-matchen i Atlanta. Det är nog inte jättemånga fans från Sydafrika, för de gula, de har ju gula tröjor då, de är lite utspridda och inte så många, mycket mer rött. Mm. Och det är ju de tjeckiska färgerna, så är det nog en hel del neutrala åskådare också som är här och tittar på den här matchen.
2: Så var det i alla fall när jag tog mig hit innan. Det är självklart lite matchströmmar, men det är också en del matcher som är USA och Kanada såklart och lite grann sådär. Så att, väldigt varierat, jag såg till och med någon svensk tröja här utanför.
1: Alltid med spelare utav för den första halvleken. Det händer verkligen inte mycket i matchen just nu, utan Sydafrika har bollen mest hela tiden. Ska det komma en lång lyftning från målvakten Williams? Det gör det, in på offensiv planhalva. De tjeckiska spelarna har bra kontroll på sina motståndare, och när det blir en nickduell, då är det ju de tjeckiska som har ett övertag. Här kommer Schick för Tjeckien och Lorsek med sig. Vänder om, stannar upp lite grann, men de får yta i andra vågen också. Sadelek, målskytten då, breddar ut till vänster där Sojka finns. Den unge, bara fjärde landskampen för honom. Sagt håller i bollen, släpper ner den i eget försvar och så är det Tjecka som ställer upp spelet från djupt ner i planen. Breddar ut i Kofall på högersidan. Han lägger den bara kort för Thomas Hålers, en utav mittbackarna. De har ju tre mittbackar, två wingbackar kan vi kalla det. Alltså som springer både offensivt och defensivt. Två centrala mittfältare för Tjeckien och så två anfallsspelare.
2: Det blir väldigt starkt än det här med fembackslinjen eller ja, som du säger, tre centrala försvarare så som Sverige spelar också. Och som två lite offensivare som oftast är väldigt defensiva är min uppfattning. Och det gäller ju framförallt de här lagen som kanske inte är tippade att vinna mästerskapet då. Men typ Tjeckien, typ Sverige, nästan, jag ska inte säga alla, men väldigt många spelar med fembackslinjen.
1: 1-0 Tjeckien, 32 matchminuten, billig frispark Sydafrika. Eget försvar. Lorsek är lite lurig där, tjeckiska anfallaren. Han löper ut mot högersidan och det kommer en längre boll. Det gäller för verkligen. Det var så målet kom till. Det gäller för Sydafrika att se upp med det naturligtvis. Nu från högersidan för Sydafrika. Maseko bryter in i planen. Breddar ut till vänster. Där kommer Modiba. Modiba för Sydafrika laddar med vänsterfoten. Inlägg blir det på tjeckiskt huvud. Kofall, Tjeckien, nickar bollen i eget straffområde. Ett svårt läge, får ändå undan den en liten bit. Och Tjeckien rensar verkligen bort bollen. Befriande så att de får lugn och ro i närheten utav sin egen målbur. Och Sydafrika i sina gula tröjor och gröna byxor får börja om nere hos den. Helt blåklädda, lite olika blåa nyanser på målvakten Williams, Ronwen Williams målvaktsdräkt. Så han har orangea handskar och orangea skor. Skär sig lite mot den gröna gräsmattan. Men det gäller ju för honom att använda alla sina attribut för att hindra Tjeckien att göra mål. Han lyckats med i helhet förutom när Tjeckien gjorde 1-0 tidigt i den här matchen. Lång lyfter nu från Sydafrika upp mot offensivt straffområde. Kan i lugn och ro ta som hand av unge Sojka i det tjeckiska försvaret den här gången då. Han är ju vänster wingback som det kallas på nysvenska. Bollen upp centralt för Tjeckien. Tjeckien spelar igång full fördel säger domaren. Och Tjeckien får möjlighet att kanske ställa om. Det är flera tjeckiska spelare som går i djupet. Kommer den ut på högersidan, ut över sidlinjen och det är ett inkast för Sydafrika. Och så är det en varning på en sydafrikansk spelare. Skriver vi upp det, Thebo Mokoena får vara lite försiktig i fortsättningen. Mokoena som spelar på det, den defensiva delen av det sydafrikanska mittfältet. De har ju lite annan uppställning med två stycken defensiva mittfältare och så tre stycken framför dem. Och så bara en anfallare då i grundläget. I grundläget. Men sen hur det ser ut i verkligheten.
2: Nej, precis.
1: För att Rangers, Ikram Rangers som är högst upp där. Jag har inte sett mycket av honom ännu till exempel.
2: Nej, de har inte lyckats involvera honom överhuvudtaget. Jag tycker att han har ganska bra positioner i mitten. Men man tar sig fram då och då på högerkanten. Vänsterkanten tycker jag har varit väldigt tam i Sydafrika. Inte kommit igenom en enda gång där faktiskt.
1: Där är ju tanken då att kanske Apolli ska kliva ut. Men han vill ju gärna kliva in i mitten då, centralt. Och hjälpa till. Sydafrika har satt igång spelet i nollet och lägger fullständig felpassning så att Lorsic får bollen för Tjeckien mot offensivt straffområde. Skaffar sig själv läge, spelar istället. Och det är väldigt, väldigt nära att Thomas Hålers som klivit upp kan nå den bollen. Någon meter fel slagen så att det blir inspark för Sydafrika istället. Men så där får de inte tappa bollen naturligtvis, för det tjeckerna hugger direkt.
2: Ja, men precis. De är modiga får vi säga, Sydafrika, när de spelar ut bollen. Man slår den efter marken för målvakt upp på mötande vänster ytter. Och sen när man lyckas med den passningen så är nästan nästa passningen är ännu högre risk i den. De har i alla fall två av tre gånger tappat den i den här matchen. Och sen blir det nästan öppen gata för Tjeckien.
1: Tjeckien vinner boll på mittplanen med en starkt försvarsagerat utav Sydafrikas Mokoena, han som varnades alldeles nyss, som bryter och spelar hem bollen till målvakten Williams. Jag får inget riktigt grepp om matchtempot.
2: Alltså,
1: det är helt stilla och så...
2: Ja. Jag skulle säga att Tjeckien kontrollerar nu. Det är min bild att Tjeckien kontrollerar helt och hållet, för de får de här. De ligger bara rätt, ligger och väntar och väntar och väntar, så kommer en duell och den vinner de nästan 100% av duellerna, och så kan man göra någonting därifrån. Man har ju gjort ett mål som vi har sagt, väldigt fint mål ska vi säga dessutom. Och skapat ett gäng nästan lägen när man är inne i straffområdet, missar sista passningen eller så. Så att jag tror att man är ganska nöjda med hur matchbilden ser ut, framförallt att inte Sydafrika har förmåga att skapa någonting.
1: I den första matchen mot Sydkorea så gjorde ju Ladislav Krejci 1-0 för Tjeckien i den 59:e minuten. Då lyckades de inte kontrollera matchen ut, utan två sydkoreanska mål inom loppet av 13 minuter gjorde att de vände matchen. Medan Sydafrika var ju underläge mest hela tiden och tvingade att jaga. Nu är de ju samma läge i den här matchen. Tjeckien som anfaller, misstänkt av Sajkolosek. Men det får vi svar på en stund. Tjeckien i anfall, alltså ute på vänstersidan. Lorsen vänder och vrider med sin försvarare. Dras ju i honom. Får ingen frispark av domaren. Försvarare får ibland göra lite vad som helst. Ja, och tycker jag bryter. Ja, men det ja, vi kan ta det sen. För nu anfaller Sydafrika centralt i banan. Så det kan bli ett läge. Sticker i uppetik fram. Man spelar upp bollen till höger. Sydafrika med en snäv vinkel. In med bollen framför målet. Målet är nu spel. Men Tjeckien är lika rundat i hörnan för Sydafrika. 1-0 Tjeckien efter 37 minuter. Blixtrande anfall. Men nu är det hela friden som har kunnat anfalla om man har någon som hänger i.
2: Nej, precis. Men så är det.
1: Ja, men tänk om det var tvärtom och du går direkt.
2: Ja, absolut. Så är det definitivt. Men ojämn nivå har hon haft här i inledningen. Victoria Penso. Haft lite svårt att hantera tempot skulle jag säga.
1: 1-0 till Tjeckien. Sydafrikas andra hörna i matchen. Båda från höger. 37:e matchminuten, här kommer hörnan. Återigen, precis samma variant, och då är det så att de ska bara börja spel igen. Utan, där kommer inlägget i andra läget. Oj, i alla fall. Försök till konstklammen, en omvänd bicyklet. Ja. Alltså, den ser ju framåt, han har gjort en kullerbyta. Här kommer Tjeckien istället, stormar framåt centralt. Bra hemjobb, Sydafrika. Det är Lorsek som går omkull.
2: Ja, tror inte man gjorde illa sig där, men han kanske klarar sig upp igen.
1: Han reste på sig. Och nej, men en kullerbytta framåt, upp med klackarna och försöka avsluta. Skorpion kanske vi ska kalla det.
2: Ja, men en enbent skorpion.
1: Inte Igita. Den var alltså absolut inte lika graciös som målvakten Igita. Vad var det i Mexiko eller Colombia han stod i?
2: Han var väl
1: i Mexiko? Eller var det i Colombia? Nej, Colombia var... nej, Mexiko. Vi säger Mexiko. Men det var ju ett tag sedan, men han räddade ju bollar på, som var på väg att gå i mål och dök framåt och så upp med båda klackarna och så skickade han undan den, så vinkade han till publiken och så var han görnöjd. Det här blev inte lika vackert och ingen träffade inte bollen heller, sydafrikanen. 38 minuter, det låter som om vågen är på ingång, men jag ser ingen våg, jag hör bara publiken. Och Sydafrika ska starta spel mot Tjeckien i 0-1 underläge. Målvakten Williams säger till sina spelare, kom närmare, visa det med fingrarna verkligen. Och så sätter de igång spel, nu sätter Tjeckien hög press, det är farligt spelat utav Sydafrika. Vad är det för vansinnespassning utav Mbokazi? Han är i trängt läge, två tjecker pressar på varsin del utav straffområdet. Mm. Då väljer han att skicka en stenhård boll precis framför dem.
2: Ja.
1: Det enda stället han inte ska slå den. Tog de inte den utan inkast för Tjeckien, för den var så hård.
2: Ja. De har inte pratat mycket om riskminimering inför matchen i alla fall. Det kan man konstatera.
1: De har gått igenom så här. Vi maximerar

0: att det kovar. PSV Eindhoven-keeper skickar upp bollen på sig plan. Så är det lite farligt spelat och återigen så är det Mbokazi som inte har kontroll på vad han gör. Tjeckisk spelare faller och så får det skicken ordentligt fris. Är det en smäll? Skicken eller Sadelek, någon utav dem.
1: Ja, nu är det stormet nere på planen.
0: Nu var det skick den här gången. Och det rycker ut
1: kort.
0: Ja, då får vi passa. Två sydafrikanska utvisningar i första matchen. Vi har med oss det. Och nu så får Apollis gå och dra, verkligen dra undan Mokoena där. Och det gör han nog rätt i, för Mokoena har ju med sig ett gult kort. Vem var det som fick det nu då, va? Mbata. Så att det blir frispark för Tjeckien. Ungefär mitt på offside-planen, va? Ska vi se här. 10, 16, 28 meter.
1: Bra. Bra.
0: Frispark för Tjeckien. Godkänt alltså på min bedömning där och hur långt det är. Sadelek som står där redo. Han skulle gärna vilja bli tvåmålsskytt. Nej, det blir ett handskott. Kommer... det var nog 28 meter över också faktiskt. Mm. Det var ingen vidare avslut. Inspark då för Sydafrika istället. 4 plus 3, det är 7 alltså minuter kvar. Minst att spela utav den första halvleken. Och det är 1-0 till Tjeckien mot Sydafrika. En match som båda lagen måste vinna. Nu visar domaren att nu får ni skynda er med hörnan och, eller insparken. Och så sätter de igång den. Väldigt märklig variant. Där målvakten ska sätta igång spelet, säger till sin ytterback, kom och gör det du, och så visar domaren att nu får ni skynda er. Vi bara sparkar ytterbacken till bollen så att den händer hos målvakten, och så får han starta spelet i alla fall. Men nu är det i alla fall igång. Mitt på Sydafrikas plan, han var bra spelat utav sydafrikanerna. Mbata är det som bryter, kan bredda ut till höger men väljer vänster då istället, mer centralt för Mobida. Mobida tillsammans med Apollis, Sydafrika närmar sig offensivt straffområde centralt i planen. Apollis med ett inlägg, det är bra slaget i offside.
1: Men här tar man sig fram. Bara man sätter den där första passningen så är man så otroligt mycket effektivare. Man har ju enorma problem att göra just det. Det finns, tycker jag, ganska gott om alternativ och spelare som visar sig och är ganska farliga, ofarliga ytor. Och förvånansvärt ofta tar man nästan tvärtom beslutet och ska krångla till det enormt. Men när man spelar här, börjar på högerkanten, två passningar in i mitten, sen över på vänsterkanten. Ja, men då har du hela planhalvan att spela på i princip.
0: Men ännu inga målchanser för Sydafrika, inga mål heller. Tjeckien leder 1-0 och har nu bollen. Nej, tappar den omgående till Sydafrika som har haft bollen betydligt mer än Tjeckien. Ja. Men som du säger, Jon, det betyder inte att man dominerar spelet.
1: Nej, framförallt skapar man inga chanser överhuvudtaget. Men ute på planen så är det just nu ett Tjeckien som bara väntar, har ju ledningen. Det är inte de som behöver prestera någonting på det viset. Och sen är det ju faktiskt, om vi tittar på vilka som är farligast, ja men då är det ju Tjeckien. Och det handlar ju mycket om att de också bjuds då på en del märkliga situationer.
0: Seko för Sydafrika, Alex högersidan skaffar fram en hörna ytterligare, tredje från höger. En fin individuell prestation där, när han ryckte ner mot kortlinjen.
1: Första gången han kommer förbi där ute på högerkanten. I rätt läge. Det behöver inte vara så mycket översteg, det behöver inte vara två steg så krångla till det, utan peta ner den och skicka in den bara, vilket var... det val han gjorde till slut.
0: Annan hörnvariant den här gången, hamnar på fötterna hos Ikram Reiners, spetsspelaren som har klivit ut. Det där blev inte speciellt lyckat, utan Tjeckien bryter omgående och bollen ut över sidlinjen, inkast för Sydafrika. De var inte överens där, assisterande domaren och huvuddomaren, men det var det huvuddomaren som bestämde att det där blir Sydafrikas inkast. Den har 20 kvar, sen får vi veta hur mycket tilläggstid det är förutöver de där tre som är stipulerade, som vi vet om. Så är ju på 44 nu, det ska på minst 48. Sydafrika då med bollen djupt ner på egen plan att arbeta på för Okon, mittbacken. Så spelar de fel igen, så att det är Schick som bryter. Han tappar bollen till inkast för Sydafrika. Starvigt spel utav den tjeckiska anfallaren som hade klivit ganska långt ner för att hämta bort. Bra spelat nu utav Sydafrika på vänstersidan. Mobida, vänster inne position, spelar in bollen centralt. Skulle kunna bli något. Adam släpper bollen, skott kommer långt utifrån, en bit över. Inspark för Tjeckien. 44-20 på matchuret.
1: Ja, de har tagit ett par skott. Det här var 27-28 meter ifrån skulle jag säga. Men,
0: ska de vara lite närmare, va?
1: Ja.

0: Men det måste vara det. Framförallt så ser man hela vägen att du har inte balansen för att skjuta. Den är många, många, många meter över ribban även den där.
1: Ett Sydafrika där två utav spelarna som spelar i hyfsat defensiva positioner är varnade. Vi har med oss att de fick två stycken utvisningar i den första matchen och att de får passa sig lite grann så att inte samma sak händer igen. Första matchen var ju förlust 0-2 mot hemmanationen Mexiko. Breddar upp på vänstersidan gör nu de tjeckiska spelarna. Inkast för Tjeckien den här gången. 4 tilläggsminuter är det. Mellan Tjeckien och Sydafrika, där Tjeckien alltså är ledningen 1-0 när bollen går ut på sidlinjen och Tjeckien får ett inkast. Jag sitter och tittar på den här häftiga jumbotronen som alltså är som en ring under kupolen där det öppningsbara taket är. Den är ju läcker alltså. Ja. Vi kan titta på bilder och du får information. Nu är det Tjeckien in med bollen i offensivt straffområde. Sydafrika nickar undan, Tjeckien kommer igen. Längs vänstersidan ska de få en hörna. Nej, det blir en spark för Sydafrika. Jättefint försvarsarbete där utav Modau i det sydafrikanska försvaret. Sen spålen i spel då med 3 minuter kvar utav den första halvleken inför en ett andäktig publik i den här stora arenan. Många är de och tysta är de också för det mesta. Och det är Tjeckien som vinner boll, skickar ut den på högersidan, håller sig kvar innanför sidlinjen. Nej, inkast Sydafrika. Och så säger domaren att ni hörde lite signal i bakgrunden att backa lite grann, backa lite grann. Ta inte där inkastet för snabbt. Modiba skickar in bollen på planen då i alla fall. Du har tänkt hamna väldigt långt ner i vänsterförsvar så att målvakten Williams får gå dit och hämta. Han gör ju det tillsammans med Mbokazi, de två från vänster när Sydafrika försöker bygga upp spelet. Tar vi sin lilla tid. 2.15 är det som återstår. Ska det bli en lång boll? Nej, det blir längs marken. Försöker locka upp de tjeckiska motståndarna och sen öka tempo. Tempo växlar. Mokoena faller. Frispark Sydafrika 5 meter in på offensiv del utav planen. 1-0 till Tjeckien.
0: Ja, Mokoena måste ta bort sina gester nu. Han är riktigt trött. Har ingen bra förhållande med domaren.
1: Och det såg vi ju förut att ju flera spelare där, när till exempel varningsbelastade Mbata, ja, drogs undan utav lagkamraten där så att han inte skulle snacka till sig ett andra gult kort.
0: Ja, men menar, nu hade man 2 utvisningar i premiären. Skulle det bli, vad ska man säga, det räckte att det blir en här så skulle det vara fullkomlig katastrof egentligen. Att liksom åka till ett VM och egentligen inte ge sig själva möjligheten att spela klart matcherna med fullt manskap.
1: Lampfall i alla fall Sydafrika i 0-1 underläge. Små fina dribblingar utav Maseko där på högersidan.
0: Riktigt snabba fötter. Ja. Det han de skulle behöva igång lite ytterligare. Nu är han inne i planen centralt och spelar och trixar och passar. Men ute där på kanten, en mot en med de där snabba fötterna. Det är där du borde. Han har varit förbi en gång, blev farligt direkt. Skulle behöva ha honom lite oftare. Nu är det offensiva spelet.
1: Ja, bollen hamnar ungefär i den ytan där Maseko brukar vara. Var det Modau som hade klivit upp där istället, men den hamnade ju i ett läge där han inte kunde nå den. Och så blir det inspark för Tjeckien istället. Men vad tyst det är. Kan det så här många vara så tysta?
0: Ja, enda gången det har verkligen tjoat till, det var ju när Sydafrika tog sig fram på högerkanten. Då märkte man att oj, nu händer det någonting. Men
1: just. Nästan man är på en golftävling. Det är väl inte US Open mer. Spelet är igång igen i alla fall. Det är 25 sekunder som återstår av den här första halvleken. 1-0 till Tjeckien. Sydafrika bryter och nu är det full fart på benen för Maseko. Men ska han hålla bollen ner på sidlinjen? Ja, det gör han. Viker in i planen. Kan skaffa sig skottläge. Spelar istället ut på högersidan. Nu kommer skottet och målvakten där att tappa bollen. Undan utav de tjeckiska spelarna. Det där var ett vasst anfall, men Tjeckien löste det. Och Kovar var lite illa ute. Tjeckien anfaller, kanske det sista som händer. Det kommer Lorsek och Schick med sig. Lorsek bryter sig framåt upp till straffområdet. Sydafrikanska fötter emellan. Bollen ner mot kortlinjen, blir inte hörna. Domaren borde stoppa pipan i munnen alldeles strax för att blåsa av den första halvleken. Pipan stoppar hon i munnen, handen räcker hon i luften och konstaterar: ni kan gå och vila er med Tjeckien i ledningen 1-0 mot Sydafrika.
0: Hoppsan, där höll han på att ställa till Kovar. Det sista som hände har ju varit helt utanför spelet. Den tjeckiska målvakten ska jag säga då, ska plocka ett ganska enkelt inlägg tycker jag. Tappar den framför fötterna och så när då sydafrikansk spelare först på den, men hamnar med ryggen mot mål och får inte till skottet. Dramatisk avslutning.
1: Ja, det första halvleken är slut och Tjeckien leder mot Sydafrika 1-0. Grupp A, Mexiko och Sydkorea ska göra upp vid ett senare tillfälle om poäng i gruppen. De här behöver vi verkligen, för de har inga med sig inför den här matchen.
2: Och från den första halvleken minns vi, förutom det där ledningsmålet för Tjeckien och den där dramatiska slutminuten, också en enbent, ograciös skorpion. Och så det här.
1: Målvakten William säger till sina spelare: kom närmare, visa det med fingrarna verkligen. Och så sätter hon spelet, nu sätter Tjeckien hög press, det är farligt spelat utav Sydafrika. Vad är det för vansinnespassning utav Mbokazi? Han är i trängt läge, två tjecker pressar på varsin del utav straffområdet. Då väljer han att skicka en stenhåll på precis framför dem. Ja. Det enda stället han inte ska slå den, tog de inte det utan inkastar Tjeckien för den var så hård.
0: Ja. De har inte pratat mycket om riskminimering för matchen i alla fall.
2: Ja, du Jon Persson som också kallade Sydafrikas spelare för modiga. Jag vill minnas en del försvarsmissar även i premiären mot Mexiko. Mm. Är det modiga vi ska kalla dem eller är dumdristiga ett bättre epitet?
0: Det är hårfin gräns det. Men att de är modiga, helt klart måste jag säga. Sen tror jag nog att både förbundskapten och hela den sydafrikanska publiken har hjärtat i halsgropen allt som oftast. Jo, de är absolut modiga, det måste jag säga. Men ibland på gränsen till...
1: Dumdristiga.
0: Ja, dumdristiga eller naiva kanske var ordet jag letade efter.
1: Mm. De ser inte missarna komma alltså?
0: Ja, men lite grann så. Sen när man har gjort tre missar, alltså gör inte den fjärde då. Så till att slå en enkel bredsida liksom. Men de fortsätter enträget att försöka. Ja, blandat resultat.
2: Paus är det, vila väntar så även för Jonas Enarsson och Jon Persson. Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0 efter första halvlek.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean.
1: Det är paus i fotbolls-VM. Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0. I samma grupp möts Mexiko och Sydkorea i natt klockan 3 på tidiga morgonen, om ni så vill. Hör strax också i Sportextra Gustav Lundgren, han som ju kunde varit en del av det svenska VM-laget och som ju faktiskt tillskrivs en del av förtjänsten att Sverige ens är med i VM. Dessutom det senaste ifrån Damallsvenskan, men först ekonyheter.
2: Ytterligare en person har fått näsblod på stålföretaget SSABs byggarbetsplats på Svartön i Luleå. Arbetet på en del av platsen har avbrutits. Enligt SSABs nya rutiner fick personen direkt uppsöka företagshälsovården, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Det är oklart när arbetet kan återupptas igen. Sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat på bygget. Föremål som 1915 fördes bort från den samiska offerplatsen Onasaiva ska överlämnas till Aite Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk. Det beslutade historiska museet idag. Kerstin Andersson från byn Lillsaivis är en av dem som har jobbat hårdast för detta.
3: Vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
4: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen vid sjön Onasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
5: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål, så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen.
6: Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt.

Då gäller det E6:an mellan Båsta och Ängelholm. Det har inträffat en olycka i höjd med Hallandsåsen i riktning mot Malmö. Det här är en olycka med flera inblandade fordon. E6:an alltså Hallandsåsen, en olycka med flera fordon, riktning Malmö.

0: Alcazar, Stay the Night i VM Sport Extra. Vi hoppas att ni är med oss hela kvällen trots de tekniska problem vi alldeles nyss hade. Men nu är vi tillbaka och snart är det också dags för den andra halvleken av VM-matchen som Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0.
1: Problem hade de också i US Open i golftävlingen som går på Long Island i New York. Där drog ett kraftigt oväder med dimma in, men som sköt upp tävlingen då cirka 2 timmar. Men svensken Ludvig Åberg har till slut slått ut. Han går sin runda tillsammans med nordirländske Rory McIlroy och britten Tommy Fleetwood. Och Åberg leder just nu tävlingen. 78 spelare har slagit ut. Så har också spelat matcher i damernas fotbollsallsvenskan. Tidigare idag slog Vittsjö Brommapojkarna på bortaplan med 2-1. Eskilstuna United slog Piteå på hemmaplan med 2-0. Och just nu så försöker BK Häcken återta serieledningen som Hammarby tog över under gårdagen. De leder också mot Rosengård med 1-0 på hemmaplan. Kristianstad spelar också mot Uppsala. Där står det 2-1 till Kristianstad. Och IFK Norrköping mot Växjö har precis dragit igång. Där står det 0-0.
0: Och Sverige möter ju Nederländerna i sin andra match i fotbolls-VM på midsommardagen klockan 19. Ni får den förstås direkt i VM Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio. En spelare som mycket väl hade kunnat vara en del av det svenska laget är Gustav Lundgren.
2: Han beskrevs av många som en hjälte efter inhoppet mot Polen då VM-avancemanget blev till verklighet för det svenska landslaget.
3: Gustav Lundgren tar sig in i hand.
2: Men en hälseneskada krossade Gais-spelaren Gustav Lundgrens VM-drömmar. Och nu berättar han för Radiosporten om känslan av att inte kunna vara med.
4: Första tiden innan matcherna så drog igång så var det väl ganska tufft och kämpigt. Man såg mycket hur de hade det på lägret och liksom på camp där. Och det är klart att man, alltså jag kommer ju liksom gräma mig över chansen att man inte fick chansen att vara där.
2: Istället fick Gustav Lundgren följa Sveriges premiärseger mot Tunisien hemifrån.
4: Nu när matcherna är igång så tycker jag bara det är roligt. Då, och framförallt när Sverige spelar, då blir det som mästerskapen jag har upplevt tidigare. Liksom, jag har aldrig haft knappt en dröm om att den skulle kunna få spela det. Liksom. Så att, då har man bara supporter som hela svenska folket och man följer det på det sättet. Så att, nej, nu känns det ändå lugnt. Liksom. Men jag kommer ju liksom någonstans ha med mig det resten av livet. Att man, vad som kunde varit och allt vad det där. Men ja, det får man lära sig att leva med bara.
5: Men du, resten av livet säger du?
4: Ja, men VM kanske ändå blir svårt. Jag är ändå en ålder som, ja, det var väl det här VM:et liksom för mig. Man ska aldrig säga aldrig, men ja, det är väl lite så det känns. Och därför kommer man väl nog ändå liksom se det som den chansen man hade att få uppleva något så stort som man aldrig ens liksom kunnat tänka att man skulle få göra.
0: Pontus Lind och Patrik Ljunggren reportrar där.
6: Nu är det dags för den fjärde åttondelsfinalen i Raisportens gåshudsduell där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket referat som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag är temat förlösande svenska VM-mål.
7: Nej, men gåshud såklart.
8: Fy fan, det är så gåshud.
9: Elmander från höger igen, utmanar sitt försvar mitt i planen, höger in i positionen, gör en överstegsfint alla Ronaldinho faktiskt. Kommer med inspel, all teknik kan vara bakom och där är svenska läge, men vi kommer!
10: Tiden! Henke Larsson, nej, det är Ljungberg, det är Ljungberg.
11: I mål!
10: Ljungberg!
11: Fredrik Ljungberg! Och vilket mål han vet av Alvik! Och Sverige har mål! Sverige har mål i Ljungberg! I 88 minuter kommer
10: nu! Vad viktigt!
9: 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson framåt bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark. Och Sverige tar ledningen. Det är osannolika, 1-0. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson och Anders. Avbitar ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59:e minuten.
6: Ja, vilket av referaten från Lasse Granqvist här gav er mest gåshud? Här hörde ni först Fredrik Ljungbergs segermål i slutminuterna mot Paraguay på VM 2006. Och sen Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina. Ett mål som tog Sverige vidare från dödens grupp till åttondelsfinal på VM 2002. Inne på Rai Sportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
3: Gåshud.
0: Ruggigt svårt att avgöra. Andreas Lundin är det som har satt ihop gåshudsduellen. Kanske kommer mer gåshud när det är dags för andra halvlek mellan Tjeckien och Sydafrika.
7: 1-0 till Tjeckien och den spelas ju på, apropå fåglar, Atlanta Falcons hemmaarena. Och någon gåshud har vi väl inte fått efter den första halvleken?
3: Nej, det har vi inte. Däremot en ganska händelserik match skulle jag säga. Kanske inte främst i form av målchanser sådär, men mycket som händer ute på planen. Mycket konstiga grejer som vi kanske inte är vana att se i mästerskap. Mycket underlig beslutsfattning och så vidare. Mest och signerad Sydafrika.
7: Ett byte i Sydafrika i paus. Jaden Adams har klivit av in istället med 21-åriga Relebohile Mofokeng. Nu är det Tjeckien som är framme och precis där får nå det bra läge. Och så misslyckas fullständigt där i Danne. Han ska ta emot bollen. Han hade kunnat skjuta direkt. Det blir skott istället för Tjeckien och så blir det hörna. Ingen svår räddning av Morata Williams, men han vill inte hålla den rakt på honom. Skott långt utifrån utav Sadelek, målskytten. Kik på det.
3: Där har man ett läge att punktera den här matchen i första läget. Och sen en bollvinst igen för tusende gången i ordningen. Centralt i planen och... faktiskt Darida va, som kommer till det där skottet med vänsterfoten som... Ja, den är ju faktiskt mitt på Williams. Ändå vill han tippa den där över ribban istället för att limma den. Det hade jag gjort.
7: Där de missar och Kärv skjuter hörna för Tjeckien. Det är deras tredje i matchen. Den kommer från höger. Jag vet inte vad det ska vara för variant här, men utåtskruvad kommer den att bli i alla fall. Säkert en bit ut i straffområdet. Här ganska nära mål i nickläget. Ni kommer av på målvakten.
3: Kik va?
7: Ja.
3: Han är hyperfarlig där inne, letar sig till bollen.
7: 16 mål i Bundesliga, där kommer en lång utspark. Skulle kunna bli möjligheter för Maseko, men tjeckiska försvarare var emellan. Det blixtrar till emellanåt.
3: Ja. Nej men absolut, det är ju... Det är en sån match liksom som jag tycker, som jag sa i första halvleken, jag tycker Tjeckien sen känns som att de har bra kontroll. Det kan ju förändras väldigt fort dock. Bara räcker att man förlorar en duell någonstans så kan det där vara. Men hittills i alla fall har de varit väldigt solida. Det var egentligen slutminuten på den första halvleken som egentligen släppte till det första som vi kan kalla tillstymmelse till chans i alla fall för Sydafrika.
7: Sydafrika med bollen nu. Inhemska spelare. 8 av 11. Det är ju två dominanta klubbar i sydafrikansk fotboll. Det är Marmolade. De hade 6 spelare från start. De blev 2 i den inhemska ligan. Orlando Pirates är det andra. Och spelaren som kom in, Mofokeng.
3: Vilken boll, vilken passning. Sydafrika.
7: Hörna är ju från Pirates, så att de jämnar ut det där lite grann samtidigt som de mixtrar igen där då. Och tillskansar sig sin fjärde hörna, samtidigt från höger för Sydafrika. Kan inte känna sig för säkra Tjeckien på att de ska hålla den här 1-0-ledningen. De har med sig en match mot Sydkorea där de tappade 1-0 till 1-2. Det var ju därför den här möjligheten som Darida inte skapade sig hade varit så viktig för dem att kanske få till. Hörnan är snabbt slagen. Napolis på högersidan. Där kommer inlägget. Nickas enkelt undan utav, som Jon Persson var inne på i inledningen, de betydligt längre tjeckiska spelarna. Alltså 7 cm per spelare i snitt som de är längre. Och så är det passning som väl skulle kunna gå fram mot Lorsek. Nej, det blir inte så. Utan det blir Sydafrika och Mokoena istället som kan rulla hem bollen till målvakten William. Spel i eget försvarsområde då. Rullas ut på vänstersidan utav Mbokazi. Får tillbaka bollen. Pressar tjeckerna, det är Schick som är där och stör. Det löser han jättefint. Den sydafrikanska mittbacken. Bra sydafrikansk spel. Men till slut kan Sojka vara emellan och bryta för Tjeckien. Få uppbackning omgående. Sydafrika återvinner. Högt bollen. Bra gjort av Sydafrika. Kan bredda ut till höger. Och så det sickar in djupet. Försök till en Olise-passning. Det vill säga på den sidan av backen som man inte riktigt är beredd. Men det var kvaliteten inte tillräckligt bra. Och domaren blåser till slut frispark för Tjeckien. Men ett bra försök.
3: Ja, absolut. De är härliga. Det var precis på det sättet som man kom igenom alldeles nyss här också när vi tjoade till. Man löper på högerkanten och så sticker man in bollen mellan ytterback och centralförsvarare. Och sen kommer då passningen. Så här, nu försöker man ju samma sak igen. Men bra hemarbete av Sadilek var det va, tror jag.
12: För nytillkomna lyssnare, ja, för nytillkomna lyssnare, det är VM-fotboll. Första matchen i den andra omgången. Samtliga lag har nu spelat sin första VM-match. Sydafrika förlorade premiären mot Mexiko 0-2. Tjeckien föll mot Sydkorea med 1-2 efter att ha haft en 1-0-ledning ganska långt in i matchen. Så att det är viktiga poäng på spel. Vinnaren är absolut i högsta grad med i kamperna med att ta sig vidare. Upplägget med 48 lag innebär att väldigt många tar sig vidare från den första omgången, och att det därmed som trea i gruppen har man fin chans att komma med till 16-delsfinal. Nu är det Tjeckien som anfaller långt ute till vänster för Schick att släppa bara kort bakåt. Sojka, han står ett inlägg, det är bra slaget, det är möjlighet, och vilken brytning där utav försvarande Mokoena.
3: Mokoena som har varit väldigt bra i matchen, måste jag säga. Det här är en ruskig brytning. Ett inlägg som kommer, han når den precis och lyckas liksom med foten och ansiktet mot eget mål. Förlänga den där ut mot långlinjen.
12: Lätt att komma fel där och stöta den mot eget mål.
3: Ja.
12: Inkast Tjeckien nu i 1-0-ledning. Det är långt kast. Det går på huvudet på sydafrikansk spelare. Jag tyckte kanske ändå att det var Thomas Håhlers som var högst upp. Men det var det inte med sin blonderade kalufs. Utan bollen ute i hörna då för Tjeckien från höger. Då är det Kofall som kliver ut för att stå den här hörnan. För de tjeckiska lirarna i rött och blått. Ganska nära mål. Målvakten kommer ut. Bollen nickas över. Krejci. Han gjorde det första målet, det enda målet som Tjeckien har gjort. Han är stark på huvudet, mittbacken, lagkaptenen på planen idag. Men prickade inte mål. Målvakten lite illa ute där. Han försökte ta sig fram, men det var spelare i vägen. Då kom nickläget, men inte sådär så han kunde trycka till den riktigt. Nej. Sydafrika med bollen då i 0-1 underläge. 7,5 minut, andra halvlek.
3: Min känsla är att Sydafrika kommer ut i den andra halvleken och spelar mer i djupled. Sett lite mindre i alla fall i inledningen här då. Nu har det bara gått 7 minuter, snart 8 av den andra halvleken. Men det var mycket sidled, det var mycket tappade bollar och sådär i pausen. Så förmodligen och förhoppningsvis kan vi väl säga har det varit temat. För nu går den lite mer djupt så att säga. Djupled och spelare som istället tvingar tjeckerna att försvara med näsan mot eget mål.
12: Bollen är på mittplan, sydafrikansk ego. Där O'Connor klivit upp ganska högt, trixar lite med bollen, släpper den vidare in centralt att arbeta på för Mbata. Mbata till Apollis. Apollis är en jättefin boll ut på högersidan för Modau. Modau står inte ett inlägg, utan sydafrikanerna försöker kortpassa sig fram. Där kommer i alla fall skottet så småningom, men långt över om Maseko. Han är aktiv, Maseko.
3: Ja, svårare att ta bollen från, kvick i fötterna och sådär lite... Lite gänglig liksom. Inte heller rädd för att ta avslutet, även om det den här gången igen blev misslyckat.
12: Tapele Maseko, 22 år gammal, i sin 11:e landskamp till vardags. En av få spelare som inte hör hemma i den sydafrikanska ligan, utan på Cypern spelar Maseko. Ett av huvudstadslagen där, AEL Limassol. Nu är det byte i Tjeckien. Okej, man sitter här lite frågan, för vi ser inte vad som händer där nere på bänken. Men vi noterade i alla fall att Pavel Sulc, Lyon-spelaren, kommer in. Även Tjeckien domineras ju av spelare från den inhemska ligan. Slavia och Sparta Prag har de allra flesta spelarna. Men här då från franska ligan, Pavel Sulc som kommer in istället för Vladimir Darida på det centrala mittfältet för Tjeckien. Men nu är det Sydafrika som anfaller. Måste väl vara offside där på Apollis.
3: Borde det vara.
12: Ingen avblåsning nu från domaren som tittar ut mot sin assisterare. Nej, det var inte det.
3: Kanske en touch på den här på vägen fram som bedömer att den är...
12: Han kom från ett läge som kunde ha varit offside, men det kan ha tagit på någon när den var på väg fram där bollen.
7: Sydafrika sätter lite tryck mot det tjeckiska försvaret. Apollis breddar ut till vänster. Ska det bli inlägg för Sydafrika eller sticker i djupet? Kort släpp bara in över straffområdslinjen. Tillbaka ut på mittplan istället för de sydafrikanska spelarna. Sen helt bortkastad lyftning ut över kortlinjen. Inspark Tjeckien 1-0-ledning mot Sydafrika. 10 minuter av den andra halvleken i denna viktiga match. Som alltså Tjeckien leder. Det är grupp A det handlar om. Mexiko och Sydkorea ska möta senare. De tog ju full poäng i den första omgången. Det här handlar om att hänga på i kampen om andra och tredje platserna i gruppen. Tjeckien leder 1-0 mot Sydafrika. Tidigt mål, 6:e minuten utav Sadilek. Tjeckien alltså i ledningen.

0: med Believe i VM-sport extra med Tjeckien, Sydafrika med Jonas Enarsson och Jon Persson.
1: Och de båda lagen som i Atlanta, Georgia har 1-0 på tavlan. Det är Tjeckien som är i ledningen. Michal Sadeleks mål från den sjätte minuten står sig alltjämt som matchens enda. Två byter har vi sett i Tjeckien. Pavel Sors har kommit in och även Jaroslav Zeleny. Zeleny är vänsterspringare som kanske skulle kunna luckra upp det sydafrikanska försvaret, men det är de gulgröna sydafrikanerna som är i anfallsläge nu centralt i banan, och då testar de skott. Gillar att skjuta långt ifrån. Det här var ju tjejen som skulle kunna blivit ett styrningsläge.
2: Ja, precis.
1: Skottet från Mobida.
2: Var nog inte menat för styrning. Nej. Absolut, det kom någon spelare där och det är ganska misslyckat skott även det här då.
1: Och vi har ju sagt att ska de skjuta så får de alltid kliva lite närmare, för att det är ju himla svårt att göra mål från 30 meters avstånd. Nu kommer en lång boll upp mot Lorsek för Tjeckien, men det är lätt undanplockad av det sydafrikanska försvaret, så att sydafrikanerna genom Mokoena kan starta ett anfall precis någon meter in på offensiv planhalva. Lägger bollen lite vänster ut, ingen större fart. Spelarna står mest på bollen. Nu kommer ett kantbyte ut mot högersidan då istället för mittbacken Okon. Han släpper den ytterligare längre ut för Modau. Men han väljer att inte gå framåt för Sydafrika utan spela hem till målvakten i 0-1 underläget. Sydafrika måste fram, måste göra mål. Det är ju dessutom så att en poäng är ingenting som de båda lagen förmodligen kommer att vara speciellt... mår speciellt bra av när matchen är slut, utan det är tre poäng som gäller. Det är Tjeckien som har den i nuläget, de i nuläget. 61 minuter spelat då, alltså 16 minuter av den andra halvleken, när Sydafrika rullar boll på mittplanen. Napolis väldigt rörligt, tar sig fint förbi, stickar i djupet, möjlighet för inlägg. Sydafrika en bra försvarsspel när Modau inte kommer ta sig igenom, och Tjeckien bryter. Krejci visar vägen med lagkaptensbindeln, och så blåser domaren frispark för Tjeckien. Var offside möjligen? Ja, det var det. Mm. Det första läget där på Modau.
2: Ja, bra försök. Han får inte stämma riktigt. Han känns väldigt farlig där ute på sin högerkant i ytterposition där. Men ja, det är en offside där, och det är någon dribbling som precis någon touchar till när han är på väg förbi. Så han är inte riktigt fått att lossna där, men... helt klart en vass och farlig spelare.
1: Han och Maseko är ju där ute på högersidan och turas om.
2: Växeldrar lite grann där ute.
1: Starvis spelet av Tjeckien, Sydafrika får lite yta att bryta, så spelar de en riktigt dålig passning så att Tjeckien tar hand om bollen. Sadlek mitt på egen planhalva, lite farlig lösning, men det går bra för Tjeckien. Ut i Zeleny, Zeleny med en lång boll, skulle kunna bli farlig. Klåsik där, Schick där, Schick faller, ingen frispark. Sydafrika tar bollen då, mitt på egen planhalva. Lyfter fram den mot mittlinjen, det går ett sus genom publiken, de trodde kanske att något skulle hända. Polis... trumpinneben har han verkligen när han sätter fart. Svårt för tjeckiska försvararna att hänga med honom när han driver i sidled framförallt. Nu vill han ha bollen, visar väldigt tydligt, får den också precis mitt på offensiv planhalva. Bra försvarsspel Tjeckien så att de bryter. En möjlighet för inhoppade Sulc att ta bollen framåt. Sydafrika är ganska aggressiva i försvarsspelet. Vinner nästan tillbaka bollen, men det är tjeckerna som har den under kontroll. Krejci spelar hem till målvakten Kovar. Och genast Sydafrika spelar emot sig, men tjeckerna tar sig ut ur det egna straffområdet. Finns en massa myter att gå framåt. Bra hemjobb där utav Ikram Reiners, som var den som tryckte på framåt. Tjeckerna har löst situationen. Sydafrika bryter väldigt tillfälligt så att tjeckerna återtar bollen. Hittar massor med yta för Zeleny på vänstersidan. Nu sätter han fart framåt över mittlinjen. Den närmar sig inte straffområdet utan väljer att kliva in i planen istället. Släpper den lite vänster ut att arbeta på för inhoppade Sulc. Han släpper ner den i backlinjen istället. Där Tjärv möter, och så visar Krejci. Nu tar vi det lugnt här pojkar, nu tar vi det lite lugnt. Vi ska inte stressa iväg något. Vi leder med 1-0 mot Sydafrika, och det har gått 18 minuter utav den andra halvleken. Tre poäng väldigt, väldigt viktiga. Misstag straffas obönhörligt. Tjeckien då i vänster inneposition. En möjlighet för Lorsek att anfalla. Tjärv får den istället. En liten lätt boll, lite för lätt mot Lorsek som är hård för i närkampen. Får frispark emot sig. Sydafrika får bollen i stillaliggande läge i eget högerförsvar. Och Och det här med att spelare ligger och har ont, så är läget just nu för Modau. Han kommer ju att resa sig ganska snart, för så ont har han förmodligen inte.
2: Ja, han fick en stämpling på när han hade ramlat där. Blev han kliven på.
1: Men de vet ju att det är ingen idé att ligga längre, för kommer in läkare får de ju kliva av plan. De var borta minst en minut, så att de reser sig ju nu för tiden.
2: Ja.
1: Succé sa du, va?
2: Ja, men jag tycker nog det.
1: Ja.
2: Absolut.
1: Jättebra.
2: Att, han har ju fruktansvärt ont här nu, men han står ju upp ändå. Ja, och vet ju att det där är en smärta som... Det är inget som är vridet, det är inget som är trasigt på det viset. Kommer vara lite ömt imorgon och sådär, och kommer göra ont i en minut nu ungefär, men... Han absolut spelar vidare, vilket han gör.
1: Mer fotboll, mindre sjukvård.
2: Yes.
1: Så de får gasa igång spelet. Och titta, han är jättepigg nu här när han spelar Modau. Ser bra ut.
2: Han travar lite orent, va, men annars...
1: Ja, men
2: jag hör dig.
1: Han är på bortre raka, vet du, så att han har sista kurvan på sig att komma in på upploppet. Och där är det open stretch, har jag hört dessutom, så att det kommer att finnas yta för honom. För nu händer det banne mig inte mycket.
2: Nej, nu är det lite stilt i spelet. Tjecken som väldigt tydligt har gått över den andra halvleken och spelar man-man, framförallt i de offensiva positionerna, vilket har stört Sydafrika, tycker jag. Man hela tiden har ett plåster på sig när man ska framförallt spela ut bollen för Sydafrikas del.
1: Det som då är chansen för ett lag som möter med man, det är ju att man lyckas lura dem på något sätt så att spelarna går bort sig, så att det går två på samma spelare.
2: Ja, men precis, och samtidigt så blir det ju, när man spelar ut bollen kort då, så är det ju en chansning. Går man förbi, absolut, och öppnar sig, men blir man av med den så är man ju väldigt sårbar också.
1: Lite oklarheter kring ett byte. Sydafrika. Men vi ser i alla fall att Makopa ska komma in. Så får vi hålla koll på vem som går ut också då, naturligtvis.
2: Reiners, va?
1: Där var det kanske. Jag får upp det här. Ja, Ikram Reiners. Så att det är ju ett anfallsvapen de hoppas sätta in. Orlando Pirates Makopa, 6 mål i serien den gångna säsongen, hans 28:e landskamp. 6 mål även i landslaget har det blivit. Och det är honom med Sydafrika nu sätter sitt hopp till, kanske att han ska kunna vara mer bidragande än vad Reiners har varit i den här matchen. Men honom har vi inte sett överhuvudtaget nästan. Tjej så har inte Sydafrika fått upp bollarna jättemycket i de ytorna där han har rört sig. Det är Tjeckien som leder 1-0.
2: Sorry Jonas, jag har tystare ett tag. Jag försöker hålla reda på alla byterna här nu, vad som händer där nere på planen. Men Sorsek in i alla fall. Säkerligen in i den där forward-positionen, tror vi inte det?
1: Provod kommer in och Sorsek för Tjeckien. Provod är ju anfallsspelare och Sorsek kommer in centralt på mittfältet då istället.
2: Se vad de tar för positioner här ute. Jag tycker att de har varit väldigt framgångsrika med sitt forwardspar med Chico, Losek då. Matchen igenom egentligen. Tycker kanske att man aktiverar dem lite för lite, för att varenda gång egentligen så bryter de ner bollen och Tjeckien kan starta sitt spel.
1: I den första matchen när Tjeckien förlorade mot Sydkorea, då använde sig ju förbundskapten Kubek utav samtliga anfallsspelare utom Jan Kuchta i sina försök då att trycka in en boll för att nå en poäng mot Sydkorea. Det blev inte så, utan 1-2 förlust för detta Tjeckien som nu leder 1-0, och då är den här bytesponansen över för den här gången. Tjeckien med bollen centralt på offside planhalva, stickar i djupet, men den är väl slagen på fel sida. Den är ju bakom löpande cellen i där. Och så är det cooling break, ja, eller reklamavbrott, kallar det vad vi vill. Publiken buar. Vi kan inte bua för att det är avbrott, för det är ju stipulerat, utan de är nog inte nöjda med det som händer. Tjeckien leder 1-0 mot Sydafrika.
0: Och då passar vi på att göra reklam för podden Uppsnacket som ni hittar i Sveriges Radios app. Ett av temana i det senaste avsnittet som kom i morse är matchen som stundar i samma grupp som Tjeckien-Sydafrika. Det är ju Mexiko mot Sydkorea 3 i natt.
3: Framtidens 17-årige just nu, Gilberto Morra. Han skrev historia i öppningsmatchen när han byttes in och blev den yngsta mexikanska VM-spelaren någonsin. Totalt sett den sjätte yngsta spelaren i VM-historien. Och kanske kan han slussas in lite mer nu under VM-turneringen, för det har de gjort förr med framgång, trots att han är så ung. Gilberto Rafael Morra Zambrano, han debuterade i mexikanska ligan när han var 15 bara. Och i Nord- och Centralamerikas kontinentala mästerskap, Copa Oro, eller Gold Cup, förra året, då slog han igenom med dunder och brak. Han spelade inte en enda minut i gruppspelet, men han startade sen i kvarten, i semin och i finalen, när Mexiko tog hem titeln. Och i semifinalen, då spelade han fram till matchens enda och därmed avgörande mål i vägen mot guldet.
4: Gilberto Morra engancha, Gilberto le va a pegar, en corto Jiménez.
0: Susanne Andrén som tillsammans med Samir Yousufi hörs varje morgon i podden Uppsnacket. Antingen så lyssnar ni live eller i efterhand, underbart sätt att starta dessa VM-dagar. Uppsnacket alltså i appen Sveriges Radio.

0: You shook me all night long.
1: Växelström där, växlande väderlek utanför, växlande spel också, men inte för det superunderhållande när Tjeckien i grupp A leder 1-0 mot Sydafrika. Det är 18 minuter kvar att spela ut ordinarie matchtid när Sydafrika kommer längs vänstersidan. Möjlighet att bryta in, tjeckerna samlar sig omgående, alldeles ypperligt ser de till att komma tillbaka. Den inbyter Mofokeng, men han får ändå fram bollen till Apollis in framför det tjeckiska målet. Lite kalabalik, men tjeckerna får undan bollen. Schick hämtar upp den, så skickar han den på en stor yta. Tänkt att springa på för Lukas Tjärv, men han hinner inte bollen. Pavel Storch, menar jag.
2: Första gången i 74 minuten Schick tar emot bollen. Första gången han missar aktionen efter. Otrolig match, tycker jag.
1: Nyttig.
2: Alltså som forward, det har inte varit en lätt match att spela forward i det här. För Tjeckien som får en tidig utdelning och oj.
1: Svårt
2: att utmärka sig i den här typen av match som forward, är det jag menar. Och Schick, briljant tycker jag, framförallt i det spelet som har varit i den här matchen.
1: Kärbro med bollen för Tjeckien, djupt ner på den egna planhalvan. Sydafrika sätter ingen superpress. Det är ju ingen värme som hindrar dem från att springa, utan det är ju att man väljer att göra på det sättet.
2: Nej, precis. Vilket ju är ganska skilda förutsättningar mot många andra matcher i den här turneringen. Jag såg en länkare här att det var 20-22 grader här inne i den här inomhusarenan som det är perfekta förutsättningar för fotboll.
1: Ingen vind, inget regn,
2: nej,
1: inget
2: precis,
1: väder överhuvudtaget.
2: Precis, inget väder, nej. Så kan man säga.
1: Lång boll från Tjeckien i 1-0-ledning. Vi närmar oss slutkvarten och så vet ni att det är ytterligare 3 minuter och så är det för alla byten. Så att, det är nog 20 minuter kvar att spela i alla fall när Tjeckien vinner boll på mittplanen. Sadelek. Eller Sucek menar jag också. För Tjeckien mittfältsnavet, men han misslyckas så att Sydafrika bryter istället.
2: Han trodde faktiskt att de skulle sätta in honom lite längre uppifrån Sucek, men det är som du säger, han ligger precis framför egen backlinje där, väldigt defensiv med den vanliga rollen.
1: Ja, men största applåden, vad kan det vara? Jo, men det är en varning till Krejci, mittbacken i Tjeckien. Och det är frispark för Sydafrika då. 75 minuter tickar klockan upp och Apollis vill sätta igång snabbt och domaren säger jag måste skriva klart först. Och sen måste jag rita lite här. Inte så att Tjeckien kommer att ställa upp någon stor mur, men de måste ändå spruta upp var alla ska vara någonstans så att ingen står någon centimeter fel. Och då får den enda som är i Tjeckiens mur, Lukas Provod. Han får sällskap där som är 2 stycken. Och domaren ställer sig framför dem och pratar om dem. Så säger hon, ser ni den här linjen här? Där ska ni stå ifall ni inte har förstått det.
2: Ja,
1: tydligt. Ja, verkligen. Frispark då för Sydafrika. Mobida kanske med vänsterfoten eller Apollis med höger. Det blir Apollis som hoppar över. Mobida står den i sidled. Skottläge, där kommer skottet och då är ju tjeckerna där. Och det är liksom en bandyrusning när Ranac är uppe och ser till att skottet inte kommer fram. Och så blåser domarna av.
2: För vad?
1: Ja, oklart. Ja, 2 bollar på plan.
2: Ja, den kommer ju in senare då.
1: Jag har ingen aning var det kommer ifrån ens. Helt plötsligt dök den upp på mittcirkeln.
2: Ja. Sydafrika. Inte jättetydligt vad som händer där nere.
1: Sydafrikas boll i alla fall. Prata mycket nu, domare.
2: Precis. Nu visar de i alla fall att bollen var dåligt pumpad.
1: Jaha, så de byter boll.
2: Byter boll.
1: Ja. Sydafrika har satt igång spelet nere på egen plan halva då. Att bearbeta för Okon, mittbacken. Släpper ut den längre till höger. Modau har klivit ner för att hjälpa honom. Modau och Maseko då som opererar längs högersidan. Nu är det Maseko som ligger längst ut där. Han rycker och vänder och vrider på bollen också. Men då är han vänd mot det egna målet. Centralt istället för Mokoena. En av de varningsbelastade. Sydafrika söker ytter in på offensiv planhalva, tar det ganska lugnt.
2: Tjeckien bort ifrån sitter man manspel, spelar zonspel igen.
1: Det betyder att man täcker ytor istället för att följa med sina spelare.
2: Precis.
1: Tjeckien skickar undan och får med sitt inkast. Det är de nog ganska glada för det var ett trängt läge för dem. Och så, alla säcker går här. Titta hur de visar med händerna. Vi tar det lugnt.
2: Ja,
1: vi tar det lugnt. Vi
2: stressar ja, såklart. Och samtidigt med de här nya reglerna. Du får bara ta det lagom lugnt nu med. Det går liksom inte att ta några extra steg och byta inkastare och allt det här. Det är ju borta i med de här nya reglerna. Och då tappar man bollen istället, så kan det gå fort åt andra hållet.
1: 67 442 åskådare. Arena som tar 75 000. Så det saknas 10 000 för att det ska vara fullsatt. Sista bytet i matchen för Tjeckien.
2: Ja.
1: Och då är det Lukas Kärv som går ut. Och in istället med David Sima. Det där är ett defensivt byte förstås.
2: Ja, nu är det upprört i Sydafrika här igen. Får alltså inte varning. Han stoppar helt uppenbarligen det där anfallet. Drar sydafrikanska spelaren i armen. Stoppar hela den fina löpningen som han var på väg ut i. Mokoena heter han. Mokoena har haft ett par duster du matchen igenom med

0: Där sitter man, tittar rakt ner på planen. Slarvigt spel utav tjeckerna. De salvar bort det här, kommer nu på högersidan. En möjlighet för inlägg kanske för Sydafrika. Makopa, men han står inget inlägg utan Sydafrika får börja om. Och då blir det inkast bara utav det.
1: Men visst är det så att Sydafrika flyttar upp mer och mer folk nu. Känns som man blir ganska primitiva i uppspelen. Spelar ute på en kant och sen vill man komma till det inlägget. Men än så länge i alla fall ett Tjeckien som orkar med, orkar komma nära, orkar täcka de här inläggen så att inte bollen kommer in där centralt.
0: Lite mer explosivitet i kontringen när de får bollen till skänks.
1: Precis.
0: Så hade det kunnat bli något, men det är lite för sakta. Högersidan då istället, där är det Modau den här gången. Men tjeckerna är ju medvetna om vad som hotar där. Modau och Maseko ligger bredvid varandra. Bollen är nu på vänstersidan då för Sydafrika istället. Apollo styr och ställer väldigt mycket av det sydafrikanska anfallsspelet. Närmar sig straffområdet, skickar bort bollen lite längre ifrån. Bollen är i mittbacksläge då istället för Mokoena. Mokoena släpper in i vänster innerläge för de sydafrikanska gulgröna spelarna. Det är en röd-blå mur de möter och de måste nog hitta mer kreativa lösningar. Det kommer Okondo istället, men han spelar bara i sidled för Mokoena att fortsätta. Sydafrika bearbetar det tjeckiska försvaret utan någon större fantasi. Nu ut i alla fall på högersidan. Maseko med bollen för Sydafrika, en mot en läge, närmar sig straffområdet, bryter in, skaffar sig skottläge, skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren? Straff! Straff för Sydafrika i 0-1 underläge i den 81:a matchminuten mot Tjeckien.
1: Ge mig en repris, Jonas. Det är längst ute i hörnet på straffområdet, i krysset på straffområdet, långt, långt, långt ute.
0: Det ska såklart VAR-granskas.
1: Ja.
0: Var det hans? Var det innanför straffområdet? Allt det där ska kontrolleras på tv-apparater. När får vi en repris? Det kommer den första nu. Där kommer skottet. Nej, det kan vara upp mot... Nej,
1: aldrig.
0: Det
1: ska... nej. 0% chans att
0: han har den, tar alltså på armbågen som han håller mot kroppen. Eller tar den på... Nu var det en annan repris.
1: Nej, men det, där...
0: nej, det ska inte vara straff.
1: Nej, det ska inte vara straff.
0: Inte av den reprisen vi såg i alla fall. Det är Sydafrika som vill ha straff. De har blivit tilldömt straff av domaren. Det VAR-granskas just nu. Vi har sett repriser. Vår tolkning är att det inte ska vara straff när Solch får bollen på armbågen mot kroppen.
1: Nej, men han görs ju inte större på något sätt. Den här bollen hade ju tagit i magen, alltså i bröstkorgen eller någonting sånt. I annat fall...
0: Bollen är i närheten av straffpunkten i alla fall, men det har inte blivit något klartecken från VAR-rummet nu. Inte
2: titta på den.
0: Det måste väl bli en VAR-granskning av det. Domaren springer ut ur straffområdet, men inte för att titta på någonting. Nej, hon har förberedit för straff här. Domaren förbereder för straff.
1: Oh, den är riktigt tuff den straffen.
0: Om den reprisbild vi såg var korrekt så är det väldigt, väldigt tufft. Ser inte jag numret på spelaren som är framme för att slå den här straffen och jag har inte sett dem också, så känner inte igen dem.
1: Jag tror att det är Mokoena, va? Är det
0: Mokoena som är framme? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klar signal. Skott kommer där i mål.
1: Framgår, men nu exploderar det här inne. Vi har tyckt att det var ganska lågmält ett tag, men oj, oj, oj, det var några sydafrikaner här. Jättefin straff, lägger ner målvakten i ena hörnet, bollen bredsida, höger bredsida där andra. Och en kvittering.
0: 1-1, det är delad poäng. Uselt resultat för båda lagen, men bättre för Sydafrika än det var alldeles nyss naturligtvis. Hur säker som helst mot Mokoena.
1: Bara lägger ner målvakten till höger och sen fin, hård, pressad, skruvad bredsida in till vänsterstolpen.
0: Då måste ju Tjeckien växla om från ihärdigt försvarande till anfallsspel.
1: Ja, det är klart att de lever ju på det här resultatet båda två, absolut. Men
0: Då ska de besegra...
1: Exakt, det är ju det som blir grejen. Då har man tuffa matcher i den sista och

0: det är klart att då är det enklare, enklare inom stationstecken att gå för i den här matchen.
1: 24 juni avgörs gruppen, en bit efter midsommar alltså. Då är det Tjeckien mot Mexiko i Mexico City. Oh, ruggig uppgift. Mm. Och dessutom i Monterrey precis samtidigt. De sista gruppspelsmatcherna i varje grupp går parallellt i Monterrey. Sydkorea mot Sydafrika. Kan det vara så att de här båda lagen kommer med krav? Då är det liksom inte så att vi måste vinna, men det kan funka med en poäng. För två poäng och en tredje plats.
0: Nej.
1: Det kommer inte att räcka.
0: Nej, det kommer inte räcka.
1: Utan då är det seger som gäller för de båda. Det står 1-1 i den här matchen nu i alla fall. Vad händer nu? Det blir en dramatisk avslutning eftersom Sydafrika precis har kvitterat på straff. Tveksamt tyckte vi. Jag skymtade en repris där man kunde tolka det som att bollet tog på en utsträckt arm istället. Men den vi såg, den var ju jätte... Ändå upp... såg ut som att det var på armbågen där. Men
0: ja, bara tvekan på domaren. Så länge jag tyckte den var, kändes mycket tveksam. Framförallt vill man lite beskriva. Titta på straffen på var bilden här. Gör det... Speciellt om det finns minsta lilla tveksamhet.
1: Sydafrika går för ett ledningsmål. Tjeckien har brutit. Det är 5-8 minuter då. Sen får vi veta hur mycket ytterligare tillägg det är. 8 minuter till 48 eller 93 då.
0: Ja. Pratar om hur mycket de ska gå för och inte här då i slutet. Det är klart att kommer Tjeckien få en fast situation, då kan du räkna med laddning där i alla fall. Men jag tror ändå att... definitivt att Tjeckien har förmåga att kunna rå på ett Mexiko, det tror jag.
1: Här kommer Tjeckien genom inhoppare Lukas Provod. Han attackerar centralt, Sydafrika bryter. Sydafrikanska spelare försöker få undan den. Det är väldigt, väldigt trångt, bollen ut över sidlinjen så småningom till inkast för Tjeckien. 86 minuter på klockan, 1-1 alltså. Båda lagen behöver få in en kasse. Tjeckien har återigen tappat en ledning. De har inte tappat den till underläge, men ändå till bara en poäng. Bollen nu hos den sydafrikanska målvakten Ronwen Williams, 34-åringen i sin 64:e landskamp. Och vi ska väl säga det att han har ju inte haft mycket att göra.
0: Ingenting, jag satt precis och tänkte på det också. Ingenting i den andra halvleken. Han var väldigt aktiv i den första, hade mycket boll vid kanske framförallt vid egna fötter och sådär. Men helt utanför spelet här i den andra halvleken, vilket vi väl får se som ett fall framåt då för Sydafrikas del.
1: Tjeckien med bollen mitt på egen plan halva. Zuzek spelar den vidare, ett snabbt anfall. Nu måste passningen komma, för det var ju en löpning på högersidan. Hade passningen kommit i rätt tid så hade det kunnat bli jättefarligt. Det blir slarvigt spel utav Sydafrika. Tjeckien lyfter in bollen i offensivt straffområde. Inlägget alldeles för dålig kvalitet utav Tjeckien. Och sen får han jobba hårt för att vinna tillbaka bollen. Gör det väl kanske? Nej, ändå inte. Och ni hör vad publikens... sympati finns när Sydafrika bryter. Makopa arbetar hårt, får ner bollen till den egna målvakten. 1-1, 3 minuter till 90. Tjeckien mot Sydafrika, båda lagen behöver 3 poäng. Sydafrika då med bollen på den egna planhalvan, närmar sig mittlinjen.
0: Ja, nu är det Sydafrika med kommando och initiativ i den här matchen efter att Tjeckien försöker växla upp, men har inte förmågan riktigt med de ytor man har gjort. Ganska defensiv touch på dem skulle jag säga. Att de inte riktigt har den power framåt som man kanske hade i inledningen.
1: Sebelebele har kommit in för Sydafrika. Han är nu där på högerkanten och kommit in istället för Maseko som kanske var trött och kommer inlägg för Sydafrika. Bryts ganska enkelt utav tjeckiska försvararna. Skottläge, skott kommer. Målvakten redan tappar lite under bollen. Målvakten i Tjeckien kovar lite osäker. Han dyker och ska ta bollen igen. Får hjälp nu på mittplan då istället utav Zuzek. Och Tjeckien får hand om bollen. 88 minuter. Ranac med bollen i eget försvar för de tjeckiska spelarna. Släpper upp emot Hålers. Det är mitt på egen plan. Halvar kommer längs högersidan. En ganska bra platsning mot Provod. Som tar emot och får tillbaka. Fint spel. Stickar i djupet. En möjlighet att löpa för Tjeckien och Solch. Solch är där nere. In med bollen i straffområdet. Lite försvarslagen. Men det är hörna för Tjeckien. Och nu... Krejci, nu laddar han för att nicka in den här bollen.
0: Kommer den där fasta situationen där. Precis, det var en incident här mitt på planen. Precis, vilket gjorde att Schick ligger kvar men reser sig upp nu. Tar sig mot straffområdet. Någon liten dust där med försvararen när bollen är på ett annat ställe så man inte riktigt uppfattar vad som hände.
1: Kommer det bli en utåtskruvad hörna?
0: Ser vi att domaren plockar med sig gula försvarare. Det är ju favoritkompisen där, va? Mokwena.
1: han har många kvartsamtal idag.
0: Ja, du.
1: Men han har också han har gjort mål också.
0: Ja, det har han.
1: Ja. Och sen blivit varnad. Vi fick också som pratade med domaren där. Ja, viktig hörna nu för Tjeckien och för Sydafrika då naturligtvis. Klockan tickar upp mot 90, det är bara 35 sekunder kvar tills vi är där. Och det står 1-1 i matchen, ett segermål vore förlösande. Där kommer hörnan, målvakten kan inte gå ut. Ingen tjeckisk spelare går upp och nickar utan undan utav försvarande sydafrikanare. Men Tjeckien återerövrar bollen.
0: Alla, när de vinner tillbaka där.
1: Ska det bli inlägg omgående eller en petning ut mot Kofall på högersidan? Nu kommer väl inlägget, där kommer inlägget mot straffpunkten. Nickas av Krejci, men bakåt. Ut ur offensiv straffområde. Tjeckerna är intensiva i återerövringen. Ny möjlighet för Sima den här gången att spela bollen längs vänstersidan. Men så faller Kjellin, tappar bollen. Får frispark, den var billig.
0: Ja, den var riktigt billig och ett relativt bra läge i alla fall. Så en kant frispark här.
1: Och Fokeng inte alls nöjd med att han fick den frisparken mot sig.
0: 25 meter från kortlinjen då, upp längs långlinjen, ett par meter in.
1: Det är urigt för försvararna de här, för då skruvar de kanske inåt, ja, och så är det bräcker och nicktatchar den.
0: Ja, ja, man plockar en liten högerfot såklart som ska slå den där precis på fall.
1: Men nu är de samlade där, de långa, ståtliga tjeckiska spelarna. 7 tilläggsminuter, en halv minut har gått utav dem. 1-1 i den här viktiga matchen, 3 poäng gäller. Här kommer frisparken. Den är ganska långt ut, nick skarvas undan utav försvarande sydafrikanska spelare. Så var offside. Man är inte riktigt van vid det där, side-taggaren kommer upp så sent. Jag uppfattar inte den heller, ska jag ärligt säga. På en repris. Var är det offside?
0: Ja, det är ingen offside.
1: Inte någonstans? Jo, nej.
0: Nej.
1: Helt obegripligt.
0: Ja. En frispark som inte ens når in i den linjen. Nej. Som nickas ut på kanten. Det brukar ju sällan blåsas av för den. Men det var en hel del konstiga avslut.
1: Det var ju ingen som var i offside-position heller.
0: Konstiga domslut i den här matchen.
1: Frispark då för Sydafrika istället. 5,5 minut kvar att spela utav tilläggstiden. Båda lagen jagar naturligtvis mål. Tjeckerna problem med eget försvar. Inkast för Sydafrika. Polly, snabbt. Måste ju inspela det också i straffområdet också. Men alla de sydafrikanska spelarna är långt därifrån. Nu ser bollen också nu när den är på egen planhalva. Bra spelare för Mokwena i djupet. Så på ett tillstånd och så slarvigt spel. Får tillbaka Sydafrika lite turligt. Så studsar bollen och hoppar och vänder och vrider. Modau istället skulle kunna bredda ut på högersidan. Där Mofokeng finns nu för tiden. Tjeckerna arbetar hårt. Vinner tillbaka bollen. Nu måste de lyfta upp fler spelare om de ska kunna lyfta. Schick, smart spelat bakåt. Ut på högersidan är det ganska snålt slagen. Men en bra boll utan de tjeckiska spelarna. Zuzek kommer in, stickar i djupet.
0: Den kommer för sent.
1: Mokwena bryter.
0: De har ett bra läge att spela in den där och få ett friläge, men bollen kommer för sent.
1: Titta på målvakten, hur han springer ut till Mokwena och bara bröstar upp sig mot honom och säger det där var bra gjort. 1-1 är ställningen alltså, och det har gått 2,5 minut. 4,5 kvar utav tilläggstiden. Det blev ju drama till slut. Alltså alla matcher lever ju sitt eget liv och sen så blir det spännande eller så blir det intressant på något annat sätt. Det var när Sverige och Tyskland spelar som det inte har blivit spännande. Tjeckien har vunnit boll på egen planhalva. 4 minuter snart kvar att jobba på. Så helt felriktad utspark av målvakten Kovar. Så att Sydafrika bryter här Apollis så stiger förväntningarna hos publiken. In lite mer centralt för Mobida att arbeta på. Ut på vänstersidan, Apollis har skrivit in centralt. Tjeckerna bryter en gång, två gånger, vinner bollen också. Måste de lyfta upp spelet igen, måste lyfta upp spelare, måste komma med flera. Bra boll i djupet att löpa på för Tjeckien och Sol. Solskin i offensivt straffområde för Tjeckerna. Inlägget kommer, avslutet missas, ut undan från Sydafrika, inte speciellt bra. Provo med skottet utanför. Högerfotan eller få till en yttersida. Och en inspark i Sydafrika. 1-1. Krampkänningar hos en del spelare. Snart bara 3 minuter kvar. Sydafrika verkar mer nöjda med en poäng än vad Tjeckien gör.
0: Ja, det är klart. Samtidigt så
1: behöver de tre.
0: Tjeckien har legat så defensivt under ganska lång period och egentligen bara bevakat. Man fick ju mycket chanser, mycket lägen i den första halvleken. Den andra halvleken har faktiskt Sydafrika höjt sig rejält när det kommer till disciplinen, i var man har tappat bollen och så vidare. Det är klart att man inte har spelat sig fram till mål varje gång, men boll över kortlinjen är ju inte lika farligt som ett bolltapp centralt i plan till exempel då, men det lär man ju ofta barn att man prioriterar där.
1: Krejci anfaller för Tjeckien. Han är för långt ifrån sig, det starvigt spelat, och så jobbar han tillbaka. Sydafrika, möjligen, de är på egen plan, de fortfarande skulle kunna anfalla. Polis möter i mittcirkeln, breddar ut höger, det är en bra slagemål. Utan att jobba på för Sebelebele. Sebelebele utmanar en mot en in i straffområdet för Sydafrika. På täckande Ranac. Och så undan ur det farligaste läget och Sydafrika får börja om. Med 2 minuter och 10 sekunder kvar. Apollis, Sydafrika i anfallsläge. Oavgjort. Lite grann lätt passning längs vänstersidan att bearbeta för Mofokeng. Mofokeng släpper upp bollen mer centralt och så spelar de bakåt Sydafrika. Och då måste Tjeckien sätta press om de vill vinna tillbaka bollen. Kong ut på högersidan. Modau lyfter mot offensiv straffområde. Där arbetar Cicino. Där kommer lägeskottet. Lite för svagt. När Makopa fick möjligheten, han skaffade sig på egen hand. Stark han var där, men avslutet för dåligt.
0: Ja, Ranak som blir rundad där lite grann. Han ska väl ursäktas för han går på hälarna liksom. Han har sån kramp i båda vaderna och Tjeckien då som bekant gjort alla byten.
1: Sydafrika men stickar i djupet. Tjeckien bryter, 1 minut och 20 sekunder kvar. 1-1 i matchen och sedan en svår aktion utav Schick. Han kunde bara ha skarvat den ut i höger istället. Nu bryter Sydafrika och kommer på anfall igen. En möjlighet centralt för Mofokeng. Mofokeng snett inåt bakåt. Det är bra läge för Sydafrika. Spela ut den ur det offensiva straffområdet. Så att det blir Sebelebele. Han får skott igen. Sebelebele tar sig in. Bryts. Skott kommer undan till hörnan för Sydafrika. Vilka möjligheter. Men de kommer ju inte till avslut.
0: Tjeckien som känns helt slutkörda. Han står som sten. Staty i eget straffområde. Jag har lite tur här och får den här på sig. Var många spelare offside-läge, så frågan om det kanske hade blåst av ändå om det hade blivit mål från en hörna här och kunde ösa på igen.
1: Apollis, 40 sekunder kvar. Sydafrika går för ett segermål mot Tjeckien som ledde så länge. Inlägget kommer där, över samtliga spelare, ut ur straffområdet, ut mot sidlinjen. Hinns den upp? Ja, det gör den i alla fall. För Okon, backen som har klivit väldigt, väldigt högt upp. Nu spelar de bara runt i 20 sekunder kvar. Ska det bli ett avgörande skott på täckande Sorcek? Då händer det kanske ändå inte mer i den här matchen. Om inte domaren har lagt till mer, för nu är bollen med 10 sekunder kvar. Ja, de spelar ändå till målvakten.
0: Ja.
1: Som vinkar, Williams. Spring, så skjuter jag. I P4 har vi ringt, så spelar vi. Här har vi spring, så skjuter jag. Men det blev ingenting av det, domaren blåser av. Det slutar 1-1 mellan Tjeckien och Sydafrika. Ja, men det blev ju kul till slut där ändå.
0: Ja, absolut. Det var en match som gick lite grann i vågor där topparna var helt okej som här i slutet. Men dalarna mellan vågorna där var inte alltid toppen sådär.
1: Men nöjdast är man nog i Seoul och Mexico City, va?
0: Ja, men ja. Jag sitter och tänker på nästa omgång. Jag är ju redan där då. Sydafrika som ska möta Sydkorea.
1: Ja.
0: Har de chansen? Ja, någon chans har de ju absolut. Har Tjeckien chansen att slå Mexiko? För det är ju där det kommer handla om.
1: Om de inte orkar här, ja, är det 20 grader?
0: Ja, den är inte omöjlig, säger jag.
1: Den är inte omöjlig.
0: Den är inte omöjlig. Så att, jag är nästan beredd att säga att båda lagen lever i alla fall.
1: Ja, så blev det ju för 65 000 åskådare i Atlanta, Georgia. Nu ska vi ut i stormen och se om det är något plan som tar oss till Dallas.
0: Just det.
1: Ja.
0: Jag har tagit på oss som tur.
1: Vi har några timmar att stå igen här. Vi ska väl försöka göra det. Ja, det är midsommar snart.
2: Trevlig
1: Tjeckien
2: sådan.
1: Och Sydafrika har tagit... Ja, men Tjeckien och Sydafrika har tagit varsin VM-poäng i alla fall.
2: Och det såg ut på de tv-bilder jag såg som att den sydafrikanska publiken firade glatt det där första målet på 16 år.
1: Ja, men det gjorde de ju såklart. Och där ser vi nu en liten klack. De har varit ganska osynliga.
0: Ja, men de är utspridda. De sitter ju liksom inte att alla sitter på samma ställe. Men man hörde framförallt Sydafrika tar sig över på offensiv planhalva, så kom det ju visselorkaner ibland. Så att,
1: ja, och när man såg Mofokeng stå och storböla vid nationalsången, och så fick han göra det här målet som räddade en poäng. Det är klart att det betyder jättemycket.
0: Ja, häftigt, häftigt, häftigt. Han kommer inte fira jul med domaren, men i övrigt var han bra i matchen också.
1: Men midsommar kommer man att fira.
0: Absolut.
1: Ja. Det är lite bildare.
2: Domaren som alltså var Tori Penso, den andra kvinnan i VM-historien att döma en match i herrarnas fotbolls-VM. Och i samma grupp alltså klockan 3 i natt, Mexiko och Sydkorea, två lag som båda vann sina inledande matcher. Tjeckien-Sydafrika slutade 1-1 efter att Sydafrika kvitterat på straff i slutet av matchen. En straff som var lite svårbedömd, och det tyckte inte bara vi.
3: Nej, den kommer nog diskuteras, denna straffen, och det görs den redan. The Guardian skriver i sin live-rapportering att I don't see how you can get out of the way of that, and if those are the laws, it's time to aim for hands. A very poor call in mine. Tjeckiska tidningen Aktualne, de är lite mer inne på att det var klumpigt då av Pavel Šulc med armen där som kom i vägen för Sydafrikas skott. Mm.
2: Senaste nytt i övrigt ifrån fotbolls-VM är att Elfenbenskustens anfallare Egi Wai, som utreds misstänkt för matchfixning och såg ut att stoppas från inresa till Kanada, där ju Elfenbenskusten ska spela match mot Tyskland på lördag, har nu beviljats visum. De nödvändiga tillstånden för hans inresa till Kanada har erhållits, det uppger det ivorianska fotbollförbundet. Den franska ligaorganisationen uppgav igår att en ovanlig mängd spel hade placerats på att Wai skulle ta ett gult kort under en ligamatch i maj med klubblaget Nice. Utredningen avser misstänkta brott gällande organiserat bedrägeri, organiserad idrottskorruption, häleri och penningtvätt, bekräftar åklagarmyndigheten i Marseille och uppger att Wai greps den 29 maj. Han förhördes men släpptes sedan och har själv inte velat kommentera misstankarna, som alltså såg ut att stoppa honom från Elfenbenskustens andra match i fotbolls-VM. Men nu tillåts han inresa i Kanada. Och i fotbolls-VM så har vi alltså att se fram emot klockan 21 om knappa timman. Schweiz match mot Bosnien-Herzegovina. Vi har precis avslutat matchen mellan Tjeckien och Sydafrika. Slutade 1-1. Det var Sydafrikas första mål sedan 2010.

0: Africa. Waka waka, this time for Africa. Shakira tillsammans med Freshly Ground i VM Sport Extra. Bra uppvärmning inför dans runt midsommarstången. Hör strax i VM Sport Extra det senaste vad det gäller storstjärnorna Neymar och Leo Messi. Men först ekonyheter.
1: En 3-årig pojke är allvarligt skadad efter att ha hamnat i en krokodilhägnad på ett zoo i brittiska Huntingdon. Polisen har gripit en man i 30-årsåldern misstänkt för mordförsök. Pojken vårdas på sjukhus med allvarliga skador och enligt sjukhuset ska läget vara stabilt. Det är oklart hur pojken skadades och polisen utreder nu händelsen men säger till BBC att pojken och mannen inte verkar känna varandra sedan tidigare. USA och deras allierade i Mellanöstern utlovar minst 300 miljarder dollar för återuppbyggnaden av Iran efter kriget. Det framgår i den överenskommelse som tecknades i Versailles igår. Men i praktiken kommer Iran sannolikt inte se röken av dessa 300 miljarder. Det menar Aron Lund, Mellanöstern analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.
2: USA säger fortfarande att vi tänker inte betala en spänn av detta. Kanske att ett antal gulfländer då som har andra skäl att vilja betala Iran pengar för att förbättra relationerna eller få sina fartyg genom Hormuz eller något annat kan pytsa in lite pengar där.
3: Och nu till en början kommer pengarna faktiskt i själva verket komma från Irans egna frysta tillgångar, menar Aron Lund.
2: Och det ser de till att släppa lös med USAs goda minne då, så att Iran får lite pengar.
1: Reporter Annie Säv. Polisen i Norge har skrivit avtal med Volvo om köp av nya bilar. Modellen Volvo XC60 kommer att användas som patrullbilar av den norska polisen. Och Volvo används redan som patrullbil även idag. Polisen beställer också transportbilar av Mercedes-Benz. Kontraktet är värt 1,1 miljarder norska kronor, skriver polisen i Norge på sin hemsida. Och bilarna ska levereras från 2027.
0: Veronica Mitrevska med oss denna torsdag kväll i VM Sport Extra, där vi fortsätter med, förstås, fotboll.
4: Lionel Messis pappa Jorge är sjuk och nu är familjen Messi kritiska till hur det blev offentligt. Argentinas superstjärna Messi grät när han gjorde 1-0 mot Algeriet. Argentinsk media uppgav då att anledningen var att pappan är allvarligt sjuk. Det uppskattades inte av familjen. Enligt argentinska Olea skriver de i ett uttalande, citat, familjen vill uttrycka sitt djupa obehag över en brist på hänsyn, respekt och diskretion som vissa personer har visat i hanteringen av en strikt privat familjeanlägenhet, slutcitat. Familjen skriver också att de ber om hänsyn för pappan och resten av familjen.
0: Reporter här David Nyström.
5: Och Brasiliens fixstjärna Neymar kommer inte resa med sitt landslag till Philadelphia för deras andra gruppspelsmatch mot Haiti som spelas lördag natt svensk tid. Han dras nämligen med en vadskada och återhämtar sig fortfarande från den, det rapporterar Reuters. Brasilien som står på en poäng efter 1-1 mot Marocko i deras premiär kanske hade hoppats på en snabbare återhämtning för Neymar. Nu ska vi höra om vår valgranskning.
6: Dagens barn och unga oroar våra partier inför valet.
7: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
6: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
6: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
6: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
5: Reporter här Malin Rimfors. Något som kanske skulle kunna få barn att röra på sig mer är fritidskortet, men där går åsikterna isär.
6: Den 800 miljoner stora satsningen på fritidskortet splittrar regeringen och oppositionen inför valet. En stor framgång menar Tidöpartierna, medan Vänsterpartiets Vasiliki Tsouplaki ser det som bortslösade miljoner på administration.
8: Man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att komma till rätta med det här bekymret att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
6: Ge fritidskortet mer tid, säger Tidöpartierna, så kommer det att nå även barnen som idag är långt ifrån en aktiv fritid. Här kristdemokratiska idrottsministern Jakob Forssmed.
12: Helt fantastiskt att snart 400 000 har laddat ner sitt fritidskort för 2026.
6: Miljöpartiets Amanda Lind.
13: Regeringen lyfter ju gärna fram hur många kort som är nedladdade, men det handlar ju om hur många av de här som har nyttjats. Så ser man hur det såg ut förra året så var det ju väldigt få.
5: Reporter Malin Rimfors. Ludvig Åberg har ju inlett US Open i golf på Long Island i New York. Han har precis tappat ledningen till amerikanen Stevens Sam, men det är en lång turnering kvar. Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första major-titel. Det säger i alla fall golfens förbundskapten Ola Lindgren. Mer om det i appen Sveriges Radio.
0: Och om drygt 45 minuter, då har vi avspark i grupp Bs tredje match. Där möter Schweiz Bosnien-Herzegovina. Vi har ju tidigare under kvällen upplevt den oavgjorda matchen mellan Tjeckien och Sydafrika i grupp A. 1-1 slutade den.

0: Ella Langley, Choosing Texas, det är det svenska herrlandslaget gör också vad det gäller boende under pågående fotbolls-VM. Alldeles strax mer om det svenska landslaget och framförallt kommande motstånd, men först åter till den inhemska fotbollen.
1: Just nu pågår en match i damallsvenskan. Det är två lag som vill ta sig ifrån botten, IFK Norrköping och Växjö. Där står det typiskt nog då 0-0. Nyss avslutades också andra matcher, bland annat BK Häcken som slog Rosengård med 2-0, men det räckte inte för att återta serieledningen från Hammarby. Tidigare idag slog också Vittsjö Brommapojkarna med 2-1, Eskilstuna slog Piteå 2-0 och Kristianstad slog Uppsala 3-2. Damallsvenskan som tar lite sommaruppehåll efter nästa omgång.
0: Och på lördag kväll klockan 19.00, det är midsommardagen då, då väntar alltså Sveriges nästa match i pågående fotbolls-VM. Hela spelschemat hittar ni förstås alltid i appen Sveriges Radio.
2: Nederländerna har överflöd av defensiva klassspelare. Flera stora försvarsnamn lämnades utanför Ronald Koemans VM-trupp. En av dem som fick plats, det var Tottenham-stjärnan Mickey van de Ven. Mittbacken var en av få ljusglimtar under en tung Tottenham-säsong. Och just på grund av den nederländska konkurrensen startar van de Ven som vänsterback i VM. Mattias Svanberg, han har koll på sin gamla lagkamrat som såldes från Wolfsburg till Tottenham för en halv miljard kronor.
3: Ja, det stämmer. Vi var lagkamrater en säsong, så att honom har jag koll på.
2: En av Nederländernas stora stjärnor. Hur rubbar man honom?
3: Ja, men han är ju väldigt exceptionell med sin snabbhet. Så att det gäller väl att kanske inte hamna i så mycket löpdueller med honom, utan spela runt honom så att man tar honom för nära.
2: Har ni någon kontakt idag?
3: Inte liksom veckovis, men det händer att vi skriver lite och gratulerar varandras framgångar och så.
2: Du har hunnit hälsa honom att det blir svensk seger, eller?
3: Inte än, men jag ska göra det.
2: Nederländerna kommer till Sverige-matchen efter ett oavgjort resultat 2-2 i sin premiärmatch mot Japan. Svanberg om utmaningen som väntar.
3: Den kommer att bli tuff. Jag tror inte man får underskatta liksom deras första match mot Japan och bara gå på resultat. Liksom. Vi vet och har sett i matchen och i VM att det är inte så lätt som man liksom tror alltid på pappret, utan vi vet att både Holland och eller Nederländerna då och Japan är två bra länder som spelar en tuff match. Så att vi kommer att förbereda oss på vårt bästa sätt och försöka spela vår match, och då vet vi att vi kan ha goda chanser.
2: Det är ju ändå en press på Nederländerna efter oavgjort i premiären. Hur ska ni utnyttja att de är lite under press?
3: Nej, men så länge vi håller oss till vårt spel och våra principer så tror jag vi kan störa många av lagen här i VM. Att spela enkelt, få våra forwards i spel och få dem i djupled, det är då vi är som farligast, och fortsätta bygga på det.
0: Pirrar lite redan, och då är det nästan två dygn kvar till avspark mellan Sverige och Nederländerna. Mattias Svanberg intervjuar där av Kristoffer Karlsson.
1: Ja, och vi har ju senaste nytt här sett i den matchen, och det är att Nederländernas Quinten Timber missar mötet. Det meddelar det nederländska landslaget under torsdagskvällen. Anledningen ska vara en lindrig hjärnskakning. Ta hand om det, Q, skriver det nederländska landslaget.
4: Förväntningarna är skyhöga på Sveriges nästa motståndare i VM, Nederländerna. En upphåsad siare tippar att laget vinner hela mästerskapet, och landets förbund har satt semifinal som ett minimikrav. Men den nederländska experten som ska kommentera matchen mot Sverige tonar ner förväntningarna.
5: I don't see us become world champion, actually, no.
4: Nej, Jeroen Elsoff, som är kommentator på nederländska public service-bolaget NOS, ser inte att Nederländerna ska kunna vinna VM. Vi är inte ens topp 5, säger han.
5: Absolutely not with the top 5 favorites for me.
4: Därmed går han emot den tyska ekonomen Joachim Clement som tippat Nederländerna som vinnare. Clement har genom en uppmärksammad datamodell lyckats peka ut rätt vinnare i de tre senaste mästerskapen. Kommentatorn Jeroen Elsoff tror att kvartsfinal är mer realistiskt. Sen måste vi ha tur, kanske ta oss vidare på straffar. Men det har vi alltid svårt för, säger han.
5: Maybe get to the quarterfinals and then from then on it's like hope you maybe come through a penalty series. It's our biggest devil.
4: De senaste matcherna har inte heller gått Nederländernas väg. Precis före avfärd till VM förlorade man hemma mot Algeriet med 0-1. Några dagar senare lyckades man nätt och jämnt vinna uppladdningen mot Uzbekistan med 2-1. Men båda målen kom då på straff. I den första VM-matchen mot Japan gjorde man visserligen 2 spelmål, men den slutade lika.
5: We have very much difficulties with 3 at the back, 3 center backs and 2 wing backs. So
4: Jeroen Elsoff säger att laget ofta har svårt att få till det när de möter lag som spelar med 3 centrala backar och 2 yttrar. Det kan tala för Sverige som spelar med just den uppställningen. Men nederländska supportrar som Eko träffade i samband med träningsmatchen mot Algeriet är mycket mer optimistiska.
6: Semifinal minimum.
4: Ramko, han tror på semifinal minst. René är ännu mer hoppfull och tror på final.
7: I think that the final will be the end.
8: You will be in the final.
7: I think, yeah.
0: Tror alltså Jerome Nelson som kommenterar Sverige mot Nederländerna på lördag kväll.
9: Nederländernas VM-trupp är full av stjärnor från europeiska toppklubbar. Barcelona, Liverpool, Inter, ja, faktum är att samtliga spelare till vardags tillhör någon av kontinentens toppligor. Alla, förutom en, deras målfarligaste anfallsstjärna. 8 mål och 2 assist under VM-kvalet gjorde Memphis Depay till de orangeklädas poängbäste spelare och hela det europeiska kvalets nummer 2. På sina drygt 100 landskamper har det blivit över 50 mål. Och trots att landet genom åren producerat mängder av offensiva målsprutor så är det Depay som stått för flest fullträffar i historien.
10: Nummer 51. En toppscorer alla tider.
9: Men var hittar vi då denne anfallsgigant till vardags? När kontraktet med spanska Atletico Madrid gick ut 2024 så var det nog få som kunde gissa att den nya klubbadressen skulle bli den brasilianska ligans nedflyttningshotade Corinthians. Men låt dig inte luras av hans nuvarande hemmaplan. På sin väg dit har han bockat av klubbar som Lyon, Manchester United,
11: Memphis, off, up and running,
9: och FC Barcelona.
12: Memphis!
9: Parallellt med fotbollskarriären har Memphis Depay dessutom satsat på musiken och sedan 2017 släppt inte mindre än 34 singlar. Men man får nog säga att det är framförallt det fotbollen som gjort honom till ett namn världen över. Fast skulle du leta efter hans efternamn bland ryggtavlorna i matchen mot Sverige, ja, då kommer du få hålla på ett tag. Där har han gjort det till sin grej att köra fullt ut på förnamnet.
0: Reporter Emil Håkansson och dessförinnan Andreas Liljeheden. Och Sverige mot Nederländerna alltså midsommardagen. Det är lördag kväll klockan 19.00.
13: Första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat.

0: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
1: Gyökeres, Gyökeres!
2: Yes!
1: Har jag? Jajamensan! Isak Gyökeres!
2: Lyckas i mål!
0: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
2: Vad är det här, Jo?
0: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
3: Olé, olé, olé, olé! Suecia! Suecia!
4: Hej, Bäst för Sinelli här. Jag skulle vilja höra Hard Day av Yasin.
5: När solen gått ner och alla börjar dricka, jag vill att jag och du ska åka iväg. Vi tar en flaska från en liten storm, men om jag kör ikväll, vi kommer plocka ett träd. Vem är som du? Jag vet att du har min dryck, så jag har dig.

Det har inträffat en trafikolycka på E6 in mot Malmö om du kommer från Landskrona. Det är mellan trafikplatserna Lomma, avfart 20, och Alnarp, avfart 19. Det här är i vägarbetsområdet, men det är precis före det blir enfiligt. En lastbil som blev stående i vänster körfält och en personbil i höger. Förmodligen så flyttar sig båda fordonen åt höger. Räddningstjänsten är på väg fram. E6 södergående innan Malmö.

0: har dig med Yasin.
1: Förutom de 26 spelarna som finns i den svenska VM-truppen är det ytterligare ett gäng i VM som är födda i Sverige men där de representerar ett annat land. En av dem, Bosniens Armin Gigovic.
2: Så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien.
1: Enligt sammanställningen som The Athletic gjort har Frankrike flest spelare i VM som är födda i landet, men där majoriteten av de runt 100 spelarna såklart spelar i andra landslag. Näst flest spelare har Nederländerna, vilket beror på att 25 av 26 spelare i Curaçaos VM-trupp är födda där.
3: Här kommer tredje på läget, Curaçao skjuter i mål! Curaçao gör mål, sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation.
1: Även om ön har en egen regering och parlament tillhör de kungariket Nederländerna och invånarna på Curaçao är nederländska medborgare. Backar vi bandet till VM 1978 var det bara 7 spelare som var födda utanför det land de representerade. Det är en siffra som ökat kraftigt sedan dess. I årets VM är det nästan en fjärdedel av mästerskapets drygt 1200 spelare som spelar för ett annat land än där de är födda. De svenskfödda som spelar VM för ett annat land är i Bosnien-Herzegovina, förutom tidigare nämnda Gigovic, även Benjamin Tahirovic och Denis Hadzikadunic. I Tunisien spelar IFK Norrköpings Motas Nefati, som också är född i staden. Saman Ghoddos, som tidigare spelat vänskapsmatcher för Sverige, valde att byta till Iran och gör den här sommaren sitt andra VM för landet. Övriga spelare är Turkiets Dennis Gül samt Kevin Jakob, Hussein Ali och Ahmed Kassem i Irak. I det svenska laget är samtliga 26 spelare födda i Sverige.
0: Reporter här Samuel Selén, men låt oss fokusera lite extra på en av de nämnda spelarna.
4: Han är född i Lund men har bosniska rötter. Nu är Armin Gigovic mitt uppe i VM för sitt Bosnien-Herzegovina. Hemma i Skåne följer den ett år yngre Ervin sin storebrors äventyr.
5: Just att spela för sitt land är stort, där föräldrarna kommer ifrån. Föräldrarna och även familjen där nere var väldigt stolta över han. Och ibland tror man inte sina ögon, för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
6: Vad kände du i ditt hjärta då när brorsan fick kliva in på planen i ett fotbolls-VM?
5: Nej, som jag skakade med den här första 5 minuterna. Det var tur att det var cooling break exakt därpå. Så det lättade lite på nervositeten. Men nej, jag tycker jag själv var, jag sa det också, alltså jag var mer nervös än vad han var. Och nej, jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också.
4: Armin Gigovic har representerat Sverige i flera juniorlandslag samt gjort 2 A-landskamper i januari-turnéer. Men 2024 valde han att nobba Sverige genom att byta landslag till Bosnien-Herzegovina. Och i VM-premiären mot Kanada så fick han knappa halvtimmen speltid. Vi hör lillebror Ervin igen.
5: Nej, i världsläget snackar vi och ja, han tycker också det var stort och han bara njuter för varje minut han är där. Jag mest sa bara till han, jag är stolt över det och bara fortsätt och så. Jag vill inte störa han mitt under sånt läge, så det var mest det snabbt.
7: Och om lite mindre än en halvtimme så är det dags för Bosnien-Herzegovinas andra match i detta fotbolls-VM. Då möter de alltså Schweiz. Bosnien som har en spelare med svensk anknytning med från start. Det är precis som senast mittfältaren Benjamin Tahirovic som spelar från start. Han som är i Brøndby i vanliga fall och som har fått en del, eller en stor del av sin fotbollsuppfostran i Stockholmsregionen, till exempel spelat för Vasalunds IFU. Apropå den bosniska laguppställningen så är det 2 ändringar jämfört med deras inledande 1-1-match mot Kanada. Och den mest i ögonfallande är ju att storstjärnan, 40-åringen Edin Džeko, målskytten, han spelar nu. Han kom inte ens in som avbytare senast, satt på avbytarbänken och tittade, men nu är han med från start.
8: Ja, en otroligt viktig spelare för det här Bosnien-Herzegovina-laget där han har rutinen och framförallt också målskyttet. Så att, kan det vara så att han kände kanske någonting också inför matchen, så att han vilar sig lite i form.
7: Man kan ju fråga sig om han har kroppen. Han är 40 år och har varit skadad ganska mycket den här säsongen också.
8: Ja, jo, men det är klart då. Men när det väl blir ett VM så brukar man vara på tårna ändå. Så det ska bli intressant intressant att se honom vad han håller för nivå.
7: Intressant också att bosnierna ju byter ut sin målskytt senast i 1-1 matchen mot Kanada. Lukic, han börjar inte, det gör då istället Dzeko.
8: Ja, men det kan ju vara att det är något problem med honom, så därför han kommer in i startelvan.
7: När det gäller schweizarna, de spelade ju också 1-1 i sin första match mot Qatar. Släppte in ett för deras del synnerligen retfullt sent kvitteringsmål. Så gör de två ändringar i sin laguppställning. Det är på högerbackspositionen då han som spelade där senast, Zakaria, som ju i grundläget är mittfältare, får sätta sig på avbytarbänken och in istället med väldigt erfaren Silvan Widmer från Mainz i den tyska Bundesligan. Han som spelat högerback otroligt mycket i det schweiziska landslaget tidigare. Han spelar nu igen och Vargas, Ruben Vargas i anfallslinjen ersätts av Fabian Rieder. I övrigt samma schweiziska lag som ju enligt sig själva har enormt mycket revansch att kräva i den här matchen, framförallt på sig själva.
8: Ja, de var jättebesvikna efter den förra matchen där de tyckte att de inte var riktigt skarpa framför mål, där man hade en del målchanser och man skulle kunna gjort fler mål. Men det ska ändras, man ska offra sig mer framför mål, sa tränaren.
7: Du, det här är ju den andra gruppspelsomgången i den här gruppen. Båda matcherna i den första rundan slutade 1-1 efter sena kvitteringsmål för det laget som kvitterade då. Det betyder ju att den här matchen är jätteviktig när det gäller poängsamlandet inför att avancera från, möjligheten att avancera från gruppspelet.
8: Ja, det blir verkligen en nyckelmatch. Frågan är om det blir 1-1 i den här matchen. Jag tror ändå så att Schweiz är lite favoriter, så jag tror att de kommer vinna.
7: De andra lagen i den här gruppen är alltså Qatar och Kanada. De möts i Vancouver med avspark vid midnatt i den här andra gruppspelsomgången. Du, vad är det för spelare du ser fram emot allra mest att uppleva i den här matchen mellan Schweiz och Bosnien? Är det till exempel Dzeko, eller?
8: Ja, men det är klart att det är en spelare som man vill se. Men Mbolo, forwarden i det schweiziska laget, som är en otroligt duktig målskytt och löper också väldigt mycket. Han har gjort den och så premiärmål i de fyra senaste stora turneringarna, både VM och EM, så att det är en spelare som jag tycker om och det ska bli intressant att se honom också.
7: Båda lagen tappade ju 1-0-ledningar till 1-1 i slutresultat i den första omgången, och medan Schweiz var besvikna över det, deras förbundskapten Murat Yakin stod och tittade ner i marken i tv-intervjuerna, skrapade med foten och skämdes lite grann med händerna på ryggen och tittade inte någon i ögonen bakom sina moderiktiga böjda glasögon. Samtidigt som han gjorde det så var ju Sergio Barbares, han som är förbundskapten för Bosnien-Herzegovina, inte alls missnöjd med 1-1-resultat i den första matchen mot en av värdnationerna Kanada.
8: Ja, nej, men han var desto mer nöjd med det som han säger inför den här matchen också. Vi åker inte dit för att bara parkera bussen. Vi ska bjuda upp till en dans också. Vi har en stor chans till att ta de här tre poängen som gör att vi förhoppningsvis kan ta oss vidare i gruppen.
7: Och parkera bussen, det uttrycket innebär ju inte att de har med sig ett fordon in på planen faktiskt.
8: Nej, de kommer att man backar hem med hela laget och ställer sig utanför sitt egna straffområde och liksom låter det andra laget anfalla ganska mycket, men man håller dem på utsidan av sin försvarsmur, så kan man säga.
7: Snyggt formulerat. Nu var de ju ganska bra på att försvara sig djupt, bosnierna, mot Kanada. De ägnade sig framförallt i andra halvlek väldigt mycket åt det under ledning av hjältemittbackarna Katic och Muharremovic. De är här idag igen. Det var ju Bosnien som bland annat försvarade sitt mål genom att den försvarare sparkade bollen i egen målställning och bort. För till varje pris skulle det inte bli mål.
8: Ja, nej, men de gjorde ju en otrolig insats i hur de offrade sig framför sitt egna mål och verkligen hjälpte till och liksom att det inte skulle bli mål. Och det är ju någonting som de, det är ju en styrka att kunna ha det i laget också. Men jag tror inte att man ska släppa till allt för mycket chanser emot det här Schweiz. För de är en nivå högre, tycker jag, än Kanada.
7: Schweiz, som ju är en van deltagare i stora fotbollsmästerskap. Bosnien-Herzegovina gör här sitt andra VM. De var med i Brasilien också 2014. Det var det första gången. Det är ju rimligt att tro att designen på matchen är att Schweiz ska ligga på och dominera och att Bosnien får försvara sig och kontra med långa bollar på Edin.
8: Ja, men det tror jag säkert att det blir den typen av matchbild. Men som sagt, vi har suttit och satt många matcher de här inledningsvis där man tror att ena laget ska bara falla ner och stå i det defensiva. Istället så bjuder man upp till en dans och kommer upp ganska högt i planen då.
7: Tror du att det ska bli ett snyggt nickmål i krysset i den här matchen också?
8: Jag tror att det kan bli ett nickmål. Jag vet inte om jag har riktigt spottat rätt under den här inledningsvisen av matchen, men jag tycker det är mycket nickmål och mycket inlägg och hörner och sånt.
7: Och snygga nickmål i krysset?
8: Ja, verkligen.
7: Kanske blir det mellan Schweiz och Bosnien som börjar om en liten stund.
0: Vad kul att höra ifrån er, Christian Olsson, Johan Elmander.
7: Åh, vad roligt att höra. Tack, kul.
0: Och ska vi hjälpa till med klockan så räknar vi nu till knappt 22 minuter till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 21.00 alltså.

Räddningstjänsten är på platsen en stund tillbaks vid trafikolyckan E6 som det är på väg från Landskrona in mot Malmö. Mellan trafikplatserna Lomma och Alnarp på avfarterna 20 och 19. Och E6 är avstängd riktning in mot Malmö i nuläget. Räddningsarbete pågår, avstängt E6 södergående strax före Malmö.

0: Army of the Lovers med Let the Sunshine In.
1: Med hopp om en svensk VM-sommar även nästa år så är vi förstås nyfikna på damlandslagets väg till Brasilien nästa sommar. Det gick ju inte vägen i VM-kvalets gruppspel, utan nu är det istället playoff som väntar för svensk del. Och expert Johan Elmander, idag står det klart att Sverige alltså ställs mot Litauen, rankat 94 i världen, att jämföra med Sveriges 8:e plats på världsrankingen. Vinner Sverige där så väntar sen match mot endera Tjeckien eller Skottland. Båda de här två matcherna är dubbelmöten. Hur ser du på Sveriges möjligheter att ta sig till Brasilien nästa sommar?
2: Jättestora. Skulle man inte ta sig till ett VM i Brasilien så skulle det vara ett stort fiasko. Jag tycker att det är en bra lottning. Litauen, det är inget jättestort lag. Även om man ska ha respekt för alla motståndare så ska Sverige vinna de här. Och framförallt när det är två möten som man möter de olika lagarna så tycker jag att Sverige, de måste ta sig till ett VM. Annars så skulle det vara jättedåligt.
1: Men hur bra har det egentligen sett ut i VM-kvalet?
2: Ja, men det har blandats lite tycker jag, men framförallt det här att man har haft svårt att göra mål. Det har varit en stor diskussion också självklart med det defensiva, vilka som ska spela och sådär. Men också Tony Gustafsson har ju varit inne på det väldigt mycket, att det är en förändring i landslaget. Vi måste ge det lite tid. Nu får man ändå så, jag anser det, 4 matcher som är tävlingsmatcher innan man kommer till VM i Rio liksom. Så att även om det skulle bli Skottland eller Tjeckien så är det också lag som man ska vinna mot. Vi vet ju också att Sverige hade lite problem med i det senaste kvalet med Wales, där man kryssade 2 gånger om, har jag för mig, utan att säga för mycket. Men så att det är liksom, det kommer bli ganska jämna matcher de andra två, men jag tror att Sverige kommer ta det nog.
1: Är Tony Gustafsson rätt person att leda Sverige till och förhoppningsvis också i Brasilien?
2: Ja, absolut. 100%.
1: Varför är du så övertygad om det?
2: För han har varit ganska klar och tydlig med att det är en process som är på gång. Jag vet att det är många diskussioner om de olika förändringar som är i landslaget, att man ska behålla de rutinerade spelarna och allting sånt. Men känner man och vet Tony Gustafsson hur han spelar, att han vill ha snabba yttrar och att han har ju sagt att det är när vi är i ett VM, det är där och då, det är då vi ska vara som bäst. Sen så kan man alltid diskutera vilka spelare som ska vara på plan, och det kommer vi göra alltid, men i slutändan så är det Tony Gustafsson som väljer vilka som ska spela.
1: Och det är ju ett generationsskifte, inte bara för att Tony Gustafsson vill, utan också för att många spelare nyligen har pensionerat sig från det svenska landslaget. I oktober alltså dubbelmöte med Litauen. Vinner Sverige där så väntar match i både hemma borta mot endera Tjeckien eller Skottland i december för att nå VM i Brasilien nästa sommar. Johan Elmander som alldeles strax skiftar fokus till herrarnas VM, där det stundar match mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina med avspark 21.00. Det är om en kvart i grupp B. I grupp A har vi ju tidigare under kvällen upplevt matchen mellan Tjeckien och Sydafrika.
3: Tycko Fall som går hit och så ska han ta det. Snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrika spelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt om Håles, det blir ett läge för Tjeckien. Här är en friläge, skott i mål. 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt, Tjeckien utnyttjar.

0: Kassi med bollen för Sydafrika, en mot en läge, närmar sig straffområdet, bryter in, skaffar sig skottläge, skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren? Straff! Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klar signal. Skott kommer där i mål. Thibaut Mokoena. Sydafrikas första mål i ett VM. På 16 år är ett faktum.
1: Men Tjeckien tappade alltså ledningen. Det blev bara 1-1 mot Sydafrika. Tjeckien som ju inledde med en förlust, och efter matchen sa tjecken Ladislav Krejci så här.
2: Jest to we mnie misji, protože slušný úvod, řekl bych, jeden z nejlepších, co jsme za poslední dobu měli. Měli jsme odvahu, hráli jsme, nebáli jsme se bát.
1: Och för alla oss som inte riktigt begriper tjeckiska så sa han någonting i stil med en hyfsad start. Jag skulle säga att det är en av de bästa vi haft på länge. Vi hade modet, vi spelade, vi var inte rädda för att vara rädda. Och det ledde faktiskt till många chanser och ett mål. Och sen började vi spela lite enklare och fick in dem i matchen. Tyvärr var slutet på matchen bristfälligt, säger alltså Krejci.
3: Hej, Alexander Bernersson här. Jag önskar Post Malone med White Iverson.

0: Post Malone med White Iverson. Ni hörde den i VM Sport Extra där ni strax får senaste VM-nytt och också förstås avspark i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är bara 9 minuter dit. Men först, ikonheter Veronica Mitrevska.
1: 2 stycken efterlysta svenskar som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till svenska häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grova narkotikabrott i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. För första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
2: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i Euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
3: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
2: Om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Iran och sångerskan Parastu Akhmadi döms till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert på YouTube 2024. I Iran är det förbjudet för kvinnor att visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat för omoraliskt innehåll i cyberrymden. BBC rapporterar att totalt 9 musiker döms till piskrapp och till 2 års utreseförbud och även förbud mot konstnärlig verksamhet.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson. Mycket snack inför detta fotbolls-VM om de nya reglerna som skulle minska maskandet. Det ska inte ta evigheter att kasta ett inkast, att lägga en inspark, att skjuta en frispark. Hur tycker du att det har fungerat?
6: Alltså det har slagit väldigt väl ut tycker jag i så här, ganska tidigt in i mästerskapet ändå. Väldigt bra fart i matcherna, mycket som händer, inga spelare ligger kvar när det är tveksamheter och jag tycker också att domarna hanterat det på ett bra sätt.
7: Trafikredaktionen går i Melandia är inte längre avstängt på E6 in mot Malmö. Om du kommer från Landskrona så krockade en personbil och en lastbil för ett tag sedan mellan Lomma och Alnarp. En kort stund var E6 avstängd i södergående. Olyckan är inte klar, men man släpper nu förbi trafiken i ett körfält. Och det är köer.
8: Det är väl egentligen en del av utvecklingen i sporten där vi spelar inte för oss själva utan vi spelar för er som tittar. Så att det är väl en naturlig del att de vill se bollen mer i spel än vad den inte är i spel. Så att, ja.
9: Du tycker lite halvt om dem eller?
8: Jag förstår själva tanken med dem. Sen tror jag att det är svårt att implementera allting nu om man ser till väder och värme som det är, så är det kanske svårare att få det flyta än på en ligamatch.
0: Svenska målvakten Kristoffer Nordfeldt intervjuad av Selma Jennevall. Ni hörde också Andreas Mats och expert Jon Persson.
10: FIFA tar åt sig av kritik. Igår efter Englands match mot Kroatien riktade Englands tränare Thomas Tuchel kritik mot organisationen. På presskonferensen efteråt så var tränaren arg över att det stod en vägg av fotografer framför honom då Englands nationalsång spelades. Han kunde inte se sina spelare. Och nu ändrar FIFA, det skriver The Times. Kul kanske för Graham Potter och resten av ledarstaben på midsommardagen som alltså får se spelarna till du gamla och du fria.
0: Och bara ett par minuter, då har vi avspark i grupp E, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina.
11: Schweiz fick en kall dusch i VM-premiären.
12: Oj då, bollen in och mål! När vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål! Det är kvitterat!
11: Och dagarna efter det oväntade krysset mot Qatar har varit tuffa, berättar Schweiz mittfältare Remo Freuler.
13: Efter avtagsspel var vi mer än vartet haben var den nachmittag till abend, det dag till nach var inte einfach för
11: Kvällen och dagarna efter var inte lätta för mig eller för någon spelare i laget. Det var en besvikelse.
13: En dag till nach, då måste man också spela analysieren.
11: Nu ställs Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som också står på en poäng. Matchen kan bli avgörande för gruppen och i schweizisk media snackas det om att en seger i praktiken borde räcka för avancemang. Historiskt sett har Schweiz visat att de trivs när pressen är som störst. De slog ut de dåvarande världsmästarna Frankrike ur EM 2020 efter ett iskallt straffdrama. Och EM 2024 skickar de Italien ut i åttondelsfinal. Och Remo Freuler, han är redo att göra det som krävs för att nu ta Schweiz vidare från gruppen.
14: Det är viktigt för oss. Und wir wissen was wir zu tun haben. Da wissen wir bereit sein über 90 Sekunden.
11: Matchen är väldigt viktig för oss och vi vet vad vi behöver göra. Vi måste vara redo att ge allt i 90-100 minuter för att kämpa och leverera en bra prestation.
15: Det är 3 minuter kvar till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. En match i den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM. De 48 lagen i VM är ju indelade i 12 stycken fyralagsgrupper. Och de andra två lagen i den här gruppen, det är Qatar och Kanada, som möts i Vancouver med avspark vid midnatt. Schweiz ska möta Bosnien-Herzegovina i den här väldigt oavgjorda VM-gruppen där det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången. Det betyder ju som vi sa tidigare att den här är elektriskt viktig den här matchen, Johan.
16: Ja, det är den. Det är verkligen här kan man göra ett litet ryck mot motståndarna och de skulle man ta 3 poäng här då är man ju klara för en 16-delsfinal.
15: Schweiz och Bosnien-Herzegovina möts på Los Angeles Stadium, en för några år sedan invigd hypermodern superduper arena i Inglewood, en av LA's, Los Angeles nära förorter. Det får plats ungefär 70 000 åskådare på läktarna. Vi sitter och följer matchen via bildskärmar och det ser ut att vara bra med folk på läktarna, om än kanske inte maximalt fullsatt. Det är en arena där det finns ett tak för att kunna skapa en inomhusatmosfär av det hela, luftkonditionerat och upp snofsat åt alla håll och kanter. Det är i den här arenan som OS-invigningen om 2 år ska vara. Här spelar också NFL-lagen, amerikansk fotboll alltså, LA Rams och LA Chargers sina hemmamatcher. Här ska också Super Bowl avgöras nästa år. Nu vet vi väldigt mycket om den här arenan som ju ser grym ut.
16: Ja, det gör den. Det är ju en inramning. De har ju under det här mästerskapet några fantastiska arenor som verkligen, ja men de blir, som vi har sagt så många gånger, de är så stora. Så att det blir bara mäktigt av att de är så stora.
15: Och Super Bowl, vad är det då? Jo, det är ju finalen i amerikansk fotboll i NFL där borta. Det är också väldigt stort, eller här borta, som det är nu. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, här är laguppställningarna. I Schweiz mål står Gregor Kobel, fyrbackslinje framför honom från höger. Silvan Widmer som spelar istället för Dennis Zakaria som spelade i den första matchen. Nico Elfedi, Manuel Akanji och Ricardo Rodriguez. På mittfältet Michel Eibischer, Granit Xhaka, lagkaptenen, själen och hjärtat till laget. Och Remo Freuler. På högerkanten Fabian Rieder spelar istället för Ruben Vargas som spelade senast. Bril Embolo, målskytten i laget framförallt, och Dan Endoy. Domaren är från Portugal, heter João Pinheiro, har pratat med de båda lagkaptenerna, de har pratat med varandra, lagbilderna är tagna, det är dags för avspark om några sekunder på den väldiga arenan i Los Angeles. Bosnien kommer till spel med Nikola Vasilj från i mål, fyrbackslinje från höger, Adar Dedic, Tarik Moharemovic, Nikola Katic och Sead Kolasinac. På mittfältet från höger, Amar Memic, Benjamin Tahirovic från Vasalunds IF från början. Ivan Sundjic som spelar istället för Ivan Babic som spelade i premiären. En Ivan ut och en annan in alltså. Och till vänster Kerim Alaybegovic, eller Alaybegovic, spelar istället för Bajratarevic som spelade premiären. På topp är Ermedin Demirovic och Edin Dzeko, storstjärnan, som spelar istället för Jovo Lukic som spelar i premiären. Matchen är igång, bollen i luften på offensiv planhalva. Dzeko tar ner fint. Det är Bosnien i mestadels vita dräkter med marinblåa ärmar som inhöstar den första frisparken på vänsterkanten på offensiv planhalva. Eibischer i det schweiziska laget, de spelar i ilsket signalrött, strumpor, byxor och tröjor med vissa vita inslag. Förstår inte alls varför han ska få frisparken mot sig där när han kapar Alaj Begovic, men det är ganska lätt att förstå när man ser reprisen.
16: Ja, när man träffar honom på smalbenet där, han är lite sen in i situationen. Även om det inte är en hård touch så vet man att spelarna de kan välja att lägga sig ner och omma sig lite, så man får flyttat upp laget. Och inledningsvis här så är det ju en, så bollen varit mer uppe i luften än den har varit på marken. Avsparken från Bosnien-Herzegovina var bara ett boll stenhårt rätt upp i luften, så sprang man och så försökte man vinna andra bollen.
15: Frispark för Bosnien lyfts av Alaj Begovic in i offensivt straffområdet mot den bortre delen, och där nickas bollen till hörna av Widmer, högerbacken i det schweiziska laget. Det hade du inte behövt gjort, tänker hans kompisar i backlinjen. Det var ju ingen bakom dig, du skulle bara släppt den. Ja, varför sa ni inte det då?
16: Ja, det gjorde de faktiskt, men det är nog väldigt svårt att höra in i en arena med 70 000 människor.
15: Ja, den detaljen. Hörna nu för Bosnien. Bra läge det här med frisparkar och hörnor in i offensivt straffområde för bosnierna, i och med att Dzeko är en sån målmaskin. 150 matchen i landslaget här, 73 mål har han gjort. Det blir inget 74 på den här hörnan, för den har Alaj Begovic slagit mycket bättre tidigare. Men de tar tillbaks bollen, kommer in i offensivt straffområde. Kolla Sinats, nästan ett avslut mot mål av Dzeko, men det täcks undan och schweizarna får med andan i halsen genom en dojbollen ut ur det farliga straffområdet och området där omkring, och han rivs hem ner av Katic i det som skulle kunna blivit en kontring, och Katic flinar inställsamt mot den portugisiska domaren och slipper därför en varning för stoppande av den kontringen. Så tolkar jag situationen.
16: Ja, där har han lite tur faktiskt, han är på efterkälken också. Men Bosnien-Herzegovina, de är väldigt duktiga på sina fasta situationer. De har många bra spelare och de kommer till farliga chanser, så att det är någonting som Schweiz måste se upp med.
15: Olyckligtvis för Schweiz, när de håller på att spela upp bollen, så fick Remo Freuler sån där papegojfot så att bollen studsar rätt upp i luften och utan kontroll, och så fick de ingen sån där skön passningsordning på det här uppspelet. Kanske blir det bättre här nu då när de har bollen, schweizarna vid mittcirkeln. Just Freuler i sidled till Rodriguez med den lilla hårknuten. Ricardo, vänsterbacken, som kliver in på offensiv planhalva 10 meter in på denna äran, lämnar den centralt så småningom fram till Mbolo som hade minst papegojfot här, för det var väldigt vad den studsade ifrån honom. Boll in i offensiv straffområde på vänsterkanten från schweizarna. Tänk mot en doj, blir förbrant. Fångats lätt av målvakten Nikola Vasilj i det bosniska laget. En boll och touch där.
16: Ja, den var lite
15: lite hård.
16: Den var lite hård, var den verkligen.
15: Långtradartouch, när det borde varit mopedtouch, så att säga. Stickar det här i offensiv riktning för Demirovic att jobba på i det bosniska laget. Den är lite för lång, målvakten i det schweiziska laget. Han som heter Kobel och står i Dortmund till vardags i Bundesliga. För undan bollen och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar vid. Kliver genom mittcirkeln med bestämda schweiziska steg. Är med sina rosa skor nu 15 meter in på offensiv planhalva. Tittar vänster, slår ut med armarna och säger rör dig. Slår ändå ut bollen mot vänster. De står lite still, schweizarna, det gör de faktiskt.
16: Ja, det gör de, men då är det ju Xhaka som ska få igång den där motorn på mitten. Han är ju otroligt viktig i deras passningsspel. Han har ju kanske inte lika bra som han var för några år sedan, men är ändå så otroligt viktig i deras uppbyggnadsspel.
15: Det är fotbolls-VM från Los Angeles. Det är Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det är snart 4 minuter spelade. Det är 0-0 i matchen. Akanji, mittbacken, han från Inter, tidigare Manchester City, kliver i offensiv riktning för Schweiz. En djupledsboll fram mot Mbolo. Bättre touch den här gången. Lägger bakåt Xhaka ut på högerkanten till Widmer. Så är det avblåst för ingen förstår vad.
16: Offside, men Mbolo i första läget. Han kommer från offside när han får hållit fast bollen där.
15: Ja, så var det. Det noterade den assisterande domaren Jesus. Också han från Portugal, precis som huvuddomaren João Pinheiro. Och det är frispark alltså för Bosnien. Såg du det verkligen?
16: Ja.
15: Duktig du är, Johan.
16: Ja, men det handlar ju också om att man har spelat i många, många år. Och då ser man de här små avvikelserna som inte känns rätt. Ja. Och då kan man ana på ett ungefär sätt, på ett sätt vad det är för något. Och sen så är det ju små marginaler också. Självklart kan man ha fel emellanåt.
15: Det är precis som en orgelspelare som sitter i kyrkorgen och spelar Bachs alla fugor och allting och plötsligt känner att, nej, vad är det här?
16: Ja, nej, men verkligen, så är det.
15: Precis så är det. Du tänkte också det. Ja. Det är 0-0 också dessutom mellan Schweiz och Bosnien. Det spelat 5 minuter av den första halvleken och och det rör sig det hela i inomhusklimatet, luftkonditionerat och gästvänligt i den väldiga arenan i Los Angeles. Här kommer Xhaka med en boll ut på vänsterkanten för Schweiz som tar över allt mer av spelet. Det var en ganska lång boll som Dedic försöker täcka ut till hörna, lyckas inte med det på högerkanten. Schweizarna går dit i närkampsspelet, rider loss med bollen, lämnar över till Rodriguez, rider nu i höjd med straffområdet på vänsterkanten, spelar bakåt till Xhaka som var på väg framåt, får fläka sig för att ha bollen inom laget, lyckas ändå med det. Bollen tillbaka till Rieder från Rodriguez. De ligger nära nu, Sundic, mittfältaren Ivan, väldigt nära i försvarsspelet och Schweizarna tvingas långt ut ifrån mål. Här kommer Rodriguez in med ett inlägg i straffområdet och den studsar via en ganska olycklig bosnisk ankel till hörna för Schweiz. Där hade inte han koll, Muharremovic, med det, kan man tycka, olyckligt blonderade håret på sin fot.
16: Ja, men det kändes som att han blir störd också i den situationen. Bägge mittbackarna går på bollen och en sparkar hål i luften och då tar den på den andra så den går ut. Lite onödigt, ja.
15: Men varför blonderar han håret så?
16: För att han tycker att det är snyggt och han vill ha det så. Ja, okay. Så det tycker jag också passar honom väldigt bra.
15: Så är det med det. Sjunde minuten, Schweiz-Bosnien 0-0. Glömmer den sortens frågan. ABC nu med hörnan, lågt mot första solpen, lätt undan av Dzeko till en ny hörna. Vi kan ju sluta med frisyrfrågor.
16: Ja, man får ha vilken frisyr som helst och tycka om vad man vill.
15: Ja, men så är det. De slår den kort den här gången, hörnan, schweizarna. Rodriguez med ett inspel in i straffområdet. Det här kan bli någonting. Bosnierna nickar undan och sparkar undan genom Sunic. Bollen, kan det bli en kontring kanske till Demirovic? Nej, han är inte först på bollen, för det är istället det schweiziska försvaret. Elfed i mittbacken, hem till målvakten Kobel. Han på ett tillslag ut på högerkanten, där bosnierna genom Kolla Sinats vinner nickduellen. Bollen in centralt i mittcirkeln. Närkamp väntar schweizar omkull frispark Schweiz.
16: Vi sitter ju i en studio i en annan stad i Dallas och kollar på den här matchen och kommenterar. Och då har vi två stycken tv-skärmar, nu ska vi bara se vad som
15: här kommer. Vargas in med bollen i offensivt straffområde, kan Xhaka skjuta? Nej, det kan han inte, för Bosnien får undan bollen. Men bra tryck nu från Schweiz, 0-0 i matchen, 8:e minuten. Framåt Elfedi i sidled utanför straffområdet till Xhaka, skjuter med vänstern på täckande Bosnien till hörna.
16: Och när vi har vi en skärm där vi ser allting ovanfrån som en sån här fågelbild helt enkelt. Där ser man väldigt tydligt hur Bosnien är otroligt duktig på att flytta upp. Så fort bollen går bakåt i det schweiziska laget så flyttar man upp. Så att hela tiden så är det en eller två stycken schweiziska spelare som står offside. Jättebra gjort, och det är så man vill att försvarsspel ska göras också. För då blir det motståndarna, då måste de vara med på noterna. Annars springer man offside.
15: Hörna nu för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Slås kort och utanför straffområdet på högerkanten. Så kan det så småningom komma ett inlägg från Fabian Rieder. Lägger i ordning för vänsterfoten. Där kommer inlägget. Var snett och lågt det var. Undan för bosnierna. Det är ingen bra bollträff i hörnorna så här långt från något av lagen.
16: Nej, de har varit framförallt väldigt låga. Ja, gått på den första ytan. Sen så kanske det är meningen att man vill ha den på den och inte löpningarna kommer. Men jag håller nog faktiskt med det. Det ser mer ut som att det är dåliga hörnor.
15: Katic, mittbacken, spelar upp för Bosnien på högerkanten. De vänder in centralt åt mitten till. Och så vänder Benjamin Tahirovic, svensk Bosnien, om vi kan kalla honom så, bort en schweizare och får frispark med sig. Nej, jag lyckades ju. Det är frispark mot dig, säger domaren.
16: Han tog med handen när han skulle vända upp där, så studsade den upp på handen så han får en fördel.
15: Och därför schweizisk boll. De slår frisparken snabbt. Bollen ut på vänsterkanten till Endoy. Rycker ner mot kortlinjen, in med bollen i straffområdet. Undan halvhjärtat men ändå ut ur straffområdet av bosnierna. Dzeko är nere och hjälper till. 40-årige Dzeko. Det syns lite grann att han är 40 år. För han är bastant i sin kropp. Och håller undan två stycken schweizare. Och bosnierna får undan bollen upp till mittcirkeln där Schweiz börjar om. Rödklädda Schweiz mot vitklädda Bosnien. Med blåa inslag och lite gult. Det är 0-0 i matchen i VM-gruppen som också innehåller Qatar och Kanada. De möts senare med avspark vid midnatt i Vancouver i Kanada. 0-0 i matchen. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Schweizarna. Åh, vilken bra boll in i straffområdet för Schweiz. Kommer ett skottläge? Ja, utkanten av målet. Utsidan via en försvarare, tycker schweizarna. Nej, tycker domaren. Det ska vara inspark för Bosnien. Men det var ett bra läge.
16: Ja, därför tappar man bort markeringen in i straffområdet och... bra mottag, tar med sig och skjuter på... ja, en blandning mellan en tåfjutt och ovrist såg det ut som att vara.
15: Mm. Endoy var det. Dan Endoy.
16: Endoy.
15: Förra säsongen i Bologna, nu för tiden i Nottingham Forest. Där han inte varit en produktionssuccé när det gäller mål och målgivande passningar. Men lovat väldigt mycket. Som det ofta är med honom, tänker jag. Vi minns det från matcherna mot Sverige också i kvalgruppen kanske, att det ser väldigt bra ut. Det här kan bli något, men det blir sällan något.
16: Nej, men jag håller med om det faktiskt. Och likadant i det här, när han kommer in i straffområdet, jag tycker också man har sett under det här mästerskapet att du kan inte ta 2, 3, 4 touch, för då kommer du ur vinkeln eller så kommer försvararna tillbaks på rätt position. Så att är du straffområdet, många av målen har gjort på en touch.
15: Bra boll här av Xhaka, han är fri, en boll och in i straffområdet, får inte bollen med sig, är väl offside, ja, han, ja det är offside, där kommer vinkandet. Och den kom lite sent, den flaggan, men klart var det Xhakas boll.
16: Nej.
15: Väldigt oklart faktiskt vid senare repris. Och är de säkra på att det är offside? Ja, i alla fall är det blåst offside. Och frispark för Bosnien. Det var tajt.
16: Ja, det var väldigt tajt. Det var ju inte närmaste spelaren som stod nära honom, utan det var en spelare i Bosniens lag som var lite hängande där till vänster.
15: 11 minuter är spelade mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0 i matchen som ju inte Schweiz dominerar så där jätteeftertryckligt kanske, som i alla fall jag trodde att de skulle göra på förhand. Eller vad tänker du?
16: Men har man inte sett det inledningsvis i de här matcherna, att det tar 15-20 minuter innan ett typ av spel sätter sig? Att det är väldigt mycket byta boll och det ja, men det är lite rörigt. Man får inte ordning på sin struktur i uppspel och hur man vill ta sig fram på plan.
15: Sitter du och njuter när du ser den här matchen, va?
16: Nej, det gör jag inte. Det har varit några tillfällen under detta mästerskap än så länge som jag tycker att det har spelat väldigt fin fotboll. Jag njöt ju nästan hela matchen i Sverige när de spelade. Men annars så har det varit vissa matcher som ja, men Marocko och Brasilien, där har man sett stundtals väldigt bra fotboll. Och England, som vi hade turen att se live igår, spelade också väldigt fin fotboll.
15: Schweiz bygger nu på vänsterkanten, undersöker möjligheter med ett broderande passningsspel som söker vinklar och idéer. Granit Xhaka i pilotrollen förstås. Lagkaptenen ut med bollen på vänsterkanten till Vargas, till Ndoye, förlåt mig, de är så lika. Så småningom rider på vänsterkanten in framför mål, det är ett jätteläge, men bosnierna får undan bollen med upphöjt lugn. Så dessutom via en schweizare ut till inkast för Bosnien på högerkanten utanför eget straffområde. Vad fint spelat av Schweiz.
16: Jättefint spelat, och de har gjort sin läxa också Schweiz här i det taktiska. För Bosnien, de ligger med 5 stycken i backlinjen, men de ligger väldigt brett med de här 5, så då blir det luckor emellan varje spelare. Och kollar man i förra matchen, så var det också en taktik där man försökte vägga sig fram, alltså att man spelade, den som spelade bollen spelade till någon som var stod i mitten, och så fortsatte man löpning, så kunde man få in den i djupet. Det var flera gånger man kom runt så.
15: Och den i mitten som en vägg då, därför vägga sig, därför det uttrycket, bollen studsar tillbaka helt enkelt. Men återigen i det avgörande läget för Schweiz, så var det ju Ndoye som inte fick foten på rätt plats.
16: Nej.
15: Han är ju typ fri vid första stolpen.
16: Ja, det är han.
15: Kanske lite han springer bakom sig.
16: Ja, han sprang lite för snabbt och svårt. Ja, han inte riktigt reagera, så den blev tunnel på honom.
15: Och 0-0 fortfarande mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 14 minuter som matchen rör sig på den jämnt gröna gräsmattan i Los Angeles på The Stadium. Där i fotbolls-VM som ju avgörs i USA, Kanada och Mexiko. I mittcirkeln nu Remo Freuler med bollen vid sin högra bredsida för Schweiz. Rullar i sidled till Nico Elfed i mittbacken som kliver framåt. Avancerar långt, spelar i sidled ut på högerkanten till Abisher som bara hittar vägar bakåt med passningsspelet. Är tillbaka hos Freuler i sidled till Akanji. Akanji med de rosa skorna till allt det andra signalröda i den schweiziska dressen med lite vita inslag till Remo Freuler. Freuler kliver framåt, ger vid straffområdet, lägger ut på högerkanten till Widmer vars inspel kommer in i straffområdet, nickas undan av Bosnien vid första stolpen. Bra schweiziskt tryck igen i attacken där, tänker jag. Öppna för en bosnisk kontring, men då får de ankelträff när de ska skicka ut bollen i djupled. Får den ändå framåt så småningom, bra av Memic från Pilsen som kommer i en kontring. De är 3-5. Memic mot den bortre stolpen, eller var det ett skott, eller vad var det? Det slutade i alla fall med inspark för Schweiz. Han fick nog inte den träff han önskade.
16: Nej, jag tror att han försökte ett inlägg. Han hade ju gått om tid och det hade inte riktigt kommit in någon i straffområdet där, så att han skulle kunna ha hållit i bollen ett tag till, men han kanske var trött efter den långa ruschen som han gjorde.
15: Ja, det där är alltid en aspekt, eller hur? Det är ju ingen idé att slå ett inlägg in i straffområdet om det är någon där som kan göra något av det.
16: Nej, det är klart, men det är också svårt. Visst, han tittar upp 2-3 gånger och han har någon idé om var han vill lägga den. Men det kommer man i så pass hög fart och man är lite trött. Det är inte alltid precisionen är där man önskar.
15: Och 0-0 är det mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Akanji funderar på vad han ska göra med bollen vid sina fötter utanför det schweiziska straffområdet. Rullar hem bollen till målvakten Kobel. Han klädde helt intensiv ljusblått. Lite marinblå och rosa inslag ser vi i närbild. Det var väldigt fint mönsterflätat mellan ljusblått och rosa, både på byxorna och baksidan av tröjan. Såg du det?
16: Ja, det är fina. Jättefint.
15: Och njöt, hör jag.
16: Ja, jag sitter och kollar lite på taktiken ifrån Bosnien, hur de går upp när Schweiz har bollen väldigt nära sitt egna mål. Då går man upp i man-man, att man har en spelare som man följer, och sen så när den andra flyttar över i en annan zon, då pratar man med sin kollega och säger, nu får du ta över honom, och så gör man det.
15: En taktik regisserad av förbundskaptenen Sergio Barbares, som var en framstående spelare för Bosnien, slutade 2008. Hade inte tränat något lag när han tog över landslaget för några år sedan, utan istället då försökt sig som professionell pokerspelare under den tiden. Det är också spännande. Han ser nu hur Schweiz anfaller på vänsterkanten. Ndoye tappar bollen. Det är dessutom hård i närkampen mot högerbacken Dedic från Benfica, så det är bosnisk frispark utanför eget straffområde. Och Barbares, tänker om den bosniska förbundskaptenen, de som kan bosnisk fotboll. Han är inte i första hand en taktiker, en smart snubbe som kan väldigt mycket, så nu ska vi spela och springa sådär. Nej. Utan han propagerar för hjärta, kämpa, landslaget. Vi är bosnier, vi är från Bosnien-Herzegovina, vi ska visa dem.
16: Ja, men så är det ju verkligen, men framförallt också så är han ju en gammal landslagsspelare. Var ju lagkapten i Bosnien under några år och ja, har gjort en del mål för dem. Så det är det som han är mest känd för kanske.
15: Och har stor respekt med sig, ja, därmed av alla, eller från alla i Bosnien kring fotbollen. Bosnien som har 0-0 mot Schweiz i den 17:e minuten i den andra omgången av fotbolls-VM. Det är den andra omgången i gruppspelet. Det är ju tre gruppspelsomgångar och sen går de två bästa i varje grupp, fyra i varje grupp, vidare till nästa omgång av turneringen, nästa nivå som är utslagsfasen, och sen dessutom de åtta bästa treorna från de här 12 grupperna. Så många lag går vidare. Den här matchen är ofrånkomligen jätteviktig för avgörandet i den här gruppen, med tanke på att båda lagen spelade 1-1 i de inledande matcherna i detta mästerskap. 18:e minuten, Schweiz i anfall på högerkanten. Xhaka in central till Eibischer på liten yta, fram tillbaks bollen. Xhaka står still med den vid sina rosaskodda fötter. Lyfter ut den snyggt på vänsterkanten. Bra nedtagning av Rodriguez, men tempot är ju nästan på minusnivå. Inte en enda bosnier blir lurad av det här. De spelar runt, bosnierna ligger nära och schweizarna har inga idéer just i det här spelet.
16: Nej, men jag tycker då måste man ha lite mer motlöp, att kommer en spelare och möter, då måste det vara någon som går in bakom i djupled, både egentligen bakom, ja, självklart, först och främst.
7: Trafikredaktionen går emellan lite kort för att berätta att det är full framkomlighet vid den tidigare olyckan E6 södergående strax före Malmö. Full framkomlighet och köerna släppte upp fort.
15: Widmer hinner den. 33-åringen är det vid kortlinjen, får inte in ett inlägg, för där täcks han undan av Alaj Begovic från Salzburg. Bollen är inkast för Widmer och Schweiz i höjd med det bosniska straffområdet. På högerkanten kastas bakåt, uppåt genom laget till Elfedi, mittbacken som är där och tar vid. Väldigt, väldigt långsam fart. Vad ska jag göra? Lägger ut på högerkanten kort till Widmer, bakåt till Xhaka som tittar in centralt i banan. Ja visst, det går då att lägga bollen till Akanji, men det är långt från mål. Det är alla bosnier på rätt sida bollen. Rider bra kortpassningsspel med en boll och ut med bollen till Ndoye på vänsterkanten, går in i straffområdet. Ndoye lägger in den framför mål och då står mittbacken Katic från Schalke 04 i tyska fotbollen i vägen och skickar ut bollen till inkast för Schweiz. Lite grann med en gäspning. Sådär. Ah, har ni inget bättre, då blir det tufft för er att göra mål, säger Bosnien till Schweiz. 0-0 i matchen. Schweiz försöker igen in med bollen i straffområdet. Widmer missar den där volleyn och bollen åker igenom det hål i luften som han skapar ut till inspark för Bosnien.
16: Man är inte så ofta man ser att spelare på den här nivån missar bollen totalt. Trodde att han skulle nicka in den. Det är lättare att göra än att göra den konstsparken som han försökte sig på. Det var ändå så, Schweiz hade fyllt på med 2-3 spelare in i straffområdet.
15: Och det var en fin lösning där.
16: Det var jättefin boll ut till honom.
15: Sen fick han problem med djupseendet eller någonting.
16: Ja.
15: Schweiz sätter nu hög press när Bosnien sätter igång nästa anfall. De sätter och sätter. Bosnierna har god teknik och fin rörelse. Och Alaj Begovic slår en vansinnig passning. Det här är ett jätteläge för Schweiz. Där kommer skottet från distans rätt i magen på målvakten Vassil som håller bollen. Men ajajaj, Alaj Begovic. Såna där passningar in centralt i banan. No.
16: Ah, det får man verkligen inte göra. Det var hål i huvudet där.
15: Ja, det var det.
16: Ja,
15: det. Han ber också världen om ursäkt. Förlåt.
16: Det var verkligen två stycken schweiziska spelare och ingen bosnier som stod på den ytan som han ville slå i bollen.
15: Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Herzegovina, bollen i offensiv riktning för Bosnien. Annika Sundan av Schweiz på högerkanten i deras försvarsland. Och sen stundar närkamper framför Schweiz avbytar bänk. Och Murat Yakin, förbundskaptenen i den blåa, välsittande schweiziska landslagskavajen. Framför den vita t-shirten under det gråa håret och de rundade, säger man pilotglasögon, kanske inte mer filosofistudentglasögon. Han ser lagom nöjd ut ändå. Han vill ha mer intensitet. Får han det av målvakten Kobel som har bollen för Schweiz. Drar till den långt med sina gula skor. Bra träff in på offensiv planhalva. Ndoye nickar vidare i närkamp med Dedic. Knuffar Dedic i ryggen. Dedic först i bollbanan hem till målvakten i det bosniska laget Vasil som drar till på ett tillslag upp mot mittlinjen där Akanji tar ner med högerfoten för Schweiz. 0-0, 21 minuter spelade. In centralt för Schweiz till Xhaka som rullar djupligt till Ndoye som tar emot med ryggen mot mål. Så går hans passningsmottagare omkull. Det var Eibischer som löpte djupled och då kunde ingen ta emot den passningen. Och det blir heller ingen frispark för Schweiz utan Bosnien undan med bollen hela vägen ner till målvakten Kobel i det schweiziska laget. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i den här VM-gruppen också. Kanada och Qatar som möts i Vancouver i Kanada med start vid midnatt. Matcherna i andra omgången i den här gruppen hyperviktiga för vilka som ska ta sig vidare från gruppen till utslagningsnivåerna i VM eftersom det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången i den här gruppen. Schweiz som klev in i det här gruppspelet som solklara storfavoriter, de som vann den svenska VM-kvalgruppen och som övertygat på alla möjliga sätt och vis på vägen fram till detta VM, gjorde ju inte det helt och hållet i den första omgången och gör det ju kanske inte helt och hållet idag heller så här långt.
16: Nej, det är ju de som för spelet men man hittar inte in till de stora chanserna ändå gäller den som har fått lägena både till spela in och komma till avslut, men han har inte varit skarp i de avslutande sekvenserna där det verkligen det gäller att man ska vara på topp.
15: Det är också bra beröm tycker jag till bosniernas försvarsspel så här långt. Fint spel av Schweiz, distansskott, nej, ut på högerkanten till Widmer, han som slår hål i luften. Nu ett bra inlägg mot den bortre delen av straffområdet, eller det var inte så bra för det var bakom Ndoye som måste springa ut mot långlinjen för att hämta det där inlägget. Rullar bakåt till Freuler som skjuter från distans, pang, bra skott, tätt utanför, inspark, Bosnien-Herzegovina.
16: Ja, men bra, jag tycker om det, att man tar fram bollen och så går man på ett avslut. De har försökt att lyfta in bollen några gånger nu, då måste man variera lite.
15: Det är 0-0 i matchen i fotbolls-VM mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i detta fotbolls-VM. Nu är det dags för ett dricka vatten-avbrott på 3 minuter i den första halvleken på arenan i Los Angeles och i resten av världen därmed.
0: Låt er väl smaka, Christian Olsson och Johan Elmander av detta vatten. Samtidigt så passar vi på att kika på era bästa VM-minnen, ni som har skrivit in i appen Sveriges Radio. Lasse Pettersson till exempel, som minns båtluff i Grekland 16 juli 1994. Vi var många svenskar som såg bronsmatchen på IOS. 4-0 mot Bulgarien och hela ön blev en stor blågul fest. Underbart härligt minne, skriver Lasse Pettersson i appen Sveriges Radio. Och apropå blå-gult, Sverige möter ju Nederländerna på midsommardagens kväll 19.00. Ni hör den förstås direkt i VM Sport Extra. Och vi passar också på att lyssna in lite hur det låter på topplisterna i just nu spelande Bosnien-Herzegovina. De som har 0-0 mot Schweiz efter halva första halvlek.

0: Bosnien-Herzegovina just nu. God is not your babysitter med Doviosa kollektiv och Goran Bregovic.
1: Och Bosnien-Herzegovina spelar ju VM-fotboll i detta nu. De möter Schweiz. Det har gått 27 minuter av den första halvleken. Det är nu 0-0 och det är 3 minuter långa dricka-vatten-uppehållet har genomförts. Så båda lagen har ju haft möjlighet att snacka igenom sina prestationer och vad som gäller här. Friläge för Schweiz. En boll och får inte med sig bollen in i straffen. Ett jättebra försvarsspel av bosnierna. Det måste vi säga. Fantastiskt av Tarik Moharemovic att hinna först in där i den situationen och funda bollen. Wow, vad bra gjort.
2: Ja, jättebra. Stark i kroppen också. En boll och är ju livsfarlig när han får tag i bollen.
1: Här kommer bossen på vänsterkanten, Memic, Amar Memic. Det är han från Pilsen i Tjeckien. Hittar ingen väg framåt utan spelar bakåt. Bosnien på offensiv planhalva nu. Kolasinac tillbaka till Memic i höjd med straffområdet. Rycker inåt i banan förbi. Eibischer har fortfarande bollen. Låg tyngdpunkt. Bra gjort där. Gott om schweizare klädda i signalrött. Sundic tar vid för Bosnien i mestadels vitt. Lite blått ut på vänsterkanten. Kommer ett inlägg. Jag kanske gör det till slut. Där kommer inspelet in i straffområdet. Han tog väldigt lång tid på sig, Kerim Alaybegovic, och alla schweizare i hela världen. Han ställer klockorna och ställer sig på rätt plats och står i vägen och undan med bollen upp till en frispark för Schweiz. Dessutom i mittcirkeln eftersom Kolasinac var lite för hårdhänt i en insats där. Bosnien.
2: Känns som det var nästan första gången som Bosnien kom upp lite och hade lite spel utanför för schweiziska straffområdet. Frågan är också om coacherna under det här VM:et har lite en taktik. Vi vet att det är 22-23 minuter innan det blir den här vattenpausen. Mm. Vi kör en taktik tills fram till dess. Sen så kan vi lyfta upp laget. För det känns ju som Bosnien har flyttat fram hela laget nu på ett annat sätt.
1: Oh. Spela med en högre press.
2: Ja, och det är likadant under andra matcher som jag har sett. Det är ju Norge bland annat. De gjorde ju mål efter den här calling-breaken. För man har pratat igenom och diskuterat om någonting som kanske inte riktigt stämde. Eller om det var en taktik man hade.
1: Och spelar de på det här viset, bosnierna, så kan det ju gynna Schweiz också. För det bosniska laget blir lite längre nu. Det blir lite större ytor att spela på för schweizarna genom laget. De var ju väldigt kompakta inledningsvis i matchen. Det bosniska laget, tydligt försvarsinriktat, tänker jag.
2: Ja, fast fortfarande Bosnien, de vinner närkamperna mer än vad Schweiz gör. De spelar ju man-man och går upp i en press där man tar hand om sin spelare.
1: Här kommer en lång boll mot en boll och för schweizarna. Den är för lång och lätt fångad av den helt i solrosgult klädde målvakten Nikola Vasilj som åkte ur Bundesliga med St. Pauli från Hamburg säsongen som gick. Mötte ju i hissen där till exempel Edin Dzeko från Schalke och också mittbacken Nikola Katic som också spelar för Schalke som gick upp till högsta Bundesliga för några veckor sedan.
2: Men, för att bara säga, när man går upp och sätter den pressen väldigt högt som Bosnien gör, det blir ju också att man blottar sig lite bakåt och då är Mbolo, han ligger ju ensam med sin försvarsspelare också. Kan man hitta upp till honom, då kan det hända väldigt mycket grejer där han kan vända och vrida.
1: Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 30 minuter är spelade av en fotbollsmatch som ytterst få skrattat ihjäl sig av. Det har inte varit så särskilt underhållande.
2: Nej, det har det inte varit.
1: Men det är ju oerhört obändigt intressant. Ofrånkomligt spännande. Hur ska det gå? VM-poängen som står på spel. Jätteviktiga för båda lagen.
2: Ja, men det är självklart det är det också. Jag tycker ju om fotboll med inte bara fotbollsmål utan när man sitter och kollar på taktik och hur man olika drag man gör för att motståndarna inte ska kunna komma fram till de här avslutningarna mot mål. Så att sånt kan man sitta och gotta sig åt också.
1: Mm, det är det som gäller i den här matchen för det finns inte egentligen så mycket delikatesser att gotta sig åt utan det är mer fotbollsrotfrukter och lite grovmalen havre sådär kanske.
2: Mm, ja, nej men hoppas att de spajsar till det med någon typ av frukt lite senare så att eller grädde på moset eller liksom.
1: Papaya coconut. Kanske. Who knows? Kanske kommer det här. Dzeko in ner och hämtar bollen, kliver över mittlinjen, kliver just för det klivande löpsteg och får tillbaka bollen i straffområdet. Ett jättebra läge. Edin Dzeko håller i bollen, inlägg mot den bortre stolpen. Där är ju en bosnier som missar bollen. Det skulle han ju inte gjort. Det är ju Tahirovic. Benjamin Tahirovic fick ju ett jätteläge. Han med svenska knytning att göra mål. De behåller trycket. Bollen kommer in i straffområdet. Kobel är stark i luften i närkampen där emot Demirovic och tar bollen. Den och håller den och sätter igång en schweizisk attack. Vad nära han var Tahirovic att göra mål.
2: Ja, han måste tro på att bollen ska komma fram till honom för det är en fin boll utav Dzeko när han lägger bara fram den i den bakre ytan. Visserligen så blir han lite Tankovic Förlåt, Tankovic. Ja, blir väldigt störd också där utav en försvarare.
1: Ja, och den kommer snabbt, dyker upp till den chansen. Men han visste att den skulle komma, det var ju därför han var där.
2: Ja, och det måste, man måste tro på också att man ska vara först och inte dra tillbaks dojan istället för att sträcka fram den och skjuta.
1: Han spelar nu för tiden för Bröndby, 23-årige Benjamin Tahirovic, inledde karriären på professionell nivå, ifall vi uttrycker oss så, i Vasalunds IF-ju. Och är en av tre spelare i den bosniska VM-truppen som har en svensk anknytning på sådant vis. De försvarar sig nu bosnierna mot illrött, skrikrött anfallande schweizare som tvingas bakåt. Bosnierna är väldigt bra, väldrillade i det kollektiva försvarsspelet och dessutom ett led som hundan individuellt. Svårfjällade att ha att göra med helt enkelt. För ett lag som måste anfalla. Schweiz gör det. Foyler utanför straffområdet lämnar till Eibischer på liten yta i sakta maken. Lägger ut på vänsterkanten. Gör också det. Till stillastående park. En doj som får bollen bakom sig. Rodriguez var det och spelar bakåt genom laget. Och ni hör kanske möjligtvis vad publiken där i Los Angeles tycker om underhållningsvärdet just nu i 33 minuten i den här VM-matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0 och det höll på att bli ett kontringsläge för Dzeko, men han fick inte tag i bollen för Bosnien. Istället för Schweiz ut på högerkanten med bollen till Widmer in centralt till Eibischer. Djupledsboll tillbaka till Widmer på högerkanten, men då är det bosniska försvaret i vägen. Bra jobbat, upphöjt lugn där av Memic som gör det bra i den positionen som vänsterback Amar Memic, han från Pilsen i den tjeckiska fotbollen.
2: Men det är precis så som man försökte där, hitta in i mellan Bosniens lagdelar och backlinje. Då måste löpningarna komma in där. Det är så nära att man kommer igenom. Ja. Det är, ja, men enkelt. Fotboll kan vara enkelt. Passa bollen och så spring.
1: En av få gånger de faktiskt varit nära att lyckas med det.
2: Ja, men verkligen. Men man gjorde precis så som man ska göra mot det här försvarsspelet.
1: 33 och 33 spelat av den första halvleken. Det är ju 45 minuter plus tilläggsminuter för vattendrickarpausen på 3 minuter och lite annat som ska upplevas i den första halvleken i den här VM-matchen i fotboll mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0, 34 minuten. Schweiz anfaller. Det gör de i stort sett hela tiden. Med bollen under kontroll nu ute på vänsterkanten in i straffområdet, rycker ner en doj inspel längs marken undan av utmärkt försvarande Muharremovic från Sassuolo i den italienska fotbollen, såldes dit från Juventus inför den här säsongen, ryktas vara på väg tillbaka eventuellt till Juventus till kommande säsonger. Skulle kunna vara en bra värvning och kanske logisk eftersom han som varit sportchef i Sassuolo just nu precis tagit över som sportchef i Juventus. Vi som följer Juventus millimeter noga, vi vet sånt och måste berätta det, förlåt. Men han är ju bra den där mittbacken, försvarar nu med andra bosnier mot Schweiz som tvingas bakåt. Ja, de är väldigt bra kollektivt, Bosnien.
2: Ja, de står samman på ett väldigt fint sätt och Schweiz kommer inte fram. De har mycket boll, det skulle vara intressant att se bollinnehavet här, men nej, de hittar inte de ytorna som man söker.
1: Och det är än så länge intressant, än så länge, vi tycker inte att den är tråkig matchen. Eller tycker du att den är ungefär lika tråkig som att stå i kö, eller?
2: Ja, men det här var ingen jätterolig match spelmässigt, men det hände mycket andra roliga saker på fotbollsplanen som jag tycker.
1: Här kommer Schweiz med ett lyft in i straffområdet, en boll och nickar på bosnisk försvarare som är mittbacken Katic och ut till hörna för Schweiz.
2: Smart där, han ser att han kan inte göra någonting annat än att bara slå den på försvararen ut, så en boll och det är bra fotbollshjärna som tänker snabbt.
1: Publiken buar i Los Angeles. 10 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Det måste hända mer, tycker publiken. Hörna nu Schweiz. Eibischer in i straffområdet. Dzeko, kung vid första stolpen. 40-åringen nickar undan bollen hur lätt som helst. Det har han gjort en miljard gånger i sin karriär, just det movet. Schweiz får börja om i form av ett inkast på vänsterkanten. Kastar det snabbt. Försöker höja tempot lite grann nu. Inlägg med yttersida in i straffområdet av Xhaka. Målvakten kommer ut, boxar undan bollen. Och ett mittbackshuvud faktiskt. Han reser sig upp alldeles grogg. Muharremovic där. Schweiz behåller trycket. Endoy misslyckas med inspelet. Får bollen på Katic. Och sen studsar den tillbaks på Endoy och går över kortlinjen. Och Dan Endoy har inte tidernas första halvlek.
2: Nej, det har han inte. Han har inte fått ordning på sin doja. Så förhoppningsvis så blir han lite mer kär och kontrollerar bollen på ett mer ömsesidigt sätt. För att den har verkligen inte... Ja, men de har inte varit två, så kan man säga.
1: Nej. Det är inte så att man...
2: Eller de har varit två, de har inte varit en, menar jag.
1: Ja, precis. Men ja. Det är ändå inte så att man tänker att en dag och bollen ska hitta på något roligt ikväll sådär, för att de har så kul tillsammans. De ska inte sätta sig och kolla på serier tillsammans.
2: Nej, det känns ju inte så. Men det skulle kunna... Det är oftast i sådana här matcher också. Sitter man och säger att någon inte är inne i matchen och så händer det någonting. Och då är det den personen som gör det där målet som kommer på bakre
1: stolpen. Tacka oss, en dag.
2: Ja.
1: Du, jag såg en, och det gjorde du också, och många andra också, en repris på den där situationen där målvakten i Bosnien, Vasilij, boxade undan bollen bland mittbackarna Katic och Muharemovic huvuden. Oj, vilken satsning.
2: Ja, men jag tycker om målvakten som går ut och dominerar i sitt straffområde.
1: Här kommer Bosnien, skott från distans, lätt fångat, skottet från Amar Memic som är pick på vänsterkanten av den schweiziska målvakten Gregor Kober.
2: Det känns som att de känns lite farligare i Bosnien när de väl kommer fram, så känns det som att de går mycket rakare emot mål. De kommer på avslut och sådär, det är få gånger de gör det, men det känns som att de är farligare än vad Schweiz är. Schweiz håller på att rulla det från vänster till höger. Och
1: det går för sakta.
2: Ja, men det går för sakta, och framförallt det går inte så mycket framåt, det går bakåt och så litet steg framåt och sen så går det bakåt igen. Man kanske ska vara lite mer direkta.
1: Men Schweiz är väl såklart det fel ord, men kanske i någon slags prestationsångest här. De klev in i gruppen som storfavoriter, de kvalade in i stor stil och så gick det sådär 1-1 mot Qatar i första matchen, sent insläpp kriteringsmål. Bred kritikstorm i hemlandet.
2: Ja, men det är klart att det blir det också. Det är mycket svårare att spela ett anfallsfotboll än att bara stå i sina block så som Bosnien gör, och även vad Qatar gjorde. Så att det är klart att det sliter ju på då och blir frustrerande efter ett tag när man inte kommer igenom.
1: Schweiz fortsätter anfalla oförtrutet. Det är imponerande. På vänsterkanten 0-0 i matchen, 39:e minuten. Schweiz stannar upp. Publiken börjar bua i Los Angeles för att det händer för lite i det schweiziska spelet. Xhaka slår en djupledspassning som överraskade alla, även domaren som fick bollen på sig och bröt passningsbanan och säger med sitt portugisiska kroppsspråk, Joao Pinheiro, domaren: ja, men vad ska jag göra, Granit? Xhaka som skäller på domaren och säger: varför står du i vägen? Det var en genial passning. Men hur skulle han kunna göra på något annat sätt?
2: Ja, nej, det var faktiskt en bra passning som hade kunnat bli farlig, men tyvärr så var den väldigt, han ser väldigt lång ut, domaren, där i vägen.
1: Som smala ben har han också.
2: Ja, som en liten extra mur som Bosnien ändå så satt upp där.
1: Fast så är det såklart inte, för han är ju naturligtvis neutral. Lång boll i offensiv riktning för Schweiz nickas undan av vänsterbacken Kolasinac från Atalanta i det bosniska laget. Schweiz vinner närkampen sen på den studsande bollen vid mittlinjen. Ut med bollen från Freuler på vänsterkanten till Rodriguez, han med den lilla hårtofsen. Ut ännu längre till Endoy, han som haft en olycka i första halvleken med de blåa skorna. Fintar vänster, fintar höger, säger regnbågsmuffins, tappar bollen och får inspark emot sig. Ville haft hörna. Det går inte alls Dan Endoys väg.
2: Nej, det gör det inte. Jag tycker att han överarbetar vissa situationer, men i det här läget...
1: Så har han ju rätt.
2: Ja, han har helt rätt. Det har varit många sådana beslut av domare där det har verkligen varit så klart att man ser att en frispark eller att det har varit motståndarlaget som slår ut bollen, men... Det är klart att det är nerver för domarna också i sånt här stort mästerskap, och lätt för oss att sitta där vi har fullt med tv-skärmar och reprisbilder och ha tillgång till.
1: Ja, vi har det så lätt.
2: Ja, men det har vi verkligen.
1: Ja, drömjobb. Vi får kolla på fotboll. Fantastiskt roligt. Vi ser nu VM-fotbollen mellan Schweiz och Bosnien och Herzegovina. Står 0-0 i den 41:a minuten. Bosnien i offensiv riktning. Kolla Sinats mitt på offensiv planhalva. Kan lägga djupligt. Gör också det fram till Memic, men då blir det alldeles fel. Och bryter på sin högerkant in centralt. Dålig passning, bra brutet där av Bosnien som kan komma till ett skottläge kanske också, så passar de sig ur situationen. Alaj Begovic kan skjuta utanför straffområdet, passar istället, där kommer skottet. Åh, vilken bra täckning av Remo Freuler, kastar sig längs marken, täcker Djekos skott och ut med bollen till inkast för Bosnien. Jättebra gjort av Freuler.
2: Ja, det var det. Förstår inte riktigt varför de blev irriterade på varandra, ja, men det ser man i första läget. Djeko, han vill ha bollen. Ja, och det ska han faktiskt ha. Men det går så otroligt snabbt där inne, så att den extra

0: det kroppsspråket. Det var att han vill ha tempo i bollen, att han ska fortsätta att spela liksom, att man...
1: Men de har ju gjort det på sistone.
0: Ja, men det har de absolut gjort liksom, att fortsätt med det, för det leder till någonting istället för att man ska hela tiden slå det där snabba inlägget. Försök att hålla bollen lite. Så uppfattar jag de där gesterna.
1: Kanon. 0-0 i matchen, 3 minuter kvar av ordinarie matchtid, lite drygt. Sunjic lägger en boll från backlinjen ut på vänsterkanten till Muharremovic, en av de 2 utmärkta mittbackarna i Bosnien-Herzegovina. Den andra är ju Nikola Katic. Bollen snart nere hos Katic, kanske via målvakten från Sunjic. Nej, målvakten Vasilij har den utanför sitt straffområde, slår en djupledsboll upp emot Demirovic som nickar bollen fortsatt inom laget ut på högerkanten. Bra spel av Bosnien. Dedic sätter fart mot Rodriguez på den bosniska högerkanten. Kanten har bara schweizare emot sig, inga bosnier med sig, och ramlar dessutom Adar Dedic och Schweiz med bollen här. Kan faktiskt se med kontra på detta ifall de sätter lite fart, men det gör de inte. De bromsar gärna upp och ger bollen till Granit Xhaka. Inte lika tydligt som Tunisien gav bollen till Hannibal när Sverige mötte dem. Men något lite av det hållet, för Xhaka ska bestyra allting i offensiv riktning.
0: Ja, det ska gå väldigt, men jag tycker att han måste få igång ett tempo i det här Schweiz som febrilt försöker att hitta något typ av spel. Och jag vet inte riktigt om det är, vi hör ju buandet hela tiden, om det är schweiziska fans som buar eller om det är bosniska som försöker att hjälpa till att ta ner tempot ännu mer.
1: Ja, eller kanske framförallt, gissar jag, om jag ska gissa, de neutrala åskådarna. För det är klart, det är många som går på en VM-match. Vad är det, fotbolls-VM? Fantastiskt. Vi går och ser en match, vi vill bli underhållna. Och så blir de inte det. Det är klart att man buar då när man betalt $600 eller vad det kan vara för en biljett.
0: Det kan jag köpa att man vill, men det är, som fotbollsspelare så bryr man inte sig riktigt om att man behöver underhålla. Det handlar om att man ska ta de där 3 poängerna. Jag har varit och kollat på baseball och det är inte så underhållande.
1: Nej. Alaj Begovic och in i straffområdet. Kolin, han är fri för Bosnien, han passar. Och så täcker de ut den bollen till hörna för Bosnien. Kolasinats möjlighet som plötsligt dök upp när han rusade framåt i korridoren. Jättefint framvinklad av Demirovic. Så han har egentligen ingen att passa, så han borde ju skjuta, men han söker ändå en passning.
0: Ja, det blir ju en mittback kommer upp i det läget och ska liksom skjuta. Eller passa, han har inte riktigt den här instinkten att gå på avslut.
1: Alltså, hade han bara dratt till så hade den kunnat gått in där.
0: Ja, absolut. Men det är också det Dzeko var där inne och han ville att han skulle få göra mål. Ja.
1: Hörna nu för Bosnien. Alaj Begovic slår den längs marken, får tillbaks den. Då är han i en situation att domaren har en frispark för försvarande Schweiz. Hårda tag med armbågar och annat in i straffområdet. Frispark Schweiz i matchminut 45. 0-0. 0-0, Schweiz, Bosnien, Herzegovina. Det är ju färgstarkare när Bosnien tar sig till anfall. Det händer ju faktiskt mer.
0: Ja, men det gör det. Och jag tycker att de har en finess och de blir rakare. Och de verkligen, nu har de ju inte varit så bra i avslutningslägena. Men de har någonting som går mycket snabbare.
1: Edin Dzeko, den 40-årige anfallaren i Bosnien-Herzegovina, är ju kanske inte Nordamerikas mjukaste kropp. Alltså sådär elastisk som en lyckad ordvits. Men vilken nytta han gör.
0: Ja, men det är klart han gör det. Han blir ju en uppspelspunkt. Så man ser det att han går ju väldigt mycket av matchen. Men när väl Bosnien får tag i bollen, då visar han sig på ytor som gör det enklare för dem att spela sig upp.
1: 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 45 minuter. Ordinarie tid är förflutna. 3 tilläggsminuter har börjat räknas. Det är 2:45 kvar av dem. Akanji som sista schweizare spelar vänster parallellt med mittlinjen. Rodriguez med en djupledsboll som inte en enda schweizare hade hunnit, hur snabba de än hade varit. Och målvakten Vasilij fångar lätt i sitt bosniska straffområde. 0-0, Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Väldigt viktiga VM-poäng på spel i den här matchen. Det blev oavgjort i båda matcherna i den första gruppspelsomgången. De andra lagen i gruppen är ju Qatar och Kanada. De möts i Kanada, i Vancouver, med avspark vid midnatt. Och i och med att det blev oavgjort där, tänk om det blev oavgjort i matcherna idag igen, vad hände då? Det är väldigt viktiga poäng på spel hur som helst. Här kommer Ndoye i offensivt läge för Schweiz i en bra situation. In i straffområdet, driver bollen med högerfoten, tappar den mot Sunjic som ramlar med bollen ut ur straffområdet. Får inte frispark men bryter på ett uppoffrande sätt. Och Bosnien rullar hem bollen till målvakten Vasilij som bara drar iväg den. Lätt stressad upp mot mittlinjen där schweizarna återtar bollen. Schweiz kommer igen på vänsterkanten. De anfaller ju 9 av 10 gånger där ute på vänsterkanten. Rodriguez inläggen i straffområdet ser bra ut. Nickas undan av Muharremovic, mittbacken, den blonderade. Så småningom så kan det bli en kontring för Memic.

0: och de andra i Bosnien, och då får han bollen på en schweizare. Ejbischer ut till inkast för Bosnien i höjd med avbytar bänkar ner. En och en halv minut kvar av de tre tilläggsminuterna. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Dan Endoys första halvlek. En utmaning.
1: Ja, han har inte kommit in i den här matchen. Han har ju fått röra bollen väldigt, väldigt mycket, så det är ju roligt för honom. Men då kanske man ska försöka komma in i matchen också och hjälpa laget istället för att skälpa dem lite som det har varit nu.
0: Varför anfaller de hela tiden på hans kant, kan man ju fråga sig.
1: Ja, men det är ju inte en sån typ av spelare som man vill ha involverat för. Har han en bra dag så dribblar han ju bort sin utmanare där ute liksom. Ja.
0: Nu är de där igen på vänsterkanten, schweizarna. Rodriguez, backen, har ju Endoy framför sig. Ejbischer, som i grundläget uppställningsmässigt är på andra kanten, är också där ute nu. De har väl identifierat att Bosnien är svagast på den kanten förstås. Endoy får bollen i straffområdet och sen för långt ifrån sig och sen på sig när Bosnien bryter och ut över kortlinjen. Och inspark för Katic, mittbacken, och de andra i Bosnien.
1: Mbolo, forwarden i Schweiz, han står och är verkligen spelbar hela tiden. Skulle man kunna hitta in till honom så att han kan släppa tillbaka den på en löpande mittfältare som kommer rättvänd, då tror jag det ska vara då kommer det bli mycket mer lyckat i Schweiz.
0: Det känns ju som att Schweiz har det. Det gäller bara att de justerar lite grann, kanske byter någon spelare och sätter lite bättre fart, så gör de ju mål.
1: Ja, men det känns som det, att bara man får den lilla twisten på det, och det finns lite att snacka om i det omklädningsrummet här nu medan Bosnien. Jag tror att de är ganska nöjda med sina första 45 minuter.
0: Vilken är den bästa målchansen i första halvlek?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Kan det vara Bosnien som hade bästa?
0: Kanske är det ändå. Kolla Sinats när han inte sköt.
1: Ja.
0: Det var ett bra läge.
1: Ja.
0: Endoy har snubblat i avgörande sekunder.
1: Ja, han har skjutit precis i burgaven också. Ja, men ingen sån klockren tycker jag inte.
0: Det kan bli bättre i andra halvlek mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina när det gäller underhållningsvärdet och de skapade målchanserna. Det är 0-0 efter den första halvleken.
2: Och det bästa läget var när han inte sköt.
0: Ja, och slog knut på sina egna ben vid anklarna.
2: Det låter ju inte så superhett.
0: Nej, men det är roligt. Det är ju VM.
2: Ja, ja. Men du Johan, är det inte märkligt ändå, Schweiz, tänker jag? 1-1 mot Qatar och nu 0-0 mot Bosnien efter första halvlek. Är Schweiz inte bättre än så?
1: Ja, men det känns lite som att det har låst det för dem. Att de måste få igång ett tempo i sitt passningsspel. Och då tror jag också att det får flytet. Får man in det där målet så tror jag att det kan flytta på lite bättre för dem. Men det är klart att det är en ny scen för dem. Det är lättare att spela ett kval än att komma till ett VM när det är så mycket press på en. Men det känns ju som att de är så pass rutinerade så att det ska inte vara ett problem för dem faktiskt.
2: Det är ju roligt med folk som är över 40 och fortfarande kan spela fotboll. Ganska mycket kritik mot Cristiano Ronaldo efter gårda kvällens match för Portugal. Hur ser Edin Dzeko ut under den första halvleken här?
1: Nej, men jag tycker han har varit mer involverad. Han har ju blivit mer en passningsstation. Visst, han har varit lite irriterad och klagat på sina medspelare. De har önskat att han skulle spela bollen tidigare till honom. Men jag tycker ändå så att han levererar en okej insats.
2: För att vara 40 år eller för att vara fotbollsspelare?
1: Båda.
0: För att vara 40 år i fotbollsspelare.
1: Ja, exakt.
2: Underbart. Vi hör mer i foron Christian Olsson och Johan Elmander när den andra halvleken drar igång mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina.

0: med Poker Face. Om ni vill höra hur målen lät i den första halvleken, så lät det så här. Ja, det var inga mål alltså i den första halvleken mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0. Vi har paus där nu. Hörs strax om Nederländernas monstersvit. Oroväckande inför Sveriges möte med Nederländerna på lördag kväll, midsommardagen. Men först golf.
1: Ja, för nu har Ludvig Åberg spelat färdigt den första rundan av Golfmajorn US Open. Och det har börjat riktigt bra för den svenska golfstjärnan. Svårspelade förhållanden och starka vindar, så gick Åberg på ett slag under par, vilket i nuläget räcker till en delad andra plats i tävlingen, ett slag bakom amerikanerna Sam Stevens och Cohen Ryder, med några golfare kvar att spela färdigt den första rundan. Tyngre inledning däremot för Alex Norén, som gått på fyra slag över par och därmed ligger långt nere i resultatlistorna. Han är också färdigspelad för idag.
0: Ekonyheten i Veronica Mitrevska.
2: En tonårspojke från Jönköping misstänks ha skickats på ett morduppdrag till Köpenhamn i september förra året. Och nu åtalas han för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Enligt åtalet har den då 15-åriga pojken haft ett skjutvapen i Danmark och kommunicerat med sina uppdragsgivare via krypterade chattar. Men vem den tilltänkta måltavlan var är oklart, rapporterar P4 Jönköping. För att det ska finnas mat till barn och äldre om krisen kommer, så har 29 kommuner fått dela på 140 miljoner kronor. Det är Livsmedelsverkets satsning på höjd måltidsberedskap. Isak Bergdahl är beredskapsanläggare på Livsmedelsverket.
3: Nivån är i regel inte så långt kommen.
4: Då går vi ner för trappan här.
5: Madeleine Kringerås, kost- och städchef i Torsby kommun, tar mig till ett hemligt underjordiskt förråd.
4: Välkommen in i mörkret.
5: Här finns bland annat mängder av kartonger fyllda med stora konserver innehållande frystorkad mat. Torsby har fått sammanlagt cirka 2,3 miljoner kronor i stöd för att säkerställa måltider till bland annat skolbarn och äldre på boenden eller med hemtjänst.
4: Beredskapen som vi hade innan vi köpte in det här lagret var kanske 2 till 3 dagar. Och nu så räknar vi med nästan 14 dagar.
5: Beredskapshandläggaren Isak Bergdahl på Livsmedelsverket räknar med att riksdag och regering kommer att göra en framtida bredare satsning på måltidsberedskap i hela landet.
3: Men man kan inte vänta på statens pengar. Måltidsberedskapen måste bli bättre redan nu.
2: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. I Myanmar har minst 7 civila dödats och 15 skadats i ett flyganfall mot den konfliktdrabbade kustregionen Rakhine i de västra delarna av landet. Lokal räddningstjänst vittnar om att militärjuntan använt 3 stridsflyg som släppt 9 sprängladdningar över Rakhine som ligger på gränsen till Bangladesh.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Nederländerna blir en tuff nöt för blågult att knäcka under lördagen. Faktum är att Nederländerna inte förlorat en VM-match under ordinarie tid på 20 år.
8: Jag har inte förlorat en match fulltid på 20 år. Det låter som att de borde ha vunnit någonting, men inte har gjort då.
7: Gabriel Gudmundsson behöver fundera. För VM-uttågen de senaste mästerskapen har skett genom straffsparksläggning eller förlängning. Exempelvis VM-finalen 2010, där Spanien vann i förlängningen.
8: Det är väl dags på lördag att ta ner dem lite på jorden igen. Det är klart att det är väldigt, väldigt bra lag på världsspelare på varje position. Så att det kommer bli en tuff och annorlunda match än det var senast. Det kan väl bli det första där laget som sätter ner dem.
9: Hur gör man det på bästa sätt mot det här laget?
8: Det kommer vara svårt, tror jag, absolut. Men vi har visat, tror jag, när det väl gäller här, så har vi visat upp en bra performance. Så jag tror vi kommer göra detsamma igen. Det kommer såklart bli en helt annorlunda match. Vad det var senast, det är klart att de är skickliga med boll och än vad Tunisien var, lite tyngre på fasta situationer. Så vi har jobbat i veckan på vad vi kan göra och vad vi ska undvika lite. Så tror jag att vi kan ställa till med en bra match och förhoppningsvis få ett positivt resultat.
7: När Benjamin Nygren får höra om monstersviten hoppar han till.
10: Ja, det är riktigt sjukt faktiskt. Det hade jag ingen aning om. Men vi får hoppas att vi är den första som slår den då, nu på lördag.
7: Hur ska ni göra då för att bryta den monstersviten?
10: Nej, men såklart så måste vi vi gör en bra match kollektivt och liksom sätta stopp för dem, sen straffa dem.
0: Benjamin Nygren där, reporter Kristoffer Karlsson. Strax mer ifrån det svenska landslaget som på lördag kväll alltså möter Nederländerna. Nederländerna som ju kryssade mot Japan i sin första match, medan ju Sverige vann stort 5-1 mot Tunisien i sin VM-premiär. Vi har paus i grupp B. Det står 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Efter den första halvleken i samma grupp möts vid midnatt ikväll Kanada och Qatar. Och tidigare ikväll så hade vi ju det oavgjorda mötet i grupp A mellan Tjeckien och Sydafrika. De har nu totalt en poäng var klockan 3. Tidigt i morgonbitti, då möts Mexiko och Sydkorea, två lag som båda vann i den första omgången.
11: Alexander Bernhardsson, du har ju tidigare berättat om den här ganska långa vägen som du har fått ta genom livet fram till ett VM. Att få starta mot Tunisien senast, hur var det?
12: Stort, absolut. Det är väl som alla säger, jag tror en barndomsdröm för alla att få spela ett VM. Och det största du kan göra som fotbollsspelare. Och man har tagit en lång väg hit, men man står här och är stolt och glad och ja, otroligt taggad inför matchen för att gå ut och visa att vi ska vara med här och vi ska inte ge någon lätt match. Så det var kul att få komma hit såklart.
11: Ja, men såklart stort för alla, men jag tänker att ni är några i truppen som kanske inte hade räknat med att få ta sig till VM, men också få starta i ett VM för bara något eller ett par år sedan. Alltså om du bara tänker tillbaka, hur har det varit?
12: Nej, men det går, alltså, som sagt, när jag var division 4 så var det kanske inte det man trodde, att om några år så kommer man bara spela ett VM för Sverige och få starta. Men samtidigt har man alltid haft tron på sig själv att man ska gå så långt som möjligt, och när man fick göra det så var det ett kvitto på att man lyckats på något sätt och ta sig till den här nivån. Och jag var kanske inte chockad att man kom hit, men det har varit en lång krok i väg, men man har alltid trott på sig själv, och när man fick stå där och göra matchen, så absolut, i din stolthet, familjen också och alla kompisar, och liksom få spela för Sverige i ett VM är stort. Så att det var såklart någonting man inte trodde, men man har aldrig gett upp och man måste också vara stolt och glad.
11: Under den här resan, har du någonsin liksom tillåtit dig själv att stanna upp och njuta och kanske så inse vart du är?
12: Jag vet inte, det är så svårt. Såklart njuter man av att spela fotboll, alltså har det som ett jobb, alltså få spela hela tiden och njuta av varje dag, men samtidigt så man är i sin lilla bubbla, man spelar fotboll, tycker det är kul och ska ut och vinna matcher varje av vilda träningar framförallt, och sen vinna matcher, så att man är i sin lilla bubbla, sen när man väl får semester och kan landa i det lite vad som väl har skett under säsongen eller sånt, så är det klart att man hinner landa lite i det, men jag tror framförallt när du väl slutar spela fotboll sen så kommer du också kunna tänka tillbaka på din karriär och känna att du var nöjd och du gjorde det här och det här och det här. Så jag tror att framförallt när du väl slutar spela fotboll sen så kommer du också kunna tänka tillbaka på vad du gjorde i din karriär. Men jag tror när du väl är inne i det så är du i din bubbla och du vill mer och mer och mer och vinna mer och mer. Så att det är kanske svårt att njuta fullt ut.
11: Ur ditt perspektiv, försvarare, jag gissar lite extra koll på anfallet då, även om man har koll på hela laget. Men vad ser du för nycklar som Nederländerna har?
12: Nej, men de är skickliga liksom en mot en. Det är liksom starka spelare på alla de positioner där uppe och de är löpvilliga, vill utmana och komma bakom backlinjen, så att det är väl deras styrkor offensivt skulle jag säga, men vi har en bra plan på hur vi ska stoppa det.
11: Hur mycket ändrar man faktiskt sitt spel? Vi hör er säga ganska ofta att vi vill ut och spela vårt spel, men hur mycket ändrar man och vill man ändra liksom från match till match?
12: Nej, men inte så mycket skulle jag ändå säga. Det så här, man vill ju kanske inte ändra för mycket våra spel. Vi vill ju hålla oss till vårat sätt som vi har tränat på länge, där vi känner oss trygga och vi ska göra det fullt ut och förlorar vi med sätt, och vi är nöjda med vårt spel, så då är det så. Men vi kommer gå ut och göra allt vi kan för att följa våra matchplan, göra det så bra som möjligt och stoppa dem.
1: Alexander Bernhardsson till Radiosportens reporter Selma Jennervall.

0: för Bulgarien med Bangaranga.
1: För oss till fotbolls-VM och matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina som i den första halvleken var extremt lite Bangaranga. Det är 0-0 nämligen. Andra halvlek är 1 minut och 12 sekunder gammal på den superfina hypermoderna arenan, silverglänsande och luftkonditionerad i Los Angeles. Schweiz med ett inlägg in i det bosniska straffområdet undan av bosnierna. Sunjic som står så himla rätt, den defensiva mittfältaren så ofta, lägger undan bollen ut på högerkanten. Dedic dribblar, tappar bollen. Här kommer Schweiz centralt, rider en passning som genomskådas av det bosniska försvaret utanför eget straffområde. Närkamp bestundar. Den portugisiske domaren låter dem närkampas och så kommer bosnierna loss med bollen upp till Dzeko i mittcirkeln, tar emot, går omkull, får frispark. Edin Dzeko, folkhjälten, gör sin 150:e A-landskamp, har gjort 73 mål och är på den nivån att små och stora flickor, pojkar och män och kvinnor på läktarna har såna där engångstatueringar med hans profilbild på kinderna i Los Angeles. Har vi sett i pausen?
2: Ja, okej. Okay. Det missade jag, men det är nog, stämmer exakt det du säger.
1: Ja, det gör han det, faktiskt. Mm. Väldigt gulligt att se. Mm. 0-0 är det, 2 minuter vi spelade lite drygt av den andra halvleken och vi hoppas ju på att det ska bli lite mer Bangaranga.
2: Ja, jo, men verkligen. Jag tycker att Bosnien stod lite mer för det där Bangaranga än vad Schweiz gjorde. De spelade ganska tråkigt faktiskt, ja. I långa stunder och hade inte något tempo i bollen, så nej, de måste bli lite mer direkta och framförallt mer löpvilja i laget också.
1: De slår nu bort en passning som tas om hand av Kolasinac i det bosniska mittförsvaret. Han söker djupledslöpande till Mirovic som inte når bollen utan det schweiziska försvaret emellan. Hem med bollen till målvakten Kobel från Dortmund, Borussia Dortmund i den tyska Bundesliga. Det är många spelare i det schweiziska laget som spelar i Bundesliga. Det är ju kulturellt så, Schweiz och Tyskland nära varandra. Och det har alltid varit så att schweizarna är gärna i Bundesliga och briljerar i olika lag där. Nu briljerar de med bollen hos Widmer, han från Mainz i tyska Bundesliga, till Xhaka, vänster innersida, ut på vänsterkanten till Rodriguez, lite yta här fram mot en boll och ryggen mot mål, klen touch på bollen den gången också. Det var hans första touch i andra halvlek, den var sådär betonghård, precis som första touchen i första halvlek.
2: Mm. Men jag tycker att om man ska snacka lite liksom, så tycker jag att de ser väldigt stabbiga ut i Schweiz när de kom ut. För att de är lite äldre och att det tar lite längre tid för dem att bli varma, men det ska inte vara några konstigheter här under de förhållandena som är på arenan med värmen.
1: Ja, för inte har de suttit i paus och smaskat i sig ostfondy i stora portioner?
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Kanske ätit någon ost utan hål.
1: Kanske det, ja. 0-0 i matchen, 4 minuter är spelade och med tanke på nivån i det vi säger så förstår ni att det finns läge att tänka på annat än det som händer på planen. Men matchen är fantastiskt viktig för det blev oavgjort i de båda första matcherna i den här gruppen. De andra lagen EU, Qatar och Kanada möts med avspark vid midnatt och det betyder ju att den här matchen är jätteviktig. Laget som vinner, wow, vilken situation inför fortsättningen.
2: Ja, men det är som blir lite så här fundersam, alltså Schweiz, varför låser det sig så himla mycket för dem. Ja. Bosnien gör det bra i sitt försvarsspel. Det måste man ge dem. De är följsamma. De offrar sig för varandra. Det gjorde de i första matchen också när de mötte Kanada. Men kollar man liksom när de väl bryter ut ifrån sitt försvarsspel, då är det lite glädje och då vill man ju framåt. Schweiz, jag vet inte riktigt vad det är. Det är svårt att ta på att de inte får ihop det riktigt.
1: Men de kom ju, schweizarna, till det här mästerskapet med väldigt tydligt favorittryck på sig. Press hemifrån, det här ska gå bra. VM-kvalet var en dans. Vi har ett bra lag, spelarna spelar i fina klubbar. De gör bra ifrån sig där. Nu kommer det gå bra i VM också. Kom igen bara nu. De kanske inte är så väldigt bra så att de klarar det. Så här självklart lätt.
2: Och sen så kan det vara under kvalet också. Så kanske de inte hade ett motstånd som var... Nu
1: möter de i Sverige ibland.
2: Ja, nu möter de i Sverige, men Sverige hade ju inga bra matcher när man mötte dem. Så att det kanske också då vaggar man upp en förväntan liksom, ibland supportrar och spelare. Men det är klart att man ska tro på sig själv och sitt lag.
1: Här kommer en doj utanför straffområdet för Schweiz. Går in i detsamma, skjuter med högen. Målvakten räddar vid sin första stolpe. Det är en dojs bästa aktion i matchen. Jättebra. Han ska vara kvar på plan. Vi såg ett snack i spelartunneln på vägen på plan mellan just en doj som hade en klen första halvlek. En kreativ, avgörande spelare. Och förbundskaptenen Jackin. Jackin sa allvarsord till honom på ett positivt sätt. Log och sa, du kan... Du vill, du törs.
2: Ja, men jag tror det. Att det kändes som på hela hans ansiktsuttryck och allting. Att du bara fortsätt, det kommer komma. Och det är bra coaching också utav en tränare. Att liksom bara, jag vet vad du kan. Det är bara köra vidare så släpper
1: du. Jag vet ju hur det är att vara anfallsspelare utan några mål till exempel också. Har han ju erfarenhet av själv från sin aktiva karriär. Jackin gjorde väldigt många mål ju. 52 minuten, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina står 0-0. Bosnien i anfallsposition, snyggt dribblat av Kolasinac på vänsterkanten. I sin lite krumma stil kommer det något inlägg också från kompisar som fick bollen. Nej, Schweiz sitt fot emellan, rider ut med bollen till inkast för Bosnien-Herzegovina. På vänsterkanten i anfallsriktning på Schweizisk planhalva alltså. De kastar den hemåt genom laget, ner till backlinjen och hem till målvakten som är klädd helt i maskrosgult. Vi reviderar tidigare nyansberättande om den nyansen där på det gula maskrosgult alltså. I offensiv riktning nu Bosnien-Herzegovina som håller på sig en frispark när de försöker byta igenom på vänsterkanten utanför det schweiziska försvaret. Och det är schweiziskt frispark i den 8:e minuten av den andra halvleken. Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Schweiz kom hit med favorittryck på sina axlar, kämpar med det och demonerna som bor där. Bosnien kom ju hit helt utan favorittryck. De har ett lag egentligen skapat, säger de som vet mycket om bosnisk fotboll. Och här får de en chans centralt i banan. Bosnien så slår han bort den mittbacken Moharemovic när de hade efter en schweizisk fel. Passning, ett superläge. De har ett lag som egentligen håller på att byggas till EM om 2 år. Det är då de ska vara som bäst, det här bosniska laget. Att de är här nu är ofta, menar många, är i stort sett bara en bonus.
2: Ja, det är klart att det är att kunna bygga ihop ett lag och få rutin i de här mästerskapen. Det är otroligt viktigt för alla landslag.
1: Rodriguez till Freuler utanför straffområdet. Schweiz anfaller, nick utanför, inspark för Bosnien ska det bli. Det var Abischer som var framme och avslutade det där schweiziska anfallet. Bosnien tog sig ju till detta mästerskap på Italiens bekostnad. De gick ju hit via playoff, precis som Sverige gjorde. Vann sina 2 matcher via oavgjort vid fulltid och förlängning och straffavgörande Bosnierna.
2: Ja, 2 gånger om. Ja,
1: först Wales och sen Italien var motståndarna. Så de är ju bra i pressade situationer.
2: Ja, det är de verkligen. Och det är ju någonting som man kan ta med sig till en sån här stor turnering också. Att man kan avgöra att man har nerverna och inte stressar upp och tror på sin spelidé.
1: Schweiz, Xhaka utanför straffområdet i sidled. Åh, det där kunde varit en jättebra passning ifall... Varför klev han inte ett steg framåt och rider? Varför fattar han inte att passningen var till honom? Han släppte den. Och så blev det ingenting för Schweiz utan undan Bosnien. Upp mot mittlinjen där Schweiz tar över, börjar bygga. Akanji, mittbacken, den spelskicklig från Inter, bredsar där framåt till mötande... Rider han som missförstod situationen nyss så behåller de bollen möjligtvis lite mer frifotade nu schweizarna i sin rörelse, i sitt passningsspel. Så passar de bort bollen just där. Kan bli en motattack från Bosnien. Dzeko omkull, ingen frispark istället. Ndoye in i straffan på vänsterkanten, skjuter på täckande Bosnien till hörna.
2: Ett av de orden som var kanske där när han fick sitt snack i paus, det var att han ska gå mycket snabbare på avslut. För det har han gjort nu 2 gånger om. Ursäkta, Ndoye.
1: Dan Ndoye från Nottingham där han spelar sin vardagsfotboll. Ja precis, han söker inte passning hela tiden utan han skjuter. Står det några fötter i vägen, skjuter då. Du kan få en hörna och så kan det bli grejer på den. Här har de nu en hörna. Schweiz som har 0-0 mot Bosnien-Herzegovina. Det spelas snart 10 minuter av den andra halvleken. Många på läktarna tänker på annat. Vad de ska äta till middag, var bilen är parkerad. Om vi på tillräckligt mycket måste snart kolla på sitt app. Vänta lite med det för den här hörnan först. 10:e minuten, andra halvlek. Hörna för Schweiz ska komma in från vänsterkanten. Där ute är Abischer för att träffa bollen. Michel Abischer från Bologna. Där kommer bollen in i straffområdet mot den bortre stolpen. Lyckas undan av det bosniska försvaret. De flyttar snabbt upp sitt lag. Schweizarna följer med. Här kommer nästa inlägg från Schweiz in i straffområdet. Och en bicykleta, cykelspark och jätteräddning. En jätteräddning på det som håller på att bli ett absolut drömmål av Ndoye naturligtvis.
2: Det är klart att det är han som dyker upp. Jättefint. Det bästa han har gjort i den här matchen. Men vilken räddning.
1: Vilken räddning av Vasil. Nu kommer bollen precis där han står. Men han ska hinna reagera och få upp händerna. Gör det och styr bollen över ribban till en ny schweizisk hörna. Wow, vilket mål som inte blev.
2: Ja, jättefint. Han ser ju bollen hela vägen. Och den kontrollen på kroppen blir avvinkat visserligen för offside i det läget. När inlägget måste ha kommit då.
1: Ja, de hör av sig från varrummet och säger att det där ska inte vara någon hörna. För det där tråkigt det hade varit då. Tänk om den hade gått in. Nej, tyvärr.
2: Ja,
1: bicykleta, alltså liggandes i luften, sparkandes över huvudet, cykelspark som det kallas, och träffa bollen perfekt. Det svåraste man kan göra nästan i fotboll.
2: Ja, det är det. Ja. Det är det. Det är verkligen hitta den tajmingen och få ner den på ett sätt. Ofta så när man försöker så flyger bollen högt, högt upp. Mm.
1: Det enda som är svårare än det, vet du vad det är?
2: Och komma igenom Bosniens försvar.
1: Ja, eller att göra en bicykleta med fel fot.
2: Ja, jo, det är det. Det har du faktiskt rätt i. Det är väldigt svårt.
1: Yes. Ja, nej, men det bosniska försvaret är också en utmaning. Nu snor de bollen högt upp. Kan kanske hitta på någonting själva här. Tahirovic, Benjamin, som inte syns mycket i det bosniska laget. Han har ju i första hand balanserande defensiva uppgifter. Svensk-Bosnien på mittfältet där. Lägger bollen vidare inom laget så att de kan anfalla på vänsterkanten. Kolla Sinats överlappar. Kommer inspel in i straffområdet. Blir lite snett därifrån. Alaj Begovic, den unge med det delvis blonderade håret. Bollen över kortlinjen till inspark för Schweiz och målvakten Gregor Kobel, som känner myrorna krypa i knä och andra leder, för nu är det ju inte så himla mycket tid kvar av den här matchen, snart bara en halvtimme. Det är ännu bara 0-0 mellan de klara favoriterna Schweiz och uppstickarna lilla Bosnien-Herzegovina, som är tigrar och lejon och som kämpar mot schweizarna som inte har särskilt många spetsiga anfallsidéer. Nu i anfallsposition för Kolasinac och kompani i det bosniska laget. 58:e minuten, spelar sig hem till backlinjen, där är de trygga och sköna. Katic, mittbacken från Schalke i Tyskland, lägger ut bollen på högerkanten till Dedic från Benfica, kliver över mittlinjen, möter ett väl samlat schweiziskt försvar. 0-0 i matchen, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. De övriga lagen i gruppen i Qatar och Kanada, det är ju 4 lag i 12 stycken grupper som bygger fotbolls-VM. Det är de 48 nationerna D, och de 2 andra lagen, Qatar och Kanada, möts i Vancouver i Kanada med avspark vid midnatt. Det blev oavgjort i båda matcherna i den första omgången. Det betyder att alla matcher är fantastiskt viktiga när det gäller avancemang till nästa nivå i turneringen, till utslagsfasen. Den här matchen är därför superviktig. Laget som vinner, och de mår mycket bättre än laget som förlorar. Men än så länge så är det oavgjort här också. När Nico Elfedi, mittbacken i det schweiziska laget ifrån Borussia Mönchengladbach i den tyska fotbollen, skickar ut bollen till inkast för Bosnien-Herzegovina på vänsterkanten. Murat Jakin, förbundskapten i Schweiz, och Sergio Barbares, förbundskapten i Bosnien-Herzegovina, tittar på och funderar samtidigt som de dricker lite vatten, kliar sig bakom ett och annat öra. Hur ska detta gå? Kommer taktiken att bära frukt? När ska byterna göras? Här kommer inkast från Bosnien in i straffområdet, undan av Elfedi, kanske till en kontring för Schweiz. Ndoye, han med cykelsparken, sätter fart på vänsterkanten. Du har jätteyta nu, Dan Ndoye. Petar och sticker utanför sin bosniska motståndare, som håller i och drar och får en varning för att stoppa en kontring i det läget. Adar Dedic. Frispark för Schweiz i höjd med mittcirkeln. Och vi ser i en repris att han håller på. Det är bra kvalitet de här tröjorna, för det taget är ganska hårt i den schweiziska landslagströjan. Men den håller, och frisparken känns ju given, och varningen också.
2: Solklar. Och han klagar inte så mycket heller på den varningen. Han gör ett bra sånt taktiskt frispark som han tar i det läget när Schweiz är på gång upp för en farlig kontring.
1: Så slår Ricardo Rodriguez en ungefär 400 enheter för hård passning in centralt från vänsterkanten, så att Schweiz anfall slutar med Bosnis bollinnehav, och bollen hem till målvakten Vasilj, som lägger ut bollen för Bosnien på vänsterkanten upp till Dzeko, som tar emot med ryggen i anfallsriktningen i höjd med mittcirkeln, skickar in centralt att jobba på för Demirovic, men då är schweizare däremellan och tar över. Rodriguez tar revansch för den klena passningen nyss till Elfedi, mittbacken. Han högerbredsidan ut på högerkanten. Widmer sätter fart, 10 meter in på offensiv planhalva. Stoppas, bra jobbat där av Amar Memitsan från Pilsen. Och så kan de komma i en attack nu, bosnierna. Utanför straffområdet så får högt uppvarande Tahirovic, svensk-bosnien, bollen lite grann för långt ifrån sig. En schweizare går i gräset, frispark för Schweiz, och en ny varning delas ut. Möjligtvis till Djekova.
2: Jag tror att han var lite sen in i den situationen och trampar på
1: Akanjis högerfot, ja.
2: Ja, jag tycker nu, alltså han...
1: Och bara på Tjecko.
2: Ja, det då. Man ser att han är lite segare, lite... Han är ju ändå så 40 år. Så att han springer inte riktigt lika mycket, och då blir det oftast att man får de här lite onödiga varningarna. Jag skulle kunna tänka mig också att egentligen att byta ut honom och få in en liten friskare ben där uppe som kan hota faktiskt Schweiz i det defensiva, för just nu så gör inte han det.
1: Skulle du också vilja skicka Dzeko till en yogastudio för att få honom lite lenare i lederna?
2: Det kan man nog inte göra så himla mycket med just nu. Jag tror säkert han gör yoga och återhämtning och allting sånt. Men jag vill någon som bryter lite mönster, för just nu så känns det som att Bosnien spelar med en man mindre.
1: Schweiz i attack på vänsterkanten, 0-0 i matchen, som har essat till sig lite grann. Hårdare tag plötsligt i närkampen där. Xhaka kan skjuta från distans, gör inte det, håller i, funderar och ut med bollen på vänsterkanten till Ndoye som har hittat självförtroendet. In med bollen i straffområdet, söker ett växtspel, får tillbaks bollen, kommer ur skottläget, får hörna med sig. Nu händer det positiva saker hela tiden kring Ndoye.
2: Ja, nej, men han har ändå så lärt sig, och när han ska passa, då passar han. Och när han ska skjuta, så skjuter han. För första halvlek så kändes det som att han gjorde bara tvärt emot vad man skulle göra.
1: Ja, i bästa fall.
2: Ja, i bästa fall. Ja.
1: Hörna nu för Schweiz. 0-0 i 62 minuten i Los Angeles. Abishek klipper till bollen där. Senast var det farligt mot första stolpen. Nickas mot första stolpen. Jätteräddning av målvakten. Dzeko tar undan en fälls. Får frispark med sig. Och situationen försvinner för Schweiz. Dzeko gjorde det väldigt, väldigt bra för Bosnien där.
2: Ja, nu är det en helt rätt. Åldern har ju också att man är rutinerad och ser saker och vad som kommer.
1: Och då är man kanske beredd att offra en och annan ligamentsdel för att freda sitt mål, för att hjälpa sitt Bosnien. 0-0 är det i matchen. Det är oerhörligt intressant. Inte fenomenalt välspelat och händelserikt, men så viktiga VM-poäng det är på spel på Los Angeles Stadium. Ungefär 70 000 tittar på, har ni sett en jätteräddning av den bosniska målvakten Vasilj. Det är de första byterna som kommer i matchen. Och precis som du sa, Johan, så byts Edin Dzeko ut. Basic och Bajraktarevic ska komma in i det bosniska laget. Det är inte så att de sätter in två spelare när de tar ut Dzeko, utan det är ytterligare en som ska bytas ut. Så vi återkommer om en liten stund med de där bosniska byterna. 0-0 i matchen, snart mitt i den andra halvleken. Navigerar matchen Schweiz-Bosnien.

0: Bosnien, Christian och Johan.
1: I fotbolls-VM 0-0 i matchen, frispark Bosnien in i straffområdet. Nickelsundan av Eivissel för Schweiz. De har varit bra på slutet medan vi njutit Abba. Bollen tillbaka till Bosnien som får in bollen. Nej, det får han inte, utan det är en schweizare emellan. Och ut med den är det Fabian Rieder till inkast för Bosnien. Som behåller trycket, det är en av inhopparna. Han som heter Ivan Basic från FC Astana i Kazakstan. Som kom in istället för Benjamin Tahirovic, svensk Bosnien. Tahirovic, svensk bosnien på mittfältet. Senast vi hörde av härifrån så var det dubbelbyte i det schweiziska laget. Ut också med Edin Dzeko på topp och in med Esmir Bayraktarevic. Bayraktarevic från PSV i den nederländska fotbollen. Och de har varit offensiva, optimistiska injektioner, de där som har kommit in.
2: Ja, men verkligen. Jag tycker Bosnien är ju det laget som för matchen nu och verkligen gör det svårt för Schweiz.
1: Så blåses spelet av i den 67:e minuten för att Sead Kolasinac, vänsterbacken, försvararen i Bosnien, ligger utanför det schweiziska straffområdet och har fenomenalt ont i någon del av sin kropp. Jag vet inte om ni såg delar av slutet av matchen i den första omgången mellan Bosnien och Kanada, så var det Kolasinac som var den tröttaste människan i kosmos. Så extremt urvriden. Mm. Så trött är han inte just nu, men nu är han bara lite trött. Jag tror att det var en sån situation där, för vi senare pris, och det är ju ingen schweizare nära honom.
2: Jo, han trampade på foten.
1: Alltså, var det?
2: Ja. Så att jag förstår att det gör ont.
1: Nu har det gått över. Läkare kom inte in. Det är bra, de där nya reglerna. Tidigare hade ju läkare kommit in, medicinsk personal, så hade det tagit sin tid. Nu vet ju de spelarna, ligger de där och läkare kommer in, så båda som utanför planen och får vänta minst en minut innan de kommer in i spel igen.
2: Tycker det är jättebra. Jag tycker verkligen att det är någonting som var väldigt positivt i detta VM, just med hur man räknar på inkasta hörnor och de där som ligger och filmar.
1: En doj utanför straffområdet för Schweiz. Han kapas en doj, vill ha frispark. Tycker att han absolut ska ha det. Nej, nej, nej, säger Katic som eventuellt kapade honom. Domaren dömer inte frispark, istället kontringsläge för Bosnien. En löpboll ut på vänsterkanten till Kerim Malajbegovic från Salzburg. Tar emot, lägger in med högen i straffområdet. Nickas undan av Akanji. Utan större problem mittbacken i Schweiz. Till Bosnien utanför straffområdet. 0-0 i matchen, 68 minuter. Distansskott. Bam! Ändrar riktning. Målvakten hinner med. Jätteavancerad räddning av Kobel. Och undan av uteförsvarare i Schweiz tinkast för Bosnien, som har bra tryck i grejerna just nu.
2: Ja, det har de. Schweiz har det svårt. De kommer inte åt. Nu är frågan om den här vattenpausen skulle vara någonting som gynnar dem, att de får snackat ihop det lite. För att de just nu har de problem. De kommer inte upp i någon vård. De får inte igång något spel medan Bosnien. De växer mer och mer in i den här matchen, tycker jag, och tar över den.
1: Är Schweiz illa ute på riktigt?
2: Ja, det tycker jag.
1: Det är ju det där skottet som Kobel räddade. Det kändes avancerat, för det antingen så ändrade riktning på någon, eller så wobblade det i luften så där som bollen ibland gör.
2: Ja, det såg ut som att det var någonting som gjorde att den inte gick den bollbanan som man räknar med.
1: Gregor Kobel, bra målvakt i det schweiziska laget, håller nollan. Det gör också hans kompis i det bosniska målet, Nikolaj Vasilj. Det är vätskepaus. Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina.
0: Och vid midnatt då inleds den andra matchen i samma grupp.
3: Efter oavgjort mot Bosnien-Herzegovina är pressen nu stor på värdnationen Kanada. Kanadensiska TSN beskriver det som en måste-match om man vill hålla drömmen om avancemang vid liv. Men den unge mittfältaren Ismael Kone, han är inte överdrivet orolig. Han menar att laget skapade många chanser och förtjänade att vinna.
4: You know, I would put a strikers in moments when they could score. Even if that didn't happen, I think it's a positive when you create. The more you create, the more you're able to score, right?
3: Hemma på Vancouver Stadium väntar nu Qatar. Ett Qatar som lyckades få med sig en poäng efter en sen kvittering mot Schweiz. Kone vill att Kanada ska ta tag i matchen från start, och han beskriver Qatar som ett lag som liknar Kanada i spelsättet.
4: From Qatar, I'm expecting a good game. It's a team that wants to play. They have quality, so the way we want to play, the way they want to play, will kind of match in a way, so ready for a good game, a good opponent. They had a good result against a good team, so let's see.
0: Kone inför Kanadas match mot Qatar med start vid midnatt och vid 03 imorgon bitti eller i natt, beroende på hur ni lever dessa sommardagar. Då möts ju Mexiko och Sydkorea i samma grupp tidigare ikväll. Tjeckien, Sydafrika 1-1. Mexiko och Sydkorea vann ju sina premiärer. Behöver ni en vätskepaus, Christian och Johan, eller hur har ni det?
2: Johan behöver det definitivt, för under den här vätskepausen så var han tvungen att resa sig upp och motionera sina vader lite grann, för du har drabbats av kramp, Johan.
5: Mm. Ja, men...
0: Det var det här med yoga, Fox 40 plus och så vidare.
5: Ja, exakt. Det hemskaste är ju att under natten så har jag vaknat flera gånger att jag har krampat. Kanske bara för att jag var uppe på igår och sprang lite och ja, då fyllde jag inte på med tillräckligt med vatten, så att det var perfekt med en liten vätskepaus för mig här också nu.
2: Men är detta den första VM-matchen som har gett dig kramp hittills?
5: Ja, men det är det nog verkligen. Och framförallt, nu ska vi förklara också att det är inget spel. Det är därför vi står och pratar om min kramp och det. Men man kände lite tendenser till det igår också när vi satt på arenan. För man var ju tvungen att luta sig så där långt fram för att kunna se sidlinjen. Och då blev det att man fick sitta med väldigt böjda ben och en som är ganska lång fick lite känningar då.
2: Just det. Spelet kommer igång igen efter vätskepaus och byten. Tre stycken byten. Samtidigt är det schweiziska laget. Det gäller att hämta sig från dem och notera inkommande och utgående spelare. I de här bytena, det är spelen 72 minuten där på Los Angeles Stadium inför i stort sett fullsatta läktardelar. Runt 70 000 åskådare är där och... Schweiz gör alltså ett trippelbyte. De tar ut Fabian Rieder, in med Ruben Vargas. Det känns som ett bra byte det där.
5: Ja, det gör det verkligen. Men jag måste säga, du får säga vilka som är som har kommit in. Men jag tycker att det blir ju väldigt... Varsågod, säg först vilka som har kommit in.
2: Dan Endoy tas ut. Han som varit så händelserik i positiv och negativ riktning. Johan Mansambi, den unge, egentligen defensiva mittfältaren, kommer in. Och in också med Jibril Sou i laget istället för Michel Eibischer.
5: Ja, men jag tycker det, liksom, när man har en sån break och man gör de där tre bytena, då kan man prata ihop med laget också. Nu sätter vi in dem här och nu vill vi testa att göra den här och den här grejen. Det kan man inte göra när det inte är en sån här vätskepaus. Då är det oftast att, har man sett olika matcher, då kanske en spelare kommer ut med en liten lapp som man ska läsa på istället. Och då får man inte ut det där meddelandet som man vill riktigt djupgående.
2: Nej, men nu har de chans att få det i de här vätskepauserna på riktigt. Hur tänker du kring de här bytena? Det är ju så att personellt så går Eibischer ut på mittfältet in med Mansambi och framåt in med Sou och Vargas istället för Rieder och Endoy. Det känns väl som att, ja, varför inte prova det?
5: Eller? Men de måste ju göra någonting, för de har ju inte levererat i den här matchen. Så att det är självklart att man måste testa någonting och störa Bosniens, Herzegovinas fina spel för tillfället.
2: Snart bara kvarten kvar att spela av ordinarie tid. 0-0 i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Mansambi vinner boll på mittfältet, lägger ut på vänsterkanten till Vargas. Två inhoppare i samarbete för Schweiz. Mot straffområdet Vargas lägger den in centralt. Får tillbaka den från träckande Bosnien mot den bortre stolpe. Kommer inlägget nu och Bosnien kan runda den in centralt till ett skott. Och en jättevändning och mål! Han styr upp den i nättaget och det är ju ett succé. Inhopp till Mansambi. Johan Mansambi, han som kom in i kvalmatcherna mot Sverige och gjorde hur bra som helst ifrån sig. Nu har han varit på plan i enstaka minuter och gör 1-0 för Schweiz.
5: Ja, det var han som drev upp det här anfallet, vann bollen på mittplan, spelade ut den på kanten och så tar han sig in i straffområdet. Där har de lite tur. Första inlägget av Vargas tar i det där blocket som har varit under hela matchen från Bosnien. Men han får tillbaks bollen och slår in den igen och Bosnien nickar bort den men får inte bort den helt. Och det är ett väldigt fint nummer utav honom också när han trycker in bollen.
2: Ja, och hela alltet som han gör med uppdragen av anfall och allting, det är ju aktion på en nivå som inte har funnits i matchen tidigare.
5: Nej, han tar den framåt enkelt, snabbt och lite för mycket bosnier som blir bolltittare som glömmer av honom när han smyger in och ställer sig vid straffpunkten och drar till den.
2: Och vänsterförsvararen i positionen där, Amar Memic, som nickade in bollen centralt till möjligheten för Mansambi att skjuta, skulle ju så gärna vilja göra om det där och nicka bollen på ett annat håll istället, eller hur?
5: Ja, men det är klart att han vill det, men nu blev det inte på det sättet. Och ett genidrag att göra de där tre bytena ur den schweiziska tränaren.
2: Mansambi, han är 20 år gammal, spelar för Freiburg i den tyska ligan. Och han kom ju in i kvalmatcherna mot Sverige i båda matcherna. Undrar om han inte gjorde mål i båda matcherna som inhoppare.
5: Ja, jag har för mig det också. Han var otroligt duktig och han drev på ett sätt som gjorde att backlinjen fick det väldigt svårt.
2: Och det är ett stort slöseri av Schweiz att börja med honom på bänken.
1: Alltså faktiskt.
5: Ja, jo, visst, absolut. Nu är det lätt att säga nu också när
1: just
5: han just gjort mål. Men man har ju en idé hur man vill spela. Och som spelare också, det vet man ju det. Att man väl får chansen, vill man ju komma in och förändra matchen och visa att jag ska spela från start nästa match.
1: Och hans skott där gjorde ju målvakten Vasilij en räddning på. Men han styrde in den i mål.
5: Ja,
1: han inte med riktigt.
5: Nej, han såg den väldigt sent. För det var ändå så 2-3 stycken bosniska försvara framför honom. Så han gör allt vad han kunde för att få den där handen upp, vänsterhanden upp.
1: Mansambi nu med en passning ut på vänsterkanten som möjligtvis förklarar varför han inte spelar från start, för det var ju helt snett. Men sen så jobbar han 25 meter framåt och tar tillbaka bollen till laget.
5: Ja, precis, jag tänkte säga. Såg vad han gjorde sen efteråt, att han ger inte upp utan han fortsätter löpningen. Han visste att han gjorde misstaget och så stressar han Bosnien till att slå ut den till ett inkast. Ja, tack så mycket. Då kan vi fortsätta spela lite, säger Schweiz.
1: Ja, men sällan har ett inhopp påverkat ett lag så mycket, i alla fall på kort sikt, som Mansambis här nu. För nu finns det ju liv och spring och fart i det schweiziska laget.
5: Ja, men absolut. Men jag tror också att det där breaket, att de, alltså, det gör så mycket. Att man får prata samman, att man får. Och sen så ska jag inte ta bort någonting utav de byterna som gjordes. Det är också, det är en påverkan i det liksom.
1: Ja, och sen är det också så att de har precis faktiskt gjort 1-0. De mår ju väldigt mycket bättre då. Och är lite friare, lite lyckligare och kan ju springa då på ett annat sätt kanske.
5: Ja, men det är klart man känner att man har lite vind i seglet.
1: Jag tänker inte så mycket. Får här också kanske ett friläge. Nej, den studsar ifrån schweizaren en boll och på väg mot straffområdet. Målvakten ute och får undan bollen för Bosnien med andan i halsen. Nu Bosnien, nu måste ni reda ut den här situationen då. 1-0 underläge och 13 minuter kvar av ordinarie tid. Rullar bollen i sidled i backlinjen. Nu blir det ju fortsatt ännu mer intressant med matchen.
5: Ja, men det är klart också. Bosnien, visst, de har flyttat fram spelet mycket mer i andra halvlek. Men nu måste de plocka fram ännu mer. Och då kommer det öppna upp sig mer för Schweiz. Att kunna ha, ja, men komma på lite mer kontringar.
1: Just nu har ju Schweiz tagit betalt för att de har ett bredare lag. En bredare palett av kvalitet i sin VM-trupp.
5: Ja, men så
1: än vad Bosnien har. Eftersom de kan skicka in sådana här avbytare med så den här kvaliteten. 1-0 är det. Inhopparen Johan Mansambi gjorde det målet i den 74 minuten. Det är för 4 minuter sedan. Schweiz nu med bollen på vänsterkanten på offensiv planhalva. Ruben Vargas, en annan inhoppare, rullar bollen bakåt genom laget på vänsterkanten till Rodriguez. In central till Remo Freuler. 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Alltså 78 minuter spelade prick där i detta nu på Los Angeles Stadium. Arenan i Los Angeles där invigningen av sommar-OS om 2 år kommer att ske. Så spelar Rodriguez, som inte haft tidernas bästa passningsmatch kanske, på vänsterkanten för Schweiz fel. Men de tar tillbaks bollen, hittar ut i en jätteyta till Mansambi, målskytten, som kan skära mot straffområdet. Får bollen för långt ifrån sig i sin lite slängiga unge fotbollsspelarteknik. Han är inte riktigt fullvuxen. Till Xhaka, ändå utanför straffområdet, så bryter Bosnien hans passning. Schweizarna tar tillbaks bollen. Det är annan fart i laget nu.
5: Aggressivare, mycket aggressivare. Och inte bara utav en spelare, utan alla spelarna går in i närkamperna nu också.
1: Fotboll är också mycket psykologi, det är ju det.
5: Jättemycket, jättemycket. Man får bara en liten tro på det så kan det vända väldigt snabbt. Och plus också att det, att man vet hur viktigt det är med de här 3 poängerna, så att då orkar man springa lite extra också.
1: Fotbollsspelarens viktigaste muskel är huvudet, utan tvekan.
5: Ja, det är, och den kan ju vara den som ställer till det för en väldigt mycket också. Vet ju, som forward, när man börjar missa lite för mycket och börjar tänka, det värsta du kan göra på en fotbollsplan, brukar jag säga.
1: Schweiz tänker ju inte nu, de spelar mycket mer på instinkt. Mansambi djupligt till en boll och in i straffområdet. Han kapas på gränsen till straffområdet. Domaren dömer. Frispark, ser det ut som han dömt. Tar också upp det röda kortet.
5: Nej, men han tog bollen.
1: Han tar upp det röda kortet. Utvisning på Muharremovic. Var det utanför eller innanför straffområdet? Är det straff eller inte för?
5: Utanför.
1: För Schweiz. Han står utanför straffområdet. Det är inte straff. Men det är en utvisning.
5: Ja, nej, det är helt rätt. Helt korrekt.
1: I premiärmatchen var det 3 utvisningar i en match. Sen dess inga utvisningar förrän den här.
5: Helt korrekt utav domaren att ta och visa det röda kortet där. Han träffar absolut inte bollen och det är utanför straffområdet.
1: Och det var ett direkt rött kort, så vitt jag kan se på mina noteringar. Han har ingen varning sedan tidigare i matchen, Muharremovic. Varför tar han utvisning där? Är det friläget han tänker, eller?
5: Ja, 100% friläget.
1: Frilägesutvisning. Och Muharremovic inser att nu är det färdigspelat. Kliver av planen. En av dem som tittar på är förbundskaptenen för Bosnien, Sergio Barbares. Han ser sammanbiten ut. Som att han tänker att... kanske inte blir något julkort i år till Muharremovic. Eller ja, det blir det naturligtvis ändå, för en generös själ.
5: Tungt för Bosnien där, ja, får den där utvisningen.
1: Verkligen, och frispark är absolut drömläge för Schweiz. Eller är den lite för nära mål?
5: Ja, i vanliga fall så vill man ju ha den längre bort ifrån straffområdslinjen. Men jag...
1: Ruben Vargas med höger eller Granit Xhaka med vänstern? Xhaka med vänstern, såklart gissar jag. Här kommer Xhaka, här kommer först Vargas med höger. Skjuter, målvakten räddar. Bonk, för han stod precis där. Vilken bra träff, vilken bra räddning. Returen till schweizare. Widmer lyfter in bollen i straffområdet igen. Bosnier nickar undan till Mansambi, inhopparen, målskytten. Till Vargas på liten yta på vänsterkanten utanför straffområdet. Till Xhaka och så ut på vänsterkanten igen. Till Vargas, kan lägga längre ut åt vänster till Mansambi. Gör också det, tar emot bollen, överstegsfintan emot kortlinjen. Kommer han med ett inspel? Ja, men han får hörna med sig.
5: Pikt inhopp, väldigt pikt.
1: Vilket inhopp.
5: Ja, men man ser ju också, han lyser av självförtroende efter att ha gjort ett VM-mål. Ja. Så att han har ju verkligen varit den som har tagit tag i den här matchen och velat vara den som ska avgöra och hjälpa. Det var ju han som spelade fram också bollen till Mbolo som blev neddragen.
1: Ja, kanoninhopp, kort sagt. 82 minuten, 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Bosnien utvisar, hörnar Schweiz. Vargas in i straffområdet, målvakten undan med möda ut ur straffområdet. Får de också till en kontring i Bosnien. Ja, kanske inte i den situationen, för Bajraktarevic inser att det, oj, det är Granit Xhaka jag ska springa förbi. Han är ju granithård och stor, och så tappar han bollen. Och Xhaka kan ha den i eget schweiziskt ägande på egen planhalva, höjd med mittcirkeln. 83 minuten, inte många minuter kvar av ordinarie matchtid. 1-0

0: Schweiz gick ju in i gruppen som favoriter. Om man nu gör sådana poängbudgetar i Bosnien, Herzegovina, det kanske man inte gör. Men det går att tänka att de skulle kunna ha resonerat så i alla fall. Och därför är 1-0 underläge med minuter kvar inte superkatastrof för Bosnien och Herzegovina.
1: Nej, även om man är som fotbollsspelare och ledare och ja, allt vad det är, så går man ju alltid för segern. Men jag håller med dig, om man skulle kolla på pappret inför det här så hade man kanske trott att de inte skulle ta de här tre poängerna. Men det är fortfarande lite tid kvar och de kommer säkert att få något läge på någon frispark eller hörna som man kan lyfta in i den straffområdet. Där vet man, där kan ju allting hända.
0: Apropå det vi pratade om tidigare, den mentala superaspekten som finns kring fotbollen. Ett lag som får en spelare utvisad och är under med 1-0 och matchen snart slut. Lätt att tänka att det här är tufft, eller hur?
1: Ja, jo, men så.
0: Han samlar till en boll i straffområdet. Där kommer ett skott i mål. Det är 2-0 för Schweiz. Det är Ruben Vargas som gör målet. Det är ännu en inhoppare. Det är ännu en bytesuccé för Schweiz. 2-0 med bara 6 minuter kvar att spela. Och det börjar också hos den andra inhopparen, det här anfallet, Johan Mansambi.
1: Ja, när han ligger bakom det igen. Även om bollen studsar fram lite turligt till en mål och han lägger ut och hittar Vargas som gör det jättefint när han liksom lägger tillbaks bollen i det hörnet där bollen kommer ifrån, så kan man säga. Och då är det svårt för målvakten som ofta gör en sillighetsförflyttning att stanna upp i den och nå bollen.
0: Åh, vad det känns att alla schweiziska axlar åker ner i detta nu. Och alla schweizare som tänker på fotboll tänker Johan Mansambi, vad bra han är nog.
1: Ja, och kanske fundera lite på varför börjar vi inte med de här spelarna.
0: Eller hur? För det har krävts oerhört mycket av Schweiz i den här matchen för att till slut bända ner Bosnien. För det är ju det de gör nu. Till slut så tar deras kvaliteter betalt.
1: Och framförallt det där röda kortet också. Då blir det att man är på en position en man kort. Och det är, ja, det är så pass skickliga fotbollsspelare som man möter och de tar vara på det med en gång.
0: Och det röda kortet är också en effekt av deras kvaliteter. Ja, men det är ju en utvisning som man verkligen jobbar för sig fram till.
1: Ja, men det är klart att det blir det, att det är ett lag som ändå så haft bollen mycket mer än vad Bosnien har haft, som har gjort att de är lite mer trötta och behöver springa och i det defensiva som sen gör ju att de inte klarar av att hålla emot.
0: Det görs byten i det bosniska laget för att få fart på saker och ting i offensiv riktning. Anfallaren Ermedin Demirovic går ut. Jovo Lukic, han som gjorde målet i VM-premiären 1-1-matchen mot Kanada, kommer in. Det sker i den 85:e minuten. Då byter de också ut på mittfältet Ivan Sundic och in istället med Amir Hadzia-Metovic. Och det, på det svarar Schweiz, ut med Silvan Widmer och in med Luka Schakes på högerbackspositionen.
1: Ja, nu handlar det om så för Bosnien att hålla nere resultatet så att det inte rinner iväg här. Det är fortfarande en del tid kvar. Så ja, jag förstår att man vill gå framåt och försöka, men de har ju fortfarande chansen att ta sig vidare.
0: Samtidigt som Schweiz tycker att livet är härligt just nu, inte minst Mansambi på högerkanten. 17 överstegsfinter leder så småningom fram till ett inkast för Schweiz på högerkanten med 3,5 minut kvar av ordinarie matchtid. Och jag sitter och skriver upp alla byterna så där precis lagom noggrant som man måste ha det för att veta vilka det är som har bollen.
1: Det är ju lätt för en också nu att stå och hylla det här schweiziska laget, hur fint de spelar och hur allting liksom flyter på. Men man får inte glömma att det såg väldigt tillknäppt bara några minuter sedan.
0: Mansambi showar loss på högerkanten, kommer med ett nytt schweiziskt inlägg som målvakten kastar sig och fångar i sitt målområde 4-5 meter framför mållinjen när det är spelat precis 87 minuter där i Los Angeles. Det är 2-0 till Schweiz mot Bosnien Herzegovina i den andra omgången av fotbolls-VM. I den här gruppen också Qatar och Kanada som möts med avspark om 1:13, alltså vid midnatt i Vancouver. Schweiz med en väldigt viktig seger med andra ord. Det kan bli större för Vargas. Blåser loss på vänsterkanten ner mot kortlinjen, inlägg med vänstern. Och så är det jättenära att en Bolo styr in 3-0 från nära håll. Men han missar bollen och den dryper ut ur straffområdet på vänsterkanten att hämta för Bosnien. Som lägger ut bollen över långlinjen för det sitter en skadad schweizare utanför offensivt straffområde. Det är väl inte Mansambi, tänker de som håller på Schweiz, inhopparen. Undrar om det inte är det faktiskt.
1: Jo, det är det. Han springer tillbaks, haltar, eller han försöker ta sig in i straffområdet, men haltar inte. Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt med honom, för han hade ju ingen motståndare nära, men han

0: på benen nu igen, ser vi, och går lite haltande.
1: Det hade ju varit jättekonstigt om det skulle bli så att han har gjort ett inhopp på 15 minuter som har förändrat matchen helt och hållet till Schweiz i seger och sen ska skada sig och tvingas gå ut.
0: Ja, hoppas jag verkligen inte.
1: Nej.
0: Det kanske var en liten stukning eller någonting som gör lite ont.
1: Schweiz byter ut Brill Embolo, sätter in Itten på topp. Itten som är anfallare och heter Cedric i förnamn. Cedric Itten. Och är ett ganska oskrivet kapitel i den schweiziska landslagsfotbollen. Har gjort enstaka kortare insatser i landslaget på sistone. Schweiz är ju ett sånt lag som spelar med i stort sett samma elva hela tiden.
0: Ja, och det är ju någonting som är positivt också. Att man har ett lag, man vet att man funkar bra och stabilt tillsammans.
1: Men så är det där med inhopparna. Men,
0: ja, exakt. Det är ju bra att ha de här hungriga inhopparna då.
1: Ja. Och Mansambi med sin yviga kropp och sitt välflätade hår är uppe på benen igen och hittar en ny yta centralt. Schweiz i 2-0-ledning. Mansambi fintar runt, lägger ut bollen på högerkanten till inhopparen där ute som heter Jacques, som inte spelar in bollen utan håller den inom laget i den sista ordinarie matchminuten. Och Akanji, mittbacken, är högt upp och lägger ut bollen från central position på vänsterkanten mot ett väldigt, väldigt krympande Bosnien. Vargas in i straffområdet för Schweiz på vänsterkanten, spelar bakåt till Mansambi som gör sitt andra mål i matchen fram till 3-0. Detta är ett av tidernas bästa VM-inhopp. Ett av tidernas bästa VM-inhopp. Johan Mansambi från Freiburg i den tyska fotbollen. 2-0 blev 3-0 nu. Mansambi som är ung, som är kung i den här matchen. Hur bra är han inte?
0: Ja, men jättebra, men kollar du på målet hur de gör Schweiz? Det var ju det vi pratade om att vi ville att de skulle göra i första halvlek. Det är Vargas. Jag tycker det är så bra. Han spelar tillbaks den till, nu kommer jag inte ihåg, såg inte vem det var som spelade tillbaks till honom i djupet när han hade tagit löpningen. Och så tittar han upp. Ja, det är Xhaka. Ja. Och så vet han, spelar den snett inåt bakåt så finns det alltid en spelare vid straffpunkten. Ja, och då är det där 3-0 målet.
1: Det är också så att Ruben Vargas, inhopparen, har gjort ett mål och spelat fram till ett här nu, ifall vi räknar rätt, va? I ja, den rollen som Dan Endoy hade tidigare i matchen och inte gjorde ett enda rätt i, mer eller mindre.
0: Ja, nej men verkligen.
1: Hårt sagt,
0: men det
1: var ju så.
0: Det var verkligen så att du har helt rätt i det också. Superinhopp utav de två.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, det är det.
1: Snacka om att förändra ett skeende.
0: Ja, men, jag blir också lite provocerad av de här vattenbreaken. Att de...
1: Alltså, är du det?
0: Ja, men jag tycker att Bosnien... Nu hejar jag inte på något lag som sagt, men jag tycker att Bosnien har ju en period precis innan vattenbreaken där de är liksom, ligger på, de spelar ja, de jättebra och Schweiz går på knäna. Det är mycket möjligt att de här bytena hade blivit lika positiv inverkan, men jag tycker de blir så markanta att vi har sett i flera matcher att när man har det där sista vattenbreaket, det blir så avgörande framförallt för det laget som går lite sämre.
1: Och då menar du jämfört med att spela utan vattenpaus, ifall jag ska tolka det, att då utan vattenpausen har du inte möjlighet att snacka igenom vad byterna ska göra, vad de inhoppande spelarna ska ta sig för i detalj som du nu har med den här pausen.
0: Precis så. Du har liksom att du kan ju kalla ut någon på kanten, men du kan inte kalla i hela laget så att alla är med på vad är det som kommer hända. Hur mycket, hur många procent påverkan det har, men det är svårt att säga, men det har en påverkan.
1: Du, vi vet ju sen tidigare att mål förändrar matchbilder. Vi vet nu också att byten förändrar matchbilder och att vätskepauser förändrar matchbilder.
0: 100%
1: har vi lärt oss idag.
0: Ja.
1: Bosnien ligger under med 3-0 och har en utvisad spelare. Det såg ju så himla löftesrikt ut i paus, det var 0-0. Det såg jättelöftesrikt ut halvvägs genom andra halvlek också. 0-0 och väldigt mycket studs framåt, vattenpaus, byten och vips är det 3-0 i baken.
0: Och sen så får man ju också räkna in det här röda kortet.
1: Men det är ju också en effekt, för det är ju bytespelarna
0: som absolut, men det påverkar ju matchen.
1: De har nu hörna. Bosnien kommer med ett skott i mål. Oj, vilket mål han gör! Vilken fantastisk pärla! Vilken träff! Ermin Mamić kom in på plan för en minut sen, en och en halv sen, och drar till på den här bollen som nickas ut ur det schweiziska straffområdet efter hörna. Och får paradträff! Bam! mål. Oj, oj, oj.
0: Ja,
1: i den här matchen.
0: Ja, nej, men det är underbart att se liksom hur den borrar sig in. Och det är ju en raket. Det är tur att det inte är någon som står med huvudet där, för då hade man svimmat av.
1: Det är målvaktens utboxning som han möter precis på straffområdesgränsen, och ingen sticker fram huvudet där i 3-0-ledning, de schweiziska försvararna.
0: Man drar bort huvudet.
1: Mamic, vilket mål! Ah, berätta det för alla dina kompisar så länge du lever. Ni förlorar matchen, men jag gjorde det. Oj, vilket mål du gjorde.
0: Men det är ett sånt mål som kan bli viktigt sen också. Ah. Om det skulle vara liksom att det går så långt att man ska börja räkna mål och sånt där. Visserligen är det inbördesmöte innan man gör det.
1: Ah. Men det är klart, slutar alla matcher 1-1 till exempel. Eller liknande jämnt, såklart. Så kan det vara viktigt att inte ha släppt in för många mål och ha gjort mål, såklart. Det är 3-1 numera till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Och några av de här målen är ju fantastiskt vackra.
0: Ja, det är det. Fint spel och tekniska nummer här i det sista.
1: Det är en sån rolig sportfotboll. För det är ungefär som att lägga ett 6000 bitars pussel. För att det ska bli riktigt bra måste du ha alla 6000 bitarna.
0: Ja, ja.
1: Och även om du inte har det så kan det bli bra. Men inte perfekt. Jag vet inte riktigt vart jag ska med den här liten.
0: Men
1: den är så flerdimensionell.
0: Ja, men det kan man absolut säga. Och framförallt också när du börjar närma dig slutet. Du ser hela bilden och du får lägga i de där andra sista pusselbitarna. Ja. Då blir det så himla roligt.
1: Men det gäller att ha dem.
0: Ja, ja, men absolut.
1: I dammsugan eller något sånt där.
0: Nej,
1: men eller hur?
0: Nej, men ofta så har de ramlat ner på golvet och ligger i den där väldigt fluffiga mattan som man går ner och letar, och när man hittar det, ja, då är det helt fantastiskt.
1: Och den absolut viktigaste biten som hittats i det här pusslet, det är ju inhopparen Johan Mantzambi för Schweiz. 2 mål och hur mycket energi som helst i offensiv riktning. Och sen den andra inhopparen Ruben Vargas, 1 mål och en målgivande passning.
0: Ja, nej, men de har ju varit skillnaden på spelet. Jag tycker ju att Schweiz spelade otroligt dålig fotboll de här minuterna innan de här 2 killarna kom in på plan.
1: Ja, men det var ju ett allmänt dysterkvisteri den här matchen.
0: Ja, ja, nej, men jag håller med. Ja, men det var ju ändå så Bosnien som höll igång, ja, det och, ja, gjorde det på ett väldigt bra sätt.
1: Här kommer en ny djupledsboll mot Cedric Itten, den schweiziska inhoppande anfallaren. Skickar in en centralt mot Mantzambi som är nära att nå den. Och i nästa läge så får de en straff, Schweiz, eftersom han kapas.
0: Ja, förlåt. Frågan om man får chansen till att ta ett hattrick här.
1: Det är klart att Mantzambi ska ta den här.
0: Det måste det vara.
1: Straff för Schweiz. Ja, det ska inte jag bestämma såklart, men det hade väl varit roligt. Jag tror det är väl Jibril Sow, tror jag det är, som kapas bland inhopparna när han ska, ja, en av inhopparna kapas av den olycklige Bosnien i det läget, för det var han med nicken in centralt med Mitch när Mantzambi gjorde sitt första mål också.
0: Jag träffar han honom överhuvudtaget?
1: Du tittar på reprisen och tänker, det kanske inte är straff detta.
0: Ja, bakersta är det han träffar.
1: Tar stödjebenet.
0: Han tar stödjebenet.
1: Mm. Domaren från Portugal, han har väl varit bra, domaren João Pinheiro.
0: Han har inte synts så mycket.
1: Nej, är lika med?
0: Ett gott betyg.
1: Ja, och så heter han, precis som alla portugisiska fotbollsspelare kan heta, João Pinheiro.
0: Ja, inte.
1: Nu kollar VAR på detta. Videodomarna som sitter och ser situationer i repris och granskar avgörande situationer så att det ska bli rätt. Och de säger det är rätt, det ska bli straff. Och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar bollen och lägger på straffpunkten. Men ska verkligen han ta den här? Ska han inte ge den till Mantzambi? Det ska han inte.
0: Nej, det gör han inte.
1: Den ska Xhaka ta själv. Han har ju aldrig missat en straff i hela sin karriär. Så varför skulle han missa den här och inte ta den? Det är kul att göra mål i VM även för Granit Xhaka. 33-årig lagkapten för det schweiziska laget. Det är 3-1 för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Xhaka tar ett djupt andetag. Tittar på målvakten. Tittar på bollen. Löper han och klipper till där. I mål. Han missar ju inga straffar. Han kan inte missa straffar. Nej,
0: säker straff.
1: 4-1. Till Schweiz. Och så gör han tecknet. Snackar ni med högerhanden upp mot publiken. För han tycker att de buade lite orättvist i den första halvleken. Nu buar de inte. Han gör tecknet.
0: Så kan det vara. Och matchen är över där också, va? Jag tror domaren blåser av.
1: Han slår den i målvaktens vänstra hörn. Det ser målvakten. Det är vänster insida han använder. Och han kastar sig dit men hinner inte dit. För den är så himla bra och hård och välplacerad. Och 4-1 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Och 4-1, det är ju segersiffror som signalerar karneval. Bada i chokladfontäner. Ohoho, vad roligt. Men det är inte riktigt den sortens match.
0: Nej, det speglar inte den matchen som vi har suttit och kollat på. Det var ju där i slutskedet, sista 20 minuterna egentligen, som festen började för Schweiz. När med bra byten och återfunnit självförtroende i spelet.
1: Du, alltså i 73 minuten var det ännu 0-0.
0: Ja.
1: Då hade Johan Mansambi varit på planen i en minut ungefär. Sen i 74 minuten gjorde han 1-0. I 84 Vargas, den andra inhopparen, 2-0. 90 minuten Mansambi 3-0. Han inte Mansambi med förarbete till Vargas mål också. Ja, vi återkommer till det i alla fall. Och så Xhaka i den sjunde tilläggsminuten. Fjärde målet för Schweiz fram till 4-1 på straff. Däremellan som garneringen på glaset med frusen juice. Mamic projektil. Vilket mål. Reduceringsmålet för Bosnien och Herzegovina.
0: Jättefint. Ja.
1: Vilken match det här blev. Så roligt, roligt med flerdimensionellt på det här viset. Att det är så mycket att prata om.
0: Det är ju fotboll också. Ja, det är då det som är roligast.
1: Och Schweiz vann med 4-1 mot Bosnien och Herzegovina.
2: Roligare än alla pussel i världen, vill jag hävda, oavsett hur många bitar pusslen har och hur många av bitarna som ligger i den fluffiga mattan. I samma grupp vid midnatt, Kanada mot Qatar. Men Johan Elmander, det finns många svenskar med stort intresse för detta. Bosnien som just förlorade mot Schweiz med 4-1 möter Qatar i sista gruppspelsmatchen. Vad ger du dem för möjligheter att ändå gå vidare till slutspel?
0: Det är ju svårt, man får ju se också hur går den andra matchen där, men självklart så har de en chans att vinna emot Qatar. Jag tycker de spelar en rolig fotboll. Jag förstår också att man kanske backar hem lite och spelar en bra defensiv fotboll som man gjort de två första matcherna, men sen ser man dem lyfta sig mer och mer och sen så räcker de inte hela vägen, och det där röda kortet spelar ju in med vattenbreak och allting, så att jag tror absolut att de har chansen att vinna mot Qatar, men det beror på som sagt i de andra matcherna.
2: Midnatt alltså, Kanada mot Qatar, och sen 0-3 natt, Mexiko mot Sydkorea i samma grupp tidigare ikväll, oavgjort 1-1 mellan Tjeckien och Sydafrika efter att Sydafrika kvitterat på straff med ungefär 10 minuter kvar av matchen. VM Sport Extra börjar lida mot sitt slut, men ni vet, ni får alltid det senaste i appen Sveriges Radio, och tidigt i morgonbitti, ja då är uppsnacket tillbaka. VM-podden med Susanna och Samir. Annars tackar vi för ikväll.
3: Tim Gashi,
4: Sigge Sanner,
2: Linen Sen, Mariette Parling, Brady Jouvier, Isabel Gradin, Charlie Andersson Lidberg, Gustav Renkeskog, Andreas Lundin och William Waldertoft. Vi önskar er alla en fortsatt trevlig kväll och en väldigt fin midsommarhelg. På lördag alltså, 19.00, Sverige mot Nederländerna.
5: Och vi börjar med att för första gången på två decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller just kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
6: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Det är Ryssland som har eskalerat det här, och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i Euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
7: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. NATOs nukleära planeringsgrupp består av samtliga medlemsländer utom Frankrike som har egna kärnvapen utanför NATOs paraply. Och det är en för NATO viktig grupp eftersom kärnvapen utgör själva grunden för alliansens avskräckande förmåga och ses som en garant för de allierades säkerhet. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
6: Den är stark och den är trovärdig, men om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder för att hålla avskräckningen stark.
5: Reporter Hiva Abdelzade. Imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter att länderna undertecknat överenskommelsen för att få slut på kriget. I förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men på hemmaplan är kritiken hård, rapporterar vår utsände.
8: I USA växer kritiken snabbt, och den kommer även från Trumps egna led.
3: Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
5: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter avtalet mellan USA och Iran. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
8: Jag tycker bara synd om folket. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
9: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
10: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika.
9: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
10: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
5: Rapporterade Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Etisada. Idag har Historiska museet fattat beslut om att lämna tillbaka en stor mängd samiska offerföremål som fördes bort 1915. Föremålen ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Och Kerstin Andersson från byn Lillsajvis är en av dem som jobbat hårt för detta.
11: Och vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
12: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen i sjön Onnasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
13: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål, så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
12: Det är ett 40-tal personer från byarna runt Lillsajvis som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka samlingen till Aitemuseet att förvalta.
11: Nu får vi tillbaka en del av vårt kulturarv, vi får tillbaka en del av vår historia och det som våra anfäder och anmödrar har offrat får en värdig placering på Aite.
5: Säger museichef Elisabeth Pirak Koljuk. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Pappor som tar ut flera månaders föräldraledighet löper lägre risk att utveckla depression under småbarnsåren. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskarna följde 750 svenska pappor under 18 månader och resultaten visar att män som tog ut minst 14 veckors föräldraledighet hade en betydligt lägre sannolikhet för depression än de som tog ut 4 veckor eller mindre. Imorgon midsommarafton får södra Sverige först mycket moln och lokalt duggregn. Under dagen luckas molntäcket upp och solen kan titta fram. I mellersta Norrland molnigt och tidvis regn. I nordligaste Norrland soligt väder. Temperatur i söder 20-25 grader och i norr 15-20 grader. I studion hör du Leif Näslund.
14: Nu ska det bli plus här i P4. P4 Plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radio.

Tänk, det här är en väldigt tidig Lill-Babs ni hör. Ja, en hemvävd stillsamtös som beskriver Lill-Babs på ett alldeles utmärkt sätt. Och innan jag gör det så ska jag hälsa alla er i vanliga P4 varmt välkomna här nu klockan sent på kvällen efter sport och allt vad ni har hållit på med. Ni ska få vara med mig, Claes-Johan Larsson, nu en stund framöver till midnatt. Då vi lämnar över till resten av gänget som tar hand om natten här i Sveriges Radio. Och ni som hör mig i P4 Plus, ja, den andra kanalen, ja, ni får inte bli förvånade, men så här är det ibland att vi dyker upp i vanliga P4 också. Jag kan väl berätta för de som inte har hört oss förut att P4 Plus, det är en kanal som ligger i vanliga fall på Sveriges Radios hemsida och på Sveriges Radios app. Och vi spelar musik dygnet runt som då kanske tillhör en kategori som, ja, till viss del har inte skifflats undan, men som får ge plats åt nyare musik. Så de här gamla godingarna som vi håller på med, ja, de finns med dygnet runt i P4 Plus som kanalen alltså heter. Och det är Rita Järnqvist som väljer musiken hos oss den här veckan. Lill-Babs, ja, en kan många tycka kanske river sig, men hon väl kom upp till Järvsö och tittade ut över Ljusnandalen där. Jag har varit med henne där, för vi gjorde hennes sommarprogram hemifrån henne. Så mötte man en mycket harmonisk personlighet och det var fantastiskt att uppleva henne i hemmamiljö. Det här var en låt som spelades in redan 1956. Regeira har vi också hört, vi som var med tidigare, Vamos a la Playa från 83 och Stevie Wonder först med Happy Birthday 1980 var det. Vi rullar vidare med musiken, det blir The Foundations med Build Me Up Buttercup från 68.

I Am A Rock. Det är Simon & Garfunkel det här som spelade in låten 1966. Vi började med The Foundations, Build Me Up Buttercup från 68. Och sen If Not For You, det var George Harrison det som kom 1970 med den. Nu så ska vi möta Lena Andersson som är en av de här yngre artisterna som Stickan Andersson plockade upp sitt stall. För den här tiden så fanns ju också Ted Gärdestad som en ung förmåga. Med i det här gänget fanns också Björn och Benny och tillsammans med Stickan Andersson så skrev de en låt till Lena Andersson för Melodifestivalen och förhoppningsvis då också Eurovision Song Contest 1972. Och för att göra det här riktigt ordentligt så plockade man in en internationell producent, Wayne Bickerton, som var inte helt en mycket duktig man som gjorde saker och ting med flera internationella artister och som säkert hade kunnat ta dem långt mycket vidare om Lena Andersson hade hunnit med låten i den svenska Melodifestivalen. Nu var detta 1972 och Family Four var fortfarande det där gänget som alla ville höra. Så det var de som gick och vann och Lena Andersson kom bara tre. Men lyssna ändå på hur man bygger upp den här melodin och hur den då ska samla alla kring musiken. Och ja, det finns ju ett dolt fredsbudskap någonstans. Och ja, den här tycker jag i alla fall låten visar vad ABBA så småningom skulle vara på väg någonstans.

här är så typiskt Ray Conniffs sätt att ta sig an musiken med sin kör och sin orkester. Brasil som den fick låta i hans tappning, och årtalet är 1960. Men som sagt, Lena Andersson allra först, Say Det Med En Sång från 1972. Och jag nämnde då Wayne Bickerton som var en känd producent och som var med och arbetade med den där låten på, vid det här tillfället. Wayne Bickerton, han gick vidare efter det här och arbetade med ytterligare musik som han hoppades skulle få med i Eurovision Song Contest. Ni kommer ihåg Sugar Baby Love? Den där låten, den hade han tänkt sig skulle vara med i Eurovision, men så blev det en lite knorvigt där på något sätt, så att han plockade ihop ett gäng och kallade dem för The Rubettes och fick de spela in den 1974. Ja, det är ju ett år då ju ABBA också var med i Eurovision och ju vann då. Undrar det gott om den där Sugar Baby Love hade varit med i Eurovision Song Contest. Det var faktiskt så att istället för dem så tävlade Olivia Newton-John det året och kom högt till placeringen också för den delen. Vi har hört mer musik också, det ska jag inte glömma bort. Vi lyssnade på Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood från 1966 också. Men vi blir kvar i 60-talet och vi ska tillbaka i början på det där decenniet och träffa Cliff Richard och The Shadows, The Young Ones.

Jag tycker om den här. Man blir glad av den. Ulla Billqvist var en av dem som hade stora framgångar med den på 40-talet var det väl, va? Sen var det flera stycken som spelade in den. Jag vet att Stefan Borsch gjorde också en version, men det här var ju Sten och Stanley. Och i den här inspelningen var det, när var det då? Det var 1981. Det kom nämligen en film som fick namnet Tuppen. Den byggde på Ivar Lo Johanssons bok Kvinnofabriken, och den spelades in faktiskt delvis i Alingsås med omnejd, och Magnus Härenstam hade huvudrollen, och det där var en, ja, det var en film som handlade om MeToo kan man egentligen säga, och han fick sitt straff, kära och fjädrar. Men den här låten var en av dem som återkom i den filmen, det kommer jag säkert ihåg. Vi har också hört Jet Airliner med Steve Miller Band från 77 och Cliff Richard och The Shadows med The Young Ones från 1962.

The best disco in town, the Richie family är detta, och det kanske är så att man ska börja ladda för dansen redan nu. Det är kanske mer ringlekar som gäller här imorgon. Vi hade 1976 på den, och Jan and Dean med Surfer City har vi också hört från 1963. Kära ni, klockan är nu strax 12, och då ska jag tacka för mig, eller midnatt om du lyssnar på kvällsreprisen. Och då vet jag också att vi har varit med er i vanliga P4, och då tar ju nattradion vid här så småningom, och här i P4 Plus så fortsätter musiken rulla på. Det är Rita Järnqvist som väljer den. Men jag är ju tillbaka klockan 10 imorgon igen, och hoppas att vi verkligen hörs då. Och fram till dess så hoppas jag att ni nu njuter av varandras sällskap. Och ja, men ta det där lilla lugna, inte stressa allt för mycket. Och är det så att du nu ska ut på vägarna och härja, ja, tänk då på att det är mycket trafik i midsommarhelgen. Sköt om er tills vi hörs igen. Hej då!

0: P4 Plus.
1: Här är Ekot vid midnatt. För första gången på 1,5 år är alla EU-länder eniga i Ukraina-frågan. I ett uttalande från unionens toppmöte under kvällen står det bland annat klart att alla medlemsländer är överens om att sanktionerna mot Ryssland framöver ska förnyas för 12 månader i taget istället för 6. Tidigare har framförallt Ungern stoppat EU från att gå gemensamt fram gällande Ukraina. Företaget bakom ChatGPT, amerikanska OpenAI, öppnar senare i år ett kontor i Stockholm. OpenAIs besked är det senaste bland flera från techjättar som satsar i Sverige. Evelina Galli är P3s techreporter.
2: Vissa tror att det kanske handlar om en del i företagets plan om att flytta fram sina positioner i Europa.
3: OpenAI är inte det enda internationella AI-företaget som vill ha en närvaro i Sverige.
2: Franska AI-företaget Mistral sa tidigare i år att man satsar på datacenter i Dalarna och Google gör detsamma.
3: Samtidigt finns tecken på att OpenAI står inför en del problem. Under onsdagen kom rapporter om att företaget för första gången inte har majoriteten av marknadsandelarna inom sin bransch.
2: Det handlar dels om att man fått större konkurrens från andra företag, men också att användare har varit missnöjda med att OpenAI till exempel skrivit avtal med amerikanska militären om att få använda deras tjänster. Samtidigt visar uppgifter som Financial Times har tagit del av att man gjorde en förlust på flera hundra miljarder kronor förra året. Så vi får se hur det går med den planerade börsnoteringen senare i år.
1: Reporter Maria Bornhöft. Kubas premiärminister Marrero förestår närmare 180 reformer som handlar om att privatisera delar av landets ekonomi. Om lagförslagen godkänns skulle det innebära den enskilt största förändringen av Kubas socialistiska system sedan revolutionen 59. Ekot Mats Karlsson, Lenart.
4: Vi tackar Mats Karlsson, Lenart, och säger hej och välkomna in till Studio 27. Och Julian, säger vi... Ska vi säga det på tre?
5: Får man vara först och önska en riktigt...
4: Riktigt...
5: glad... midsommar!

Det gäller E6:an mellan Landskrona och Malmö, mellan trafikplats Lundåkra och trafikplats Löddeköpinge i riktning då mot Malmö. Där har inträffat en singelolycka med en personbil och räddningstjänsten är på väg till platsen. E6:an alltså mellan trafikplats Lundåkra och trafikplats Löddeköpinge i riktning då mot Malmö, singelolycka där med en personbil.

0: Ut skärgård med Hans Wahlgren och Radioorkestern får inleda midsommarens afton. Hej och välkomna till Studio 27. Det är skomakare Julian Evans tillsammans med den franska utrikeskorrespondent. Är det skyddad titel?
1: Utrikeskorrespondent, ja. Är det väl knappast. Du har inte gjort ett enda inhopp i Vaken under tiden du har varit borta i Frankrike. Men för all del, Isabel, välkommen tillbaka. Trogna lyssnare, och det finns en del där ute, känner dig träffad om du är det, har saknat dig lite grann här i Eten, men du är tillbaka från Frankrike.
0: Ja.
1: Du kom igår. Visst. Från ett väldigt, väldigt varmt
0: Frankrike. Men det är
1: Frankrike.
0: Kokhett.
1: Mm.
0: Alltså, det är på riktigt så att man börjar undra hur ska det gå för alla. De som är lite i grunden redan irriterade och förvirrade. Mm. Alltså, hur stämningen är där nu, det vill jag inte ens tänka på. Så det känns välkommet att sitta här. Jag har saknat er.
1: Det är som att kliva ur en bastu in i ett kallt bad här, att komma tillbaka till Sverige. Ja. Jag tänkte välkomna dig, för man var så här platt att man liksom kör en midsommarsändning med lyssnarna och kör den här klassiken. Ska jag få upp den här nu då?
0: Ja, hur går det?
1: Så där. En lite senapsill. Får
0: nej,
1: man göra
0: så? Så trevligt.
1: Man var så platt att man dukar upp lite senapsill här och lite så här, tyvärr kallnad potatis och lite redan kall.
0: Det är väl det som är gott. Vet du att min franska kille, han tycker att det är så fascinerande att vars vi än kommer eller vad vi svenskar än gör, så är det potatisen i fokus. Och jag måste faktiskt ge ett vittnesmål.
1: Jaha, det var potatisen. Jag trodde det skulle vara sillen.
0: Nej, sillen verkar vi liksom inte ha lika stark relation till som potatisen.
1: Okej. Okay.
0: Men jag kan verkligen säga det, att det är ju någonting med svensk potatis. Men då måste jag också lägga till ett vittnesmål. Det är något med fransk potatis. Den är extra god.
1: Okay.
0: Och det här är något som jag tror varken du eller jag förstår som svenskar. Men vi har alltså blivit potatiskondensörer utan att förstå det själva.
1: Okay,
0: vi kan
1: kul.
0: Liksom känna nyanserna av potatis. Ny potatis, vinterpotatis, fransk potatis eller svensk potatis. Det tycker jag ändå att man kan känna av.
1: Vad spännande med någons ögon utifrån så där. Det var som när jag pratade med ett japanskt gäng som var här, ett japanskt businessman-gäng som var här. Jag frågade, vad är det mest speciella med Sverige? Och de bara, att det är så mycket ost i butikerna. Jag har aldrig tänkt på det hela mitt liv. Jag har aldrig sett Sverige som ett ostland. Men nu har jag tänkt på det. Gud vad det finns ost från alla världens länder.
0: Ja, men vi har ju verkligen, gud vad de har rätt i det. Vi har till och med så här riven gratängost i olika former.
1: Helt otroligt. Kan du ta den här tallriken?
0: Oj, vilken fin.
1: Ja, men det är lite sill för att du ska komma in i den svenska viben här och lämna det där franska bakom dig. Ja, men vad kul. Oh, ja. Alltså potatis alltså.
0: Ja, det är tydligen något som vi svenskar är besatta av.
1: Han vet inte vad bintje är då?
0: Absolut inte. Nej. Men däremot så vet han allt om camembert. Typ så.
1: Mm.
0: Hörrni, vi har ju som princip att vi inte äter i radio, så vi sätter väl i oss det här under
1: Bruno
0: Mars.
1: Jag lovar väl att inte smaska i radion. Det kan vi väl lova.
0: Det har vi lovat. Heder och samvete.
1: Men ni ska veta också att vi äter lite lax här, så att om ni får fira in det med er.
0: Det kanske ni också gör. Vad vet jag? Hör av er och berätta. Vad käkar du? 72250.

Det är uppdatering om E6:an mellan Landskrona och Malmö. Mellan trafikplats Lundåkra och trafikplats Löddeköpinge så är det nu avstängt i riktning mot Malmö. Där beror det på en singelolycka med en personbil och tyvärr så finns det ingen prognos hur lång tid det kommer ta, så ta en annan väg om du kan. E6:an alltså mellan trafikplats Lundåkra och trafikplats Löddeköpinge, där är vägen avstängd i riktning mot Malmö. Prognos saknas.

0: Just Might med Bruno Mars. Alltså jag har en helt otrolig buffé framför mig här. Med alla smaker som jag saknat från Sverige. Det är senapsillen, laxen och potatisen. Mm. Och vad heter det? Hovmästarsås. Mm. Sen har jag ändå, för jag visste inte att du skulle vara så här generös. Så jag gick och köpte mig det enda som jag genuint har suktat efter under tiden jag varit borta. Och det är liksom en lasagnett.
1: Vet du vad det är? Det låter som en liten lasagne, men det låter som någonting man bara...
0: Ja. Men det är typ det. Det är så som en lasagne fast i formen av en... Alltså istället för stora plattor så är det små miniplattor. Så att det är som en liksom...
1: Och det låter som en makaronilasagne eller vadå?
0: Typ exakt så skulle man kunna beskriva det. Av någon anledning så har jag fixerat mig av den här. Det är ju konstigt om man är borta under längre tid. Man vet aldrig vad det är som ska ploppa upp som man plötsligt får en sån riktig craving av. Mm. Sist jag var borta, då var det plötsligt tutti frutti som var... Alltså jag har aldrig tänkt på tutti frutti när jag varit hemma.
1: Alltså smaken liksom...
0: Ja, godiset tutti frutti. Stor, också OBS, stora påsen, inte de små tablettaskarna.
1: Just det. Ja. OBS, en av alla sorters godis det finns.
0: Ja, okej då. Ja, visst. Men det var faktiskt bara den. Exakt bara den som jag var sugen på. Nej, men så jag är liksom spännande. Det är spännande att det känns lite som jag måste välja lag här för att det var så mycket gott. Men... Om man ska säga en sak så är det att just sill och lasagnett, det gifter sig inte.
1: Det gifter sig inte, så att du får välja lag här. Ska du, köra liksom, ska du käka någonting som inte smakar smör och musslor för första gången på ett halvår snart? Eller ska du gå tillbaka till den trygga liksom, lasagnetten? För mig är det helt okej vad du väljer. Men frågan är vad Sverige tycker om att välja bort en silltallrik.
0: Det är kanske... Nej, men jag kommer nog behöva fortsätta på det. Du, vet vad jag la märke till igår när jag tittade på mina sociala medier.
1: Är det här något sånt stjärntecken?
0: Alltså lite. Mm. Nej, men jag tror att det är så här alla tjejer gemensamt någon slags kollektivt svenskt. Jag tyckte det var lite fint att vi har liksom som en förtradition innan midsommar. Har du hört talas om begreppet everything shower?
1: Nej, jag har hört talas om det finns så himla många olika nya grejer ni håller på med. Vad var det? Vänskaps, alla hjärtans dag och sånt där som är liksom för singlar. Everything shower. Baby shower har ju slagit stort de senaste åren. Min fru har varit på typ 3 stycken i år. Ja. Everything shower.
0: Alltså, en everything shower är en dusch då man gör allting. Man liksom rakar benen, man...
1: Det har ingenting med baby shower att
0: absolut ingenting.
1: Okay, alltså, det är som hygiengrej.
0: Ja, det är faktiskt dusch. Mm. Man, liksom, man kanske filar fötterna, man lägger in en hårinpackning, man liksom gör en total dusch.
1: Alltså, göra en toalett, att gå på
0: precis,
1: en badrummet och fixa sig.
0: Ja, en everything shower.
1: Okay.
0: Och igår då, dagen innan midsommar, så noterade jag att det var flera på mina sociala medier som la upp att så här, nu kör vi tjejer, nu är det dags för midsommarduschen.
1: Midsommarduschen, okay.
0: Och jag tycker det är så bra, för det här är ju ändå något som jag har gått igenom i... Ja, men ändå några år, att man så ska göra sig fin för midsommar, att man kanske vill piffa sig lite extra. Mm. Jag tycker så mycket om när man kan sätta titlar och begrepp på saker. Everything shower kan man ju absolut ta, men det kändes som att det var lite mer högtidligt att berätta att nu, precis som man har julbadet, så är det väl helt självklart att vi nu ska ha midsommarduschen.
1: Midsommardusch, everything shower. Alltså jag förstår, med det att man rakar benen och så duschar man, så smörjer man väl in sig. Men det kanske låter som, nu kanske blir nering då av folk som tycker att det låter sexistiskt. Men det här är tjejer varje gång de duschar, upplever jag. Som ändå har bott med tjejer. Eller liksom en tjej väldigt länge.
0: Precis. Nej, men jag skulle nog säga att det är lite skillnad på en midsommardusch.
1: Varför tar en vanlig dusch i så fall alltid 40-50 minuter?
0: Nej, men för vi har långt håret, vi måste schamponera, inte bara en utan 2 gånger, och sen så ska balsamet sitta i, och då liksom kan man inte bara stryka på det och sen så är det över, utan då måste vi ju liksom låta det sitta ett tag.
1: Och då behöver ni inte ens plocka näsan och hålla på. Nej.

0: att angöra en brygga med Monica Zetterlund.
1: Apropå tjejer här, du nämnde begreppet everything shower. vi pratar om vad tjejer gör i duschen, det lät ju lite sådär. Men...
0: Du, det, vi kämpar på.
1: Ja,
0: sak jag skulle vilja bara lägga till. Mm. Jag såg ett så himla bra inlägg. Om man nu är färd med att bygga eller designa en dusch, då var det någon som hade gjort en raka benen lucka. För du vet att vi tjejer behöver ju liksom ställa benet i en viss position för att kunna raka ordentligt.
1: Det blir svettet här inne i Studio 27. Jag känner inte till det här faktiskt.
0: Jo, alltså vi står liksom inte rakt upp och ner och raka benen. Utan alla tjejer vill liksom ha en viss liten lucka. Och därför så tyckte jag det var helt otroligt när det var en video på en dusch som hade typ som en, tänkte som en liten lucka i duschen där man sätter foten och så var det ljus där så man kan se att man rakar ordentligt, alltså innovation.
1: Förstår alla tjejer direkt vad det här är?
0: Jag tror det.
1: Ja, då behöver inte jag sitta här och försöka föreställa mig i allt för noga detalj hur det här går till.
0: Vad hade du för killnyhet då?
1: Nej, men jag tänkte från vad tjejer gör i duschen så ska vi prata nu om vad tjejer gör i sängen. Jag vet inte vad, det kommer bli så nedringda. Men jag lovar att det inte är så illa som det låter så här. Jag läser en nyhet om att ny forskning från Karolinska institutet visar att kvinnor sover bättre än män, men upplever ofta att de sovit dåligt. I den här nyheten då så har man intervjuat ett par, bland annat som heter Leo och Vera, som säger att de tror att det kan ligga någonting i det. Och att, citat, jag har börjat sova med hörlurar som stängs av när jag somnar. Det visar sig att jag somnar snabbare än vad jag trott. Ja, lite grann sådär. Jag tycker det låter ganska kontraintuitivt att tjejer sover bättre män. För jag tycker att jag hör ett himla gnäll hemifrån. Nu i och för sig så har vi små barn som väcker min fru flera gånger varje natt. Men jag sover i soffan i ett annat rum. Så jag ska inte egentligen, det är inte synd om mig. Men jag tänker, vad tänker du om det här? Känner du igen det att kvinnor sover bättre än män? Om vi går ner på mikronivå här bara...
0: Jag vet inte. Jag upplever ju att jag har en lite bättre... Eller så här. Jag har ju en annan typ av sömnrutin än vad min kille har. Ni killar kan ju liksom bara blunda och så somnar ni.
1: Ja, sån är jag. Jag fattar inte alls att tjejer skulle sova bättre. Jag har liksom aldrig haft problem att verkligen sova och vakna.
0: Nej, jag måste ju så... Ja, men smörja in händerna, ha lite ansikts... dutta lite så ögonkräm, ha ett cerat, läsa några kapitel ur en bok, gå upp och ta ett glas vatten, knyta håret i en speciell knut.
1: Allt det här är efter everything showern.
0: Ja, snälla någon. Alltså nu är vi in... Alltså när jag går och lägger mig, vi börjar redan klockan 5.
1: Efter den här raka benen-luckan.
0: Ja.
1: Lampan har släckts och då kommer den tredje rutinen.
0: Nej, men alltså, vill du veta, då kan jag berätta hela från A till Ö. Men det kommer typ ta hela programmet, tror jag.
1: Ja, du kan passa på att ta det i låtarna här. Så att,
0: Men jag är ändå... Men med det sagt så känns det kanske som att vi tjejer är lite mer måna om hur vi sover. Alltså så här. Fluffig kudde. Skönt täcke. Nytvättat. Nybäddat. Tror du att det kan vara någonting sånt?
1: Det kanske ligger någonting i det. Jag månar ganska lite om det där. Jag har sovit på soffan utan ofta med kläderna på, ska jag säga.
0: Visst,
1: jag kommer hem, lägger mig med kläderna på efter att jag antingen har liksom suttit uppe för länge och tänker att ja, men om jag somnar med kläderna på, då slipper jag ta på mig dem när jag vaknar. Så det är mycket, mycket enklare också.
0: Det är
1: snabbare och liksom gå till förskolan och sånt. Så att, men jag upplever ju då att jag kanske... Skulle någon fråga mig om jag sover bättre så tittar jag in till mitt sovrum där min fru ligger med våra barn och tänker så här, ja, det där ser ju mysigare ut. Hon sover nog bättre än oss. Hon tycker hon själv att hon inte har sovit någonting. Så, där. Men, så det kan ju vara så att tjejer värderar mer att sova i en fluffig kudde. Då tycker man att man sover gott. För att,
0: jag tror väl ändå att det kan vara något.
1: Nåväl.
0: Ha något med det att göra.
1: Mysteriet fortsätter.
0: Det kan jag också säga att rentvättade lakan ingår också i Everything Shower.
1: Bra. Sängen ska också ha en Everything Shower. Ja.

0: Home to Us med Paul McCartney och Ringo Starr. Vi har fått in lite lyssnarmail. Det är Mats som skriver: hej, jag kommer hoppa över sill, potatis, gräddfil, gräslök etc. på midsommarafton. Här blir det en stor smörgåstårta baserat på fisktema.
1: Ja, det här var apropå ingenting han skriver in det, för vi har väl inte någon...
0: Nej, men han vill väl... Vi berättar om vad vi äter.
1: Ja, men du, det
0: då
1: stämmer.
0: Då kan väl
1: det
0: Mats få höra av sig och berätta vad han äter.
1: Ja, men det är klart.
0: Herregud.
1: Nej, jag menar inte så här, ingenting? Det får han inte göra. Jag menar så här, är det här på ingenting? Det var kul. Ja. Alltså, det är såklart.
0: Nej, men jag tror att det är det. Men jag undrar bara en sak, för det han beskriver är att han kommer skippa sill, potatis, gräddfil, allt sånt.
1: Mm.
0: Till förmån av en stor smörgåstårta.
1: I got news for you i så fall. Men det är ganska mycket samma saker, va?
0: Det är ju samma sak, eller?
1: Ja, eller? Jag vet inte. Ja, du käkar med mer smörgåstårta än jag. Så är det räkor då som är skillnaden kanske? Jag vet inte.
0: Kanske. Kanske då. Ja, vi har fått ett annat. Det är Elisabeth som skriver: glad midsommar på er. Luften känns sval och det doftar midsommar här på Österlen. Vilket vykort. Tack, Elisabeth. Och sen... berättar Birgitta att hon har ätit stenbitsrom, smetana och naturgodis.
1: Gott.
0: Gott. Ja. Den här tycker jag att det börjar bli lite annorlunda. Men det är ju fortfarande inne på fisktemat.
1: Ja, stenbitsrom, ja. Precis. Det är inte så mycket midsommar på det sättet, men det kanske är någonstans.
0: Du berättade att du åt en sill som var från i påskas. Hur mår du?
1: Ja, jag tog med mig två burkar sill här. Den ena som jag tycker är godare, men jag kunde inte riktigt med bjuda dig på den för att den är från i påskas. Jag vågade, jag plockade den i kylen igår, så att om du som lyssnar inte hör mig imorgon, då är det för att den här sillen inte var något bra. Alltså, men jag chansade på det.
0: Ja.
1: Eller så var den från i julast. Någon gång då jag har ätit sill och glömt den i kylen. Ja.
0: Om du skulle känna att du blir lite krallig i magen, då vill jag informera dig om att vi här på Sveriges Radio har i runda slängar 200 toaletter. Pontus Andersson som jobbar här har räknat på det.
1: Okay.
0: Jag är lite osäker på hur många toaletter som Uppsala slott...
1: som har sån där rak grej, på att säga.
0: Nej, men som Uppsala slott har.
1: Okay.
0: Men där höll man ett sammanträde för regionpolitiker. Och det var en politiker som blev dålig i magen. Och när hen skulle rusa till toaletten så upptäckte personen att båda toaletterna var upptagna. Och nöden har, som berömt, ingen lag.
1: Ja, man får inte göra det utomhus, men annars så... För då är det förärgelseväckande beteende.
0: Ja, men här skulle jag faktiskt vilja veta om det andra alternativet inte också är det. För okay. Det som hände var att ledamoten blev så pass dålig i magen att det inte fanns någon utväg än att...
1: Säg det inte, Isabel, säg det inte.
0: Jo, det var det som
1: okej,
0: hände.
1: Säg det, säg det.
0: Ja, men alltså, den här ledamoten var tvungen att baja på golvet.
1: Mm.
0: Du, alltså, förlåt
1: som i gamla tiders Versailles, typ.
0: Förlåt alla, ja, men typ, alltså, förlåt alla nu som äter smörgåstårta och stenbitsrom och allt vad det är. Men alltså,
1: vi börjar med så här: kom igen och ät med oss, så ska vi berätta den äckligaste nyheten vi har hört.
0: Ja, men det är ju helt vansinnigt. Jag tycker så synd om samtliga inblandade, för det här kan ju inte vara kul alls.
1: Nej,
0: inte
1: alltså, man får så mycket bilder i huvudet att man måste nästan liksom gå ut med exakt en dokumentär om hur det här gick till, så att man kan stilla de här fantasierna man får annars av hur det gick till. Men det, ärligt talat, det här kanske är ett jättestort trauma, men
0: det tror
1: man
0: jag.
1: Kanske inte ska skämta, men det är, liksom, det är svårt att inte se... Det är svårt att inte se det lite komiska utifrån.
0: Ledamotens parti hälsar att nödläge uppstod samtidigt som båda tilliggande toaletterna var upptagna och övriga omständigheter är i nuläget oklara. Och partiet har tagit på sig kostnader för saneringen. Alltså saneringen, ja, men det liksom mentala arbetet. Vem tar på sig den?
1: Nästa gång, ta en taxi till Sveriges Radio. Vi har minst under 200. Vi kan få in dig på något sätt.
0: Mm.
2: Artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

Till E6:an mellan Landskrona och Malmö, mellan trafikplats Lund, Åkra och trafikplats Löddeköpinge och så i riktning mot Malmö. Där är vägen öppen igen efter tidigare olycka med en personbil då. Men räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen där, så det är ändå trångt att komma förbi, men i alla fall inte längre helt avstängt.

0: Summer Sun med Coop och Yukimi Nagano. Det här känns som en väldigt julig låt.
1: Nej, men ja, jag tyckte det var jättehärlig. Jag satt och knäppte lite grann med fingrarna på det här sättet som jag sett att man är på film när man lyssnar på jazz. Det var jättekult.
0: Ja, du, vi har fått sällskap i studion. Elias Svensson från Ekot är vid mikrofonen. Varför blev det så konstig stämning? Det är för att jag inte ser dig, Julia.
1: Det blev lite konstig stämning.
0: Kan du sätta dig rakt upp så att jag kan se er alla? Hej och välkommen, Elias.
2: Hej.
0: Du, vi ska prata om fotbolls-VM. De här japanska fansen har hamnat i rubrikerna. De städar efter sig.
2: Ja, men det stämmer bra. Det är ju kanske lite annorlunda ändå. Alla som har varit på en fotbollsmatch så vet ju att det kan se ganska stökigt ut på läktaren när 90 minuter är spelade. Det kan vara skräp, det kan vara muggar och sånt. Men de japanska fansen, så de gör alltså inte så där, utan de städar efteråt innan de går hem. Och det här har ju blivit en riktig snackis nu. Mm. Så, och det här var då efter matchen på Dallas Stadium i Texas här i veckan när Japan spelade 2-2 mot Nederländerna. I söndags var det här faktiskt. Och det var då det började uppmärksammas ännu en gång. Men när de allra flesta åskådarna hade gått hem så då stannade fansen till Blue Samurai, som det japanska landslaget också kallas, kvar. För de hade med sig egna små blå soppåsar som de först använde för att vifta och heja med på sitt lag under matchen och sen för att efteråt börja plocka ihop skräp och sånt som har blivit kvar.
0: Älskar dem. Jag älskar dem. Vet ni vad? Jag hejar på Japan nu.
1: Alltså, inget av det här förvånar mig också. Man har varit i Japan under sådana här festligheter. Vet man att de är väldigt, väldigt enhetliga.
0: Här.
1: De har alltid så samma färg på presenningarna de sitter på och alltid samma färg på plastpåsarna. Det är liksom inte heller att någon har med sig så här en röd kassa. Alla har blå. Det är så.
0: Älskar dem. Fortsätt.
2: Ja, och den här traditionen, så den är inte ny, utan den går faktiskt ganska långt tillbaka. Över 25 år faktiskt, till VM 1998. Då Japan kvalificerade sig för första gången. Mm. Och sen dess har man helt enkelt hållit i och det här på olika VM och OS och sådär. Mm. Så, och jag tänker att Hanna Salberg, utrikesreporter här på Sveriges Radio, så hon var med i Studio 1 tidigare idag. Och hon säger att det här nästan har blivit lite som ett varumärke för landslaget i Japan. Och sen förklarar hon också varför som de japanska landslagsfansen egentligen håller på med det här.
3: Jag skulle tolka det här som ett uttryck för någonting som går djupt i japansk kultur. Det här att inte besvära andra människor. Och det är liksom en del av själva den japanska livsstilens själ. Det finns till och med ett ord för det här. Besvär heter meiwaku. Och meiwaku kakenai betyder att inte lämpa över sina problem på andra. Så jag skulle vilja säga att det är det här det handlar om.
2: Ja, djupt grundat alltså i den japanska kulturen, berättade alltså utrikesreporter Hanna Salberg tidigare i Studio 1 idag. Så vi får väl se hur det går nu då när Sverige möter Japan nästa vecka och hur det blir med det här och hur långt de japanska VM-supportrarna får städa sig genom det här mästerskapet.
0: Ja, det är så fint. Men jag tycker det är bra också, för jag menar, ett VM är ju också att man gör lite PR för sitt land, att man liksom, hej, här är vi. Vad är det för match som är imorgon? Det är Skottland, Peru.
1: Skottland, Marocko är det, va?
0: Ja, det ska bli så spännande att se, för där tänker jag att det inte bara på planen utan det är också på läktarna som man ska se olika kulturer och supportrar mötas.
1: Högård så att skottarna inte kommer att bete sig lika städat som japanerna, eller?
0: Det vet vi inte. De kanske har blivit drillade på
1: något
0: vis. Nej,
1: men du har träffat en skotte.
0: Har jag det?
1: Kanske. Ja. Det här påminner mig, får bara sticka in att det här med fotbollsfans i Japan. Mm. En gång när jag var där och det var ett sånt här mästerskap så var jag då ute på stan och precis som på andra ställen i Europa så kanske man ställer upp en tv och så kollar man sådär. Då var det liksom en fotbollsmatch som satt ett gäng runt och kollade. Och det var väldigt roligt att se hur de betedde sig, för de var inte alls liksom sådär som vi, utan de applåderar på ett sätt som jag inte upplever att man gör i till exempel Sverige. Så de liksom applåderade varje gång det var mål, men väldigt intensivt applåderade de, verkligen såhär. Men det var inte det här liksom såhär skrikandet och gapandet, så att jag vet inte, det var lite härligt, tycker jag, lite speciellt.
0: Vi får följa matchen och se hur det går. Elias, hade du något mer att berätta för oss?
2: Nej, nu var det bra för den här gången.
0: Du var klar där, vet ni? Alltså, det här var så mysigt. Vi ska drömma på lite Lasse Stefans Ingen plockar en maskros. Jag tyckte låten innan kändes som dig, Julian. Är det här din låt, Elias?
2: Kanske inte, men
0: inte det.
2: Gör ett försök.
0: Okej. Okay.

0: Ingen plockar en maskros. Lasse Stefans, det är en uttolkning från Eddie Medusas låt från 1996. Våra gäster, de avlöser varandra på löpande band. Från Ekots Elias Svensson till Trafikens Caroline Åslund. Hej!
1: Hej!
0: Glad midsommar!
1: Ja, men detsamma.
0: Det här känns som er dag. Midsommar. Eller är det midsommarafton eller midsommardagen?
1: Ja, det var nog gårdagen, det vill säga torsdagen som kanske var en av de större resdagarna. Mm. Och sen blir det ju också på söndagen när många ska hem. Imorgon kommer en hel del vara ute och åka, men då blir det lite kortare färder för folk. Man åker mer i närområdena.
0: Mm. Och i natt då, hur är trafikläget?
1: Efter en kväll då det har inträffat en del bilbränder och en hel del olyckor så är det ganska lugnt. Mm. Det inträffade en olycka för en liten stund sedan på E6 mellan Landskrona och Malmö. Mm. Det var kvällens andra olycka, den här gången mellan Lundåkra och Löddeköpinge. Det var avstängt en kort stund, det är det inte längre, men räkna med att det kan vara lite trångt, kanske en stund till.
0: Mm. Ja, men då låter det som det rullar på ganska bra.
1: Det är helt okej. Okay. Mm.
0: Tipstelefonen, den är samma som alltid.
1: Mm. Kommer du ihåg det?
0: Ja. Eller, ja, ja. Gör 020-999-444. Oh, herregud, alltså det här numret kommer inte lämna mig. Det är det sista som kommer lämna mig.
1: 000.
0: 000.
1: 000.
0: 000.
1: Franska.
0: Ja, ja, ja, ja. Nej. Nej, men nu förstår jag. Nu är jag med. Med oui.
1: Med oui.
0: Med oui.
1: Madame.

0: Lambada med Kaoma här i Studio. Alltså, Julian, jag tittar på klockan och den är liksom 10:50. Och jag vet att vi har en deluxe natt framför oss.
1: En jättespännande tävling.
0: Ja, är du med på vad nattjakten deluxe går ut på?
1: Jag tänker att du får berätta för mig och alla andra lyssnare som kanske inte är trogna och återkommande lyssnare.
0: Ja, så här. Det är alltså ett ljudrebus som vi ska lösa på ett visst tema. Temat, det sätts av en av de andra på redaktionen, och i den här natten så vet jag till Lisa som har gjort det. Och då så är det din uppgift, Julian, att du ska få sprätta det här kuvertet och läsa. Vad är det för uppdrag som vi har?
1: Ska jag göra det nu?
0: Jag gör det nu.
1: Okej, spännande kuvert. Ska se, det här händer väl varje fredag kväll?
0: Ja, visst.
1: Stort sett. Okej, då står det så här från Lisa. Nog vore det tjänstefel att inte vagga in i midsommarkänsla dagen före Sveriges stora dag. Ljudet 10 saker som hör midsommaren till.
0: Ja, vad bra! Då är det vår uppgift att försöka identifiera 10 stycken saker som hör midsommaren till. Mm-hmm. Och det är alltså ljud då. Jag tänker att vi kan köra igång redan nu och lyssna. Och då kan det ju hjälpa att man liksom skriver ner, för det kommer gå ganska snabbt. Siffrorna 1-10.
1: Ja, jag ska skriva ner
0: det. Ja, jag kommer också göra det. Men, och du som lyssnar får ju...
1: Så det här är inte så mycket en tävling för lyssnare, utan det är en tävling för oss?
0: Det är i allra högsta grad en tävling för oss och
1: men
0: lyssnarna.
1: Men lyssnarna deltar och hjälper oss. Att säga. Men man vinner väl ingenting den här gången?
0: Nej, inte just den
1: förutom
0: här tävlingen.
1: Äran, kanske.
0: Alltså, eller tillfredsställelsen. Av att ha hjälpt till. Och det kan ju också kännas som en vinst.
1: Man vinner att man får vara lite king när man har löst en grej som inte vi klarar.
0: Ja, det här är en kollektiv uppgift. Oftast brukar jag vara väldigt, väldigt klurigt. Så att, jag håller tummarna för att ni som lyssnar kommer att hjälpa oss. Julian, känner du dig beredd?
1: Mm.
0: Då kör vi.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar
3: i hagen.
2: Nej, bilar ingen.
3: Sprita inte prata. Här genålen köpte.
0: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag vet att även om jag gör så här va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7. Show me what you
5: got. And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
6: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Nummer 9.

0: Den här var jättesvår, Julian.
1: Jag kunde en grej, alltså då menar jag, det var en grej, jag visste exakt vad det var. Men jag vet inte hur RuPaul's Drag Race hör som midsommaren till.
0: Nej.
1: Det är väl inte riktigt satt som midsommartradition att, vad heter det, lip sync for your life.
0: Men vad då? Du visste att
1: det var RuPaul. Nej, men det var nummer 7, där var det RuPaul. Han sa så här, and don't meet up. Jag svär inte i radio. Men... det är väl det som han säger som en catchphrase där innan de ska göra någonting i det här kända programmet RuPaul's Drag Race.
0: Men svaret då? Nej. Nej, det vet
1: midsommartrans,
0: inte.
1: Midsommartrans kanske? Jag vet inte, ingenting.
0: Nej, då midsommar, har vi ju ingenting.
1: Midsommartrans.
0: Midsommartrans,
1: drag queen. Nej, det låter för långsamt.
0: Jag vet inte. Ja, vi behöver hjälp. Hör snälla av er.
1: Var det någon temat... som bara kände någonting så här, att det där vet jag vad det är, det här kopplat direkt till midsommar, så in på temat midsommarsaker.
0: Exakt. Temat är midsommarsaker. Hör av er till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa 72250, börja med att skriva vaken och sen gör ett mellanslag. Jag tänker att jag väntar med telefonnumret så kanske vi tar med någon lyssnare som kan hjälpa oss. Men, det här känns nervöst. Jag kunde verkligen inte en enda. Inte en enda.
1: Nej, men det är lite prestige för oss som du som är ny och jag som inte är så ofta. Så vi vill liksom knäcka de där Robert och allt vad de heter.
0: Alltså jag vill ha så 11 av 10.
1: Vi kan få 11 av 10. Vi löser 11 av 10.

I'm your baby tonight med Whitney Houston här i Vaken. Det är Nattjakt Deluxe, tema midsommargrejer. Vi hörs efter Ekot.

0: To Know a Girl med Lucas Graham.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i samband med att han under kvällen deltog på EU-toppmötet i Bryssel att Ukraina vill avsluta kriget med Ryssland före vintern genom diplomati och genom påtryckningar på Ryssland. Men presidenten tillade att om kriget fortsätter under vintern behöver Ukraina hjälp i form av gas, bensin, diesel och energiutrustning. Irans högste ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei säger att USAs president Donald Trump handlade i desperation när han pressade fram 14-punktsavtalet mellan USA och Iran som de båda länderna ju signerade igår natt. Det var ett skriftligt meddelande från Khamenei som lästes upp i iransk TV. Enligt den iranske högste ledaren är den amerikanske presidentens agerande ett tecken på svaghet. Två efterlysta svenska medborgare som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till häkten i Sverige. Den ene, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft en ledande position i ett kriminellt nätverk. Och han misstänks för grova narkotikabrott, skriver polisen på sin hemsida. För ett år sedan slöt Sverige och Förenade Arabemiraten avtal om att få fler kriminella utlämnade från Förenade Arabemiraten. Polisen använde elchockvapen mot en 45-årig man i Norsborg i södra Stockholm under kvällen. Enligt polisen hade mannen tagit fram en kniv i samband med ett bråk om en felparkerad bil. När polis kom till platsen användes elchockvapen för att få kontroll på mannen. En anmälan om grovt olaga hot och grovt brott mot knivlagen ska upprättas. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen Mats Karlsson, Lennart, och vi i studion säger hej och välkomna. Det är Julen Evans, Isabel Berglund som just nu löser nattjakten deluxe. Eller löser vi den verkligen, Julian?
4: Hittills gör vi det inte. Nej. Men vi hoppas att få lite hjälp från dig som lyssnar att kunna göra det.
0: Ja. Vi har precis sparkat igång den här nattjakten deluxe och tillsammans med din hjälp så tror jag väl ändå. Vad satte vi ribban? 11 av 10?
4: 11 av 10 satte vi ribban på. Mm.
0: Och hur många svar har vi hittills?
4: Hittills har vi... du löste ju kanske ett här nu.
0: Alltså kanske.
4: Kanske, du har en idé. Vi ska presentera den snart.
0: Precis. Så att det ser väl kanske inte superljust ut, men du och jag är två glada själar.
4: Ja, det är ingen bra start, men vi är glada ändå.
0: Ja, jag tycker det är det som förenar oss, dig och mig. Mm. Vi är positivt inställda till livet. Varmt välkomna ska ni vara in till en midsommarnattsafton här tillsammans med oss.
4: Där vi möter motgångar med ett varggrin.
0: Ett skratt.
4: Bara. Ja, ett skratt.
0: Varggrin. Då är man väl...
4: jag möter dem med ett varggrin. Du kan få skratta.
0: Det är inte alls den bilden jag vill ha på midsommarsafton. Jag vill att vi ska vara ljuva och glada. Sill och potatis.
4: Det bästa du får är ett varggrin.
0: Okej. Okay.

0: Get in girl med Megan Trainor. Du tyckte om den här först.
1: Nej, men jag sa att det här gillar man väl. Sen var jag tvungen att kolla på vad. Då sa du till mig så här, ja, det får du göra om du vill. Och då blev jag väldigt osäker. Jag tänkte att jag vill inte att någon ska tycka att jag gillar dålig musik. Och så.
0: Men det är väl svängigt?
1: Ja, det var väl svängigt.
0: Megan Trainor håller oss sällskap och vi håller er sällskap. Och i natt så är det önske... Nej, det är det verkligen inte. Det är deluxen. Men de är så snarlika. De ligger i samma fack i hjärnan när jag ska uttala ordet deluxe och önskenatt. Mm-hmm. Nattjakten deluxe är hur som helst en ljudrebus mm-hmm. där vi ska hitta 10 olika saker på ett visst tema. Och Julian, kan du läsa igen då? Vad är det för uppdrag vi har i natt?
1: Ja, det är vår kollega Lisa då som har skrivit att det är 10 saker som hör midsommaren till. Hon skriver att det vore tjänstefel att inte vagga in oss i midsommarkänsla. Och då är det 10 stycken små snuttar vi har fått höra här. En av dem kände jag igen direkt. Det var RuPaul. Mm-hmm. Till exempel så här kan det gå till. Att jag tänkte då, RuPaul, vad har han med midsommar att göra? Nästan ingenting. Han håller ju på med drag. Drag race, sa jag. Och då sa du, men vänta, drag race, dragkamp, är inte det en midsommargrej? Och då tänkte jag, ja det är klart, dragkamp. Nu har jag glömt vilket nummer det var, så vi måste lyssna om den här snutten igen. Då ska vi göra det tillsammans med lyssnarna och försöka notera där vilken det är. Men du som lyssnar kan egentligen bara skriva in liksom vad du kände igen och vad du tror på någonting. Du behöver inte vara lika noga med vilket ordning den kom.
0: Nej, släpp inte iväg dem allt för mycket. Jag vill gärna höra vilket nummer på pricken, för det finns många ljud. Vi har 10 ljud, Julian.
1: Jo, men det är sant.
0: Så vi kan ju inte liksom bara säga något var som helst, utan markera jättegärna ljudet och numret. Men ja, sen kan man ju göra lite olika teorier på vad det är för något som man söker efter. Så man får ju gärna motivera vad det är man tror att det ska vara, men också kanske jag tror att det är jag hör att det är RuPaul, han är känd som drag queen, drag, kan det vara någonting där? Alltså lite så. Mm-hmm. Om jag bara får sticka in en liten liten försiktig tass i hur man skulle vilja ha svaren och hjälp från lyssnarna.
1: Och nu knattrar jag in här dragkamp på fråga okänt. Jag får hålla bättre ordning på.
0: Vi lyssnar 10 saker som hör midsommar till.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det hum-hum-hagen.
3: Nej, bil är ingen.
2: Sitta inte prata, här är Nola köpte.
0: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen. Va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7.
5: And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
6: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Nummer 9.

0: Nej men gud, vad var RuPaul någonstans?
1: Det var nummer 7.
0: Det var nummer 7?
1: Det var det.
0: Okej, okej.
1: Ja, så den skriver vi dragkamp på.
0: Men vad då? Nummer 7? Jaha, ja. Okej, okej, okej, vad bra. Vad bra, vad bra. För den nummer 8, då har jag en som jag tror.
1: Mm-hmm.
0: Fast det här är ju jättelångsökt.
1: Nej, jag tror faktiskt inte. Det var den där, va?
0: Ja,
1: kungen.
0: Det är kungen.
1: Ja.
0: Sen hör man i slutet av den pratan så hör man ett litet klopp. En liten klong. Det är något som klångar sig i. Är det då att man fäller kungen i kubb?
1: Du är ju mångt mycket smartare än jag.
0: Kan
1: kungen
0: det vara det?
1: I kubb. Kubb, okej.
0: Okay. Alltså kungen kubb.
1: I kubb. Det här vet väl alla, men då är huvudpjäsen är kungen. Det är den sista man ska fälla, ja, precis.
0: Ja.
1: Just det. Jag kan inte svara på det, för jag lyssnade inte efter det där lilla ljudet.
0: Nej.
1: Men jag får göra det nästa gång.
0: Okay. Det var det som fick mig att notera att men det är väl typ ett klassiskt kubbljud som vi hör.
1: Mm. Ja. Vi har en annan ganska smart lyssnare här. Kristina, ja, som kände igen nummer 8. Det är några som har skrivit om den faktiskt, att det är en låt som heter Sill av Galenskaparna. Jag kände igen att det var en sån här barbershop-musik, att det var sådär stämsång. Så jag vågar väl lita på det, att det är låten Sill.
0: Ingen aning. Vi får återkomma, men jag tror inte det är nummer 8, för det var ju den jag trodde var kubb.
1: Nummer 9. Ja, hon skrev nog nummer 8 då, men det är det här att vi får hålla ordning på det här. Men
0: det är det här jag säger,
1: 9,
0: Julian. Ja. Man måste, ja.
1: Sill.
0: Men det känns som att vi sakta men säkert börjar ordna upp sig på något vis. Fortsätt att höra av er. vaken@sverigesradio.se och sen smsa till 72250. Börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag. Nu har vi öppnat telefonslussarna också. 020-99-55-00.
1: Du Isabel, där... vi har en kandidat här på din kubbkung.
0: Nej.
1: Vaken, någon skriver så här. Ha. Det är ingen signatur på den här, va? Nej. Då är det: kungen och drottningen firar guldbröllop den 19 juni, alltså på midsommarafton, skriver Johan. Beate skriver det. Kan
0: nej, men,
1: det vara en bra?
0: Nej, absolut. Förlåt, men det har väl inte
1: det hör
0: med
1: inte
0: all midsommaren till.
1: Ja, det hör ju de senaste 50 åren för dem midsommaren till, att de gifte sig på midsommar. Då. Men jag vet inte, jag tycker kubben är en ganska bra gissning. Men jag får lyssna på
0: alltså,
1: det.
0: Jag ska inte vara så negativ, men jag tänker liksom allmänt.
1: Ambiate är mycket smartare än dig. Det är därför det här
0: hon tänker
1: för många lager helt enkelt.
0: Hörrni, ring oss och hjälp oss.

0: La Copa de la Vida, Ricky Martin här i Vaken med Petro P4, där vi håller på med en midsommar deluxe. Julian Evans sitter i med inkorgen och jag sitter tillsammans med Kent Persson. Hej Kent.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Hur mår du?
1: Jo, det är bra.
0: Ja, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hälsingland.
0: Nej, men vad trevligt. Har ni någon sol där än?
1: Ja, det nej, inte än. Men det är snart så. Om några timmar kommer solen upp.
0: Mm. Ja, det är ju verkligen, det är ju alldeles snart. Men du, berätta, du kunde hjälpa oss med en ledtråd.
1: Ja, alltså sexan, det är ju skärgårdsdoktorn.
0: Mm.
1: Och skärgården, eller ja, den är ju väldigt förknippad med midsommar.
0: Mm.
1: Jag har själv bott där ute i Stockholms skärgård i 15 år.
0: Ja, alltså jag är ju lite tveksam. Eller så här, jag håller med. Men det är ju i allra högsta grad för att jag själv har firat så många midsommar i skärgården.
2: Jag ställer mig lite
0: frågande till om en dalmas till exempel hade tyckt att det var just skärgården som man förknippar med midsommar.
1: Jo, men alltså det finns olika saker som man kan fira. Men alltså skärgården tror jag är efter hela Sveriges kust så tror jag skärgården.
0: Mm.
1: Men det var skärgårdsdoktorn i alla fall. Som
0: ja, precis. Tror du att det skulle kunna vara till exempel att man, vissa kanske förknippar midsommar med doktorn? Med sjukhus? Man kanske har slagit ut någon tand eller något.
1: Ja, just det. Ja, eller någonting annat. Ja, precis. Ja, absolut. Jo, men det händer ju, vet du.
0: Kom jag på nu?
1: Ja, precis. Ja, det kan man doktorn.
0: Okej. Okay. Ja, men Kent, ska vi skriva skärgården då? Så länge?
1: Eller doktorn i en parentes.
0: Skärgården och sen doktor slash sjukhus inom parentes.
1: Ja, precis.
0: Så får vi se då. Ja. Hur ska du fira midsommar då?
1: Jag är med i en kyrkokör här uppe i Hälsingland.
0: Mm-hmm. Vad trevligt.
1: Och vi ska ha en stor midsommarkonsert imorgon i Segersta kyrka klockan 19.00.
0: Wow! Vilken låt ser du mest fram emot att få sjunga?
1: Det är nog vi sjunger faktiskt inte bara kyrk utan vi sjunger både Ted Gärdestad, Lasse Berghagen, Lale, Evert Taube och men jag säger det det är väl Lasse Berghagen En julnatt.
0: Oj, vad jag hade önskat att jag fick vara med. Men man kanske får höra en liten snutt. Det kanske går att banda.
1: Ja, men vi har ju varit med på tv.
0: Jaså, ni kända?
1: Ja, vi är kända.
0: Nej, men
1: alltså, det var så här att Bonners pastorat, vi fick 4 stycken söndagar på raken nu. Har varit ända sedan i slutet på maj.
0: Mm-hmm.
1: Och den 31 maj, då var våran kör Segersta, Hanebo och Argos kyrkakör. Vi fick vara med på högmässan då.
0: Nämen. Men gud. Jaha, så den här midsommarkören, det kommer bli liksom en walk in the park för er. Ni är redan uppvärmda.
1: Ja, vi ska sjunga faktiskt 15 låtar och det är jättekul. Alltså. Det är bland det bästa jag gjort faktiskt.
0: Det kan jag förstå. Du Kent, tack så jättemycket för hjälpen och lycka till då lite senare idag med att sjunga. Ja. Jag tänker att vi lyssnar på ljuden en gång till så ska jag lyssna lite extra då när skärgårdsdoktorn kommer så ska jag känna efter i magen om det är skärgård eller doktor. Ja. Glad midsommar på dig.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej.

0: of you.
1: Nummer 2.
2: Jag blir galen, de tar fram påsen.
1: Nummer 3.
3: Nu är det sommar, nu är det så, nu är det hum, hum, dagen.
4: Jag inbillar ingen.
3: Sitta inte prata, här gäller att hålla käft.
1: Nummer 4. Nummer 5.
5: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen. Va. Jag dör inte av det.
1: Nummer 6. Nummer 7.
6: And don't fuck it up.
1: Nummer 8.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
1: Nummer

0: Alltså det känns ju dumt att vi släppte Kent, körsången Kent, när vi undrar bägge två, vad är det för sång de sjunger i sista?
1: Den här sista, det låter som någon studentsång eller någonting, men jag är ju då inte, jag sjungit på många högmässor så jag vet inte vad det skulle kunna vara.
0: Nej.
1: Det låter som att de sjunger någonting om liljor, kan det vara någonting sånt? Jag vet inte, jag ska inte lura någon här. Vi kan se ifall vi har fått några svar från några smartare människor än mig. Nummer två har vi temat att från att angöra en brygga. Mm. Har vi inte lyssnat på den? Var inte det den vi hörde tidigare idag?
0: När vi pratade om tjejdusch.
1: Var det den?
0: Ja, och du frågade hur lång tid tar det? Och jag sa hela natten och sen kommer angöra en brygga.
1: Ja, känner igen det. Kände du igen den då? De ser någonting om att de tappar påsen. Har de tappat bryggan kanske? Är det att angöra en brygga? Är det filmen?
0: Alltså, allting anspelar väl på Ni fantastiska män. Som vet hur det går att angöra en brygga. Men jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt inte sett filmen.
1: Jag skriver att angöra en brygga. Det kanske är så att filmen är väldigt... Nummer tre då. Vad ska se nu. Sju sorters blommor skriver Andreas. Jaha. Skriver så här. Sju sorters blommor under huvudkudden. Ja, just det. De plockar blommor och så säger de. Nu är det bara att hålla klaffen. Och man hör ett ljudklipp från barnen i Bullerbyn. Och flickorna är ute för att plocka sju sorters blommor under huvudkudden. Det låter himligt.
0: Kul! Ja, absolut. Jag köper det.
1: Just det, de säger också i klippet man får inte prata och sådär. Ja.
0: Så är det ju.
1: Ja.
0: Just det har jag ju helt glömt bort. Du, är det någon på, som håller med Kent på sexan om att det skulle vara skärgården? Eller har vi någon upprörd dalmas som
1: ja, du har mig en upprörd jämtlänning som tycker att det bara är skärgården från det. Jag har inte satt min fot i skärgården hela mitt liv, men det ska inte vara sån. Det är nog så att han har nog rätt i att det är ganska många som associerar och tänker på skärgården. Det finns ju även skärgård utanför Stockholms skärgård, ska man säga. Både västkusten och uppe i Hudiksvall och varför det.
0: Okay.
1: Så att, ja, kanske är så. Men ingen pratar om Luleå skärgård för att fira midsommar riktigt. Inte, ändå inte det man tänker på.
0: Eller, det vet jag inte.
1: Vet du vad? Ni låter någon annan få bedöma det.
0: Vet ni, sju sorters blommor har jag skrivit upp. Mm. Sen har vi kubb på nummer åtta. Och vad var det då? Dragkamp på nummer sju. Och sen skärgården. Alltså, ja, det börjar väl likna någonting. Men vi har typ 20 minuter tills vi ska presentera vårt facit.
1: Kia på Hare skriver att nummer två är bryggdans. Vad då? Kan det vara, är det någonting? Vad är det?
0: Jo,
1: någonting man gör på skärgården då tydligen.
0: Ja, tyvärr. Alltså, det är lite skärgårdsbaserat. Men du vet, man går ut och väntar på att ångbåten ska komma och den är klädd i björkris och så tutar den och så dansar vi. Nej?
1: Aldrig varit mindre identifikation på någonting som någon har sagt för mig.
0: Nej.
1: Jag kände inte till ett ord av det där. Men vet du vad? Jag litar på dig och jag litar på våra lyssnare.
0: Vänta tills jag berättar om midsommar i Paris. Då kommer vi alltså vara ljusår från varandra, Julian.
1: Vi får se ifall midsommar i Paris är ett av de här svaren. Det är jag osäker på.
0: Kanske.
1: Får en till på sill också. Ja, vi dunkar in sill.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: vet du, Julian, att jag har ett av mina starkaste barndomsminnen till den här låten.
1: Mm, har du med den killen i keps i slutet här? Han som står med keps och solglasögon som gjorde så starkt intryck på så många som såg Hike.
0: Nej, det var att jag reagerade på ordet kaprifol och jag visste inte vad det var. Så jag var tvungen att fråga min pappa vad betyder kaprifol, och då fick jag lära mig att blomman kaprifol.
1: Vad vackert. Ja, när jag var liten då sjöng vi paprikos. Vi trodde att det var paprikos.
0: Men... Ja, precis. Mm. Kaprifol är faktiskt ett ganska klurigt ord när man är lite mindre.
1: Ja, växer också inte i Norrlands inland, så att jag har aldrig sett den förut. Så att det är väl, de växer väl i skärgården som allt annat då.
0: Ja, precis. Vi är så himla skärgårdsfixerade. Det kommer bli ännu värre nu när vi ska prata med Lena. Lena, hej!
2: Hej!
0: Var ringer du ifrån?
2: Sollefteå.
0: Ja, okej. Okay. Julian, är du nöjd nu?
1: Mm, jag föddes i Sollefteå, så att det alltid kul att höra en fellow...
2: Ja.
0: Mm. Lena, du berätta, apropå då skärgård, så hade du en teori på vilket svar vi skulle ha på nummer två. Ja, precis.
2: Att angöra en brygga heter ju låten.
0: Mm.
2: Och då tänkte jag så här, att för att komma, de som har båtar, segelbåtar eller andra båtar, måste ju in och angöra vid en brygga för att de kanske ska vara på någon midsommarfirande. Mm.
0: Ja, men så svaret är alltså att angöra en brygga?
2: Att göra en, precis.
0: Och det kan inte vara någon ledtråd till något annat? Att det är som bruk, så där en rebus eller något sånt?
2: Jag kom inte på något.
0: Nej, inte jag heller. Men jag frågar bara för att...
2: Det var jättesvårt.
0: Visst var det svårt.
1: Får jag sticka in med ett förslag här då?
2: Det är alldeles för svårt.
1: Jag har fått några andra gissningar på den här än just brygga och angöra en brygga, och det är bland annat Marita och Andreas. Jag vill höra vad du tror om det här, att det skulle innehålla, att det skulle vara sprit eller snaps eller alkohol, för att det är från filmen och det är då Gösta Ekmans karaktär som är väldigt full i filmen, och så säger de någonting om en påse och då skriver någon att ja, men den här påsen innehåller sprit. Jag har inte sett den här filmen, jag vet inte. Har du gjort det?
2: Nej. Jag tror inte det.
0: Nej, men jag vet inte heller. Lena, jag håller med dig. Jag tyckte det var alldeles för svårt. Alltså, jag kommer skriva att angöra en brygga. Att det är det som är midsommartraditionen. Man åker väl kors och tvärs till vad man nu...
2: Alltså de som har båtar far ju och lägger and och de kanske ska dansa runt på midsommarstång eller någonting.
0: Precis. Ja, jag håller med. Jag tycker det. Julian, hur känner du?
1: Jag börjar känna att det kanske är det här med spritpåsen. Han säger någonting om att han tappar påsen.
0: Aha.
1: Och någon skulle nästan behöva skriva in och berätta exakt hur den här scenen ser ut för att man ska bli övertygad och kanske höra om det. Men jag har inte sett den här filmen på åtminstone 20 år. Sprit, snaps. Någon borde vara snaps, borde vara med, tycker man.
0: Kanske. Kanske. Lena, du hade också en teori på att, för vi har ju satt in på nummer tre att det är 7 sorters blommor när det är barnen i Bullerbyn som plockar. Men du var lite osäker där.
2: Jag tyckte det lät som Saltkråkan.
0: Ja, men nu är det ju skärgård igen. Alltså nu skakar Julian på huvudet. Han tycker ju liksom bara, nu får ni sluta med skärgården. Men det, alltså, Lena är från Sollefteå.
1: Vill vi ha lite färbos med i sommar här.
0: Jag har inte gjort något.
2: Precis.
0: Ja, Lena.
2: Jag tyckte det lät som Saltkråkan, att det var Pelle.
0: Nej, men nu blir jag jätteförvirrad. Det kanske är det.
1: Jag vill nästan säga att vi har ändå 9 mot 10. Alltså, nästan alla säger faktiskt att det här är 7 sorters blommor. Så att jag tror att vi vågar chansa på Bullerbyn här. Vi lägger in ett veto här, på att jag tror faktiskt att det är det.
0: Okej, Lena. Alltså
2: man får lyssna igen.
1: Ja.
0: Ja, det låter väl som en klok sak. Lena, du och jag får lyssna igen. Julian, han är övertygad, så att han kanske inte behöver göra det då. Men du ska ha stort tack för att du var med oss, och glad midsommar.
2: Det är samma på er.
0: Hej.
2: Ha det så bra.
0: Tack.
2: Ja.
0: Hej då. I can't take my eyes off of you.
3: Nummer 2.
4: Jag blir galen, de tar fram påsen.
3: Nummer 3.
5: Nu är det sommar, nu är det sommar. nu är det hundhavdagen.
6: Nej, bilar ingen.
5: Sitta inte prata. Här är nålen köpt.
3: Nummer 4. Nummer 5.
7: Jag vet att även om jag gör så här va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att klara upp de lugnar ner sig igen va. Jag dör inte av det.
3: Nummer 6. Nummer 7.
8: And don't fuck it up.
3: Nummer 8.
9: Nej, jag tror faktiskt inte.

0: Vad har du att säga till mig, Julian?
1: Du, här har vi en svår. Det är Henrik som skriver, inom, han skriver med stora bokstäver, oj, någonting för dig, Isabel.
0: Oj!
1: Och så skriver han så här, det är mycket möjligt att den tian då, ja, att det är den gamla franska marschen som under Napoleonkrigen som engelsmännen förlöjligade.
0: Aha.
1: Och med tiden blev små grodorna.
0: Nej.
1: Kände du igen det här, du som är lite frankofil och har varit där nyss?
0: Ja, jag visste inte faktiskt till hela originalhistorien.
1: Men sjöng de på franska i den här? Hör man det?
0: Nej, jag tyckte det lät, som engelska.
1: Grodorna, små grodorna. Ja, precis, de sjöng väl på engelska då kanske. Ja, just det, precis. Engelsmännen förlöjligade den. Okej, okay, då kanske de sjöng på engelska i den här då. Precis, men små grodorna i så fall. Alltså, det är så här, vi har ingen annan gissning på tian. Henrik är den enda som har skrivit om det här.
0: Det är bra gissat, fantastiskt.
1: Ja, det är den bästa, så att vi tar den.
0: Nummer 4 sa du att det inte var någon som hade gissat, förutom på en person som hade gissat på femkamp.
1: Ja, att låten hette, att låten är Lunis, I got five on it. Ja. Kan det vara femkamp? Kan det vara femkamp och dragkamp?
0: Ja, det är klart det kan. Vad menar du?
1: Vet du vad? Vi har en annan gissning på draggrejen här. Och det är att det är några stycken som gissar dragspel. Vågar vi gissa femkamp på den ena, sen dragspel på den andra? Dragkamp är väl ändå inte missom, det är väl femkamp.
0: Alltså, dragkamp
1: kanske en del av femkamp.
0: Är ju en del av femkamp skulle jag säga. Men dragkamp kan man väl, vadå, man måste liksom ha femkamp och sen är det helt uteslutet att man har dragkamp också.
1: Nej.
0: Eller?
1: Nej, alltså jag tycker dragspel också är konstigt, fast det är väl ganska missomligt med dragspel, va?
0: Det vet du vad det också där är?
1: Nej.
0: Skärgården.
1: Ja, det är faktiskt skärgården. Ska vi säga 10 stycken skärgård bara? Vi ska bara skärgård på alla 10. Det är också många som har gissat skärgårdssill, men det vägrar jag skriva. Jag vägrar skriva skärgårdssill.
0: Ja, men vet du, jag tror de retas med dig nu, ja, bara, Julian. Nu tror jag att de bara försöker få dig.
1: Och de lyckas.
0: Ja, de lyckas. Det gör de verkligen. Ja, nej, jag vet inte. Jag tyckte dragkamp kändes så himla, liksom, för dragspel.
1: Ja, ja, du övertalade mig.
0: Men jag, vet du, vad bra. Jag ska lyssna lite extra i nästa ljud. Men vi börjar ju liksom närma oss att vi måste liksom låsa det här. Och jag känner att,
1: ja, vi har en till på femman. Du vet den här som säger, ja, att det gör ingenting. Då, går bara över. Det slog mig också. Det är många som har skrivit det, att det är ju från den här filmen Plötsligt i Vinslöv. Just. Mats från Piteå skriver bland annat att det är en av huvudpersonerna grillar inomhus, och nu ser det framför mig att han står där och bara, ja, lågorna slår upp i liksom så här köksfläkten. Han bara, det händer ingenting. De lägger sig så småningom. Ah. Vilket är sant. Elden tar så småningom och brinner upp och tar slut. Okay. All eld gör ju det, men under tiden så kan det orsaka ganska mycket skador. Så
0: vad är svaret då?
1: Grilla.
0: Ja,
1: han grillar inomhus.
0: Grilla på nummer 5. Okej. Okay. Alltså, det börjar närma sig någon typ av ordning här. Jag tycker fortfarande nummer 1 har vi ingen aning om. Nummer 2 tror vi antingen att det kan vara sprit eller
1: bryggdans. Det är många som skriver in och säger, sluta upp med det här, men det är bryggdans, det är bryggdans.
0: Ja, jag är inte främmande för att lägga in en bryggdans, men då är det ju...
1: Maria skriver bryggdans för bövelen, det är ett ord man inte hör ofta.
0: Jo, okej.
1: Okay. Vågar inte säga emot,
0: men
1: Maria.
0: Är det någon som motiverar varför? För liksom, nej, det är ju det här jag var noga med att motivera gärna, för att det kommer komma in många på samma siffra och så olika typer av svar, men man vill ju gärna veta varför. Varför är det bryggdans och inte sprit då, eller att bara rakt av angöra en brygga?
1: Precis.
0: Det hade ju varit det mest, alltså det hade historiskt sett hade det varit det mest knäppa att lägga in svaret i själva låten. Det hade, never in the history of.
1: Nej, det måste vara lite klurigare, va? Filmen handlar ju om att spriten är fast på bryggan, skriver någon nu. Att spriten är fast på bryggan, och så ska de då angöra den för att få tag i snapsen. Det skriver Anneli bland annat. Att den,
0: handlar inte filmen bara om att killar är lite dumma i huvudet?
1: Jo, men jag kan inte skriva killar dumma i huvudet som ett svar.
0: Alltså, Lisa hade typ kunnat skriva det.
1: Du hör i